آنها که به سر در طلب کعبه دویدند، چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند، رفتند در آن خانه که بینند خدا را، بسیار به جستند خدا را و ندیدند. چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف، ناگاه خطابی هم از آن خانه شنیدند: کی خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ؟ آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند.

0: جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از اعتراضات دی ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم این نقطه که حتی در سطح بین المللی هم به این کارزار توجه بشه. و دیگه تقریبا میشه گفت در چهار سال گذشته من فوکوس کردم و تمرکز کردم برای دفاع از زندگی آدم ها و تو این مدت هم واقعا متوجه شدم که ما به لحاظ از همه نظر میتونیم مخالفت کنیم. خوشحالم از این که بخشی از جامعه مذهبی ما، روشنفکران دینی ما اومدن، از من پیشتر دعوت کرده بودم از اینها، از دیگران، حتی از مراجع مستقلی که اصلا بیان مخالفت کنن با همه این ناملایمتی هایی که ما در جامعه داریم، اقتصاد فروپاشیده، شرایط نجنگ نسولی که هست و اینها، ما دست کم میتونیم از جان آدم ها اینجا مراقبت بکنیم و این حکومت رو واداریم به یکی هر کاری که میکنه دست کم در زندان ها تعرض نکنه به جان آدم ها. و فکر میکنم هر کسی اگه صادقانه با خودش بشینه و فکر کنه به وضعیت کشور، الان اولویت ما ضروری ترین و فوری ترین کاری که هر کسی، نه فقط کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی، هنرمندان ما، هر کسی که صدایی داره به هر شکلی، اصحاب رسانه، فکر کنم همه اینو متوجه میشن و تصدیق میکنن که فوری ترین کار ما اینه که مخالفت کنیم با اعدام ها و بستری که بر اون اعدام ها انجام میشه یا احکام اعدام صادر میشه.
1: آقای حائری، در کنار این که این کارزار بسیار کمک کرد به این که نه به اعدام و حق حیات انسان ها به نوعی در جامعه گسترش پیدا بکنه، خود زندانی ها به حق حیاتشون آگاه تر بشن، زندانیان غیر سیاسی منظورم هست، و برای حق حیاتشون مبارزه بکنن، ولی در کنار این گفتمان و جا افتادن این گفتمان، ما اعدام های بسیار زیادی هم شاهد هستیم که در ایران داره صورت میگیره، از زندانیان سیاسی تا غیر سیاسی، و به خصوص بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته اعدام های سیاسی هم به شدت افزایش پیدا کرده، تحت عنوان جاسوسی یا تحت عناوین محاربه و مفسد فعل ارض. شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که چی کار میشه کرد غیر از و در کنار کاری که کردید و دارید ادامه میدید؟
0: ببینید، من فکر نمیکنم که این اتفاقی باشه، یعنی این که ما از 2.5 سال پیش کارزار سه‌شنبه‌های نوه‌دام از درون زندان ها شروع کردیم، هموندیان ما، و اینی که الان جمهوری اسلامی در مقطعی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری، شاید به شما بگم اگر ما تابستان 67 رو مستثنا بکنیم، در تمام این 47 سال استثنایی بوده شرایطی که درش هستیم. میزان استفاده بهره برداری که حکومت از مجازات اعدام میکنه، هم در حوزه جرائم عمومی، جرائم مواد مخدر و دیگر، که 70% اعدام ها رو سال گذشته، بیش از 70% اعدام ها تو این حوزه بوده، هم متاسفانه در حوزه مقابله با اعتراضات پیشین و به تعبیر خودشون پیشگیری از اعتراضات آینده، این اتفاقی نیست. و من فکر می‌کنم همون موقع هم من به دوستان میگفتم که هر چقدر جلوتر بریم حکومت از ابزار اعدام بیشتر استفاده میکنه. من نگاه خودم اینه که ما هر کاری که میتونیم بکنیم، ببینید بالاخره در ساختار جمهوری اسلامی هم، البته من باورم مثل سابق نیست که بگم یک دوگانگی محض وجود داره، اما بالاخره تضاد منافع هست، تضاد دیدگاهی هست در حوزه سیاست خارجی و مسائل پیش رو. ما اینها رو به این باور برسونیم که به نفع خودتون نیست اعدام کردن، چون میدونید ما دغدغمون اینه که آدم ها رو نجات بدیم، ولو شده یک نفر رو نجات بدیم، ولو شده ما در یک کیس رو یا هر شکلی از کنشگری که ما بتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در زندان مرض اعدام هستن، من اینو ستایش میکنم. خب اگر ما بتونیم اینها رو به این اقناع برسونیم که شما وقتی که علیرضا سپاهی رو اعدام میکنی در اون شرایط، خب به ضرر خودتون هم هست، این نه تنها مردم رو نمیترسونه، اما خشمشون هم باشه تر میکنه، یک فنریه که شما بیشتر فشارش میدی و جهیدنش در آینده بیشتر آسیب میزنه به شما. و با هر منطقی، با هر ابزاری خشونت پریز، با هر وسیله، هر مسیری، من اینو بگم به شما، من اصلا دغدغه این رو ندارم که دوستان ما و دیگران تحت عنوان کارزار سه‌شنبه‌ای نبه اعدام بیان هر سه‌شنبه اعتراض کنن. نه، من دیدم هشتگی رو در این یک ماهی که آزاد شد، من دیدم مثلا تا زیل عنوان آخرین نفس بعضی از جریانات سیاسی دارن به اعدام اعتراض میکنن. این خیلی خوبه، اما نباید ما با هر عنوانی زیل هر هشتگ یا هر کارزاری بیایم به چند اعدام بپردازیم و چند زندانی رو توجه بکنیم بهشون. نه، این اشتباهه. ما باید مطلق با اعدام مخالفت کنیم. ما باید نه به اعدام یک معیار برامون باشه، برای امروزمون و برای فردامون. اگر ما بیایم موردی مثلا علیرضا زارعی در زندان قزل‌حصار متاسفانه بردن در انفرادی، البته حکمش اجرا نشد خوشبختانه، یا مثلا زندانیان دیگر رو مثلا بیایم فقط به اینها توجه بکنیم و مثلا کسی رو که فکر کنیم نگاه سیاسیش با ما متفاوته اینو بهش نپردازیم، این اشتباهه.
1: یعنی در واقع معتقدید نباید مقطعی باشه، باید به صورت مستمر و همه شمول باشه، برای همه افراد باشه، نه گرایش های خاصی.
0: یکی از مواردی که ما در کارزار بهش خیلی برامون اهمیت بود، علاوه بر جمعی بودن کارزار و اینکه همه تعلق خاطر داشته باشن، این بود که ما نه به اعدام رو نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک خواسته‌ای که برای آینده ایران مهمه، برای هر شرایطی، چه جمهوری اسلامی باشد چه نباشد، و انتظار ما اینه که به خصوص کسانی که صداشون بیشتر شنیده بشه بیان و متعهدانه تر رفتار کنن و مسئله اعدام رو رسمی اعلام بکنن که ما در آینده ایران اعدام نخواهیم داشت و اعدام رو لغو میکنیم. و الان هم ما اعدام رو برای همه نمیپسندیم و مخالفت میکنیم و صدای همه میشیم.
1: آقای حائری، خیلی از شما ممنونم. هر نکته دیگری هم فکر میکنید لازم هست مطرح بکنید، خیلی ممنون میشم، بفرمایید.
0: من اول خیلی لازم میدونم، ما هست یک ماهه که از دوستانم صداشون رو نشنیدم
1: داخل زندان. منظورتون هست؟
0: بله بله، من 18 هماندی که در زندان قزل‌حصار باشون، در تعبیر خودم در یک قبر زندگان سلولی که مادرش 3 سال رو سپری کردیم، با انفرادی ها رفتیم، کتک خوردیم، ما رو دستبند می زدن، ما رو لباس هامون رو پاره می کردن و و و و و در همین این سالها این قوت قلبی که اونها به من میدادن من به اونها میدادم، به خصوص 10 نفری که کارزار سه‌شنبه‌ای نبه اعدام رو در بهمن 402 باشون شروع کردیم. من میخوام یک اسم رو بیارم اینجا به عنوان یکی از نمادهای این اعتراض، حمزه سواری، هموطن عرب ما، بچه کوتب‌الله اهواز، 21 ساله در زندان، بدونیم که کوچکترین تخریبی داشته باشه، بدون اینکه حتی زخمی بر بدن کسی بزنه، فقط به خاطر یک اعتراض. حمزه سواری دو برادرش اعدام شدن در سال 84، محمد علی و جعفر. اما باوری که حمزه سواری داره به این که ما تنها راه سعادت این مردم از مسیر گفتگو، از مسیر حرف زدن با هم و روادار بودن نسبت به هم میگذره، این باور باید عمومی بشه و لاجرم عمومی میشه. دوست داشتم حمزه رو در کنار خودم الان میداشتم و مطمئنم روزی در کنار ما در بیرون در آزادی انشالله زندگیش رو سفری خواهد کرد. اما موضوع این جایزه بود، من در اونجا به 18 هممندی خودم تقدیم کردم جایزه رو. مشخصا حمزه سواری به عنوان یکی از کسانی که با وجود اینکه حق زندگی خانوادش رو غارت کردن، تاراج کردن این حکومت، اما به شدت معتقد به اینکه مسیر ما، آینده ما از مسیر گفتگو کردن و رواداری میگذره و باید اینو ما، هر کسی جز این فکر میکنه، شما به مردم ایران میگم، هر کسی جز رواداری و اصل گفتگو رو به شما میخواد القا بکنه، مطمئن باشید دشمن این مردم، مطمئن باشید خودش اگر حتی عنوانی نداشته باشه، مطمئن باشید در پشت صحنه بخشی از ساختار سرکوبه. ما نسبت به همه مردم ایران باید این رواداری رو داشته باشیم، این باور رو داشته باشیم که نه تنها بحث نبه اعدام و پاس داشتن حق زندگی همگان، بلکه حتی حرف زدن و آینده ما در گروه اینه که بتونیم ما هم دیگه حرف بزنیم و بعد عمل بکنیم. این جایزه رو من امیدوارم صدام رو بشنون دوستانم، به حمزه سواری، به 18 هممندیم در زندان قزل‌حصار که الان حبس میکشن و به اون 10 نفری که شجاعانه ایستادن، متعهدانه رفتار کردن و در کنار هم علیه اعدام ها به پا خواستیم و این مسیر در آینده هم ادامه خواهیم داد، تقدیم میکنم.
1: در زندان رادیو فردا رو گوش میدن و من هم امیدوارم صدای شما رو از اینجا بشنون و آقای حائری، ولی شما تازه از زندان اومدید بیرون با این هزینه ای که دادید، پرونده های متعددی که براتون تشکیل شده، فکر نمی کنید پخش این گفتگو ممکنه باز برای شما هزینه دیگری ایجاد بکنه دوباره؟
0: ببینید، من برای اینکه این دوستانی آقایونی که در واقع پرونده سازی کردن علیه ما، سالها ما رو زندانی کردن، در آخرین بازجویی های من خب یه سری رسانه ها رو به من با همه رسانه ها گفتگو میکردم، حالا یکی دوتا، و اعتقادم این بود که ما باید حرفمون رو به مردم بزنیم، چون به آقایون هم میگفتیم که شما که رسانه ملیتون که ملی شده و حتی دقیقه هم به نه تنها مخالفین، حتی فعالان حقوق بشری که دغدغه حقوق بشر رو دارن با شما اصلا دعوای سیاسی ندارن، به اونها هم اختصاص نمیدید و حتی از اون تریبون تخریبشون میکنید. طبیعیه که من حرفم رو باید به مردم بزنم، به خصوص اینکه مسئله زندگی مردمه. اما فکر میکنم که تصورم اینه که، یعنی امیدوارم که تازه ما رو آزاد کردن و میتونستن در زندان ما رو نگه دارن، اگر به تعبیر خودشون که دعای خود آقایون هم بود که ما میتونیم حکم بگیریم، میتونیم اجرا بکنیم، میتونیم نکنیم. وقتی همه چیز در دست خودشون هست، من هیچ تعهدی هم به کسی ندادم که بیرون از زندان چه نوع رفتار بکنم یا چه مسیری رو بدم، بنابراین اصلا دغدغه‌ای نسبت به موضوع ندارم و برای مسئله مهم اینه که واقعا کمک بکنیم که این مسئله اعدام ها متوقف بشه. اگر هزینه‌ای داشته باشه، با همه وجودم مشکلی ندارم. در این حال تأکید بکنم به شما، هیچ کسی زندان رو دوست نداره و من هم زندان رو دوست ندارم. باور کنید شاید من بعد از یک ماه، دقیقا یک ماهی که آزاد شدم، شاید 3-4 روز تونستم با محیط پیرامونم یه مقداری خوب بگیرم، شاید بعد از یک ماه 3-4 روز تونستم شبها بخوابم. طبیعتا دوست ندارم برگردم زندان، هیچ کسی دوست نداره، اما خب یه جایی آدم باید انتخاب کنه، یا من حرفم رو بزنم یا نه. خب من ترجیح میدم حرفم رو بزنم و سکوت نکنم. اینکه چه خواهد شد، امیدوارم اتفاقی نیفته، اما اگر افتاد این دیگه دست من نیست.
2: بخشی از گفتگوی مفصل فرشته قاضی رو با احمد حائری شنیدید. مشروع این مصاحبه رو میتونید فردا از رادیو فردا بشنوید.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
4: 2-0-420-725-970-30.
2: بپردازیم به اطلاعاتی که به جای انتشار عمومی مهر محرمانه بر اونها خورده. سازمان ملی استاندارد گفته که نتایج بررسی کیفیت و ترکیبات بنزین به دلیل شرایط خاص کشور محرمانه است و تنها در اختیار نهادهای عالی حکومتی قرار میگیره. اما بنزین تنها موضوعی نیستش که آمار و اطلاعات اون از دسترس عمومی خارج شده. شماره افراد گرفتار فقر شدید، آمار خودکشی، آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان، تولید تولد کودکان دارای معلولیت و حتی ابعاد فرونشست زمین هم در مقاطع مختلف محرمانه اعلام شده یا انتشار عمومی اونها متوقف شده. همکارم بنیامین صدر به دامنی این پنهانکاری آماری و دلایل اعلام شده برای اون پرداخته.
5: نتایج بررسی کیفیت بنزینی که میلیون‌ها شهروند ایرانی هر روز مصرف می‌کنند، محرمانه است. این را فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، روز 12 مهر امسال اعلام کرد. او گفت که این سازمان از پالایشگاه‌ها، مخازن و نازل جایگاه‌ها نمونه برداری می‌کند، اما با توجه به شرایط ویژه ایران، نتایج پایش کیفیت، ترکیبات و اختلاط بنزین فقط به نهادهای عالی حاکمیتی ارائه می‌شود. به این ترتیب مصرف کننده ها نمی دانند بنزینی که می خرند چه عدد اکتانی دارد، میزان بنزین و گوگردان چقدر است و تا چه اندازه با استانداردهای رسمی تطابق دارد. رئیس سازمان استاندارد در این حال گفته که تلاش می‌شود از طریق متعادل سازی ترکیب و اختلاط فرآورده‌های مختلف بنزینی عرضه شود که مشکلات فنی و زیست محیطی کمتری ایجاد کند، توضیحی که بدون انتشار نتایج آزمایش‌ها به طور مستقل قابل ارزیابی یا تایید نیست. اما محرمانه اعلام شدن کیفیت بنزین ایران اجرای سیاستی جدید نیست. حدود 5 هفته پیش از این اظهارات هم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان گفته بود که حتی انتشار برخی آمارهای فقر هم به مجوز امنیتی نیاز دارد. در گفتگوی ویدئویی در 4 شهریور امسال که بازتاب بسیاری هم داشت، مجری از فاطمه مهاجرانی پرسید چه تعداد از مردم غذای کافی ندارند و وضعیت دسترسی آنها به مسکن، خودرو، دندان پزشک و سفر چگونه است؟ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پاسخ داد:
4: ببینید، یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده ها،
6: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
4: جز موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که تو این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
6: از کی باید بپرسیم؟
4: قاعدتا شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحا، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
5: این سخنان نشان می‌دهد که دست کم بخشی از داده‌های معیشتی نه صرفاً بر اساس تشخیص یک وزارتخانه، بلکه در چارچوب ملاحظه‌های امنیتی جمهوری اسلامی کنترل می‌شود. در این رویکرد فقر از یک شاخص اقتصادی و اجتماعی به موضوعی امنیتی تبدیل می‌شود، در حالی که بدون اطلاع از ابعاد واقعی آن سنجش نتیجه سیاست‌های حمایتی و بودجه‌های مقابله با فقر هم ممکن نیست. کمی پیش از آن 18 مرداد 1405 عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته بود که آمار خودکشی در یک سال گذشته به طور محرمانه در اختیار مراکز تصمیم ساز قرار گرفته. او انتشار عمومی این آمار را موجب تولید نگرانی و ایجاد دغدغه دانست. در این مورد هم جلوگیری از نگرانی جامعه به عنوان دلیلی برای مطلع نکردن مردم همان جامعه مطرح شده. این روند پیشینه ای طولانی هم دارد. رئیس وقت سازمان بهزیستی تیر ماه 1402 با استناد به محرمانگی اطلاعات مردم از اعلام تعداد کودکان و شیرخواران دارای معلولیت خودداری کرد. حالان که پرسش خبرنگاران در آن زمان درباره آمار کلی بود، نه هویت افراد. وزیر وقت آموزش و پرورش هم 25 آذر همان سال یعنی 1402 گفت آمار آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان هیچ وقت در تریبون‌های عمومی اعلام نمی‌شود. در شهریور 1403 هم روزنامه اعتماد گزارش کرد که به سازمان ثبت احوال دستور داده شده آمار تفکیک شده ای را که ابعاد کودک همسری را نشان می‌دهد منتشر نکند. در حوزه محیط زیست هم اطلاعات دقیق فرونشست زمین به طور محرمانه برای مسئولان فرستاده شده، با این استدلال که اطلاع ساکنان مناطق در معرض خطر ممکن است آرامش روانی آنها را برهم بریزد. کنشگران محیط زیست هم در بهمن 1403 گفتند اطلاعات کامل وضعیت تالاب‌ها در اختیار کارشناس‌های مستقل قرار نمی‌گیرد. در همه این موارد یک الگوی مشترک دیده می‌شود. به جای انتشار داده و توضیح درباره راه حل‌ها، خود آمار منشأ نگرانی یا تهدید امنیتی معرفی می‌شوند. نتیجه آن است که شهروندان از اطلاعات مربوط به خطرهایی محروم می‌مانند که برای آن هر روزه هزینه‌های اقتصادی، جسمی و اجتماعی را به طور مستقیم می‌پردازند.
2: اما همونطور که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید، پنهانکاری آماری تنها مسئله دسترسی به اطلاعات نیست. پرسش مهمتر اینه که چنین سیاستی چه نسبتی با شیوه اداره کشور داره. این پرسش رو با علی رنجی‌پور روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه فکت‌نامه در میون گذاشتم.
7: من فکر میکنم این واقعا میشه این رو به یه تعبیری که واقعا کار دیگه ای انگار نمیشه انجام داد. اون تصمیم گیران الان واقعا آچمز شدن، نمیدونن چی کار باید بکنن. اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که بیایم فعلا مسئله رو انگار، مثلا به تعبیر خودشون، انگار پاک کردن صورت مسئله است، که در واقعیت هم اینطور نیست. عملا اینکه آمار یه پدیده واقعی رو که داره حس میشه، جامعه داره حس میکنه، تمام این مواردی که گفتین از اون آمار مربوط به کیفیت بنزین بگیرید تا مربوط به آمار خود، بالاخره این رو جامعه داره میبینه، آمار فقر دیگه، این رو داره جامعه احساس میکنه. این که انتشار آمار رو متوقف میکنین که به هر حال این داره حس میشه، داره تجربه میشه، در واقع داره زندگی میشه یه چنین وضعیتی. اینکه آمار متوقف میشه نظر من تنها چیزیه که الان انگار میتونن، کاری که الان میتونن انجام بدن و این انتشار آمار رو متوقف میکنن، ولی در واقعیت هیچ فایده ای هم نداره. در واقعیت همین که اون داره اتفاق میفته، از اون طرف فقط کار پژوهشگر، کار روزنامه نگار، کار محقق، کار کسایی که اتفاقا باید برای این مشکلات راه حل پیدا بکنن پیچیده و دشوار میشه. وگرنه آمار فقر رو کسی پاک بکنه باعث این که فقر کم بشه نمیشه، بلکه اثری که داره اینه که اگر هم راه حلی برای اصلاح اقتصادی بخواد یه پژوهشگری پیشنهاد بده کار اون مختل میشه، اینکه بخوان اصلاح بکنن سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه.
2: آیه رنجی‌پور، آیا این محرمانه شدن آمارها میتونه ابزاری هم باشه برای فرار از پاسخگویی سیاسی مسئولان؟
7: آره میتونه باشه، ولی به هر حال این که الان ما میبینیم سخنگوی دولت، حالا هر کسی که در واقع پاسخ تو ایران، ما این مسئله رو داریم که تعداد افرادی که پاسخگوان خیلی کمه، یعنی آدمایی که میشه ازشون پرسید تعدادشون خیلی کم و محدوده، ولی همونها هم الان ازشون داره صحبت میشه. از خانم مهاجرانی که سخنگوی دولت درباره فقر میپرسن و جواب خانم مهاجرانی که من آمار نمیتونم بدم، یا درباره کیفیت بنزین تعداد آدمایی که در واقع میشه سوال ازشون پرسید کمه، و این واقع یت هم سوالیه که مطرح میشه، ما میبینیم مطرح میشه، فقط اون وسط اون آمار بیچاره در واقع چیزیه که کنار گذاشته میشه و فکر میکنن که با حدس اون میتونن مشکل رو برطرف کنن، در حالی که نه، این چنین اتفاق نمیفته. من فکر نمیکنم حتی برای اونهایی که تصمیم گرفتن و محرمانه کردن این آمار هم این کاری که کردن هیچ فایده‌ای به همراه داشته باشه.
2: آقای رنجی‌پور، بخش عمده‌ای از کار شما متمرکز هست بر روی درستی سنجی اطلاعاتی که مسئولان جمهوری اسلامی و یا در رسانه‌های عمومی منتشر میشه. با این توقف انتشار داده‌های رسمی، این کار درستی سنجی که در عمل قرار هست منجر بشه به آگاهی رسانی به جامعه، چقدر مختل میشه؟
7: خیلی کار ما سخت میشه ولی متوقف نمیشه. یعنی کار اصلا، حالا ما به عنوان کسایی که فکت چک میکنیم، پژوهشگران، تمام در واقع تحقیقاتی که دارن انجام میدن، کسایی که تو حوزه اجتماعی، تو حوزه اقتصادی کار میکنن، کارش متوقف نمیشه، کار مختل میشه، سخت میشه. الان مدت هاست مثلا سایت مرکز آمار ایران دسترسیش از خارج از کشور بسته است، غیر از اینکه به زحمت ما اضافه میکنه برای اینکه به هر طریقی که هست آمار رو پیدا بکنیم، فایده دیگه‌ای که نداره که. اما ما هم در واقع به هر حال باید دنبال راه حل‌های جایگزین باشیم و هستیم. مثلا در مورد فقر که شما اشاره کردید، آمار فقر رو منتشر نمی‌کنن، ولی خب داده‌های دیگه‌ای هست. الان میانگین قیمت‌های مرکز آمار هست، میزان متوسط درآمد هست، حداقل دستمزد هست، اینا رو میشه کنار هم گذاشت. کما اینکه ما داریم این کارو می‌کنیم، ما داریم به صورت ماهانه داریم حساب می‌کنیم که سبد حداقل خوراکی مثلا چقدر از درآمد خانه وارو پوشش میده. وقتی که حالا همین آمار شهریور ما رو ما حساب کردیم، 70% درآمد یک خانواده 3 نفره که 25 میلیون تومان با کالا برگ درآمد دارن، باید بره و صرف خرید حداقل اون سبد کالا برگی بشه که دولت به عنوان سبد حداقلی تعیین کرده. در واقع این به نوعی میشه گفتش که چیزی دست کم از اون نرخ فقر مطلق نداره که بگیم مگه چقدر مثلا میشه اینها رو تطبیق داد. ما کارمون رو انجام میدیم. ما به هر حال میتونیم اگر که مواجه باشیم بخوایم فقر رو بخوایم تصویرش رو مشخص کنیم، داده های جایگزین استفاده میکنیم. ولی به هر حال این که آمارها منتشر بشه در دستش، فکر میکنم الان توی دنیای امروز حداقل توقعی که یک دولت میره، ولو دولت خیلی فشل و ضعیفی باشه، اینه که یه سری داده و آمار و اینها منتشر بکنه، که متاسفانه دولت ایران توی این زمینه هم مثل خیلی چیزهای دیگه یکی از بدترین وضعیت ها رو داره.
2: اما آقای رنجی‌پور، یکی از دلایل یلی که مطرح شده برای مطرح نکردن آمار، امنیتی شدن مسائل هست. اینکه دولت جمهوری اسلامی منظرهای مختلف اجتماعی سیاسی رو محرمانه اعلام میکنه، چه تصویری به شما به عنوان یک روزنامه‌نگار میده؟
7: به هر حال الان ما مدت هاست، ما خیلی ساله که عادت داریم خیلی از حوزه هایی که مربوط میشه بخواد دارین بخوام بریم یه نگاه در واقع یه چیزی یه ایرادی رو شما بخواید برنامه اون امنیتی دیده میشه. مال الان هم از قدیم هم بوده. الان ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده، یعنی اینکه به هر حال هر مسئله‌ای که چالش برانگیز یه مقداری بخواد بشه نگاه امنیتی میشه. این از نظر من اگه بخوام تحلیل بکنم این نشوننده سست بودن اونجاست، در واقع سست بودن پایه‌های امنیت در جایی که مثلا یک پدیده اجتماعی مثل کودک همسری توش امنیتی تلقی میشه. نه، این جاهای دیگه دنیا هم یه چنین پدیده‌های مشابهی هست، ولی امنیت ملی رو نمیگن که این یه چنین چیزی به خطر انداخته. اتفاقا میان دولت‌ها آمار میدن، میان مسئله رو باز میکنن، بعد از اون ور کنشگران اجتماعی میتونن بیان فعالیت بکنن روی اون و بره به سمت بهبود. اما وقتی که اینجا یه جایی مثل ایران قضیه رو امنیتی میبینه، امنیتی تلقی میکنه، نتیجه میشه که آمار حبس میشه، پژوهشگران، فعالان اجتماعی اینا کاری نمیتونن بکنن عملا و بحران میمونه اون پشت. و در واقع در حالی که ما نمیدونیم و نمیبینیم که جزئیاتش چی هستش، ممکنه ابعاد وخیمتری هم پیدا بکنه.
2: با علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار و از اعضای تحریریه فکت‌نامه گفتگو کردم. اما در پایان این ساعت 14 رادیو فردا از اطلاعاتی میگیم که نه در آمارهای رسمی بلکه شاید در صدای خود ما پنهان شده باشه. پژوهشی تازه نشون میده صدا و شیوه صحبت کردن ما ممکنه اطلاعاتی در این زمینه در خودش داشته باشه. محققان میگن تغییرات در برخی ویژگی‌های صدا میتونه سرنخ‌هایی از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی اونها به دست بده. یافته‌ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک بکنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریده امین.
8: به گزارش روزنامه ایندیپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکس‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوان‌تر به نظر می‌رسد، سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکس‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می شود معمولا کنتر و همراه با مکس های طولانی تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانایی‌های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در دی‌ان‌ای. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می رسیدند، همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
2: با پایان گزارش همکارم فرید امین به پایان این ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجر از این که همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با بخش خبری تازه ای از رادیو فردا با شما خواهم بود.
9: ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ناوی پلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد. دو روزنامه آمریکایی از بررسی طرح‌های تازه برای حمله به ایران خبر دادند. پلیس بریتانیا دو مرد لتونیایی را در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کمیته نوبل نروژ روز جمعه اعلام کرد ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی جایزه نوبل صلح سال 2026 را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حاکمیت قانون دریافت می‌کند. ناوی پیلای کمیسر حالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد و قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان عالی آفریقای جنوبی است. او همچنین از فعالان برابری حقوق زنان و از گزاران سازمان بین‌المللی برابری اکنون در دفاع از حقوق زنان به شمار می‌رود. سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل با استقبال از این انتخاب گفت پیلای مدافعی سرسخت برای حقوق بشر بوده و اعطای این جایزه به افرادی که درباره نقض حقوق بشر سخن می‌گویند اهمیت دارد. نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش دادند که دولت آمریکا گزینه‌های تازه‌ای برای حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند و حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. به گزارش نیویورک تایمز، پنتاگون طرح‌هایی برای حمله به زرادخانه‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی ایران آماده کرده است. یکی از گزینه‌ها عملیات نظامی سه روز است. وال استریت ژورنال نیز از حرکت یک گروه ضربت شامل ناو هواپیمابر و تفنگداران دریایی به سوی خاورمیانه خبر داده است. این گزارش ها پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای سوم نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوهای سازنده با تهران ادامه دارد. با این حال بررسی گزینه‌های نظامی به معنای تصمیم نهایی برای حمله نیست. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید بازجویی از دو مرد اهل لتونی که بامداد پنجشنبه در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در منطقه کمبریشر بازداشت شدند ادامه دارد. این دو مرد ابتدا به ظن ورود غیرمجاز به منطقه ممنوعه و تخریب اموال بازداشتند. سپس پلیس بر اساس قانون امنیت ملی سال 2023 آنان را به اتهام ورود به منطقه ممنوعه با هدف آسیب رساندن به بریتانیا بازداشت کرد. رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا گفته است هنوز هیچ نشانه از ارتباط این بازداشت‌ها با حادثه اخیر در پایگاه هوایی فرانکفورت به دست نیامده است. هفته گذشته نیز چند مرد بریتانیایی و یک شهروند ایرانی بریتانیایی در ارتباط با حادثه‌ای در نزدیکی پایگاه فرانکفورت بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شدند. دولت بریتانیا گفته بود این پرونده ممکن است با ایران مرتبط باشد، اما ایران هر گونه ارتباط با آن را رد کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مهدی جمشیدی رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان شامگاه پنجشنبه در تیراندازی افراد مسلح کشته شد. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان اعلام کرد مهاجمان پس از متوقف کردن خودروی این مأمور به سوی او تیراندازی کردند. این چهارمین حمله مسلحانه در مناطق جنوب شرقی ایران طی حدود 24 ساعت از شامگاه چهارشنبه تا پنجشنبه بود. پیش از آن نیز حملاتی در شهرهای گلشن، زاهدان و نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان رخ داده بود. حال وش رسانه پوشش دهنده اخبار سیستان و بلوچستان گزارش داده که در این حملات بیش از 12 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی کشته یا زخمی شدند. بر اساس داده‌های اداره فدرال آمار آلمان حدود 65 هزار دانش آموز در سال تحضیری 2024 تا 2025 بدون دریافت مدرک تحصیلی مدرسه را ترک کردند. این رقم در سال تحصیلی قبل حدود 62 هزار نفر و در سال تحصیلی 2022 تا 2023 حدود 56 هزار نفر بود. سهم دانش آموزانی که حتی مدرک پایه متوسط را دریافت نکردند به 8.4% رسیده، بالاترین میزان در 20 سال گذشته. بنیانگذار حزب چپگرای BSW هشدار داده که ترک تحصیل بدون مدرک کمبود نیروی کار ماهر در آلمان را تشدید می‌کند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: برای کلاهبرداری معمولا باید یه چیزی داشته باشه که بفروشیش، نه؟ نه لزوما. آخه توی تاریخ یکی یک کشور فروخت که رسما وجود نداشت. اون یکی از معروف‌ترین بناهای جهان رو به فروش رسون که خب وجود داشت ولی فروش رفت. و نفر آخرم که یه ایرانی جلب بود، تو روز روشن یه ساختمون دولتی رو به شکلی فروخت که خریدارا شک هم بهش نکردن که داره خالی فروشی میکنه.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خون ها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
4: کارخانه ی تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با.
7: تاریخ.
6: بی‌حیا.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا اپیزود شماره 93 شوخی با تاریخه و توی این اپیزود میخوایم درباره چند تا از بنیادی ترین اصول کلاهبرداری در تاریخ حرف بزنیم. یعنی دارم میشم پدر بدآموزی ایران، بس که اینجا از منکرات میگم. و حالا اصلا منظور چی از اصول کلاهبرداری در تاریخ؟ این یعنی این که برای فروختن یه چیزی لزوماً لازم نیست اون چیز رو داشته باشیش، گاهی حتی لازم نیست اصلا اون چیز وجود داشته باشه، فقط کافیه خوب ارائهش کنی، ارائه چیزش کنی. چی شد؟ جونم براتون بگه که توی سال 1786 توی اسکاتلند یه اسکاتلندی به دنیا اومد. شاید بگید این چه وضع تاریخ تعریف کردنه، آخه مرد الان اینه چیکارش کنه؟ خوب اسکاتلندی تو اسکاتلند به دنیا اومد، یا اصلا به دنیا اومد که اومد، اصلا به ما چه؟ در دفاع از خودم باید بگم که آخه این نوزاد اسکاتلندی اسمش گرگور مکگرگور بود. نه نه نه، اون فوتبالیست ها، نه دنبال اونا نرید. ایشون مثل یه اسکاتلندی غیور رشد کرد و به جوونی تبدیل شد که وارد ارتش بریتانیا شد، اما زندگی معمولی نظامی خیلی به مذاق این دوستمون خوش نیومد. مکگرگور از اون آدمایی نبود که بگه من یه شغل ثابت میخوام، بیمه داشته باشی، آخر هفته دو روزم تعطیلی، تعاونی اداره هم باید چند وقتی بار مرغ و روغن نباتی و برنج و اینا بده بهمون. نه، به جاش این آدم اصولا هر جا انقلاب و جنگ و کشور تازه تأسیس بود به طور خودجوش احساس میکرد فرصت شغلی مناسبی براش ایجاد شده. تو اوایل قرن 19 هم آمریکای لاتین اونورا پر بود از جنبش‌های استقلال طلبانه علیه ابرقدرت زمانه، یعنی کجا؟ یعنی اسپانیا. اینه که مکگرگور رفت اون طرف اقیانوس و وارد این جنگ ها شد، توی ونزوئلا و مناطق دیگه جنگید و با بعضی از چهره‌های جنبش استقلال ارتباط پیدا کرد. و اینجا باید یه نکته مهم دیگر رو هم بگیم. این مکگرگور صرفاً یه آدم کت‌شلواری نبود که از اول نشسته باشه تو اتاق و مثلا نقشه کلاهبرداری مولابرداری بکشه. واقعاً این سابقه نظامی داشت، واقعاً جنگیده بود، واقعاً تو آمریکای لاتین حضور گرمی داشت و دقیقاً همین بخش‌های واقعی زندگیش بود که بعدن کمک کرد چیزهای غیر واقعی رو خیلی راحت بفروشه. آخه دروغگوهای بزرگ تاریخ میگن بهترین دروغ اونیه که یه مقدار حقیقت توش باشه. ببین مثلا الان اگه من بگم که من جلال سعیدی هستم، فضانوردی از ناسا، شما سری میگید برو بابا زیقی، تو فقط یه را داره بری تو فضا که اونم قابل پخش نیست. ولی اگه به جای این بگم جلال سعیدی هستم، تهیه کننده پادکست که ناسا ازش دعوت کرده درباره تاثیر طنز بر فضانوردان سخنرانی کنه، اون موقع شما یه لحظه میگید جدی؟ که داداش رفتی ناسا؟ یادت نره سراغ عموی منم بگی چند سال دنبالشم که تو ناسا کار میکنه. مکگرگور قصه ما هم از این روش های جواب پس داده برای دروغ گفتن خوب استفاده میکرد. خدا

سال 1820 میلادی مک‌گرگور به منطقه‌ای در ساحل کارائیب آمریکای مرکزی رسید و اینجا یه نکته مهم تاریخی اتفاق افتاد. سالها داستان کلاهبرداری این استاد اینجوری تعریف شده تو تاریخ که مک‌گرگور نشسته بود تو لندن، یه مداد برداشته، یه کشور کاملا خیالی کشیده و گفته این مال منه. ولی واقعیت خب پیچیده‌تره طبق معمول دیگه. مک‌گرگور واقعاً از یکی از حاکم‌های محلی این منطقه یه تکه بزرگ زمین در ساحل آمریکای مرکزی گرفته بود، یعنی داده بود بهش یارو، و زمینه کاملاً خیالی نبود، زمین وجود داشت. حتی ظاهراً مک‌گرگور واقعاً رویای ایجاد یک مستعمره یا یه پایگاه تجاری در اونجا رو هم داشت. مشکل ولی از جای شروع شد که فاصله بین چیزی که داشت و چیزی که داشت میفروخت تقریبا اندازه فاصله تهران تا هندوراس بود. چیزی که داشت این بود یه منطقه توسعه نیافته در آمریکای مرکزی. چیزی که تبلیغ میکرد چی بود؟ پوی ایس، کشوری مستقل، آباد، دارای حکومت، اقتصاد، منابع طبیعی، آینده درخشان و اسمی مزخرف. پوی ایس چی آخه؟ خودش هم شد چی؟ خودش هم شد کازیک. پوی ایس کازیک یه عنوان محلی برای کی بود؟ برای حاکم یا رئیس بود که همین آقای مک‌گرگور بود. یعنی شما یه زمین داری، بعد به جای اینکه بری شهرداری ببینی کاربریش چیه، اول خودتو پادشاه زمین اعلام میکنی. من این اعتماد به نفس خداییش دوست دارم، یعنی ما برای نصب سایبون تو خونمون باید بریم از هیئت مدیره ساختمون اجازه بگیریم، ولی این آقا 33000 کیلومتر مربع زمین گرفته بود و گفته بود خب بچه‌ها از امروز من حاکمم. مشکل این بود که اگه قرار بود مردم بریتانیا پولشون رو بدن و هزاران کیلومتر برن اون طرف اقیانوس، باید یه چیزی میدیدن دیگه. پس این پوی ایس کم کم شروع کرد به موجود شدن، نه روی کاغذ نه روی زمین. برای پوی ایس کتاب راهنمای رفیق اون منتشر کرد، نقشه تهیه شد، اطلاعات درباره آب و هوا، منابع کشاورزی و فرصت‌های اقتصادی. یعنی هنوز مملکت درست نشده ولی دستوران عمل چگونه با مهاجرت به پوی ایس خوشبخت شویدش منتشر شده بود در سطح وسیع. این خودش دستاورد مدیریتی دیگه. معمولا شما اول شهر رو میسازی، بعد کتاب 10 جای دیدنی شهر رو منتشر میکنی. ولی اینا گفتن چرا کارا رو سریالی انجام بدیم؟ اصلا چه اهمیت داره؟ موازی جلو میبریم، حالا شهر رو هم ان شاءالله به قول و قوه الهی بعدا میسازیم دیگه. فعلا شما چیکار کن؟ کتاب

قشنگ. هنوز پایتخت نداری ولی قرض داری. این یعنی رسما پیش پیش ملت تو به چیز دادی. و این تبلیغات فقط سرمایه گذارم جذب نکرد، آدمهای هم واقعا تصمیم گرفتن به این پویس مهاجرت کنند. و اینجاست که داستان دیگه صرفا یک کلاهبرداری بامزه مالی تاریخی نیست، چون یه عالمه آدم در چند کشتی در سالهای 1822-1823 راهی این منطقه شدن. آدم واقعی یا خانواده واقعی، کسانی که شغل و زندگیشون رو اصلا رها کرده بودن برن خوشبخت شن. احتمالاً بعضیاشون هم شب قبل حرکت خوابشون نمی‌برد از خوشحالی. مثلا بچه از باباش می‌پرسیده خونمون اونجا چه شکلیه و بابای نقشه رو باز می‌کرد می‌گفته اینجا رو ببین، این ملگنده خوشگله این خونه ماست. یکی می‌خواست کشاورزی کنه، یکی تجارت، یکی دنبال یه زندگی تازه بود، یکی می‌خواست از دست آخوندا راحت بشه. نه آخوندا البته اون موقع هنوز به وجود نیامده بودن، ولی به هر حال آخوندای زمانه بودن. و بالاخره گفتم اولین کشتی اواخر سال 1822 حرکت کرد و بعد کشتی‌های دیگه هم دنبالش راه افتادن و بالاخره رسیدن. حالا تصور کنید، ماه‌ها درباره یک کشور خوندید، نقشه‌شو دیدید، کتاب راهنماشو مطالعه کردید، درباره آینده‌تون اونجا کلی نشستید با خانواده خیال بافی کردید، کشتی نزدیک ساحل میشه، همه میان رو عرشه، منتظرن شهر زیبا رو ببینن، اسکله، ساختمون، پایتخت، خدای شکرت خوشبخت شدیم چون رسیدیم به سرزمین آرزوهامون. ولی چی؟ هیچی. تقریبا هیچی که شبیه اون چیزی باشه که بهش وعده داده شده بود وجود نداشت. نه اون شهر آباد، نه اون زیر ساختا، نه اون زندگی آماده‌ای که انتظارش رو میکشیدن. و اینجا تازه میفهمن که یه اتفاق خیلی بد افتاده. نکته وحشتناک اینه که دیگه نمیتونستن بگن خب نپسندیدیم، حالا برگردیم یا حالا بریم یه دوری میزنیم میاییم. آمازون و دیجیکالا نبود که با هزار بدبختی بتونی مجبورش کنی کالا رو. 200 سال پیش بود رفته بودن اون برای اقیانوس دستن. چی میتونست برگردن؟

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود، با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-92.

0: 1349 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggareab.se stockholmproffsbyggareab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
4: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی
7: با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
9: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ باحال بذار.
10: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رسانیم.
11: در میان انبوه خبرهای 24 ساعت گذشته دو خبر حسابی جنجالی شده و دو طرف دعوای این روزها، یعنی مردم ایران و حامیان رژیم را به شکل متفاوتی در مقابل هم قرار داده است. جمهوری اسلامی بیش از 110 هکتار زمین در شهر چابهار در استان سیستان و بلوچستان ایران را به طالبان بخشیده است. این خبر را نماینده تربت حیدریه در مجلس اعلام کرده و حامیان حکومت برای پوشاندن واکنش‌های خشم‌آلود مردم و منحرف کردن آنها بخشی از سخنرانی مارکو روبیو در یونان را برجسته کردند. توضیح ساده ماجرا این است که جمهوری اسلامی دارد به طالبان خاک می دهد، اما در یک فرافکنی رندانه از سخنرانی مارکو روبیو در ستایش تمدن غرب استفاده می کند تا بگوید دشمن ایران آنها هستند نه ما. محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه از عاشقان طالبان در نوار شرقی کشور روز پنجشنبه 16 مهر در گفتگو با تلویزیون سحر حرفهای عجیبی زد که چرت خیلی ها را پراند. او گفت قرار شده 110 هکتار از چابهار را بدهیم به افغانستان تا بتوانند یک سرزمین متعلق به خودشان داشته باشند.
12: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم از افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه ای رو به افغانستان اختصاص بدیم، یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه. بنده امروز پیگیری کردم در همین افغانستان با دوستان، تقریبا به یه جنبندی رسیدیم که انشاءالله ما بتونیم حدود تقریبا 10 هکتار زمین رو ما در خود بندر چابهار، یعنی در کنار آب، به افغانستان اختصاص بدیم و حدود بیش از 100 هکتار رو در محله اول در خود منطقه ویژه به افغانستان اختصاص بدیم که خود افغانستان، دولت افغانستان اونجا سرمایه گذاری بکنه و عملا اون زیر ساخت هایی که نیاز داره برای ترانزیت کالاهای خودش به سمت دریا بتونه ایجاد بکنه.
11: باور کردن این حرف ها بسیار دشوار است، دادن بیش از 110 هکتار از خاک ایران به قوم طالبان، آن هم با این عبارت که بتوانند در منطقه آزاد چابهار یک سرزمین متعلق به خودشان داشته باشند. بعد از آن هم نماینده حکومت میگوید بیشتر میخواستند و ما هم قرار بود بیشتر بدهیم، ولی محدودیت هایی هست که برطرف میکنیم و سهم بیشتری از خاک ایران را به همکیشان طالبان خود میدهیم.
12: این تفاهم اولیه رو ما در همین طول سفر انجام دادیم، انشالله پیگیری هم خواهیم کرد. البته طرف افغانستانی پیشنهادش این بود که ما سهم بیشتری از زمین ها رو در خود بندر اختصاص بدیم، که خب مستحضرید به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و به اصطلاح خلیج آبهای آزاد داریم، این امری مقدار مشکل. اما برای شما
11: و به این ترتیب در این روزها که ایرانی‌های عاشق وطن به شدت نگران سرنوشت ایران عزیزشان هستند، جمهوری اسلامی با افتخار از واگذار کردن خاک ایران به بیگانه می‌گوید و هیچ معلوم نیست این رشوه است یا باج و یا پوششی است برای مستقر کردن نیروهای طالبان در خاک ایران برای مقابله احتمالی با حملات احتمالی یا تلاش برای وابسته کردن تجارت طالبان به مسیر ایران. هرچه باشد مردم شوکه شدند و آن را به نوعی تجزیه ایران دانستند. ندا شمس، وکیل دادگستری که از مخالفان مهاجرت بیربیه و غیرقانونی افغانها به ایران است، نوشته واگذاری و تجزیه ایران کلید خورد. آقای زنگنه، زمین ایران مگر ارث پدریتان هست که حیاتی ترین و حساس ترین قسمت جنوب ایران را به افغانستان، دقت کنید، به کشور افغانستان واگذار می کنید. علی شریفی زارچی، استاد سابق دانشگاه شریف آریامهر، با اشاره به سابقه وطن فروشی اهالی جمهوری اسلامی نوشته سهم ایران از دریای کاسپیان را به روسیه بخشیدند. مرزهای شرقی را به روی میلیون‌ها مهاجر باز گذاشتند. ده‌ها میلیارد دلار ثروت مردم ایران را به جیب بشار اسد و عراق و لبنان و یمن ریختند. حالا خاک ایران را به افغانستان طالبان می‌بخشند. لعنت بر خمینی و خامنه‌ای. سرنگون باد جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته مدام دو ادعا را بر سر مردم کوبیده است. یک، اینکه ما تنها حکومت ایران هستیم که خاک ندادیم، و دو، اینکه اگر ما برویم ایران تجزیه می شود، در حالی که هم خاک داده و هم ایران را تجزیه کرده. بخشی از تجزیه ایران وارد کردن میلیون ها افغانی غیرقانونی است به ایران که عمدتاً به دلایل فرهنگی و اقتصادی سنخیتی با ایران و ایرانی ندارند. برخلاف آن بخش از افغانها که ایران را دوست می‌دارند و خود را بخشی از ایران بزرگ می‌دانند. این جماعت مهاجر که اکثراً غیرقانونی وارد ایران شده اند، به سرعت در حال زاد و ولد هستند و تا چند سال دیگر اگر جمهوری اسلامی و این سیاست‌ها باقی بمانند، ایرانی‌ها در اقلیت قرار خواهند گرفت. چند روز پیش یک پزشک ایرانی که در روستا تبابت می کند، آمار تکان دهنده ای از زاد و ولد افغانهای مهاجر غیرقانونی در همان روستا ارائه کرد که به روشنی تصویر آینده ایران تجزیه شده را بازتاب می دهد.
13: یه چیزی رو بهتون بگم که از نظر من خیلی فاجعه است و دردناکه. الان داشتم آمار زایمان های 6 ماه اول سال رو توی همین روستا در میاردم که ببینم چند تا زایمان داری. 51 زایمان داشتی. بذار بهتون نشون بدم
14: این هاش فنجا. تعداد زایمان ها 51ه. تاریخش هم از 1-1 تا 3-1-6. حالا من الان میخوام ملیت رو عوض کنم، یعنی فقط ملیت رو بکنم ایرانی. بذار کجا بود این هاشش ملیت ایران. بریم ببینیم تعدادش چقدر میشه. میشه 17 تا. حالا این چرا فاجعه است؟ چون این آمار نشون میده تو چند سال آینده، البته نه خیلی سالای زیادی، همین تو این 2-3 سال آینده، تعداد افغانها از ایرانی ها حداقل توی روستاها و شهرستان های کوچیک بیشتر میشه. یعنی یه جور میشه که ایرانی ها غریبه میشه. سه برابر تقریبا ایرانی ها زایمان کردن. حالا من منظور نیستش که بچه بگیرید، نه، من در مورد بچه داشتن خیلی صحبت رو کردم. منظور اینه که اینا چرا نمیرن از کشور ما؟ این غیر قانونی هاشون چرا نمیرن؟ چرا باید وقت و انرژی ماها برای اسباب غیر قانونی صرف بشه؟ در حالی که ما خودمون اگه بخوایم هر کشور دیگه ای بریم باید از صدها فیلتر عبور کنیم که آیا به نفعشون هست ما رو بپذیرن یا نه.
11: همه می دانند که این اتفاق با آگاهی حکومت دارد رخ می دهد. نه فقط با آگاهی و اطلاع، بلکه به دست حکومت دارد رخ می دهد تا بافت جمعیتی ایران را عوض کنند. و این فاجعه است که در سیل بلاهای ریز و درشت دیگری که حکومت بر سر مردم آوار کرده فراموش می شود.
15: در 4 سال گذشته با مهاجرت روبرو نبودیم. ما با جابجایی جمعیتی مواجه. یک دستایی هست که میخوان بافت جمعیت ایران تغییر بدن. ناراحتن از این جمعیت ایران، از این هویت جمعیت ایران، میخوان یه بافت جدیدی درست کنن، بافت سنتی تر درست کن تو جامعه ایران. پس اجازه بدید ما هم نگران باشیم دیگه. میخوان یه جمعیت همسو مطیع درست کنن بیارن تو ایران، چند میلیون نفری. الان ما با تهدید مستمر تمامیت ارضی ایران و تهدید هویت ملی ایرانی روبرو هستیم. ایران روزانه 5 دلار برای هر طبعه افغانی هزینه میکنه. اگر بگیم تا الان هم ثابت مونده همون 6 میلیون نفر هم هست، یعنی سالانه 11 میلیارد دلار داره هزینه میکنه در سال 1402 صرفا. 105,230 زایمان رایگان اتباع افغانستانی در ایران داشتیم، فقط زایمان رایگان. در شرایطی هستیم که به هر حال اینها رو مردم میبینن دیگه. احساسات که دست من و شما نیست که. حاکمیتی که در افغانستان وجود داره در مورد حقابه هیرمند با مردم ایران چیکار میکنه؟ چه روی کرده تجاوزکارانه ای داره؟ آیا ما متولی تمام مشکلات دنیا هستیم؟ آیا ما متولی این هستیم که از نون زن و بچه ایرانی بگیریم و این هزینه ها رو انجام بدیم در شرایطی که طرف مقابل آب رو هم رو ما قطع کرده؟
11: حالا به این فاجعه بزرگ فاجعه دیگری بخشیدن خاک ایران هم اضافه شده است و این به خشم مردم علیه افغانها دامن میزند. جمهوری اسلامی با این کارها جنبشی را پدید آورده که هرگز در ایران سابقه نداشته. ایرانی ها هرگز در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود خواهان اخراج مردمانی که به این سرزمین پناه آورده بودند نشده بودند. اما پس از اینکه حکومت مرزهای کشور را به روی افغانها گشود تا بی رویه به داخل بیایند و زاد و ولد کنند و ترکیب جمعیتی ایران را تغییر بدهند، بسیاری از مردم خواهان اخراج آنها از کشور شدند. امری بی سابقه در تاریخ ایران. زیرا ایرانی ها همواره با آغوش باز از مهاجران و آوارگان استقبال کردند و ایران سابقه طولانی در پناه دادن شهروندان سایر کشورها و همزیستی با مردمانی از ریشه های گوناگون دارد. از استقبال از پناهندگان لهستانی در روزهای سخت جنگ جهانی دوم تا پذیرش پناهندگان عراقی و کویتی در جریان جنگ های خلیج فارس و سرکوب های سال 1991 صدام حسین و چند دهه میزبانی از افغانستانی ها. ارمنی ها و گرجی های ایران نیز با تاریخ متفاوتشان بخشی از جامعه و فرهنگ ایران شدند. اما حالا سیاست های جمهوری اسلامی مسئله مهاجرت را به خشم، بی‌اعتمادی و نگرانی تبدیل کرده است. نقطه مقابل چنین رفتاری به خصوص در مورد مشخص واگذاری زمین در چابهار به طالبان فرافکنی نیروهای حکومتی است. آنها گشتند و در سخنرانی مارکو روبیو در یونان چند جمله را پیدا کردند و برای کمرنگ کردن موضوع خاک فروشی جمهوری اسلامی آن را برجسته کردند. آنها مدعی شدند که روبیو گفته ایران از دوران باستان دشمن تمدن غرب بوده، در حالی که او به فراخور موقعیت و اینکه در یونان و بر پس زمینه خرابه های آکروپولیس سخن می گفت از جنگ های ایرانیان باستان با یونانیان باستان گفت و مقاومت یونانیان را در برابر ایرانیان ستود و گفت امروز هم جهان غرب باید همانطور شجاع و وفادار به ارزش هایش باشد. روبیو در این سخنرانی که حامیان رژیم دارند به مردم ناآشنا به زبان انگلیسی و تاریخ ملت‌ها آن را به عنوان دشمنی با ایران می‌فروشند، ابتدا از اهمیت آکروپولیس و نفوذ ماندگار یونان باستان بر تخیل و اندیشه غرب گفت.
16: در سراسر جهان ویرانه های باشکوهی هست. بسیاریشان جاهایند که انگار تاریخ در آنها به پایان رسیده. بازمانده هایی از فرهنگ های دوری که مدت هاست از حافظه زندگان بیرون رفتند. اما آکروپولیس فرق دارد. هزاران سال است تمدنی که این بنای پشت سر من را ساخته تخیل جهان غرب را تسخیر کرده. نسل‌هایی از دولت مردان، هنرمندان و فیلسوفان ما به آن چشم دوختند، با شگفتی و با حیرت. حالا زمان معمولاً حس‌ها را کند می‌کند. پیروزی‌های بزرگ و شکست‌های فاجعه‌بار انگار کوچک می‌شوند و به پانوشتی در کتاب درسی تبدیل می‌شوند. یک واقعیت دیگر که بچه‌های مدرسه حفظ کنند و فراموش کنند. اما یونانیان باستان انگار سلطه‌ای تقریباً اسرارآمیز بر حافظه ما دارند. آنها بارها و بارها ما را به سوی خود فرا می‌خوانند.
11: مارکو روبیو سپس حمله خشایارشاه به آتن را در سال 480 پیش از میلاد، مقاومت مدافعان آکروپولیس، تخریب معابد و بازسازی بعدی را روایت کرد که یک روایت تاریخی بود بی هیچ حمله‌ای به ایران، یک روایت تاریخی از حمله ایرانیان به یونان و آتش زدن آتن که در ادامه جنگ‌های آن دوران صورت گرفته بود. در واقع روبیو می‌خواست از یونانی‌ها تعریف کند و بعد حرف خود و منظور اصلیش را بیان کند.
16: 480 سال پیش از میلاد، سپاهیان خشایارشاه به این شهر رسیدند و معابدش را به آتش کشیدند. بیشتر آتنی‌ها تا آن زمان با کشتی به جزیره نزدیک گریخته بودند، اما عده‌ای اندک حاضر نشدند خانه‌شان را ترک کنند. پس در دژ صخره‌ای آکروپولیس سنگر گرفتند تا آخرین ایستادگی شگفت‌انگیزشان را بکنند. سنگ‌های عظیم را از بالای صخره‌ها بر سر مهاجمان پارسی غلطاندند و بزرگترین امپراتوری آن روزگار را روزها پشت دروازه نگه داشتند. سرانجام شکست خوردند. پارسیان معابد را غارت کردند، زیارتگاه‌ها را سوزاندند و آکروپولیس را با خاک یکسان کردند. اما وقتی آتنی‌ها بازگشتند، بقایای شکسته آکروپولیس کهن را گرد آوردند و در همان تپه‌ای که روزی بر آن ایستاده بود، به خاک سپردند. و دهه‌ها بعد، در زمان پریکلس، پارتنون را برپا کردند.
11: پس از این روبیو دقایقی طولانی درباره این حرف زد که آمریکا وارث و بدهکار یونان و روم است. او از معماری، دموکراسی و فلسفه یونان گفت. او فردگرایی، بلندپروازی، اکتشاف علم و شناخت عقلانی جهان را از ویژگی‌های شکل دهنده غرب و تمدن غرب برشمرد و به پیوند آنها با مسیحیت پرداخت. رقابت، برتری‌جویی و شجاعت یونانیان را ستود و از وضع امروز غرب انتقاد کرد که دیگر شجاع و ریسک پذیر نیستند مانند یونانیان باستان. او گفت غرب اعتماد به نفسش را از دست داده و سپس از سیاست ترامپ برای افزایش قدرت ملی و آمادگی استفاده او از زور دفاع کرد که معلوم است همه تعریف‌هایش از یونان باستان و شجاعت یونانی‌ها در آن زمان به همین دلیل بود که به اینجا برسد که امروز یونانی‌ها و به طور کلی تمدن غرب ترسو و بی‌خاصیت شده و باید عوض شود.
16: امروز بخش بزرگی از غرب این ویژگی را فراموش کرده است. به مرور زمان ما در غرب از همان چیزهایی که ما را استثنایی کرده بود خجالت کشیدیم. از اینکه دستاوردهایمان ما را از بقیه دنیا متمایز می کرد شرمنده شدیم. رفاه ما به نوعی مایه احساس گناه شد. دیگر باور نداشتیم که شایسته عظمت خود هستیم و آن را به دست آورده ایم. واژه ملی گرایی به کلمه ای زشت تبدیل شد و ما بناهای یادبودمان را فرو ریختیم، تاریخ خودمان را محکوم کردیم و در جاهای زیادی به فرزندانمان یاد دادیم از کشوری که به ارث می‌برند خجالت بکشند. در این مسیر مرزهایمان را باز کردیم، صنایعمان را به خارج سپردیم و گذاشتیم ارتش‌هایمان ضعیف و فرسوده شوند. و هر سال که می‌گذرد انگار بخش بیشتری از حاکمیتمان را واگذار می‌کنیم و تصمیم‌هایمان را به بوروکراسی‌های جهانی می‌سپاریم که بسیار دور از دسترس کنترل ما هستند. اما دیگران با کمال میل خلأی را که ما از خود به جا گذاشتیم، خلأ ناشی از ضعف ما را پر کردند و همینطور که اعتماد به نفس غرب متزلزل می شد، دشمنان و رقبایش جسورتر شدند و ثروت و قدرت خود را به جای ما ساختند و حالا امروز بر سر یک دوراهی ایستاده ایم، چون دهه آینده و تصمیم‌هایی که می‌گیریم داستان قرن آینده را خواهد نوشت. مسیری که انتخاب می‌کنیم مشخص خواهد کرد که غرب جایگاهش را در صدر جهان حفظ می‌کند یا به آینده‌ای از فرسودگی، بندگی و زوال تن می‌دهد. یا همین حالا دست به عمل می‌زنیم یا اصلاً حق انتخاب را از دست می‌دهیم. تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ، ایالات متحده انتخابش را کرده است. ما پیگیری بی‌پرده قدرت ملی را انتخاب می‌کنیم تا کنترل زنجیره‌های تأمین حیاتی‌مان را پس بگیریم، اقتصادمان را دوباره صنعتی کنیم، دفاعمان را بازسازی کنیم و برای تسلط بر فناوری‌ها و صنایع آینده بجنگیم.
11: تمام حرف مارکو روبیو همین بود، این که در جهان باستان ملت‌ها و حکومت‌ها از جنگ نمی‌ترسیدند، راحت طلب نبودند و سودای سروری در سر داشتند. گاهی ایران به یونان می‌تاخت و آکروپولیس را آتش می‌زد و گاهی یونان به ایران حمله می‌کرد و تخت جمشید را می‌سوزاند. در واقع مارکو روبیو دارد دکترین دولت ترامپ را توضیح می‌دهد و قصد هیچ حمله و انتقادی به تاریخ و فرهنگ ایران ندارد. او می‌گوید اروپا باید از خواب طولانی خود بیدار شود و آتشی را که هزاران سال پیش در اینجا در یونان شعله ور شد دوباره شعله ور کند. این حرف‌ها بسیار مهمتر از هیاهویی هستند که حامیان جمهوری اسلامی به راه انداختند و در حالی که ایران برایشان هیچ اهمیتی ندارد، ایران دوست شدند و میگویند روبیو گفت ایرانی‌ها به یونان حمله کردند و آکروپولیس را آتش زدند. روبیو باز هم به جنگ‌های ایران و یونان رجوع می‌کند، اما نه برای اینکه ایران را دشمن غرب بنمایاند، بلکه برای اینکه بگوید یونانی‌ها به عنوان مظهر جهان غرب در برابر ایرانی‌ها به عنوان یک دشمن قدرتمند با اینکه ضعیف بودند ایستادگی کردند، وا ندادند و همزمان با ماجرای 300 اسپارتی، اسطوره حماسی آشیل، سقراط و چند مورد دیگر را مثال می‌زند که دیگر ایران در آنها نیست. او به یونانی‌ها و به اروپایی‌ها می‌گوید ما می‌خواهیم با شما پیروز شویم، نه به تنهایی.
17: We want to win together.
16: ما می‌خواهیم با هم پیروز شویم. باید با هم پیروز شویم. امروز مد شده که فکر کنیم سیاست خارجی روشنبینانه یعنی اولویت دادن به جامعه جهانی به جای مردم خودمان، و فکر می‌کنم اینجا هم چیزهای زیادی از مردان یونان باستان برای آموختن داریم، چون آنها می‌دانستند وفاداری به ملت خود نه خودخواهانه است و نه نادرست، و جنگیدن برای دفاع از منافع آن بالاتر از هر چیز دیگر هم نه خودخواهانه است و نه نادرست. آنها سخت به آرمان مرد بزرگ باور داشتند، فرد استثنایی که با کردار خودش به جاودانگی میرسد، اما باور داشتند که شکوه و آوازه با تلاش، فداکاری و دستاوردهای بزرگ برای چیزی فراتر از خودت به دست میآید. قهرمان همیشگی دنیای یونان باستان مردی بود که حاضر بود برای آرمانی شایسته وفاداریش هر بهایی بپردازد. این را در سقراط می‌بینیم که حاضر نشد از جست و جوی حقیقت دست بکشد حتی به قیمت جانش. در ایستادگی افسانه‌ای 300 اسپارتی می‌بینیم که محاصره شده و در برابر سپاه عظیم پارس به شدت در اقلیت بودند، اما فرصت نجات خود را رد کردند و ترجیح دادند تا آخرین نفر بجنگند تا اینکه سنگر یا وظیفه‌شان را رها کنند. و در حماسه آشیل می‌بینیم که به او پیشنهاد می شود به خانه برگردد و عمری طولانی و آرام داشته باشد، اما ترجیح می دهد در تروا بماند و در راه شکوه ابدی جان بدهد. اینها همین ویژگی ها بود که تخیل اخلاقی غرب را شکل داد، از شهید مسیحی که حاضر نشد به ایمانش خیانت کند تا میهن پرستی که جانش را برای کشورش داد، از سنت توماس مور تا نبرد آلامو.
11: با ملاحظه می شود که این سخنرانی مارکو روبیو بسیار روشن و با اهمیت است، زیرا او به وضوح دارد می گوید که آمریکا از لاک نایس بودن و جهان وطن بودن بیرون آمده و جنگجو شده، پس اروپا هم باید همین راه را انتخاب کند مانند پیشینیان شجاع خود. و او در ادامه شجاعت و قدرت رویارویی با مرگ و نهراسیدن از مرگ در تمدن غربی را مقایسه می کند با مرگ پرستی آخوندهای حاکم بر ایران، و عجیب است که او ظرافت این موضوع را درک می کند، می شناسد و به خوبی در نتیجه گیری از حرفهایش آن را به کار می برد. او می گوید قهرمانی غربی با شهادت طلبی آخوندی متفاوت است.
16: این حس در واژه‌های جاودانه پایانی اعلامیه استقلال آمریکا هم جاری است که می‌گوید ما متقابلاً جان، دارایی و شرافت مقدس خود را به یکدیگر پیمان می‌بندیم. غرب حس وظیفه را از یونانیان به ارث برد، وفاداری خلل‌ناپذیر به اصول خود، آرمان خود و کشور خود. قهرمانان ما، قهرمانان غرب، کسانی هستند که درست در دشوارترین و دردناکترین لحظات به وظیفه خود وفادار می‌مانند. مردی که پایبند حرفش است، سربازی که سنگرش را رها نمی‌کند و آن ناخدای ضرب المثلی که با کشتیش برق می‌شود. این با آنچه حتی امروز از متعصبانی مثل ملاهای افراطی ایران می‌بینیم کاملاً فرق دارد. فرقه مرگی که کودکان انتحاری را قهرمان ملی می‌خواند و شهادت را هدفی در خود خود جلوه می‌دهد. قهرمانان ما شاید حاضر باشند برای آرمانشان بمیرند، اما مرگ را نمی‌پرستند. دقیقاً چون برای زندگی ارزش قائلیم، قهرمانی کسانی را می‌شناسیم که حاضرند جانشان را فدا کنند، اما به اصولشان خیانت نکنند. ما امروز برداشت غرب از این مفاهیم، قهرمانی، شرافت، وظیفه را بدیهی می دانیم. گمان می کنیم اینها برای همه مردم در همه زمانها و مکانها جهان شمولند، اما نیستند. اینها محصول یک منش متمایزند، منشی که همینجا پدید آمد و تمام داستان تمدنی را که پس از آن آمد شکل داد. تمدنی که امروز باید با همان شور نیاکانمان
11: این حرف‌ها یعنی نفی گلوبالیسم و جهان وطنی، بازگشت به ملی‌گرایی و مقدم دانستن ملت و کشور خود بر همه ملت‌ها و کشورهای دیگر جهان و جنگیدن برای این آرمان تا پای جان، که وطن پرستان ایرانی هم همین را می‌گویند که باید برای عزت و شرف و سربلندی میهن خیش جنگید، پا پس نکشید و از جان دادن نهراسید، وگرنه میهنی و ارزشی باقی نخواهد ماند. آنها البته جمهوری اسلامی را دشمن ایران می دانند و جنگشان با جمهوری اسلامی است، با حکومتی که ایران زیبا، ثروتمند و آبادشان را تبدیل به کشوری ضعیف و منزوی کرده که همه از پول و ثروتش بهره می برند جز مردم خود ایران. حالا هم که خاکش را، چابهار زیبایش را دارد به بیگانه می دهد. جان اصلی کلام مارکو روبیو اتفاقا همین است که هیچ ملت و کشور و مردمی آنقدر اهمیت ندارند که حکومتی مردم خودش و منافع ملی خودش را فراموش کند یا به عمد نادیده بگیرد. اما نماینده مجلس حکومت جمهوری اسلامی با افتخار به مردم کشوری دیگر خبر خوش می دهد که داریم از خاک ایران به شما می دهیم. و چه تفاوت عظیمی است میان زنگنه و روبیو. مارکو روبیو به عنوان نماینده دولت آمریکا در یونان در قلب تاریخ و تمدن غرب می ایستد و با وجود اینکه خود از آمریکای لاتین آمده می گوید ما باید به نیاکانمان در اروپا افتخار کنیم، از آنها درس بگیریم و مانند آنها شجاع و وطن پرست باشیم. او خود را یک آمریکایی می داند. اما محسن زنگنه که ظاهراً ایرانی است، به خائنانه ترین شکل ممکن به بیگانه، آن هم بیگانه بدوی مانند طالبان، زمین ایران را پیشکش می کند و این خاک دادن سابقه دارد. حکومت مدعی است که در جنگ با عراق یک وجب از خاک ایران را به عراق نداده، اما اینجا هم دروغ می گوید. کوروش احمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در بحث برای مجاب کردن جمهوری اسلامی به مذاکره و توافق میگوید 2642 کیلومتر مربع از خاک ایران در اشغال عراق باقی ماند که از دید او نتیجه مذاکره نکردن بود، اما در واقع نشانه بی اهمیتی ایران و خاک ایران برای مقامات جمهوری اسلامی است که پس از جنگ نه از عراق غرامت گرفتند و نه یادشان ماند که عراقی ها چگونه ایرانی ها را با دست بسته کشتند و از کلاه خودهای آنها بنای یاد بود ساختند.
18: خب ما 8 سال گفتیم مذاکره نمی‌کنی با عراق، با صدام مذاکره نمی‌کنی. نتیجه چی شد؟ با اینکه عراق و ایران سر مرز هم بودن، ما متکی بودیم به نیروهای زمینی و نیروهای بسیجی، امکانی نداشتیم. در این جنگ فعلی جنگ هواپایه است. ما دسترسی نه به قلمرو اسرائیل داریم، نه به قلمرو آمریکا داریم. یه جنگ هواپایه است که در جنگ‌های هواپایه و تکنولوژیک به هر حال واقع‌بینانه اگه نگاه بکنیم، ما نسل بالا رو نداریم. در جنگ ایران و عراق ما گفتیم مذاکره نمی‌کنی. هر کس مذاکره صحبت از مذاکره می‌کرد، به شدت مورد حمله مورد 8 اوت 1988 که آتش بس رسمی شد، 2643 کیلومتر مربع از قلمرو ایران در اشغال عراق باقی بود. و این رو بر مبنای نامه آقای دکتر ولایتی وزیر خارجه وقت به دبیر کل وقت سازمان ملل میدم که این متنش رو من توی آرشیو یوهن دیدم و ازش کپی گرفتم. اعلام نکردیم، خب در داخل طبیعی بود، ولی به هر حال الان میتونیم بگیم عدم مذاکره و مذاکره نکردن و مذاکره سازش رو نمیدونم اینها تلقی کردن، خب متاسفانه نتیجه‌شون.
11: در مرز ایران و افغانستان زابلی ها سال هاست می نالند که دیوار مرزی کشیدند و زمین های کشاورزی آنها را آن سوی دیوار به افغانستان دادند.
19: آیا شما آقای دکتر برای مردم آمدی یا برای مسئولین؟
20: برای مردم.
19: خب الان مردم که ما بدبختی میتره، نه مسئول ما را جواب میده، نه کسی جواب میده. من خودم جانباز ما مفتدم برای این نظام بدبختی کشم، آتن سوختم، اون زمین ها کشاورزی ما را ما بر وجب وجبی این خاک خون دادی. الان نکتر و چند زمین ها ما را تحویل افغانیه داده، این حق ما نیست.
11: کشاورز سیستانی که از قدیمی ترین ساکنان فلات ایران است به قالیبافی التماس خاک می کند که می گویند تبار ازبک دارد و از ازبکستان به ایران آمده. به گفته برخی بختت ایرانی.
21: الان یه سری این آقایونی که با ریاست جمهوری کاندید شدن، این یاده شد پدر بزرگیش توی ازبکستان خاک شد. یه دونی شما بگم اسمشو آقای قالیباف.
11: طبیعی است که این افراد که بسیاری آنها را نیروهای خارجی اشغالگر می‌دانند غم ایران نداشته باشند. آنها و حامیانشان حالا به مارکو روبیو تاختند که ایران را دشمن قدیمی غرب معرفی کرده، پس ما دشمن نیستیم. در حالی که در سر تا سر سخنرانی 26 دقیقه‌ای مارکو روبیو هرگز چنین چیزی شنیده نمی شود و او گرچه از جنگ ایرانیان و یونانیان می گوید، اما هیچ چیزی درباره دشمنی با ایران نمی گوید. باد ایزدی تحلیلگر حکومتی نوشته لطفاً سخنرانی امروز مارکو روبیو در آتن را ببینید. به نظر می رسد حمله 2500 سال پیش هنوز فراموش نشده. یعنی موضوع فراتر از جمهوری اسلامی و ایران امروز است. قضاوت با شما. و بعد بخش اول و آخر حرفهای روبیو را آورده تا بگوید موضوع جمهوری اسلامی نیست و ایران است. برخی کاربران فریب خوردند، ولی بعضی دیگر که موضوع را درست گوش داده و دریافتند گفتند اتفاقا بخش قابل تأمل سخنرانی جای دیگری است. روبیو میگوید یونانیان هم آرمان داشتند و هم میدانستند دیپلماسی بدون توان اعمال قدرت همیشه کافی نیست. این گزاره درباره نظریه قدرت آمریکاست، نه لزوما اعلام دشمنی تاریخی با ایران. کاربران دیگری هم دم خروس را دیده و به طعنه و تمسخر گفتند استاد بالاخره این تاریخ ایران 2500 سال ستم شاهی هست یا نیست؟ مگر خشایارشاه مثل بقیه شاهان ظالم نبود؟ پس شما باید به روبیو بگی بله خشایارشاه بد بود، حتی امام خمینی هم با شما هم نظر بود. و شکلک خنده. فؤاد ایزدی و دیگران که ظاهراً و باطناً طرفدار جمهوری اسلامی هستند باید هم این حرفها را بزنند. اما عجیب آنجاست که افراد به ظاهر منتقد رژیم هم دقیقاً همین حرف را میزنند. بهمن کلباسی خبرنگار بی بی سی فارسی نوشته ترامپ در 7 ماه گذشته بارها تهدید به نابودی تمدن ایران کرد و امروز وزیر خارجه‌اش در یونان هخامنشیان را غارتگرانی مخرب و دشمن تمدن خواند. در حالی که به هیچ وجه این طور نیست و بهمن کلباسی دارد روایت را دیگرگونه بازگو می کند. در حالی که کار خبرنگار بیان حقیقت است، نه گمراه کردن مخاطب. بهمن کلباسی متعلق به گروهی از ایرانیان خارج نشین است که برخی آنها را طرفداران خجالتی جمهوری اسلامی می دانند و بعضی می گویند مزدور جمهوری اسلامی هستند و پول می گیرند تا در بزنگاه ها این طور به کمک رژیم بیایند و در مردم شک و تردید ایجاد کنند و نگذارند یک باور محکم و قاطع شکل بگیرد که جمهوری اسلامی دشمن ایران و ایرانی است و باید برود. این گروه با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی به شدت مخالفند و تحت عنوان ایران دوستی آن را توجیه می کنند. آنها می دانند که جمهوری اسلامی از حملات آمریکا حسابی ضربه خورده و به اعتراف خودی ها پاک باخته است.
0: چیزی که برام مونده علی ظاهر در بازدارندگی همین تنگی هرمز هسته ای که خب تا حدود زیادی از دست من رفته، سایت ها که نابود شده، اورانیوم که ظاهرا زیر زمینه، موشکی که بسیاری از تاسیسات روسیتی من خورده. هرچی دارین تدبیر رهبر انقلاب بود که ببرید زیر زمین و ببرید تو تونل ها، وگرنه اون چیزی که روی زمین بوده باید اعتراف بکنیم که از بین رفته. نیروی دریایی، اون چیزی که روی سطح بوده از بین رفته، اونایی که باقی مونده همه زیر سطحیه. خب من که توان دریایی که اونجوری شده، توان موشکیم که تضعیف شده، اسکادران هوایی که دیگه عملاً ندارم، توان منطقه‌ای هم که تا حدود زیادی از 7 اکتبر تا الان تحلیل رفت، من دیگه چی دارم به عنوان حاکمیت که بتونم به عنوان اهرم بازدارندگی ازش استفاده کنم؟
11: برای جمهوری اسلامی دیگر تنگه هرمز هم باقی نمانده. به همین دلیل چوب حراج به ایران زده است. اما حرفهای مارکو روبیو نشان می‌دهد که هیچ چیزی برای آنها نجات بخش نیست، هر چقدر هم که بدزدند و بفروشند. زیرا مارکو روبیو اعلام کرد که آمریکا تصمیم خودش را گرفته و دیگر از جنگ و کشته شدن سربازانش نمی‌ترسد. اروپا هم اگر همراه شود فبها، وگرنه خودش به تنهایی کار دشمنی که سالهاست شعار مرگ بر آمریکا می‌دهد را به پایان می‌برد. کسانی که سعی دارند بگویند روبیو ایران را دشمن غرب معرفی کرده، باید به حرف‌های او درباره جدایی حساب مردم ایران از حکومت فعلی ایران هم توجه کنند و آنها را بازنشر کنند و تأکید او بر تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران.
20: درباره ایران امروز دو نکته میخواهم بگویم که خیلی مهم است. وقتی از ایران حرف میزنم منظورم روحانیون تندروی شیعه است، نه مردم. مردم ایران مردمی با تمدن و فرهنگی کهنند، با غرور و دستاوردهای عظیم که به میراث و هویت ایرانیشان افتخار میکنند. من هیچ کشوری در دنیا را نمیشناسم که شکاف میان مردم و حاکمانش به اندازه ایران باشد. این واقعیتی است که باید مدام تکرار شود. روحانیونی که آن کشور را اداره می کنند به هیچ وجه نماینده مردمش، تاریخش و خدماتش به بشریت نیستند و کاش همواره بر این نکته تاکید می کردند.
11: مارکو روبیو به درستی در جایی که لازم است از تفاوت میان حکومت فعلی ایران و مردم ایران میگوید و به درستی نقش فرهنگ و تمدن ایرانی را در شکل گیری تمدن فعلی بشر بازگو میکند. او به همین دلیل از نقش فرهنگ و تمدن یونان هم میگوید و از آن دفاع میکند، زیرا یونانی ها هم مانند ایرانی ها از تمدن های بزرگ جهان باستان بودند. انصاف و رواداری مارکو روبیو قابل تحسین است و او اگر مردم و تمدن ایران را دشمن غرب و تمدن غرب میدانست، هرگز اینطور تحسین قلبی خیش را درباره ایران و جدایی مردمانش از حکومتش بیان نمیکرد. روبیو همچنین روز گذشته به موضوعی اشاره کرد که هیچ سیاستمداری در دفاع از مردم ایران نگفته است. اینکه ماموران رژیم در بیمارستان‌ها معترضان زخمی را کشتند و از کشتن پرستاران و پزشکان هم دریغ نکردند. این دفاع از مردم مظلوم ایران است که حامیان رژیم را به شدت آشفته خاطر می‌کند.
20: رژیم ایران که ده ها هزار نفر را در خیابان‌های تهران و دیگر نقاط کشور با خونسردی کشت. عفو بین‌الملل باید روی این تمرکز کند که رژیم ایران چطور وقتی معترضان زخمی می‌شوند وارد بیمارستان‌ها می‌شود و مردم را روی تخت بیمارستان می‌کشد و گاهی حتی پزشکان و پرستارانی را که آنها را درمان کرده‌اند، باید روی آنها تمرکز کنند. اینها جنایت جنگی است، جنایت علیه بشریت است و جنایاتی است که علیه مردم خودشان مرتکب می‌شوند.
11: منتقدان اصلاح طلب رژیم هم دیگر نمی توانند سکوت کنند. سعید مدنی از حکم اعدام برای ایرانی هایی می گوید که فقط به ماموران رژیم سنگ زدند. هیچ ایرانی نمی تواند به این جرم چنین حکمی بدهد، جز مردانی که ایران را اشغال کردند.
1: 7 نفر رو بازداشت کنند با هم دیگه، 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. نه امکان ملاقات داشتن، تماس هم تو بنده امنیتی صورت میگرفت.
2: اتهام چی بوده دکتر تو برم؟
1: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ما،
2: یعنی تو 18-19 دکتر بازن.
1: تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران از 5 متهم این پرونده 4 نفرشون رو اعدام محکوم میشن و 3 نفر بدون وکیل توی دادگاه حکم اعدام میگیرن. یعنی در واقع سیستم قضایی هم گوشش رو بسته، جوانایی که امیدی ندارن نسبت به آیندهشون در واقع میان توی خیابون بجنگن برای بقا. شما میخواهید تهدیدشون کنی به اعدام که چی؟ و فکر میکنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما میکنن؟ غیر از اینه که منتظر فرصت رو بزنید، خواهم بود که جبران کنن این اصلاح بناحق خون بچه‌هاشون گرفتن.
11: سعید مدنی در پاسخ به امکان اصلاح حکومت میگوید اگر حکومت عقب نشینی نکند انقلاب خونینی در راه است.
22: آیا امروز امکان اصلاح از درون در جامعه ایران با وضعیت اوکراینی فراهم ممکنه باشه به لحاظ نظری؟
1: واقعیت اینه که این وضعیت موجود جامعه ایران که دیگه حالا پنهان کردنی هم نیست، شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی دینی همش نشوندنده یک سقوط جدیه. ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که، و طبیعتا انقلاب خشنی خواهد بود.
11: این تصاویر خودروهای گلزده را نشان می‌دهد در خیابان‌های اصفهان که برای علیرضا سپاهی داماد ناکام کاروان عروسکشان به راه انداختند و بعد هم با پیراهن‌های سیاه با ترانه معروف قهرمانان دیماه در این ترکیب غریب و عظیم عزا عروسی می‌رقصند.

0: طور که در آمریکا جنبشی برآمده و روبیو از این میگوید که باید راحت طلبی و تناسانی را کنار گذاشت و برای آرمانها جنگید و از مرگ نهراسید، در ایران و در میان مردم کوچه و بازار هم چنین روحیه‌ای در حال شکل گرفتن است. خیلی ها دیگر دارند به این نتیجه میرسند که تا نجنگند به نجات و پیروزی و عزت و افتخار نمیرسند. از آن طرف هم آمریکا و اسرائیل کمر به نابودی جمهوری اسلامی بستند و این اتحاد، یعنی اتحاد مردم متحول شده ایران با آمریکایی های متحول شده، سرنوشت ساز خواهد بود. ضمن اینکه اسرائیلی ها که سالهاست متحول شده اند و سالهاست در حال جنگ با دشمنان خود هستند، نیز در کمین آنها نشستند، در کمین آنها تا نفر آخرشان. به نظر شما کار نبرد از این پس چگونه پیش خواهد رفت؟
1: یه صحبتی دارم با ارزشای عزیز. ببینین، من تو لبنان زندگی میکنم. دو ساله اسرائیل داره حزبو میزنه. خب اینو میخوام بهتون بگم، تجربه که دارم. میخوام بهتون یه نصیحتی بکنم، چون خیلیتون به خاطر پولو نفهمیتون دارین دنبال این رژیم را افتادین، به خاطر اینکه یه گونی برنج بهتون بدن و گناه دارین، عقلتون نمیرسه. خواستم حالا این هشدار رو دامانه یه همزبون بهتون بدم. مال افغانستانی، مال ایرانی، مال هر کجا که هستی. ببینین، شما فهم که این همه اسرائیل ترور میکنه، کیا رو ترور میکنه؟ چقدر مگه سران داشتن؟ 2 ساله داره ترور میکنه، از بالا اومدن پایین، اومدن تا خورده ریزاشون. یعنی من میدونم دیگه، من اینجا میشنوم، من دورم، من میدونم. یعنی چند روز پیش اومدن گفتم، یه بنده خدایی گفت میدونی کیو کشتن؟ آبدارچی. آبدارچی دفتر رو کشتن، ترورش کردن، یعنی شخص رفتن ترورش کردن. اسی میخوام بهت بگم، تو الان فکر میکنی هر شب میری تو خیابونا، هر شب میری تو خیابونا نمیدونن کی، موبایل تک تکتون، صدای تک تکتون، آمار تک تکتون رو دارن. دافی ها خالدونتون رو میدونن، تمام شماهایی که میرین تو خیابون آمار همه تون رو دارن. فکر نکنین میرین یه دونه پرچم تکون میدین تموم شد، موقعش که برسه نمیدونه چجوری میزنن تو. هرچی بیشتر برین بیشتر میدونن. هرچی بهتون از تکنولوژی اسرائیل بگم، از حد نفوذشون بگم، کمه. به خدا کمه. ما همچنان اینجا هر روز شوکه میشیم. اسم کسایی رو میگن که اصلا طرف میسن نه یا اسمی همچین کسی وجود داره، کسایی رو کشتن که فعلاً فهمیدیم وابستن، که برادر خود طرف نمیدونست این کار است. حالا برو هی پرچم تکون بده به خاطر یه دونه گونی، به خاطر یه شب سیغه شدن.
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، با درود فراوان بر تمامی شما نازنینانی که کلام شیرین فارسی رو متوجه میشید و در این لحظه در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستید. اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. هوای بارانی رو در بیرون استودیو داریم، یک رگه بارانی با بادهای بسیار شدید دیگه که دیدید اومد و دیگه رد شد و یه ذره باران پشت سرش مونده و اونم که حل میشه و میره تا ببینیم که بعد رگه بعدی که میرسه. امیدوارستم که در برنامه امروز بتونیم که مفید واقع بشیم، بتونیم که در کنار شما عزیزان باشیم، ببینیم که چطوری پیش میره و چه از دستمون برمیاد. اگر اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا، یک این وضعیت هوا رو با هم دیگه یک نگاهی بهش بندازیم و ببینیم که در چند دو روز آینده که ما در استودیو نیستیم وضعیت هوا به چه صورت خواهد موند. اجازه بدید من از این نقشه شروع بکنم که همونطوری که دیروز هم مشخص بود این رگه بارانی میاد و از ظرف دیروز بعد از ظهر تا امروز بعد از ظهر از روی ما رد میشه و میره، اما یه رگه دیگه داره میاد ولی به شدت این نیستش که روز شنبه بعد از ظهر مخصوصا به ما میرسه و بعد روز یک شنبه دوباره دونه بعدی میاد رد میشه. رو یکی دیگه هم پشت سر اونه که برای روز سه شنبه یا چهار شنبه قراره بیاد رد بشه که دیگه تا اون موقع همه چی مشخص خواهد شد. در ساعت امروز بعد از ظهر هوا ابری هست، لکه های باران رو خواهیم داشت، 9 درجه بالای صفر. قسمت شمالی سوئد بعد از ظهر امروز 3 درجه زیر صفر خواهد بود که دلیل سرما رو میبینید که اون سرمایی که در قسمت شمالی سوئد داریم ذره ذره با بادها به طرف پایین دارن کشیده میشه. در استکهلم 9 درجه و در قسمت جنوبی هم حدود 11 درجه بالای صفر رو خواهیم داشت. فردا روز شنبه در دوروبر ساعت 11-12 یک دوباره رگ بعدی به ما میرسه، باران رو خواهیم داشت، 8 درجه بالای صفر. قسمت شمالی آفتابی 0 درجه و قسمت جنوبی ابری و بارانی 15 درجه بالای صفر خواهد. البته نیمه ابری نیمه آفتابی و یه مقداری هم باران‌های لحظه‌ای در قسمت جنوبی فردا خواهیم داشت، ولی حدود ما بین 12 تا 15 درجه بالای صفر. روز یک شنبه رگه سومی که بهتون گفتم اونم میاد از روی ما رد بشه، هوا رو بارانی نگه می‌داره، 10 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 1 درجه زیر صفر و قسمت جنوبی بارانی و 12 درجه بالای صفر خواهد بود. روز دوشنبه استکهلم 10 درجه، سه شنبه 10 درجه و چهارشنبه 13 درجه و هر سه روز نیمه ابری نیمه آفتابی خواهند بود. اگه که به اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشورم یک نگاهی بندازیم، امروز رو 7 تا 8 درجه بالای صفر حساب کرده، فردا 4 تا 9 درجه، روز یک شنبه 8 تا 10 درجه، روز دوشنبه 8 تا 10 درجه، روز سه شنبه 5 تا 11 درجه و بعد از اون هوا یه دو سه روزی 13 تا 14 درجه بالای صفر میمونه و بعدش دوباره میره که یه ذره بیشتر سرما رو داشته باشیم. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که خورشید ساعت 7 و 13 دقیقه صبح طلوع کرده و ساعت 17 و 55 دقیقه غروب خواهد کرد. 10 ساعت و 42 دقیقه روز و 13 ساعت و 18 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا اگه بخوام براتون بذاریم باتا چی شدن اونجا آکه. از باتا اگه براتون بخوام بگم این باد و بورانی رو که الان داریم تا ساعت تقریبا میتونم بگم 19 شب امشب ادامه خواهد داشت، ذره ذره فروکش میکنه، فردا روز آرامی خواهد بود از نظر بادها و یک شنبه بعد از ظهر دوباره بادهای شدید شروع میشه و تمام دوشنبه هم باددار خواهد بود، ولی نه مثل این طوفانی که

صفر خواهد بود، که آرزوی زیباترین ها زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم هم داریم. امروز روز ملی تخم مرغ در سوئد هستش، بعد امروز روز ملی غذاهای که مشترک ما بین فنلاندی ها و سوئدی ها، بعد دیگه بذاریم ببینم، بله امروز روز یادآوری از بین رفتن بردهداری یا برده فروشی در سوئد هستش، و روز بین المللی پست بین المللی هم هست. خیلی خوب، بذاریم ببینم فردا که ما نیستیم چه چیزایی هست. فردا روز ملی گروت هستش، همین گروتی که میخوریم شبیه همین حلیم خودمون میمونه. بعد روز بین المللی مبارزه با اعدام هستش، روز بین المللی کسانی هستش که بی خانمان هستند، هملوسیتس داگ. بعد روز دهم یعنی فردا روز ملی کسانی هستند که روزنامه ها رو پخش می کردند در خونه های ما، که دیگه الان دیگه تقریبا وجود نداره. بعد روز بین المللی بهداشت، نمیدونم میشه آدم بگه بهداشت روانی، آره دیگه، سلامتی روانی، سلامتی روانی هستش. بسیار عالی، خیلی خوب، این هم از اینو. دیگه روز یه شنبه هم که اپل موستاگن اینترنشنال، روز دختران هستش روز یک شنبه، و روز بیا از خان، روز بین المللی از خونه بیا بیرون هم هست، و همین چند تایی هستش که گفتم براتون بگم. از کجا شروع کنم؟ امروز یک، بذارید من اسمس هارم سریع نگاه بکنم ببینم اگه چیز خاصی نیست. نه، امروز یک نظرسنجی از مردم سوئد شد در رابطه با اعتمادشون به رهبران احزاب، به رهبران احزاب که چقدر اعتماد داریم. در این رابطه بهتره که آدم اول در رابطه با زمان انتخابات صحبت بکنه. در پایان ماه آگوست یک رأی‌گیری شد، نظرسنجی شد که در اون خانم ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات ها با 46% رأی یا نظر مردم محبوب ترین و مورد اعتماد ترین رهبر احزاب مختلف بود. بعد از اون خانم ابابوش با 36% بود رهبر کریست دموکرات ها. بعد از اون آقای اولف کریستسون رهبر مدرات ها با 35% بود. بعدش میرسید به همین اسفری دموکرات ها، جیمی اوکسون 32%، و بعد میلیو پارتی اون خانم آماندا لیند 20% داشت، آقا دانیل همون هلدن 15% داشت، خانم تند رهبر سنتر 15% داشت، و در خانم نوشیداد گست 14% رهبر ونستر محبوبیت داشت، و 11% سیمونا مهمسون که این مال اون موقع بود. نظرسنجی که امروز انجام شده، امروز که نه، بهتره بگیم که تا پایان، بذاریم بگم، نه دیگه، آره امروز، نه درست دارم میگم، آره درست دارم میگم، امروز انجام شده. محبوب ترین یا مورد اعتماد ترین رهبر یک حزب، حالا آقای اولف کریستسون رهبر مدرات ها هست با 42% رای، خانم ابابوش با 39%، یعنی آقای اولف کریستسون 7% اضافه شده بهش، بعد خانم ابابوش هستش با 39% که 3% اضافه شده، بعد خانم ماگدالنا اندرسون با 35% 11% از اعتماد مردم رو از دست داده، بعد که شده 35 تا، بعد جیمی اوکسون 1% از دست داده شده 31%، خانم سیمونا مهمسون که
11% به

0: محبوبیتش اضافه شده و به 22% رسیده. دیگه خانم آماندا لیند که 25% 5% اضافه شده، خانم تند 18% 3% اضافه شده. این آقا دانیل ما هیچی نه کم شده نه زیاد شده، 15% مونده. و یکی از دو رهبر میلیو پارتی و خانم نوشی دادگستر 5% از محبوبیت خودش را دست داده و به 9% رسید. بحثای بسیار زیادی در این رابطه بود که چرا باید این اتفاق بیفته و چرا دو نفر، یکی خانم ماگدالن اندرسون باید 11% از دست بده از محبوبیتشو و خانم نوشی دادگستر 5% رو باید از دست بده. در یاد صحبت شد که دیگه بابا وقتی که این جنگ و دجاله رو میبینن و قولهایی که خانم اندرسون در موقع انتخابات داده بود که من به محض اینکه بیام و دولت تشکیل میدم و شروع میکنیم و میریم و مملکت درست میکنیم و اینا، و متوجه شدن که نمیتونه این کارو بکنه و در هفته اول خیلی سریع اومد و جا زد و گفتش که من نمیتونم دولت تشکیل بدم، باعث شده که محبوبیتش از دست بده. خانم نوشی دادگسترم که تکلیفش معلومه. اما از همه بهتر و جالبتر از همه خانم سیمونا مهمسون هستش که از بعد از انتخابات تا امروز یک کلام تا حالا حرفم نزده، هیچ، سکوت اختیار کرده، ولی نشون داد که حزبش رو تونسته بود بکشه بالا و بتونه که رهبریت داشته باشه. تشکری که بعد از پیروزی در انتخابات کردن و در مجلس موند، اون هم که نشون دهنده این بود که رهبریت خوبی داره انجام میده و به همین درصد 11% محبوبیتش رفته بالا و به 22% رسیده. اگه اجازه بدید بریم آگهی‌های تجارتی این ساعت رو بشنویم، برگردیم، بعد اگه مایل بودین روی خط در این رابطه یا چیزای دیگه صحبت بکنید، در مورد جایزه نوبل براتون صحبت خواهیم کرد، جایزه صلح نوبل صحبت خواهیم کرد، همه اینا رو براتون خواهیم گفت بعد از آگهی‌های تجارتی.
1: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده
4: رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se

0: این هم هستی و سایه عشق تقدیم شنونده عزیزمون کردیم که از ما خواسته بودن. سپاسگزارم از همتون. من یکی از شنوندگانمون دو تا سوال از من کرده بودن که من زنگ زدم به آقای بیژن رضایی که مربی تیم ملی وزنه برداری سوئد هستند و ایشون سوال کرده بودن که آیا درسته که آقای رضایی قراره که در هفته آینده قهرمانی اروپا تیم رهبری بکنند. من به ایشون با آقای بیژن رضایی زنگ زدم، بعد گفتن بله درسته، روز دوشنبه یا سه‌شنبه قراره که به آلبانی برن برای مسابقات. در ضمن شنوندمون نوشته بودن که یا هرده ات ان ایرانس تین لیف داره سم سکت اصیل ایسواری ارمید ای لاگت، که یه نفری که از وزن برداران سنگین وزن ایران در اینجا پناهنده شده قراره که با این تیم بره، که ایشون گفتن نه همچین چیزی صحت نداره و درست نیست. از من خواسته بودن کنی کلا اوپتن که من این کارو کردم. آقای رضایی هم برای همه سلام داشتن، آقای بیژن رضایی عزیز برای به همه درودی هم فرستادند، و اینم که جواب این شنونده عزیزم. حالا که صحبت ورزش شد سریعا براتون بگم که فردا قراره که چند تا بازی های مثلا لیگای انگلستان و لالیگا و اینا انجام بشه. از بازیایی که میتونم براتون بگم که خب فوتبال دوستای انگلیسی، آرسنال با لیدز بازی داره، مثلا از بازیای جالب میتونم براتون بگم منچستر یونایتد مثلا با تاتنهام بازی داره، یا مثلا از لالیگای اسپانیا از بازیایی که خب میشه چیز کرد، مثلا بارسلونا با خطافه بازی داره، فردا رئال مادرید با ویارئال بازی داره، اتلتیکو مادرید با آلاوس بازی داره، و این هم مثلا این بازی ها چیز زیادی رو من نمیبینم. با این مثلا بایر مونیخ با اکسبورگ بازی میکنه، این بازی هایی هستش که تو فوتبال دوستان خودشون احتمالا دنبال میکنن. بعد بازی های چمپیونشیپ و اینا شروع میشه، و بعد دوباره بازی های همین تیم های کشورهای اروپا شروع میشه. اینا هستش که حالا ذره ذره با هم دیگه پیش میریم، زیاد اگه اجازه بدید وقت سرش نذاریم. امروز روز جمعه هست و روز آدینه، و خانم ماگدالن اندرسون که یک مهمی به ایشون سپرده شده که دولت تشکیل بدن، خلاصه مثل که دولت مولدی در کار نیست، هیچ خبری از ایش که نیست. و من هرچی نگاه کردم دیدم چیز زیادی جایی نمیبینم، فقط همین نظرسنجی مال نووسو که براتون قبل از ساعت 3 تعریف کردم، ایشون 11% از محبوبیتش افتاده و خیلی هم سایت های خبری خیلی بد نوشتن، یعنی زیاد خوب ننوشتن از این جریان. در این مابین از ایشون 11% از محبوبیتش کم شده. از اون طرف خانم سیمونا مهمسون یا رهبر لیبرال ها 11% به محبوبیتش مثلا اضافه شده. الان محبوب ترین رهبر حزب آقای اولف کریسترسون هستش که براتون توضیح دادم که با 7% اضافه شده 42%. بعد از ایشون هم خانم ابا بوش هستن که 39% طرفدار دارن و 3% اضافه شده. چیز خاص دیگری رو من نمیبینم. حالا احتمالاً باید مشخص بشه که ایشون چه اتفاقی میفته برای بعد از ظهر. دیگه امروز جلسه داشتن سران 4 تا حزب قرمز و سبز با هم دیگه دوباره جلسه داشتن، حالا ببینیم که نتیجه به کجا میرسه. این هم از این، اینم بذارم کنار. اما خب من یه چیزی رو در صورت خانم ماگدالن اندرسون میبینم. من معمولا اسم خیلی زود یاد نمیگیرم، اسما رو خیلی سخت یاد میگیرم، ولی چهره شناسی خوبی رو دارم. از یکی دو ماه قبل از انتخابات یک شکستگی خاصی رو در صورت خانم ماگدالن اندرسون میبینم که قاعدتا به خاطر کار زیادی ازشون، خب رهبر بزرگترین حزب سوئد هستن، بیشتر این طرفدار رو بازم همچنان دارن، درسته که 27-28% بیشتر رأی نیاوردن، ولی در اصل بالاترین، هیچ بحثی توش نیست. اما میگم یه شکستگی و یک خستگی خاصی رو در صورت ایشون میبینم، مخصوصا در چشمان ایشون، که نشون دهنده این استش که اگر نتونه دولت تشکیل بده، من فکر میکنم که اصلا سیاست رو بذاره کنار. اینجور چهره رو، اینجور این یه همچین برداشتی من دارم. و معمولا در اینجور انتخابات در کشورهای مثل سوئد، مردم سوئد عادت دارن، خوب گوش کنید، مردم سوئد عادت دارن به حرف اون رهبر حزبی که بهش اعتماد دارن گوش بکنن، یعنی اعتماد میکنن. بعد از اینکه مجبور بشه یک رهبر حزبی بیاد چیزهایی رو بگه که خودش میدونه که نمیتونه انجام بده، یه ذره قضیه سخت‌تر میشه، یعنی اوضاع خیلی سخت‌تر از اون حالت عادی میشه. به همین دلیل هستش که من میگم از یکی دو ماه قبل فکر میکنم خود ایشون کاملا میدونست که یه راه بسیار سختی رو داره و با دو گروهی به سر و کار داره، که این دو گروه مثل این جریان اینتگراخون میمونه که میلیاردها خرج میشه ولی چیزی به نام همین اینتگراخون انجام نمیشه. یعنی این همپیوستگی که جامعه سوئد با کسانی که تازه به سوئد میان یا سالهاست به سوئد اومدن، که این جامعه بتونن، این دو گروه بتونن که با همدیگه یک پیوندی پیدا بکنن و همیشه هم ناموفق بوده به دلیل مدل زندگی که ما سوئدی ها در سوئد داریم و کسانی که به صورت جدید وارد کشور میشن، حالا بعد یه مدت سوئنسک مدبوریاره میشن. این سوئنسک مدبوریاره شدن دلیل بر این نیستش که اینا با جامعه سوئد مثلا هم پیوسته بشن. نمیم، امیدوارم که متوجه صحبتهای من باشید. و این حالا چطور ایشون میخواد سنتر رو با ونستر با همدیگه در کنار همدیگه بشونه و یک دولتی تشکیل بده که هم سنتریا وزیر داشته باشن که میگه ونستریا رو نمیخوایم و ونستریا هم وزیر داشته باشن که میگن ما حتما باید وزیر داشته باشیم، چطوری میخواد اینا رو در کنار همدیگه بشونه؟ راه بسیار سختیه، ولی من یک چهرهی بسیار بسیار بسیار خسته در ایشون میبینم، بسیار خسته. یکی از اتفاقاتی که در این چند روز گذشته افتاد که من دنبالش بودم که ببینم آیا واقعا حقیقت داشته و یا من اشتباه فهمیده بودم، میدونید که 7 اکتبر سال 2023 حماس یک حمله وحشتناکی رو به مرز اسرائیل کرد. در آن واحد 1200 نفر رو با گلوله و اینا کشتند، یه سری از زنا رو که با بستن به چیز وانت رو کشیدند و آدم ها رو چیز کردن، اینجوری کشتن و یک بساطی، یعنی اصلا یه چیز وحشیانه این اتفاق افتاد که نتیجهش یک جنگ 3 ساله شد که عملا حماسی ها رو شکست دادن به صورت کلی و اون فاجعه در نوار غزه به وجود اومد، اون گشنگی کشیدن ها و نمیدونم اتفاقات تیراندازی ها و همه این چیزایی که دیدی، ساختمون هایی که داغون شد و مردمی که بی خانمان شدن، همه این مجموعه‌ای که دیدیم. اما روز 7 چیز اکتبر که دقیقاً 2 روز پیش بود، یعنی میشه چهارشنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، حمله ای که در 7 اکتبر اتفاق افتاد ساعت 6:29 صبح اتفاق افتاد در منطقه سودرمالم در استوکهلم. مردم صدای آتشبازی شنیدن، چه ساعتی؟ دقیقاً 6:29 صبح. با پلیس تماس گرفتن که ما این جریان اینجوریه، سر و صدای آتش بازی میاد، نمیتونیم بخوابیم، نمیدونم فلان بکنیم. پلیس هم برمیگرده میگه که معمولا بچه‌ها، جوونا بعضی وقتا از این کارا میکنن، ولی خیلی عجیبه ساعت 6:30 صبح تقریبا. که بعد گند قضیه بیرون میزنه، گند قضیه در میاد که مثل این که اونایی که طرفدار اون حمله حماسی ها به اسرائیل بودن این کارو کردن و اینو. کسی نه دستگیر شده نه چیزی، ولی خب این سر یک ساعت مشخصی در یک روز مشخصی اینجوریه. معمولا پلیس اعلام کرده که قبلنا مثلا مسابقه فوتبالی میشد، بعد بازی فوتبال از این کارو میکردن، ولی خیلی مسئله عجیب غریبی که این اتفاق افتاد. همزمان من خبرها رو که داشتم نگاه میکردم دیدم نه بابا، فقط در سوئد نبوده، در مثلا در یک کشوری مثل آمریکا در اونجا هم همین اتفاق افتاده. سر ساعت 6:29 صبح به تاریخ 7 اکتبر که حالا زمان اونا با زمان ما فرق میکنه، ساعتاشون فرق میکنه، ولی درست در یک همچین ساعتی یه سری ها دست به جشن و پایکوبی و اینا زده بودند و خب بعدش هم آتش بازی کرده بودند و شروع کرده بودند نماز خوندن و از همین هدبندای مال چیز زده بودند به سرشون با آرم حماس و اینا زده بودن که فیلم های بسیار زیادی بیرون اومده. حالا بعد دیگه وسطتون بگم که اما این قضایا همش در یک گوشه. حالا میخوام نظر شما رو در به یه مسئله دیگه جلب بکنم که یه ذره در بعضی موارد کم لطفیه بعضی از عزیزان هستش، نه فقط اونایی که در استکهلم هستن یا در سوئد هستن، نه در همه جای دنیا. امروز جایزه صلح نوبل به یک خانوم به نام ناوی داده شد. این خانوم ناوی که الان حالا در موردش براتون میخونم، فامیلش هم پیلای هست. این خانوم ناوی یه آدمیه که الان 85 سال سن داره، حقوقدانه، متولد آفریقای جنوبی هستش. خب کشور آفریقای جنوبی رو هم که مبارزات این مردم برای دستیابی به صلح و آشتی و استقلال و اینا دیگه هممون دیگه شنیدیم دیگه، دیگه نلسون ماندلا و اینا رو دیگه، اینا رو همه رو شنیدیم. وقتی یک انسانی تمام عمرشو میذاره در راه این که مردم در صلح زندگی بکنن، اگر در جایی جنایت جنگی انجام میشه، نسل کشی اتفاق میفته، هرچی، جرأت دارن که در موردش حرف بزنن، آدم باید نتیجه زندگی کارهای یک مجموعه از کارهای یک آدم رو باید آدم نگاه بکنه. من خودم هیچ آشنایی با این خانم ناوی ندارم، ولی خب در موردش آدم زیاد میتونه بخونه این ور اون ور. و وقتی که این کار میکنه و حالا کمیته نوبل نروژ میاد و جایزه صلح نوبل رو به ایشون میده، ما نباید بیایم بگیم چون که ایشون در جایی محکوم کرده حملات اسرائیل رو به مثلا غزه، چون این کارو کرده و حالا بهش بگیم ضد اسرائیلی، خب اصلا ما میگیم ضد اسرائیلی، ما بگیم نه این آدم بدیه. این کار به نظر من کار صحیح نیست، چون یک همیشه من وقتی صحبت میشه به نظر من آدم باید مجموعه کارهای یک انسانو در نظر بگیره، فعالیتهای یک انسانو باید دادم در نظر بگیره که در طول زندگیش چی کار کرده. به همین دلیل میگم من خیلی بحث و صحبت این ور اون ور میبینم، فیلم های زیادی گذاشته شده که یه ضد اسرائیلی رو نروژی ها اومدن بهش جایزه دادن، نتانیاهو از یه طرف اومده که نمیدونم قاتلان آلمانی در قبر دارن الان نمیدونم چی کار میکنن، یک مش از این چیز میزها گفته میشه صحبت میشه. اینه که به نظر من بهتره که آدم یه ذره زود تصمیم گیری نکنه و میگم یه مجموعه کاری رو ببینه. حالا در مورد ایشون میخوایم صحبت کنیم، ولی بریم سراغ 98-38-43. جانم درود بر شما.
1: درود فراوان آقای نوید عزیز.
0: خواهش میکنم قربان شما.
1: آقا نوید، در رابطه با همین جایزه نوبل.
0: بله بله بله.
1: من میخواستم از دوستان من یه سنی ازم گذشته بلد نیستم این کار رو، ولی از دوستانی که بلد هستم میخواستم یه تقاضا بکنم. همه ایرانی ها که میتونن یک اعتراضی برای کمیته بنویسن و این جایزه صلح رو که به خانوم که نمیشه اسمش انسان گذاشت، به نرگس محمدی دادن، ازشون پس بگیرم. مثل همون خانوم اسمشونو یاد یه خود سخته که در میانمار بودش، بعد از چند سال پس گرفتن، اینم پس بگیرم. با کارهای
0: دلیلتون چه هستش برای این کار؟
1: دلیلش همین کارهای ظالمانه که ایشون میکنه. تو خیابونه تهران را میفته، نه یادی از جاوید نامان میکنن که در دیماه کشته شدن، نه اعتراضی میکنن که سرزمین ایران رو دارن میفروشن، دارن تیکه تیکه میکنن میدن به کشورهای دیگه. آخریش هم که نماینده داده به افغان ها و و و و و که هممون میدونیم و واقعا ایشون لیاقت این جایزه رو نداره. اگرم دیدین آخرین عکسی هم که از ایشون اومده با فائزه هاشمی و بقیه بوده. یعنی ایشون هیچ کاری نه برای صلح در ایران، نه برای مردم ایران، نه برای جاوید نامان میکنه. اون رقصش توی زندان، اون ساز و آوازی که داره، فکر نمی کنم. یعنی من نظرم اینه، یعنی دارم کلافه میشم این چند روز که میخواستم زنگ بزنم، تحمل کردم تا امروز. بسیار. و واقعا من خودم فکر میکنم ایشون صلاحیت و ارزش اینو نداره که این جایزه رو بگیره، چون نه برای ایرانیا کاری کرده نه برای دنیا.
0: درست نظرتون رو گفتین عزیزان، شنیدن. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.
1: یک کسی این کار رو انجام بده. زنده باشی آقا نظر.
0: خواهش میکنم. قربان شما.
1: زنده باشی.
0: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. بله، صحبت های این شنونده عزیزمون رو شنیدیم. و اما بریم سراغ چیز، بریم سراغ جایزه نوبل، صلح نوبل امسال که به این خانوم تعلق گرفته. من به اول که دیدم فکرم بیل کازبیه که چیز خیلی شبیه شباهت دارن از نظر قیافتی، ولی یک بانوی هستند که الان براتون در موردش توضیح میدم. ایشون این خانوم کمیته نوبل نروژ ناوتم که به نام ناوی، اگه اجازه بدید من اضافه کنم ناوی، و ما یه چند ثانیه ای ما یک چند ثانیه دیلی داریم. اجازه بدین اگه عزیزان این در این رابطه ای که صحبت شد نظر دارن نظرشون رو بگن، بعد دیگه من برم دنباله خبر رو بخونم. 2390 خب قطع کردن ایشون. یه چند ثانیه دیگه صبر میکنیم ببینیم که اگه قطع شده که قطع شده، اگه نه که من برم مطلب رو بخونم. خب مثل اینکه مجددن زنگ زدن. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود نوی جان،
0: خواهش میکنم. جانم بفرمایید.
2: نوی جان اگه دقت کرده باشی جایزه صلح نوبل همیشه برای ایرانی ها این چپی ها میگیرن. چرا فقط چپی ها میگیرن؟ شیرین عبادی، نرگس محمدی، خانم ستوده، دقت کردید؟ بعد این سفاست همیشه یهوستیز بودن، همیشه با یهودی ها، با اسرائیلی ها بد بودن، دشمن یهودی ها بودن، ملا چپی مجاهد، این سفاست همیشه تو تاریخ ما هم بوده.
0: من که جوابی ندارم برش متاسفم.
2: بعد
0: ولی صحبت
2: بعد جایزه نوبل هم همیشه این اشخاص چپی میگیرن، مافیاس. اصلا این جایزه من مخالفش نیستم بهشون بدن، ولی چرا یه جور مافیا بازی شده؟
0: نمیدونم. حالا شاید حالا بعد آدم یه ذره بیشتر کندوکاو بکنه ببینه که چه جوری هستش. مرسی، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. سپاسگزارم.
2: زنده باشی، برقرار باشی.
0: خدا نگهدار. کمیته نوبل نروژ ناوی پیلای، کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد، رو به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین‌المللی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح 2026 معرفی کرد. ایشون کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل بود. یورگن وان فریدنس رئیس کمیته نوبل نروژ جمعه 17 مهر ماه امروز هنگام اعلام این جایزه در اسلو، پایتخت این کشور گفت که پیلای، حقوقدان 85 ساله متولد آفریقای جنوبی، به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برگزیده شده. کمیته نوبل نروژ امسال نامزدی 287 فرد و سازمان رو برای دریافت جایزه نوبل صلح دریافت کرده بود که کمی بیش از یک چهارم اونها سازمان بودند. ماریا کوریا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، سال گذشته به دلیل مبارزه برای دستیابی به گذار دموکراتیک در این کشور آمریکای جنوبی، برنده جایزه صلح نوبل شده بود. اما انتقاد از اعدام معترضان دیماه، هفتم مرداد 1405 پیلای در مقام رئیس کمیسیون بین‌المللی علیه مجازات اعدام، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب معترضان دیماه 1404 رو محکوم کرد. او گفت آنچه در ایران رخ می‌دهد اجرای عدالت نیست، بلکه تبدیل مجازات اعدام به سلاحی علیه نسلی از جوانان است که جرأت اعتراض کردند، که در پرانتز اگه بگم منظورش پس یک نسل کشی انجام شده، یک نسلی از جوانان که جرأت اعتراض داشتند. این کمیسیون اعلام کرده از آغاز اعتراضات سراسری در دسامبر سال 2025 و ژانویه 2026 دست کم 26 نفر با اتهام‌های مرتبط به اعتراضات پس از رسیدگی‌هایی که ابتدایی ترین معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه رو رعایت نکرده اعدام شدند. پیلای خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها از جمله اعدام متهمان باقی مانده پرونده میدان علی خانی اصفهان و بازبینی مستقل پرونده محکومان به مرگ شد. او همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اعدام‌های بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها و وکلا را متوقف کند. پیلای در دوران مسئولیت خود در سازمان ملل بارها از نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کرد، از سرکوب معترضان و بازداشت مدافعان حقوق بشر گرفته تا اعدام زندانیان سیاسی و افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال رو داشتند. او پنجم تیر ماه سال 1393 در اعتراض به خطر اعدام رازیه ابراهیمی که هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشت، تأکید کرد اعدام افراد برای جرائم ارتکابی پیش از 18 سالگی صرف نظر از شرایط جرم در حقوق بین الملل ممنوع است. پیلای در همان بیانیه اعدام شماری از زندانیان سیاسی را محکوم کرد و درباره خطر اعدام 4 زندانی کرد که محاکمه‌شان با معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مطابقت نداشت هشدار داد. این کمیسر عالی حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست اجرای همه احکام اعدام را با هدف لغو مجازات مرگ فوراً متوقف کند. پیلای دوم آذر 1389 نیز با ابراز نگرانی درباره نسرین ستوده، وکیل زندانی که در اوین اعتصاب قضا کرده بود، پرونده او را بخشی از سرکوب گسترده تر مدافعان حقوق بشر دانست. او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست پرونده ستوده را فوراً بازبینی و آزادی او را تسریع کنند. پیلای نهم دی ماه 1388 پس از سرکوب خونین اعتراضات شهروندان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز عاشورا در آن سال، از افزایش کشته ها، زخمی ها و بازداشت ها ابراز بهت کرد و گفت اطلاعات موجود حاکی از خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی و بسیج هستش. او تاکید کرد مردم حق دارند احساسات خود را بیان کنند و اعتراض مسالمت‌آمیز داشته باشند بدون آنکه کتک بخورند یا زندانی شوند. این در مورد ایران. اما پیلای 29 شهریور 1404 بر انتشار گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل نظارت داشت که نتیجه گرفت اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده و مقام‌های ارشد اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در ارتکاب این اقدامات نقش تحریک کننده داشتند. اسرائیل این اتهام ها را شرم آور خواند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از اعلام برنده شدن پیلای از اعطای جایزه نوبل صلح به او استقبال کرد و تلاش های دیرینه اش را در دفاع از حقوق بشر ستود. شابیا مانتو سخنگوی این دفتر در ژنو به خبرنگاران گفت این خبر فوق‌العاده است، ما به تلاش و تعهد بیشتری در زمینه حقوق بشر نیاز داریم. پس ببینید اینشون همچنین بیکار هم نشسته بوده، مخصوصا در رابطه با این. میدونید که سازمان ملل متحد حتی بخش کمیسر همین بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، اینها قدرت اجرایی ندارند، متوجه هستین؟ اینها قدرت اجرایی ندارند، ولی میتونن تحقیقات بکنند، میتونن محکوم بکنند، ابراز ناراحتی بکنند، همه این چیزها رو بکنند، ولی متاسفانه چیزی به نام قدرت اجرایی وجود نداره دیگه و کاریش هم نمیشه کرد. در صورت ایشون جای برنده جایزه صلح نوبل شدن. من دیدم که 98-38-43 زنگ زد که قطع شد. دوست عزیز اگه ممکنه حتما مجددا در تماس بشید. من تصویر خانم ناوی پیلای رو یک بار دیگر هم بر روی صفحه تصویر نشون بدم که با هم ببینیم. خب 98-38-43 درود بر شما، به روی خط خوش آمدید.
3: آقای آزادی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندهای محترمتون.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما، به روی خط خوش آمدید، بفرمایید.
3: سپاسگزارم آقای آزادی، خواستم با کسب اجازه از شما در رابطه با برنامه فردا روز شنبه یه اطلاعاتی به دوستان.
0: خواهش میکنم، سر و پا گوش است.
3: سپاسگزار از شما. فردا 10 اکتبر ساعت 13:30 ما شکل همیشه در آرابنتوریت گرد هم یعنی صدای مردم ایران باشیم و راهپیمای اعتراضی هست به ادامه پیدرپی که مخصوصا در هفته‌های گذشته و در این هفته انجام شده و صدای خانواده‌های جاویدان همینطور باشیم و خواهش می‌کنم بیاین در کنار هم با صدای بلندتر بتونیم بدون هر حاشیه‌ای صدای مردم ایران باشیم و بتونیم کاری انجام بدیم که حداقل همینطور که تا حالا تونستیم مثبت باشه به گوش سیاستمدارا برسه و بتونن شاید کاری انجام بدن.
0: بسیار نیکو. پس فردا مثل سابق 13:30 نورابنتوریت.
3: بله قربان، فردا از همون نورابنتوریت حرکت میکنیم به مرکز شهر.
0: یک دنیا سپاسگزارم، آرزو موفقیت و پیروزی.
3: سپاسگزارم از شما آقای آزادی، وقت که دادید.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
3: سپاسگزارم،
0: خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ، حالا که راجع به حقوق بشر صحبت کردیم، بریم 24 سازمان حقوق بشری، 24 سازمان حقوق بشری خواستار حذف اپلیکیشن همسریابی آدم و حوا از سوی گوگل و متا شدند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و 23 سازمان مدنی و حقوق بشری دیگر از گوگل و متا خواستند اپلیکیشن همسریابی آدم و حوا و حساب‌های تبلیغاتی آنها را حذف کنند. این درخواست پس از آن انتشار تحقیقی این درخواست پس از انتشار تحقیقی درباره معرفی دختران 13 ساله تا 17 ساله به عنوان گزینه‌های ازدواج مطرح شدند. اینا دستگلای آخوندهای ایرانی ها. این نامه در آستانه روز جهانی دختر 19 مهر ماه، پس فردا 11 اکتبر، منتشر شد و امضا کنندگان آن بر ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از کودکان در پلتفرم‌های همسریابی تاکید کردند. بر اساس تحقیق تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سامانه همسریابی آدم و حوا میتوان بدون ورود به حساب کاربری پروفایل دختران 13 تا 17 ساله را به عنوان گزینه‌های ازدواج جستجو و مشاهده کرد. در بررسی انجام شده در 13 مهر ماه این سامانه در جستجوی دختران 13 تا 17 ساله 100 پروفایل نمایش داده شده که حد اکثر تعداد قابل مشاهده در نتایج جستجو بوده، یعنی میتونست بیشتر هم باشه. پژوهشگران در میان این پروفایل ها دختران 13 و 14 ساله را نیز شناسایی کردند. ایران اینترنشنال دوم آذر 1404 در گزارشی از انتشار آگهی ازدواج دختران 13 ساله در این سامانه خبر داد و نوشت کاربران هنگام ثبت نام در این سامانه باید گرایش سیاسی و اعتقاد خود به رهبری جمهوری اسلامی را نیز اعلام کنند. محمد حسین عسقری مدیر اجرایی سازمان سامانه آدم و حوا نیز در واکنش به انتقادها اول آذر همان سال به روزنامه شرق گفت که بر اساس ماده 1041 یا 1041 قانون مدنی ازدواج دختران از 13 سالگی مجاز است و این سامانه از نظر حقوقی موظف به پذیرش عضویت آنهاست. اگرچه شرایط استفاده از آدم و حوا ثبت نام دختران بالای 15 سال و پسران بالای 18 سال را مجاز می‌داند، پژوهشگران دریافتند که این سامانه سال تولد افراد 12 ساله را نیز بدون هشدار یا محدودیت سنی می‌پذیرد. والدین نیز می‌توانند برای فرزندان خود پروفایل همسریابی ایجاد کنند. در این تحقیق همچنان آمده است که سامانه آدم و حوا خبر ازدواج یک دختر 16 ساله با مرد 23 ساله را هم منتشر کرده، یعنی جزء اون مثلا افتخارات خودش. آدم و حوا از طرح‌های جمعیت امام رضایی هاست، نهادی که حسین یکتا از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران آن را بنیان گذاشته و هدایت کرده. این تحقیق همچنین ارتباط سازمانی و نیروی انسانی میان جمعیت امام رضایی ها، نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی و مدیران و اعضای ساختار علمی سامانه آدم و حوا را بررسی کردند و به تبلیغ این سامانه در برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پرداختند. شمار سامانه های همسریابی دارای مجوز در ایران از یک سامانه در سال 2020 به بیش از 200 سامانه همسریابی در سال 2025 افزایش پیدا کرده. بر اساس ماده 1041 قانون مدنی ایران، ازدواج دختران از 13 سالگی و پسران از 15 سالگی مجاز است. ازدواج در سنین پایین‌تر نیز با اجازه ولی و تشخیص مصلحت از سوی دادگاه امکان پذیر است. توجه کنید، ازدواج در سنین پایین تر نیز، یعنی زیر 13 سال، با اجازه ولی و تشخیص مصلحه از سوی دادگاه امکان پذیر است. آبان 1404 انتشار ویدئویی از سرودخوانی کودکان درباره ازدواج در رسانه‌های حکومتی واکنش‌های گسترده‌ای رو هم در شبکه‌های اجتماعی داشت. حالا بر اساس یافته های این تحقیق، اپلیکیشن آدم و حوا در گوگل پلی با ردبندی سنی مناسب برای همه عرضه شده و بیش از 100,000 بار نیز دانلود شده. صفحه این سامانه در اینستاگرام نیز حدود 192,000 فالوئر یا دنبال کننده داره. امضا کننده نامه خواستار حذف اپلیکیشن آدم و حوا از گوگل پلی و حساب‌های تبلیغاتی آن را از اینستاگرام و اینستاگرام شده. آنها بر جلوگیری از انتشار اطلاعات شخصی کودکان، تقویت سازگارهای احراز سن و بازبینی مستقل ردبندی سنی اپلیکیشن‌های همسریابی تاکید کردند. این 24 سازمان و همچنین خواستار بررسی مالکیت، زینفان و ارتباطات نهادی این سامانه شدند و از گوگل و متا خواستند ظرف 30 روز درباره اقدامات خود در پاسخ به نامه و انطباق خدماتشان با سیاست‌های حفاظت از کودکان توضیح بدن. ببینید عزیزان، می‌بینین با وجود تداوم کودک همسری در ایران، آمار جامعه به روزی از شمار ازدواج کنندگان منتشر نمیشه، یا بهتر بگیم آمار جامعه و به روز از شمار ازدواج کودکان منتشر نمیشه. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1401 حدود 25,900 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند و 1392 نوزاد از مادران زیر 15 سال متولد شدند. آمار سازمان ثبت احوال نیز نشان می‌دهد در سال 1400 و در سال 1400 1474 نوزاد از مادران 10 ساله تا 14 ساله به دنیا آمد. جنایت بر حقوق بشر، جنایت بر حقوق کودکان، جنایت بر انسان این هاست. ایداده بیداد. گفتم این دو مطلبم براتون گذاشته بودم که در لابلای خبرهایی که حالا در نظر گرفتیم براتون بخونم. چی بگم دیگه، یعنی آدم به هر طرفی که نگاه میکنی در این حکومت، به هر طرفش که نگاه میکنی، به غیر از جرم و جنایت و فساد چیز دیگه ای وجود نداره. من یه چند تا مطلب دیگه هم دارم که بذاریم ببینم. صحبت اعدام آخه کردیم، من یه مسئله دیگر هم میخوام در موردش صحبت بکنم تا قبل از این که بریم چیز بکنیم، تا قبل از بریم سراغ همین وضعیت هوا و اینام. خبر سرتیتر همه سایت‌های خبری شده، همه دارن در موردش صحبت میکنن، در رابطه با 3 دسامبر در آمریکا نخستین پخش زنده اینترنتی اعدام با جوخه آتش. منشه سایت استوکلمیان، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که اعدام نزال حسن یا نزال حسن، اسلامگرای عامل حمله مرگبار سال 2009 به پایگاه نظامی فورت هود در تگزاس، به صورت زنده پخش خواهد شد. نزال حسن در جریان این حمله 13 نفر را کشت و 31 نفر را نیز به شدت مجروح کرد. وی از سوی هیئت منصفه نظامی به قتل 13 نفر و تلاش برای قتل افراد دیگر در آن حمله محکوم شد. در گزارش ها آمده است که 31 نفر نیز در این حمله به شدت زخمی شدند. به گفته گزارش ها تیراندازی پس از آن پایان یافت که یک افسر پلیس وارد عمل شد و نزال حسن چند بار هدف گلوله قرار گرفت. در نتیجه این جراحات ها او از کمر به پایین فلج شد و از ویلچر یا صندلی چرخدار استفاده میکنه. وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد بهتی در آن نیست، تحویل جوخه آتش خواهد شد. یک نظامی که نماینده اسلامگرایان شود و در پایگاه نظامی فورت هود آمریکایی‌ها را بکشد، در همان فورت هود تحویل جوخه اعدام خواهد شد. طبق برنامه اعدام حسن روز 3 دسامبر در فورت هود در ایالت تگزاس انجام میشه، همان محلی که حمله تروریستی سال 2009 در آن رخ داده. ایشون میگه که این اعدام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی انجام خواهد شد و زمان و مکان به این دلیل انتخاب شده که کشتار در همان ساعت اتفاق افتاده. بر اساس اعلام پنتاگون، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از توصیه پیت هگست روش اعدام با جوخه آتش رو تصویب کرد. اگر این اعدام انجام شود، نخستین اعدامی در جهان خواهد بود که به صورت زنده و مستقیم از اینترنت پخش می شود. به گزارش ناین این اعلام را پیت هگست این اعلام را هنگام حضور روی ناو یو اس اس ابراهام لینکلن مطرح کرد، ناوی که پس از 321 روز حضور در دریا در حال بازگشت به ایالات متحده بود. او همچنین گفت که اعدام نزال حسن در دید عموم بر

صحنه کشته شدن یک شخص به صورت کاملا زنده روی آنتن تلویزیون رفت، مرتبط به ترور لی هاروی سوالد، اگر اشتباه نکنم، متهم به ترور جان اف کندی توسط جک روبی در 24 نوامبر 1963 بود، اگرچه این حادثه اعدام رسمی نبود. اعدام لیم سنگ، قاچاقچی بزرگ هروئین در فیلیپین، در 15 ژانویه 1973 در دوران دیکتاتوری فردیناند مارکوس به صورت زنده از تلویزیون ملی این کشور پخش شد که به عنوان نخستین اعدام رسمی زنده و پخش مستقیم تلویزیونی با جوخه آتش در تاریخ به ثبت رسید. البته من فقط باید توضیحاً بگم که این آقای حسن، فامیلش چی بود؟ نزال حسن، فامیلش حسن بود، نزال حسن، ایشون خودش جزء نیروهای ارتش بود که دست به این جنایت زد. در صورت خوب یا بدش دیگه، ما مطلب رو براتون خوندیم، گفتم که این خبرم براتون خونده باشم. من چه خوبه، یک آهنگ درخواستی دارم آماده که میتونم اینو هم براتون پخش بکنم تا بعد ذره ذره خودمونو با آگهی ها و بخش نیازمندی ها نزدیک بکنیم و دیگه حالا باقی برنامه ها که خبرهای بسیار بسیار بیشتری رو در طول برنامه خواهیم داشت. بریم سراغ ایرج مهدیان و کاری به نام گل نیلوفر.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا فیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: Mm-hmm. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

سلام دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 4 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. نام منم که همچنان نوید آزادی است و در خدمت شما و بخش نیازمندی ها رو با دو شماره تلفن 08 2398 و 08 98 38 43 به مدت 15 دقیقه آغاز میکنیم.

0: هرچی غم و غصه آدم بخوره و فکر و خیال علکی، آخر کار هیچی نمیشه بغیر از این که آدم به خودش فقط ضربه میزنه. 23-98-98-38-43 آقا ترامپ از خواب بیدار شد، ترامپ از خواب بیدار شد و از شنیده که جایزه صلح نوبل رو دادن جیغش در اومد. خب همینه دیگه، همینه دیگه، بعد نصف شب از خواب بیدارش بکنن زودتر بهش بگن. این بابا هم بالاخره مدل خودشه دیگه، و اومده اعلام هم کرده که من تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای هیچ حمله ای رو به ایران نخواهم کرد. در تکست وی تلویزیون سوئد هم نوشته اینگا اتکر فور والت. بریم سراغ اولین شنوندمون در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نوید.
0: خواهش میکنم.
1: ببخشید من یه آگهی داشتم.
0: بفرمایید.
1: یه ماشین داریم اجاره ایه، بعد اجاره شمای 3800 کرونه. من شماره تلفن رو میدم که هر کی میخواد با این شماره تماس بگیره اطلاعاتشو بگیره.
0: اطلاعات چی رو بگیره؟ چیکارش میخواین بکنین؟ ماشین اجاره ای
1: رو میخواد واگذار کنین.
0: آها، یه ماشین دارین که میخواین واگذار کنین ولی اجاره ایه. مالو بسیار
1: بله.
0: تلفن تماس بله بفهم.
1: 07 07
0: 36 36
1: 99 99 71 71
0: 48 48 07 73 699 71 48 تلفن شما از خانم. تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشین.
1: خیلی ممنون شما هم همچنین.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. احتمالاً منظورشون از این ماشینه است که آدم لیسا میکنه اینا، احتمالاً شرایط خاص خودشو داره. با بزنیم ببینم اینجا سیکتنوستنگر اینا بزنیم اینجوری نگاهی بکنیم ببینیم چی نوشته. خانم آن کارلسون یا کارسون که جایزه نوبل لیتراتور رو گرفتند امروز گفته که شاید من برای دریافت جایزه نیام. ای بابا چرا؟ ببینید تو اون ویهار آنات این بوک گفته حالا ببینیم چی پیش میاد. حالا نرسات مدل ایشون است و خودشون میخواد. امروز هم یک عکسی ازش گذاشتن، یه دون از این کاغذهای مال اکسپرسن و دستشه، یه جفت دستکش بوکس هم دستشه که اینم خیلی سر و صدا کرده. تصویرشو بهتون نشون میدم. 23-98-10 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نوید و درود بر شبرنگان عزیزتون.
0: درود بر شما، سپاسگزارم از شما. بفهمی
2: قربان شما، بخش نیازمندی ها آقای نوید.
0: نه قربان نبودم بله. اصلا برای شما راش مینداختیم. جانم عزیزم در خدمتتونیم.
2: خواهش میکنم خدمت عرض کنم که یک دونه توییت های آونسیس مدل 2009 هست که برای فروشه.
0: توییت های آونسیس 2009
2: کمبی بله.
0: کمبی. تلفن تماستون لطفا
2: خدمتتون عرض کنم که 070 70 77 77 77 77 77 257 257
0: 070 77 77 257 یک تویوتای آونسیس 2009 آماده فروش است.
2: بله عزیزم، بله.
0: سپاسگزارم از شما که با ما در تماس بودید. تعطیلات خوبی داشته باشید.
2: شما همینطور عزیزم.
0: قربان شما، خدا نگهدار. خب این هم از این شنوندمون. 23-98-98-38-43 دوست عزیز لطفا تلفن رو قطع کنید که ما بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم.
3: من زنگ زدم
0: 98-38-43 دوست عزیز صداتون همه چی حالا من پخش نمیشه ولی خب قطع کنید. حالا من سعی میکنم که خودم بتونم قطعش کنم. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
4: روز بخیر، عصر پنجشنبهتون جمعتون بخیر،
0: عصر جمعه و آدینه شما هم بخیر باشه. قربان جانم در خدمتتون هستیم.
4: من یک کیا اپتیما دارم 2018-15 تا رفته.
0: بله.
4: و اینو دیروز من بغیر از بسیکنینگ معمولی بسیکنینگ کردم برای خرید و فروشه، یعنی دوبل بسیکنینگه.
0: بله. کیا دیگه درسته؟
4: بله کیا اپتیماست.
0: ولی چه سالی؟
4: کمبی 2018 است.
0: کمبی 2018. خب میخواییم بفروشینش دیگه؟
4: خیلی نداره. آره میخوام بفروشم.
0: بله بسیار عالی. تلفن تماس؟
4: نال میتونه سویدی بگم؟
0: راحت باشین راحت باشین.
4: نال خو سکس
0: سفر هفت و شش
4: نال تو
0: سفر دو
4: نال خو
0: سفر هفت
4: پندر آتی تره
0: 183 076 020 7183 تلفن شما هست. قربان شما. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
5: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما. بفرمایید. خواهش میکنم
5: آقا نوید. من اصلا زنگ زدم شما هنوز با ما حرف نزدید. ما رو قطع کردی. گفتید آقای 98-38-43 قطع کن. من اصلا حرف نزده بودم. من
0: آها من فکرم شنونده قبلی مخید. من دیدم داریم تو گوشی من میشنم دیدم داریم صحبت میکنین و فکرم شنونده قبلی قد قد نگرد.
5: من داشتم میگودم آقا نایید من هنو حرف نزدم چیزی نگرد.
0: خب دیگه شرمنده با
5: نه آقا چیز.
0: جانم
5: آقا نوید ما یکی که دوستانمون یه چهار حلقه لاستیک فابریک بنز داره. یعنی رینگاش فابریک بنز AMG هستش.
0: بله
5: لاستیک های میشلن تابستونی تقریبا 5.5
0: میلیمتر هم آج داره.
5: آج دارن. سایز لاستیک هم هست 245 45 R18
0: R18 بسیار عالی. خب با چه شماره ای با شما در تماس باشه؟
5: 0722
0: 0722
5: 286
0: 286
5: 56-26
0: 0722-286-56-26 تلفن شما هست.
5: بله
0: سپاسگزارم قربان. تعطیلات خوبی داشته باشین. بازم ببخشید اگه که من اشتباه کردم. خدا نگهت. 23-98-10 درود بر شما. الو بفرمایین.
6: سلام خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید. بفهمید خواهش میکنم.
6: ببخشید من یه خانومم با 4 تا بچه دنبال خونه میگردم توی استکهلم.
0: با 4 بچه روی خونه در استکهلم هستین. تلفن تماستون؟
6: بعد سوسیالی هم هستم.
0: از سوسیال هم کمک مالی میگیرید. بسیار عالی. تلفن تماستون؟
6: 0-70-071-071
0: 52-39 در واقع اگه اجازه بدیم من اینجوری بگم همون 0-70-071-52-39 تلفن شما هست.
6: بله ممنون.
0: سپاسگزارم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
6: شما هم همچنین.
0: خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
7: منم سلام میگم خدمت شما و همچنین شنونده آقا نوید.
0: خواهش میکنم خانم سارا نخعی عزیز. جانم بفرمایید.
7: بله من میخواستم به اطلاع دوستان برسونم که در اعتراض به اعدام ها در ایران و همچنین به مناسبت روز جهانی علیه اعدام از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام قرار هستش که اکسیونی برگزار بشه که زمان این اکسیون هست یک شنبه همین هفته 11 اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر و مکان هم هست در سرگستوری. دوستان اگه میخوان اطلاعات بیشتر داشته باشن میتونن با تلفن 0723-789-6505 تماس بگیرن. یه بار دیگه شماره رو خدمتون میگم 0723-789-6505. تشکر میکنم.
0: من از شما سپاسگزارم. آرزوی موفقیت و پیروزی براتون دارم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23-98-10-98-38-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بفرمایید. 23-98-10
8: الو سلام.
0: خواهش میکنم جانم بفرمایید.
8: خواهش میکنم. خسته نباشید.
0: سپاسگزارم.
8: آقا ربید میخواستم بگم خانوم یا آقا که به پرسونال اسیستنس نیاز دارن شما میتونید که شماره منو بدین با من تماس بگیرن.
0: که پرسونال اسیستنت احتیاج دارن تلفنتون رو بفرمایید.
8: بله نور خویتری
0: 0723
8: 989-75-98
0: 0-723-989-75-98 تلفن شما بله. هست. خانم تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
8: ممنون، همچنین زنده باشید.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. من دیروز چند کلامی کوچیکی در مورد هلن خواننده صحبت کردم که ایشون یه پستی حالا در اینستاگرام و اینا گذاشته، رفته پیش میکاپ آرتیستش گفته آقا اون تصاویری که از من اومده آرایش نکرده بوده، من حالم خوبه و آماده کنسرت هم هستم. بسیار عالی. 98-38-43 بفرمایید.
9: سلام بابا
0: جانم، درود بر شما.
9: قول میدم زود قطع کنم.
0: خواهش میکنم. یک دره ماشین کیای سید هست.
9: نه این دفعه یه هوندای جزه.
0: اوکی، یه هوندای جز. مال چه سال؟
9: نه هوندا،
0: هوندا، هوندا.
9: بله هوندا جز 2011، بنزین منوال نی بیسیکلت.
0: بله
9: با قیمت خوب.
0: عالی. تلفن تماس قربان
9: 0700
0: 656
9: 3 تا 0 قربان. همچنان موجوده.
0: خب پس یه کیای سیدم هست. اون مال چه سالیه؟
9: 2015. 2500 رفته دیزل منوال.
0: دیزل و منوال. بله
9: الکی هم شده یه زنگ به ما بزنن.
0: یا حالا احوالی با هم دیگه میکنیم. حالا
9: بالاخره
0: هموطن هم دیگه. 0700-656 سه تا صفر شماره شما از قربان.
9: سپاسگزارم.
0: آرزوی زیباترین ها رو برای شما دارم. موفق باشی. خدا نگهدارت. خب بریم 2398. درود بر شما.
10: از ادب و احترام
0: خواهش میکنم. درود بر شما.
10: من جویه یک پیتزا باگاره هستم در منطقه اوپلنسرسپی که شورکوت هم حتما داشته باشه. متشکرم.
0: با شورکوت. تلفن تماس
10: 076-973-343-38-38
0: قربان. بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
10: همچنین شما هم متشکرم.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 98-38-43
11: درود بر شما.
0: صداتون از خیلی راه دور میاد ولی بفرمایید.
11: خودم راه دور هستم.
0: ای داده میداد در این باد و باران چی کار میکنین در راه دور؟
11: واقعا افتضاح.
0: آخه خب چه کمکی از دست ما برمیاد؟
11: والا من دنبال فراره میگردم.
0: فراره برای
11: تاکسی
0: هر تاکسی فقط یعنی لگ تاکسی
11: باشه، بعدا فقط لگشو داشته باشه. اما ما خودمون میدونیم میفرستونیشون اوتبیلینگ و دیگه حالا اون چیزا رو ترتیب میدیم. فقط لگارو داشته باشن،
0: لگ تاکسی داشته باشن.
11: بله تمایل داشته باشن که کار کنن دیگه. ما بقیش اوکی هست.
0: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
11: 0739
0: نه سب کنی 0739.
11: آقا ببینش به روش خودم بگم.
0: اوکی
11: 07 39 11 11.
0: خیلی هم عالی. 07
11: بهتری یا روش شما؟ این خیلی آسون تره.
0: 0-73-939-11-11. صفر هفت 39-39-11-11 تلفن شما هست. موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. تعطیلات همینطور خدمت شما خانواده. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
12: با سلام به شما آقای نویدا.
0: خواهش میکنم. درود فراوان بر شما جانم. بفرمایید.
12: مرسی. بله یه اتاق از یک آپارتمان در منطقه هیسپی اجاره داده میشه.
0: در هیسپی. بله تلفن
12: به یک خانم.
0: تلفن تماس
12: 070
0: 67
12: 20 525.
0: 070 67 20 525 یک اتاق به صورت همخانه در منطقه یوسپی به یک خانم جا اجاره داده میشه.
12: بله کاملا درست.
0: خواهش می‌کنم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
12: همچنین متشکرم.
0: خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما. الو 98-38-43 درود فراوان بر شما. ناخه این تلفن ها یه خوبی داره اگه اینا رو درست درستش میکنن، خیلی چی بود، یه دکمه سبز داره یه دکمه قرمز، وقتی تماس تموم شد اون دکمه قرمز رو باید بزنیم، میگه بیپ تموم میشه، شهر کنده. 2398 درود بر شما. الو بفرمایید، خواهش میکنم.
13: درود آقا نوید، خسته نباشید. قربان
0: شما، سپاسگزارم جانم،
13: سلامت باشید. آقا نوید جان، جوی کار هستم.
0: چه جور کاری قربان؟
13: تخصصم برق ساختمان هستش دیگه، لورانس و پست و رستوران و هر چی باشه تجربه.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. تلفن تماستون
13: 379 313 95 11 95 11 379 313 95 11.
0: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی هم براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. 98 3843 درود بر شما. الو
14: درود نوید جان.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
14: نوید جان، یه واحد از یک واحد مستقل راتوس به صورت ورودی جداگانه،
0: بله،
14: به متراژ 140 متر به خانواده اجاره داده میشه.
0: در کدوم منطقه هست؟
14: منطقه اوپلن وستبی.
0: در منطقه اوپلن وستبی. تلفن تماس؟
14: بله 090
0: 070
14: توتا
0: 28
14: 32
0: 32
14: 685
0: 072-28-32-685 تلفن شما هست قربان.
14: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. بعد از اون خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
15: سلام آقا نوید، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر قربان، وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
15: آقا نوید، من دنبال یه سویت هستم، ترجیحاً در منطقه سولنا، سولنتونا یا یرفلا. اگه دوستانی تمایل دارن، حالا سویت دارم من میخوان اجاره بدن، لطفاً با این شماره به واتساپ من پیام بدن و من باشون تماس میگیرم. 072
0: یک لحظه اجازه بدید، سب کنید من سویت بعد 072
15: 771 777 57 57 77 77 772 771 77 57.
0: قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
15: مرسی و همچنین لطف
0: کردید. خدا نگهدارتون. 98 3843 بفرمایید.
16: الو
0: بفرمایید، خواهش می‌کنم.
16: سلام آقا نالی.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
16: بسی شده از هر کی اومده نگاه کرده خوشش اومده گفته قشنگه، اینو گذاشتیم بفروشیم.
0: یه چی بسیک شده؟
16: پرده دیگه.
0: آقا این پرده ها چند؟ همش رو هم چند؟ چکی؟
16: در هم؟
0: همه در هم.
16: بده 45,000 تا 50,000 تا خیرش رو بینیم دیگه.
0: 50,000 کن پرده؟
16: نه با 50,000 ریال میگم.
0: گفتم بخرم شاید
16: خدا خیرت بده، بیا بخر ثواب داره.
0: نه والا پرده نمیخوام. کرکره نداری؟ چه از اینا که مال مغازه میکشن پایین،
16: از اونا.
0: خب چه شما یه سری پرده کرم رنگ دارین آماده فروش هستش، هر کی هم میخواد بیاد پولشو بده و بره.
16: بسی شده از قشنگ، هر کی دیده تعریفش کرده خوشگلی به خدا.
0: خب تلفن تماس.
16: ای بابا تلفن هم که هر مدل خودم بگم.
0: آقا من 100 تا نیازمندی بگیرم یه دونه از شما نگیرم.
16: ای بابا نمیشه اصلا، خدا اون روز نیاره.
0: صفر
16: خودم، من شما تلفن مدل خودم بگم.
0: بگو
16: گفتم دیگه،
0: صداتون نمیاد، لطفا قطع کنی.
16: 070 76 46 3 0 3 0 23
0: نفسم گرفت والا به خدا،
16: به خدا منم هم یاد اون روز داشت با تا پنج سال چه میدهد پنجره اون آبورا رو میشکنی.
0: آقا قربانت، موفق و پیروز بشی. قربونت برم، خدا نگهدار. 070-46-3-0-23 یه سری پرده تور و پرده کرم رنگ هستش که آماده فروشه. و بریم سراغ 2398.
17: سلام آقای نوید، درود.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
17: ببخشید آقای نوید، من جویای کار هستم.
0: بله جویای کار خانم، چه جور کاری؟ فرقی نمیکنه؟
17: هر نوع کاری که باشه.
0: خواهش میکنم.
17: بعد لطف میکنید با این شماره با من تماس بگیرن که
0: بفرمایید شمارتونو. 0-72
17: 444
0: 6001 072 444 6001. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
17: ممنونم، مرسی.
0: موفق و پیروز باشید. دوستان عزیز، دیگه تا 22 دقیقه رفتیم. ساعت 16:22 است. بعد آگهی ها رو بگیریم که خبرها رو سر وقت داشته باشیم.
18: آقا جان، نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
19: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
20: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
19: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
20: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
19: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
20: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
19: آدرس اینترنتی www.asli.se.
21: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
22: رناتی تو منگل کشه رنا، تیق بوسا و خرمر کشه رنا.
23: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
24: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک گل گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبی بری. کیفرنگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان با اون نام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 0723 91 65 0 86.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. بیننده ایران اینترنشنال و بخش خبری ساعت 2 هستید. با من منصوره حسینی یگانه و نخست سرخط خبرها. کشته شدن 3 شهروند در عربستان سعودی در حمله به فرودگاه ملک خالد در ریاض. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. جایزه نوبل صلح برای حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل. ناوی پیلای به پاس پیگیری جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت برنده جایزه صلح نوبل شد. انتقاد شدید وزیر خارجه آمریکا از عملکرد سازمان عفو بین‌الملل. مارکو روبیو میگوید عفو بین‌الملل باید بر کشتار مردم در خیابان‌های ایران تمرکز کند. ادامه بررسی جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از مشارکت فرمانده بسیج و یک کارمند شهرداری در کشتار مردم زنجان خبر می‌دهد. ادامه محاکمه 3 مرد ایرانی به اتهام زیر نظر گرفتن روزنامه نگاران ایران اینترنشنال. دادستان ها می گویند متهمان اطلاعات مربوط به حمله به مشتبه پورمحسن و کامبیز حسینی را برای افرادی در ایران فرستادند. در ادامه این بخش خبری، ادامه محدودیت و مانع تراشی مسئولان حکومت برای ورزشکاران. مسابقات انتخابی تیم ملی مویتای در قم به دلیل پوشش ورزشکاران زن لغو شد. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. بنا به این گزارش در اولین حمله تأسیسات فرودگاهی و در حمله دوم هواپیمای خطوط هوایی این کشور هدف قرار گرفته. شبه نظامیان حوثی حمله موشکی به فرودگاه ریاض، فرودگاه نجران و پایگاه خمیس مشیط را تأیید کردند. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی قاطعانه پاسخ می‌دهد و هدف گرفتن غیر نظامیان بی پاسخ نمی‌ماند. ائتلاف گزارش داد 3 پرتابگر موشکی مورد استفاده حوثی‌ها را منهدم کرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات مکرر حوثی‌ها به فرودگاه‌های بین‌المللی ملک خالد در ریاض و ابها را به شدت محکوم می‌کند. او تأکید کرد اسلام آباد در دفاع از حاکمیت و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار این کشور ایستاده. شریف همچنین عملکرد نیروهای مسلح عربستان را در رهگیری موشک‌های بالستیک ستود و بر اجرای توافق دفاعی مکه تأکید کرد. نیروهای حامی دولت یمن می‌گویند 3 سکوی پرتاب موشک حوثی‌ها که برای حمله به عربستان سعودی از آنها استفاده می‌شد را منهدم کردند. ترکی المالکی سخنگوی نیروهای ائتلاف حامی دولت قانونی یمن در واکنش به حمله روز گذشته حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هشدار داد به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی با قاطعیت برخورد خواهد شد. همراه هستیم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. سلام می‌کنم به شما آقای سعدزاده، خیلی خوش آمدید. ارزیابی شما رو بشنویم از زد و خوردها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی.
1: حملات هوایی عربستان سعودی به یمن امروز موج بی سابقه گرفته. به استان سعده حمله کردن، شهر صنعا رو مورد حمله قرار دادن و خیلی از جاها رو در استان عمران و خساراتی رو هم اونطوری که حوثی ها میگن و خود عربستان سعودی هم تایید میکنه به وجود آورده. چه خسارات نظامی بوده معلوم نیست. در روی زمین جنگ به خصوص در استان عمران و اطراف تعز ادامه داره. تعز میدونید شهر بسیار استراتژیک مهمیه و هر کسی بر شهر تعز تسلط داشته باشه عملا راه‌های مواصلاتی، تمام لوجستیک نظامی شرق به غرب، شمال به جنوب رو در اختیار داره و حوثی‌ها ظاهرا در کوههای اطراف شهر تعز مواضع مستحکمی دارن و از اون شهر، این شهر بسیار مهم، سومین شهر بزرگ یمن هست، اینو محاصره کردن و نیروهای دولتی هم اعلام میکنن که پیشرویشون ادامه داره. ولی امروز حملات حوثی ها به نیروهای دولتی که سعی داشتن به طرف باب المندب اونجا استحکاماتی ایجاد بکنن اضافه شده. عربستان سعودی هم تاکید کرده، یعنی ما در امروز هم بعد از حملات دیروز حوثی ها در اوج این جنگ داخلی هستیم که متاسفانه هنوز پایانی به دیده نمیشه براش.
0: آقای سعدزاده، حملات حوثی ها به عربستان با اینکه تلفات زیادی تا حالا نداشته، اما به نظر میرسه که در برنامه طولانی مدت این کشور تاثیر داشته باشه. به نظر شما تاثیر عمومی این تنش ها و حملات چی میتونه باشه؟ چقدر در وضعیت تجاری و فروش نفت این حملات میتونه تاثیر بذاره؟
1: این حملات میتونه تمام برنامه دراز مدت و بلند پروازانه محمد بن سلمان رو واقعا مورد مخاطره قرار بده، چون مورد خطر قرار دادن این برنامه احتیاج به سلاح‌های عجیب غریبی نیست، احتیاج به نیروی نظامی وسیعی نیست. شما با همین حمله‌ای که دیروز به فرودگاه ملک خالد شد و شما گزارش دادید الان سه نفر کشته شدن بنا به اعتراف عربستان سعودی، بلافاصله شرکت هواپیمایی لوفتانزا، شرکت هواپیمایی ایندیا ایر اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی پروازشون به عربستان سعودی متوقف میکنن. و این خبر خیلی خیلی مهم هست برای کشوری که اون برنامه‌های بلند مدت رو داره و از طرف دیگه میخواد به جهان ثابت بکنه اینجا جای امن نیست، به خصوص به سرمایه‌داران بین المللی میخواد بگه اینجا جای سرمایه گذاریه، اینجا جای امنی هست و این امنیت مورد مخاطره قرار گرفته، به خصوص اگر که این امنیت حتی به مسئله نفت هم برسه. شما میدونید با بسته شدن تنگه هرمز در اون خط لوله غرب به شرقی که در عربستان سعودی هست و به دریای سرخ منتقل میشه، تبدیل شده به یکی از مهمترین راه‌های صدور نفت عربستان سعودی. و اگر باب المندب و دریای سرخ هم غیر ناامن باشه، در صدور نفت هم تاثیر میذاره. بنابراین مجموعه این عوامل برای عربستان سعودی خیلی خیلی خطرناکه.
0: بله، بسیار ممنون هستم. تحلیل علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو با هم شنیدیم. کمیته نوبل نروژ جایزه صلح نوبل 2026 را به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته بین‌المللی، به پاس تلاش‌هایش در جهت ترویج صلح، حقوق بین‌الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا کرد. کمیته نوبل در بیانیه خود با عنوان صلح نیازمند عدالت است، تاکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده روبروست، حقوق بین‌الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه به ضرورتی اساسی تبدیل شده. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش اعدام‌ها انتقاد کرده بود. خب همونطور که میدونیم مهران عباسیان در اسلو هست و در این مراسم بوده. خب برنده پنجمین جایزه نوبل هم اعلام شد. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
2: یمن صورت در شرایطی که جهان با جنگ و بحران‌های مختلفی روبروه و بحث بر سر نقض حقوق بین‌الملل و پاسخگویی دولت‌ها همچنان ادامه داره، کمیته نروژی نوبل امسال تصمیم گرفته جایزه صلح رو به چهره‌ای بده که سال‌ها برای حاکمیت قانون، اجرای عدالت بین‌الملل تلاش کرده. حاکمیت قانونی که بارها اینجا امروز در کمیته صلح نوبل درباره‌اش صحبت کردن. خب دقایق پیش اینجا در اسلو وانت فریدنس رئیس کمیته نوبل اعلام کرد که ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شده. کمیته نوبل دلیل این انتخاب رو شجاعت، پایبندی به اصول حقوق بشر و نقش پیلر در تقویت نظام حقوق بین‌الملل اعلام کرد. به ویژه تلاشایی که برای پاسخ کردن عاملان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی انجام داده. خب پیلای باید بگم که فعالیت حرفه‌ای خودش رو در دورانی از آپارتاید آفریقای جنوبی آغاز کرد، زمانی که با تبعیض نژادی مبارزه می‌کرد. خب بعدها قاضی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به نسل‌کشی رواندا و دادگاه کفری بین‌المللی شد و برای چند سال مسئولیت کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل رو بر عهده داشته. تمام اینها رو کنار هم کمیته صلح نوبل در واقع بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که تلاشایی که پیلای، این زنی که سالها تلاش کرده و خودش در دورانی از نقض حقوق بشر در آفریقا به دنیا اومده، اون رو شایسته جایزه نوبل صلح 2026 دونسته. خب او در سالهای اخیر تحقیقات بین‌المللی هم درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلفی از دنیا داشته، مخصوصا درباره فلسطینی ها. اما فراتر از سوابق برنده، انتخاب امسال یک بحث مهم رو هم دوباره مطرح میکنه، بحثی که شاید خیلی از رسانه‌های مختلف، مثلا رسانه ارکو گزارشگرش که اینجا داشت توضیح میداد، صحبت میکرد، به اون اشاره میکرد که آیا قوانین و دادگاه بین‌المللی واقعا میتونن جلوی جنگ ها رو بگیرن. خب در سالهای اخیر پرونده‌های مربوط به جنگ اوکراین رو داشتیم، جنگ‌های زیادی رو در دنیا داشتیم، اعدام‌های بی‌شماری رو در کشورهای مختلف مثلا در ایران داشتیم. حالا باید بدونیم این جایزه و این جوایز به کسانی که در زمینه حقوق بین‌الملل، حقوق بشر دارن کار میکنن، چقدر میتونه برای ایجاد دموکراسی و ایجاد حقوق بشر در کشورهای مختلف بتونن تلاش بکنن.
0: توضیحات همکارم مهران عباسیان رو شنیدیم از اسلو. ممنونم از حضور در این بخش خبری. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به پرتغال با انتقاد از سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل اعلام کرد

0: هزار نفر از اونها رو در خیابان‌های کشور قتل عام کرده. عفو بین‌الملل باید تمرکزش رو بذاره روی رژیمی که میره در بیمارستان‌ها و مجروحان رو در خود اون بیمارستان‌ها به قتل می‌رسونه. بعضی وقتا حتی دکترها و پرستارها رو در اون بیمارستان‌ها کشته. اونها هستن که جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هستن.
1: همزمان با سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی دیگر درباره هادی عباسیان، زندانی در خطر اعدام، هشدار داد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ادامه بازداشت شدگان در اعتراضات دی ماه نوشت: جمهوری اسلامی با صدور و اجرای اعدام علیه بیگناهان، قتل عام دی 1404 را ادامه می‌دهد و سکوت در برابر این جنایات همدستی با آنهاست. دفتر شاهزاده تاکید کرده باید صدای زندانیان سیاسی باشیم و از همه ظرفیت‌های موجود برای نجات آنها از اعدام استفاده کنیم. محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو با ماست. آقای مهیمنی، بپردازیم به صحبت‌هایی که مارک روبیو کرده. چه محورهای دیگه‌ای داشته که به خصوص در خصوص ایران و وضعیت اخیر ایران باشه؟
2: منظور چند تا در واقع استیج جهانی اخیراً داشتیم، از همین صلح نوبل که الان جایزش اهدا شده، قبلش سازمان ملل بوده. اینها جایی هستن که مردم ایران هم در چند ماه گذشته بعد از کشتار بزرگ انقلاب دی ماه بهش انتقاد کردن، گفتن سکوت کردید درباره کشتار مردم در ایران. و الان هم مارکو روبیو دست گذاشته روی همین سکوت و شکافی که بین صدای مردم ایران و این عرصه جهانی هست، بین صدای مردم ایران و نهادهای حقوق بشری است، بین صدای مردم ایران و رسانه‌های جهانی است که سکوت کردن همه. اونطوری که باید و شاید انتظار می‌رفت چیزی درباره کشتار ده‌ها هزار نفری نگفتن. روبیو گفته که اینها متقلبن، فریبکارن، باید دست بزنن روی جنایاتی که جمهوری اسلامی کرده، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، تاکتیک‌هایی که به کار برد در کشتار مردم. هر کدوم خب به صورت جدا پرونده‌اش میشه بررسی بشه و روبیو هم داره همین رو میگه. میگه که چرا سکوت کردید، برید اون ابعاد دیگه که حالا شما به جنگ می‌پردازید، ولی ابعاد دیگه از این کشتار رو بهش نمیپردازید و سکوت میکنید.
1: خب این انتقادها اولین بار نیست، قبل از این هم ما نسبت به این کشتاری که در ایران شده بود انتقادهایی داشتیم. میشه از اونها هم بیشتر برای ما بگی؟
2: خب پیام شاهزاده رضا پهلوی رو الان دیدیم که هشدار داده. در ماهای اخیر که اعدامها بیشتر شد، شاهزاده رضا پهلوی تقریبا میشه گفت که درباره این افرادی که زندانی شدن، غیر عادلانه محاکمه شدن، حکم اعدام براشون صادر شد، داره برای اونها هشدار میده که دست به این اعدامها نزنه جمهوری اسلامی. اگر میزنه بعدم باید عواقبش رو بپذیره. و به غیر از این در واقع پیام‌های هشدار، قبلا هم گفته بود که هر اعدام مسئولیت جنایی یا کیفری شما رو افزایش میده. در کنارش آقای رضا پهلوی در سازمان ملل داشتیم که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هم انتقادات شدیدی کردن از سکوت مجامع حقوق بشری و گفتن اون تجمعات بزرگی که راه میاندازید در خیابون‌ها، چرا همون‌ها رو در واقع نیومدید برای کشتار جمهوری اسلامی علیه مردم ایران به کار ببرید. رسانه‌هایی هم از جمله گاردین یا سازمان‌های در واقع سازمان حقوق بشری دیگه هم بعضن بهش پرداختن. حتی الجزیره که خب رسانه‌ای که نزدیکتر به جمهوری اسلامی اومده بود، مطلبی منتشر کرده بود که فمینیست‌های جهان حتی راجع به کشتار بزرگی علیه زنان صورت گرفت، چرا ساکت بودن. اینها انتقاداتی که مطرح شده، ولی الان روبیو داره میگه چرا کافی نیست.
1: بله، ممنونم از توضیحات. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما بود.

در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیماه در این استان را با هم ببینیم.

0: اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دی ماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
1: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه. در خیزش اخیر، خیزش 1404، این اعتراضات از روز 13 دی در مرکز شهرستان زنجان، یعنی شهر زنجان آغاز شدند و همزمان بازاریان هم به اعتصابات پیوستند و به فاصله کمی این اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده‌ای بود و خب می‌دونیم که بخاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی و خب بازار تاریخی، دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارن. اما در سال‌های اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه، از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی، با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دور نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50% حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه هم داره. خب ما می‌دونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن در این استان. ما در سال‌های گذشته، چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجو بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم، در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
0: در استان زنجان سرکوب دیما همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان بوده. ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.
2: تیر جنگی میزنن کلانتری سبز نزن کن.
0: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده، لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید.
1: بله منصوره، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک، میشه گفتش که، زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها، خودروهای سنگین نیروی انتظامی مسیرها رو روی معترضان بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان، به این ترتیب که سه تا محور اصلی که منتهی میشد به فرمانداری ابهر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود. تله گذاری رو، تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در ابهر و خرمدره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت میکردند به کوچه های خلوتتر و یا حتی بنبستا و اونجا به اینها حمله میکردند با سلاح های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت می‌کردن به سوی کلانتری‌ها و به این ترتیب به روی اونها آتش می‌گشودند. آرایش خطی در ابهر ازش گزارشی داشتیم. نیروها صفی تشکیل می‌دادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک می‌کردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف می‌گرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری‌ها و پشت بام کلانتری ها ارتفاعات شهر انجام می شده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده، از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بوده اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند، به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
2: گرفتنش، چند نفر گرفتن؟ گرفتن بچه ها رو
3: گذاشت بود میشه نفس کشی
4: رنگ گذاشتن
5: زدن ابهر مزده ای
0: دامنان سرکوب در این استان.
1: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسیده و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده، 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده، رو مستقیما هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده انقلاب، میدان انقلاب زنجان بوده و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
0: بله، ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب ها، ویدیوها و روایت های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

0: دادگاه سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی کماکان در بریتانیا ادامه دارد. دادستانی بریتانیا اعلام کرده متهمان برای حمله شدید به مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی این دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا سه متهم را به جمع‌آوری اطلاعات برای سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت جدی متهم کرده. به گفته دادستان، متهمان از محل زندگی و رفت و آمد روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و اطلاعات شخصی آنها را جمع‌آوری کردند. دادستانی میگوید هدف نهایی حمله خشونت‌آمیز به دست کم یکی از افراد تحت نظر بوده. بر اساس کیفرخواست قرار بوده یکی از متهمان حمله را انجام دهد و دو نفر دیگر اطلاعات لازم را برای اجرای آن فراهم کنند. یکی از اهداف این عملیات مشتبه پور محسن روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال بود. طبق مدارک ارائه شده مصطفی سپهوند برای یافتن آدرس محل زندگی مشتبه پور محسن در لندن از هوش مصنوعی چت جی پی تی استفاده کرده بود. در دادگاه همچنین پلیس ضد تروریست اعلام کرد شواهد این پرونده بیش از 1600 مورد است. پلیس همچنین در تلفن او سندی با عنوان بسته عملیاتی هدف پیدا کرده که شامل تصویر مشتبه پور محسن و نشانی های او بوده. به گفته دادستانی، داده های تلفن همراه آنها حضور متهمان در این محدوده را تایید میکنه. کامبیز حسینی، روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال هم از اهداف عملیات شناسایی متهمان بوده. بر اساس اسناد دادگاه، اطلاعات دقیقی از کامبیز حسینی در اختیار متهمان قرار گرفته بود. از جمله محل اقامت، مشخصات خودرو و حتی نام حیوان خانگیش. داده های تلفن همراه متهمان نشان می دهد آنها در خیابان محل اقامت کامبیز حسینی بودند. در دادگاه همچنین اعلام شد فردی ناشناس در تماس تلفنی کامبیز حسینی را تهدید کرده که مقام های جمهوری اسلامی را می تواند به سخره بگیرد، اما نباید رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. به گفته دادستان، کامبیز حسینی پیشتر پیام هایی درباره اعدام و حتی انفجار خودرویش دریافت کرده. سه متهم این پرونده اوایل سال 1404 در بریتانیا بازداشت شدند. به گفته دادستانی، مصطفی سپهوند قرار بوده حمله را انجام دهد و دو متهم دیگر در شناسایی اهداف کمک کنند. او در یک پیام صوتی از وعده 150 هزار پوندی برای تمام کار صحبت کرده. به گفته دادستان، سپهوند پذیرفته برای جمهوری اسلامی عملیات شناسایی انجام داده، اما میگوید تحت تهدید و اجبار بوده. دو متهم دیگر هم ارتباط آگاهانه با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را رد می‌کنند. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو است. خب اینجا در استودیو هستی، پیش از این مقابل دادگاه بودی و از نزدیک جریان این دادگاه رو می‌دونم که بررسی کردی، لطفاً جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: در یک هفته ای که دادگاه سه متهم برگزار شد، بسیار جزئیات و اطلاعات زیادی منتشر شد و در اختیار ما قرار گرفت که بسیار جالب است که بهش بپردازیم. در این مدت دادستان ها پرونده های این سه نفر را باز کردند و بیش از 1600 سند و فایل که در توش بوده اینها را در واقع با جزئیات یک تعدادش خواند و یک تعدادشان به دادگاه ارائه کرد. در این اسنادی که در اونجا در دادگاه منتشر شد، عکس، تصاویر، ویدیو، سند و اسکرین شات های تماس های واتساپی و همه اینهایی که چگونه اینها در واقع از خونه یا منزل مشتبه پور محسن عکس گرفتن و چگونه ویدیو گرفتن، چگونه اینو تعقیب کردن و کجا رفتن و بعد از اینکه می اومده به شبکه دفتر سابق ایران اینترنشنال چگونه اونجا را عکس گرفته، همین ها را در واقع در اونجا دادگاه منتشر کرد و در اونجا در اختیار ما قرار داد. از طرف دیگر دادستان ها به مکالمات مصطفی سپهوند دست یافتند که در اونجا با یک فردی در داخل ایران به نام مصطفی قربانی که با کد شماره ایران است در تماس بوده و در اونجا اطلاعات را با هم رد و بدل کردند، چگونه مثلا هدف قرار بدن، چگونه اطلاعات جمع بکنن، چگونه عکس بگیرن. در نهایت به این نتیجه میرسن که مصطفی سپهوند و همکارش در واقع 150 هزار پوند باید از ایران دریافت بکنن از داخل ایران که اینها را حتی مشتبه را که هدف نهایی است در واقع هدف قرار بده و از بین ببرن. فرد رابطی از اینها آقای قربانی که در داخل ایران هست، این کوچیک کوچیک پولی برای میفرسته بر اساس اون اطلاعاتی که اینها با هم رد و بدل کردن. بعد سپهوان عصبانی میشه و میگه شما میلیاردها دلار رو در سوریه و در لبنان خرج کردین، نمیتونین یک بار 150,000 رو به من بفرستین که یک جا من کارو تمام کنم. با این اطلاعات نشون میداد که دادگاه با سند بسیار وافر و گسترده‌ای در اختیار داره و میتونه که به صورت کلی تمام جزئیات این پرونده را در واقع در دست بگیره. از طرف دیگه شاهدانی هم در اونجا حضور داشت در این یک هفته که پلیس بود و پلیس ضد تروریسم بود و دیگر کسایی که در اونجا شهادت دادن و از چگونگی تهدیداتی که بالای کامبیز حسینی هم اتفاق افتاده. مثلا کامبیز تماسی از شماره ناشناس دریافت میکنه و برش میگه که تو حق نداره که به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای مسخره بکنی او را، و همین گونه تهدیدات دیگری میته که حالا نمیتونیم اون رو بیان بکنیم، فاش میده با کامبیز. و از طرف دیگه اطلاعات دیگه که در اختیار ما قرار گرفته، اینها ردیابی کردن ماشین، خودرو و حیوانات خانگی کامبیز که چیگونه است، ماشینش چی است، چی رنگ داره و کجا میره و چی کجا میره. همه این اسناد و شواهد به صورت مستند، چی ویدیو چی عکس و چی هم اسنادی که در واقع پیام هایی که از طریق واتساپ پیام رسان واتساپ رد و بدل شده در اختیار دادگاه اونجا قرار داشت، ولی دادگاه این کارها رو در یک هفته انجام داد. کار بسیار زیاد است که بعد وقتی بیشتر در بر بگیرم.
0: خب این دادگاه شاکی ادامه خواهد داشت آقای سروش؟
1: خب همین دلیل که 1600 سند و ویدیو و عکس و خیلی فوق العاده زیاد سند باید اینها.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا رستوران .com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنف با محیط جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 07 90 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. blueheaven.no
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
10: حواس

0: بله، افسوس که گذشته دیگه بر نمی گرده، ولی جاش میتونیم روزهایی رو درست بکنیم که در آینده بگیم چه روزهای زیبایی رو پشت سر گذاشتیم. ویلسون بود با یکی از میکسای کارهای شاد. خیلی خب بریم خانم، جلسه این رودگرونا قرمزا و سبزا با هم دیگه به پایان رسید عزیزان. همه خوشحال و خندان اومدن بیرون و یه عکسی هم گذاشتن که اول یه عکس گذاشتن، عکس رو سریع برداشتند، بعد که عکس رو برداشتن یه عکس دیگه گذاشتند، گفتن اون عکس قبلی زیاد خوب نشده بود. حالا این یکی عکس خوبه رو گذاشتیم، بذاریم من عکس قبلی رو نشونتون بدم. اینها، این عکس قبلی اولیه بود که گذاشتند، چهار نفری در کنار هم دیگه، پنج نفری، البته آقا دنیل هم بود، پنج نفری جلسه داشتن، بعد فکر میکنم در لیدینگ هم بود، بعد گفتن که این عکس خوب نبود، برداشتن یه عکس دیگه گذاشتن، این یکی عجب نور پردازی چقدر خوب و قشنگ و زیبا درست شد. و خلاصه با هم دیگه بگو بخن. از این وسط خانم چیز، خانم نوشی دادگستر بسیار خوشحاله که تو اتاق راش دادن، چون خانم تند مثل که مشکلی داشته که اینو دور هم دیگه بشنن، بعد کنار اومدن که آقا جان یعنی چی، ما باید بتونیم بشینیم در کنار هم دیگه حرف بزنیم و سلام نامه تمام صحبت بکنیم و اینا، هم همه خوشحال بودن. در اصل خانم تند که اومد بیرون، خانم مگدالن اندرسون که اومد بیرون، رهبر حزب سوسیال دموکرات ها، برگشت گفت جلسه خیلی خوبی بود، خیلی عالی بود همه چی و اینا. و بعد جلسه بعد گفتن من راضیم. خانم تند رهبر حزب سنتر هم گفتش که جلسه خیلی خوبی بود. زیاد راجع به سیاست و این چیزا صحبت نکردیم، مثل منظور همین تشکیل دولت و اینا، ولی به هیچ نتیجه‌ای هم نرسیدیم. اونم همینیم، این جلسه خوبی بود، فقط قهوهش خوشمزه بود یا چای بولاش خوشمزه بود، جلسه خوب بود که خوب بود، خب دست شما درد نکنه، ولی به هیچ نتیجه نرسید. این هم از زبطال مردم منتظرتونم. در اصل این جلسه هم تموم شد، ببینیم چجوری میشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود آقا نوید، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم قربان شما.
1: یه آهنگ درخواستی میخواستم، نمیدونم کی، یه آهنگ شاد به سلیقه خودت، به افتخار خواهشوارم که اومده پیش اون مهمونی.
0: به به به، خیر مقدم میگیم خدمتشون.
1: امیدواریم که خاطر خود خیلی قشنگ میخوام.
0: آخه کار سخت نکنین دیگه تو رو. من آهنگ شاد خیلی قشنگ چی بذارم؟ آخه مرد باشه، زن باشه، جدید باشه، قدیمی باشه، مثلا نمیدونم
1: یه چی
0: صد میدم اگه خودتون بگین. یه آهنگ انتخاب کنیم، یه چیز شاد.
1: خودت میگی تو مغزم نمیاد آهنگ قشنگش.
0: اوکی، چشم
1: هستی میزنم قبول داری،
0: بروی چشمم در صورت خیر مقدم گیم خدمتشون. امیدوارم که لحظات بسیار قشنگی در کنار هم داشته
1: باشیم. مرسی،
0: خدا نگه دارتون. آهنگ شاد ایرانی که خیلی قشنگ باشه، من مثلا این آهنگ مال چیزو سهراب پاکزاد و خیلی دوست دارم، مثلا دختر ایرانی نه نه نه خیلی خوشگله، اما نمیدونم به اون شادی که شما میخواین هستش یا نه. یا مثلا حالا الان یه چیزی پیدا میکنم، مثلا یک دو سه تا خبر بخونم و بعد یه آهنگ شادم برای شما میذاریم به روی چشمم. در آخرین خبرهایی که به دست ما رسیده، دزدان نازنین که بیچاره پول ندارن، دنبال پول هستند و اینا، افتادن به جون این دوربین‌هایی که سرعت ماشینا رو میگیره، بهش میگن فارت کامرا. و تا حالا در مثلا آخرین دفعش که همین روز یک شنبه ای که پشت سر گذاشتیم، در اوپسالالن جاده طرف استهامرا که میره جاده 290 و 292، این دوتا جاده، دوباره دوتا دوربین دیگر رو برداشتن بردند عزیزان، و جمعاً تا حالا شده 7 دوربین که در اون منطقه دزدیده شده. و این دوربین ها هر کدوم قبلنا 500 هزار کرون قیمتش بود، ولی الان تقریبا 1,000,000 و بذار ببینم، سب کنین نه الان هم حدودا همون 28 تقسیم بر ضرب در 5 میشه، آره تقریبا همون. جمعاً در این مدت در استکهلم امروده و اوپسالا و اینا این دوربین هایی که برده شده به تعدادش به 28 تا دوربین رسیده. اگه همون دیگه معامله کنیم که همه چی خوب پیش بره، همون دونه ای تقریبا 400 و خورده 1000 کن 500000 کن حساب کنیم، تا حالا 10 میلیون کرون میشه که تقریبا 10.5 نوشته در خبر، 10.5 میلیون کرون تا حالا دوربین رو دزدیدن بردم. اگه نمیدونین در داخل این دوربینا چی هست، من براتون بگم. اولا یه قوطی استوانه‌ای تقریبا که بالاش یه دونه فلش خیلی قوی داره، اون که هیچ. یه ذره پایین ترش یه قسمت شناسایی داره که یه ماشینی که میخواد داره میاد رد بشه بره رو میفهمه که یه ماشین داره رد میشه میره، که دستگاه تمام مدت کار نکنه. اگر که سرعت ماشین از اون حد مجاز اونجا چی سر باشه، دستور میده به دوربینی که در قسمت پایین هست که لنزش هم معلومه همیشه، اون یه عکس میگیره. و این دوربین ها هم یه سیستم کامرا هستن، از این دوربین هایی که مثلا بعد نوع جنابالی هم میتونیم داشته باشیم که آدم باش عکس میگیره. اما کل سیستم که تا این بسته بشه و بره اون بالا و گذاشته بشه، معمولا هم دوربین های نیکون یا کنون هستند و اینا، لنزای خیلی خوبی باید داشته باشند و اینجور چیز میزها عزیزان، خلاصه نزدیک 450 تا 500,000 کرون، یعنی 500,000 کرون قیمت این دوربین هست. که این دزدا خیلی راحت میرن این درشو میشکنن. معمولا قبلنا سیس خودت فقط دوربین و سیستم کامرا رو برمیداشتن میبردن، حالا دیگه کمپلت کامرا رو برمیدارن میبرن. این هم از این. بعد واسهتون بگم، بعد براتون بگم، ها اینم خبره بسیار جالبیه. 3.5 میلیون کرون در چمدان، تمام پولها مصادره شد. دادگاه بدوی استکهلم هفته گذشته حکم داد که بیش از 3.5 میلیون کرون سوئد که به صورت پول نقد در چمدان یک مسافر عازم ترکیه در فرودگاه بین‌المللی آرلاندا در استکهلم کش شده بود به نفع مالیات دهندگان مصادره شود. این در حالی است که ارتباط پولها با هیچ جرمی یا جرم مشخصی اثبات نشده. مسافر توضیح داده بود که قصد دارد از این مبلغ برای خرید یک آپارتمان استفاده کند و بخشی از پول نیز از فروش ساعت‌های مچی و یک ملک به دست آمده. با این حال بررسی وضعیت مالی این فرد از سوی پلیس نشان می‌دهد که هزینه‌های او به مراتب بیشتر از درآمد قانونیش بوده. همچنین مدارک قابل اعتمادی برای اثبات منشأ پول‌ها ارائه نشده. کریستینا سدروس بازپرس پلیس منطقه استکهلم اعلام کرد که مستندات موجود نتوانسته توضیحات فرد درباره منشأ پول‌ها رو تایید کنه. تحقیقات اولیه به دلیل نبود شواهد کافی برای اثبات ارتباط پول با یک جرم مشخص مختومه شد، اما پس از آن پرونده بر اساس مقررات جدید موسوم به مصادره مستقل بررسی شد. مقرراتی که به مقام‌های قضایی اجازه میده بدون اثبات ارتباط مستقیم دارایی با یک جرم مشخص در صورت وجود شواهد کافی درباره منشأ مجرمانه آن حکم به مصادره بده. بر اساس این مقررات باید احتمال اینکه دارایی از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد به وضوح بیشتر از احتمال قانونی بودن منشأ آن باشد. در چنین پرونده هایی مالک نیز باید بتواند منشأ دارایی و نحوه تأمین مالی آن را با مدارک معتبر توضیح دهد و یا درآمد قانونیش با مبلغ مورد ادعا همخوانی داشته باشد. دادگاه بدوی استان استکهلم در 29 سپتامبر 2026 حدود 10 روز پیش حکم داد که کل مبلغ، یعنی معادل 3,518,750 کرون مصادره و به صندوق مالیات دهندگان واریز شود. خب یک نیز بگه تو اگه میخواستی بری خونه بخری، خب از حساب بانکیت میفرستدی میرفت به حساب بانکی در ترکیه. چرا همه 500ی؟ همه خب خدا رو شکر که گمرکات هم داره درست کار میکنه و این ثروت مردم سوئد از کشور خارج نمیشه. این هم از این خبر. این آقا چیزه هست، آقای محمد علی که نماینده مال ونستر پارتی، دوباره چند تا پرونده رفته کرونو فوگدن، نمیدونم 60-70 هزار کرون دیگه، 80 هزار کرون دیگه رفته کرونو فوگدن و اصلا همین جوری، اصلا مثل این پول بدنی. تنها امیدش هم اینه که نماینده مجلس بشه، مای 87-8 هزار کرون حقوق بگیره، حالا کی به کی، حالا قرضارم شاید پس دادیم دیگه، خدا بده برکت بالا. حالا اصلا باید ببینیم پروندهش که جوری میشه، اصلا راه به مجلس پیدا میکنه یا به خاطر این چیز مشکلاتی که داره اصلا جلوش گرفته میشه. البته در دولت سوسیال دموکرات ها هم ما در همین 4-5 سال پیش داشتیم میگه، یادتون میاد یه خانومی هست، کاری به اسمش نداریم، ایشون وزیرم بود ولی قبضاشو نمیداد، قبضاشو میرفت کرون رو فوگه اداره اجراییات. بعد دیگه واسهتون بگم، آهان ترامپ رو بگم، آهان ترامپ از خواب بیدار شده ناراحت از این جایزه صلح نوبل رو دادن به یک خانم دیگری، اومده و شروع کرده جهادات کردن که نمیدونم چه، و آی سی سی رو برداشته حالا تحریم کرده که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. در ضمن در رابطه با حمله به ایران ترامپ اعلام کرده که پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نمیکنم. به نوشته سایت استکهلمیان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره در نوامبر سال 2026 حمله نظامی به ایران رو انجام نخواهد داد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیال مدعی شد که گفتگوهای ثمربخشی با طرفهای ایرانی در جریان است. ترامپ همچنین گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر درباره احتمال از سرگیری قریب الوقوع حملات نظامی آمریکا علیه ایران رو رد کرد. با این حال اظهارات متناقض ترامپ در مقاطع مختلف درباره ایران تردیدهایی رو درباره میزان قابل اتکا بودن وعده‌ها و مواضع اعلام شده و ایجاد کرده، به طوری که منتقدان تغییر مکرر لحن او را به پینوکیو، شخصیت داستانی مشهور تشبیه میکنن. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تأیید کرده که گفتگوهای میان دو کشور همچنان ادامه داره. او در گفتگو با رسانه‌های دولتی ایران گفت روند مذاکرات ادامه داره و پیام‌ها از طریق میانجی‌ها رد و بدل میشن. اظهارات دو طرف نشان میداد که کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک همچنان باز هستند، اما جزئیات بیشتری درباره محتویات مذاکرات، اختلافات اصلی و احتمال دستیابی به توافق منتشر نشد. والا اگه از من بپرسید، وقتی که یه ترامپ میاد یه تاریخی رو اعلام میکنه که چیز باشه، در یک تاریخی رو اعلام میکنه که مثلا من تا فلان تاریخ این کار رو یه کاری انجام نمیدم، همین دو سه روز دیگه میخواد یه کاری بکنه، تجربه اینجوری نشون داد. تا ببینیم چطوری پیش میره. بریم سراغ سهراب پاکزاد، کار زیبایی به نام دختر ایرونی که در بسیاری از جاها عزیزان ما وقتی که این آهنگ گذاشته میشه دست به رقصیدن میزنن. تا من بگردم یه آهنگ شاد دیگه هم پیدا کنم.

ساعت 17:41 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر هستیم. بریم یکی یا دوتا خبر دیگر رو هم براتون بخونم و بریم جلوتر. یه دونه آهنگ میکس رقص دارم براتون گذاشتم که قسمت پایانی برنامه، 6:07 پایانی برنامه، یه دونه از این میکس های مال موزیک افشار رو براتون پخش بکنم که امیدوارم شنونده عزیز و دست من راضی باشن. همه شمایی که دور هم هستین و دارید با هم دیگه گپی میزنید، صحبت میکنید، مهمانی دادید، در کنار هم هستین، هم در این دقایق پایانی بتونیم در خدمتتون باشیم. اما اداره مهاجرت سوئد حکم اخراج سفیر پیشین افغانستان رو صادر کرد. پس از سقوط دولت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، عباس نویان سفیر افغانستان در سوئد در کنار شماری از سفیران افغانستان در کشورهای مختلف از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کرد. او همچنان خود را نماینده دولت قانونی و مردم افغانستان می دانست و فعالیت سفارت افغانستان در استکهلم را ادامه داد. در حالی که برخی سفیران افغانستان از جمله سفیر این کشور در اسپانیا و هلند با طالبان همکاری کردند و کنترل سفارتخانه ها را به این گروه واگذار کردند، نویان موضع خودش را در مخالفت با طالبان حفظ کرد. پس از سقوط دولت قانونی افغانستان، نه تنها وزارت امور خارجه سوئد رسما از عباس نویان خواست به فعالیت خود به عنوان سفیر افغانستان در این کشور پایان دهد، بلکه اینک به گزارش ITC اداره مهاجرت سوئد نیز تصمیم اخراج او را صادر کرده. اداره مهاجرت میگوید آقای عباس پیوند قوی تری با ایالات متحده آمریکا دارد و همچنین اقامت قانونی این کشور رو داره، ادعایی که توسط عباس نویان رد شده. سفیر پیشین افغانستان به تصمیم اداره مهاجرت اعتراض کرده و پرونده اکنون در دادگاه مهاجرت در حال بررسی است. سرنوشت ایشون در شرایطی در ابهام قرار گرفته که او پس از بازگشت طالبان به قدرت برخلاف شماری از دیپلمات‌های افغانستان حاضر نشد حکومت طالبان را نماینده دولت افغانستان بدونه و به فعالیت خودش در سوئد ادامه داد. حالا ببینیم چطوری میشه. البته خب افغانستان که برش نمیگردونن، ولی اگه که اقامت چیزو داشته باشه، اگر که اقامت آمریکا رو داشته باشه، قاعدتا این کارو انجام میدن و ایشونو میتونن به اونجا بفرستن. حالا ببینیم دلیل این که خود طرف میگه نه چه هستش. یک در رابطه با خانم آن کارسون که ایشون شاعر و نویسنده کانادایی ایسلندی هستن که برنده جایزه ادبیات بر جایزه نوبل ادبیات 2026 شدن، ما دیروز کمی صحبت کردیم در رابطه با ایشون. اما در سایت stockholmian.com هم یک مطلبی گذاشته شده که میتونیم حالا به گوشه های از اونم یک اشاره ای داشته باشیم. یک مطلب دیگه هم هست، اینم مطلب جالبی هست، اینم اگه اجازه بدیم من این کوتاه براتون بخونم. نتیجه تجویز بیرویه و نسخه های کیلویی قرص و آنتیبیوتیک می شود این. بنویسید stockholmian.com: مقاوم شدن بخش بزرگی از جمعیت به آنتیبیوتیکا

که غالبا و معمولا ویروسی است نیاز به قرص و دارو و آنتیبیوتیک وجود ندارد، بلکه باید با استراحت و آشامیدنی های گرم و دیگر خوراکی های تسکین دهنده آن را پشت سر گذاشت، باز هم تصویری ریشه دار وجود دارد که پزشک خوب پزشکی است که با نسخه ای پر از دارو از بیمار استقبال کند، و پزشکی که برای سرماخوردگی قرص و آنتیبیوتیک تجویز نکند لابد اصلا چیزی نمیدونه. ویدئوی زمین دکتر سارا خسرو شاهی، داروساز و کارشناس داروی ساکن ایران، که اینک برای تفهیم مردم به خواهش و التماس افتاده. پرسش اینجاست، چرا در موضوعی به این مهمی هنوز باید برای بدیهی ترین اصول مصرف منطقی دارو به مردم التماس کرد؟ خدمت شما عرض کنم که این ویدیو یه چیزی هستش نزدیک 2 دقیقه هست، حالا فعلا از حوصله کار خارج. ببینین عزیزان، ما اگر که بتونیم متوجه بشیم که انسان برای از بین بردن یک ویروس هنوز هیچ دارویی پیدا نکرده، بدن رو میشه مقاوم کرد در مقابلش، ولی برای که از بینش ببری هیچ دارویی ما نداریم. معمولی ترین ویروس جهان هم ویروس سرماخوردگی ما بین انسان ها. من دوستای خودم رو دیدم تا میگه ها چی؟ عدسه میکنه، میگه برم یه 2 تا آنتیبیوتیک بندازم بالا. اینا رو هم از ایران من نمیدونم چجوریه، اینقدر مثل که همه جا میفروشن، احتمالا بسته های سبز رنگ داره، دسته دسته همه دارن، 2 تاشو میندازه و میره بالا، میگه تا فردا دیگه خوبم. من نمیتونم متوجه بشم چطور یه انسانی با بدن خودش میتونه این کارو بکنه، ولی در صورت میکنن دیگه. و من نمیدونم چطوری سرماخوردگی رو چجوری با آنتیبیوتیک آدم میتونه خوب بکنه. حالا گلو چرک کرده باشه اون یه چیزی، اون دیگه اصلا ربطی به ویروسه نداره، اون دیگه یه بیماری دیگه که اونا دیگه حالا باکتری است و اونا جای خودش داره، بدن ضعیف میشه، باکتری ها به بدن اثر میکنن، اوکی اون گلو درده و اینا رو آدم میتونه بفهمه. اما آخه سرماخوردگی و نمیدونم آنفولانزا و اینا رو چجوری با قرص خوب میکنن دیگه، اون یه بحث دیگه. بریم دیگه ذره ذره. ساعت چنده؟ ساعت 17:48 است. من یه آهنگ یه میکس شادم که همین الان بهتون گفتم و میخوام پخش بکنم که برنامه امروز رو یه جورایی با هم دیگه با یه میکس شاد به پایان ببریم، که من خیالم راحت باشه که بذارم یه لحظه به من اجازه بدید من اینم. بله، بسیار نیکو، آهنگم آماده، همه چی آماده سر جای خودش. از خبر که خبرهای آنچنانی چیز مهمی رو ندارم، مثلا تصادفای ماشین بوده، نمیدونم یه آقای پلیسی رو که اومده بودن در نزدیکی شهر یوتوبری یک نفر رو دستگیر بکنن، طرف با پلیس درگیر شده، پلیس خورده زمین، بردنش بیمارستان، و حالا طرف رو مثلا به جرم مقاومت و همچنین ضرب و شتم مأمور دولت حین انجام وظیفه، اونم فقط به خاطر اینکه می‌خواستن یه ماشین رو کنترل بکنند و اینا، کار به درگیری کشیده. یه سری از این خبرهای اینجوری، از خبرهای خاص دیگری رو ندارم. اینه که اگه اجازه بدید، حالا که 10 دقیقه به پایان برنامه است و من یک موزیک 8 دقیقه‌ای دارم تقدیم حضورتون بکنم، 2 دقیقه زودتر از حضورتون مرخص بشیم و آرزوی زیباترین ها رو برای شما داشته باشم. آها نه، راستی این خبرم بگم، این خبر خیلی برای من جالب بود. یه آقایی، چیز زیاد مهمی نیست ولی 3 روز جلوی منه، هر روزم میخوام بخونمش نمیخونم. یه آقایی 45 سال یه جای کار میکرده، یعنی سال 1981 در یک شرکتی شروع میکنه کار کردن در قسمت جنوبی منطقه الفبوری، در یک بیمارستانی ایشون مثل که در بخش همین عکس برداری و اینا کار میکرده. این آقا در ظرف 45 سال گذشته هر روز بلا استثنا ناهارشو در یک رستورانی میخورده که در همون نزدیکی اونجایی که ایشون کار میکرده. فقط گفته در عرض این 45 سال من 2-3 دفعه با خودم غذا آورده بودم، و وقتی سر در جمع حساب کردن دیدن نزدیک به 10,000 بار ایشون در عرض این 45 سال به این رستوران رفته بوده و

چیز کرده بوده، اونجا غذا خورده بوده. هیچ وقت هم میگه خسته نشدم، غذاش هم خیلی هم خوشمزه بوده. حالا برای من غذا خوردن ایشون اصلا چیز زیاد مهم نیست، اون اصلا یه بحث جداگونه ایه. این که یه رستورانی 45 سال یه جا بوده و مونده، اون برای من خیلی مهمه، دووم آورده. باری که الان به صاحب رستوران که هوا رو داشته و خلاصه، اینشون هم که ازش راضیه. عکس ایشون هم من بهتون نشون بدم دیگه، در تقریبا دوران بازنشستگی ایشون شروع داره میشه. اینا هاشش. اینم آقای اوربان افرایمسون. آهان، در رستوران مال بیمارستان بوده. میگم علاقی نیستش که کنکوش نرفته بدبخت، به همون رستوران بیمارستان بوده و ایشون 45 سال در اونجا نهار میل کرده. اینم آخرین خبر. آرزوی سلامتی و پیروزی. سپاسگزاری به خاطر این هفته هم که تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم. آرزوی سلامتی دارم براتون، بهترین ها رو میخوام و امیدوارم در کنار عزیزانتون، خانوادتون، دوستان لحظات بسیار قشنگی رو داشته باشید و خاطرات زیبایی رو با هم دیگه بسازید. شب و روز بر همگی خوش. تا دوشنبه رأس ساعت 1 بعد از ظهر.

به دنبال محبت بودی یار، دلت با بیوفایی شد گرفتار. تو رو من هرچی آزردم، به روزت هرچی آوردم، تو باز عاشق‌تر از پیشی، داری عاشق‌ترم میشی. تو کارت مهربونی.

بی تو این زندگی پوچ چه سود، سینه با یاد تو بود و دل به امید تو بود.

تو نگر ز چشم غمخوار، دیوانه خود دیو مپندار، من را تو مخوان غریبه ای یار، این عشق مرا حقیر مشمار.

من جلوه هستی را در نینی چشمانت دیدم، تو را در خلوت شبهایم فریاد کردم، صبورانه سوختم و ساختم. با منی، با من بمان تا سرود عشقم را با

مرسی، خیلی ممنون، مرسی، خیلی متشکرم از همتون. اگه اجازه بدید آهنگ آخر رو بخونم و به همه شما شب بخیر بگم. قربون همگیتون برم. مرسی.

بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای زاده هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت به تو و ذات خراب.

این است ترازوی عدالت، تو پادشاه مکر و رذالت، ارزانی آن تازه رس خوش قد و قامت، تو پیشکش و به سه ماهم به سلامت.

من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی که از دل پنجرش عطر گلبوته شبنم زدی میگذرد، که از دل پنجرش ناله و سوز نی غم زده ای میگذرد. روز هاست میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال گلیمی ساده، سقفی از چوب و حصیر، سردری افتاده، من به دنبال هوای خنک آزادی و دری پنجره‌ای باز به یک آبادی، روزهاست می‌گردم تا از اینجا

دشمن به دنبال هوایی نچنین آلوده، روزگاری نچنین افسرده، روزهایی نچنین پژمرده، روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم که سر کوچه آن جوی آبی چشمه‌ای میگذرد که مرا عصر به عصر به تماشا ببرد. کاش که پیرزنی صاحب یک بز پیر با دوتا مرغ و خروس و سگی بازیگوش، کاش همسایه دیوار به دیوار اتاقم باشد. کاش که توی حیاتش باشد دو ستایی از درختان بلند، چند تایی نارنج و چناری که کلاغی هر روز به سراغش برود و من هر روز به عشق گل روشان بروم، پنجره را باز کنم.

نگرونه، فاصله فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه. روزای خوب گذشته کاشکی بر میگشت دوباره، شبای سرد جدایی از میشد پر از ستاره، از میشد

ببینشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آورد،

0: مشکل پرونده های امنیتی علیه وکیلایی که وکالت متهمان سیاسی و مدنی رو بر عهده دارن در ایران همچنان ادامه داره. در تازه ترین مورد، امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری که وکالت چندین تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه رو بر عهده داشت، او بازداشت شده. آقای داوودی در اینستاگرامش پیش از این غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضایی، رو به مناظره زنده و بدون سانسور درباره اعدام‌های اخیر دعوت کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
1: امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری، صبح یک شنبه هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلش مهشاد کشانی در دادگاه انقلاب اصفهان حضور یافته بود، بازداشت شد. به گفته منابع رادیو فردا، بازداشت امیر سالار داوودی با دستور محمد رضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صورت گرفته و برای او در شعبه 15 دادگاه انقلاب این شهر پرونده جدیدی تشکیل شده است. از اتهام یا اتهام‌های انتصابی به این وکیل دادگستری اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست که او کجا نگهداری می‌شود. مهشاد کشانی که امیر سالار داوودی برای پیگیری پرونده او به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، یکی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان است که به 5 سال زندان محکوم شده است. هفته گذشته امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد خانم کشانی و علیرضا سپاهی در اینستاگرام خود از ازدواج این دو زندانی خبر داد. بود. آنها پیش از بازداشت نامزد بودند و علیرضا سپاهی یک روز بعد از عقد در زندان اصفهان اعدام شد. امیر سالار داوودی در آخرین پست‌های اینستاگرام خود پیش از بازداشت، اجرای حکم اعدام موکلش علیرضا سپاهی را ناعادلانه خوانده و گفته بود که او یک معترض بود.
2: اگر مطمئن نبودند که علیرضا سپاهی و کسانی که ازشون دفاع می‌کنن، یعنی اصولاً در دفاع می‌جوریم، اول باید مطمئن بشم که فرد فاقد در واقع یک گناه خلیست و اون موقع وارد بشم، یا اگرم گناهی کرده حقوقی داره که من باید ازشون دفاع بکنم. علیرضا سپاهی یک جوان معترض بود مثل همین جوانهای دیگه.
1: آقای داوودی همچنین در پست دیگری در اینستاگرام خود غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، را به مناظره زنده و بدون سانسور درباره اعدام‌ها و بیگناهی موکلش دعوت کرده بود.
2: علیرضا که خب یک معترضی بود که باید هم اعتراض می‌کرد، حقش بود اعتراض بکنه. منتها خب اینکه حالا یه حکومتی فکر بکنه مثلا اگر افراد رو بگیره و کلن با داغ و درفش کشور رو اداره بکنه و حتما هم پیروز خواهد شد، نه، این خبر رو نیستش. حداقل تاریخ ما ثابت میکنه که اینجوره نبوده. لزومن بر از کشت پشت ساختن نمیشه حکومت رو بنا کرد. علیرضا سپاهی و بسیاری کسانی که همین الان در زندان هستن یا در نوبت اعدام هستن.
1: علیرضا سپاهی 6 مرداد برای اجرای حکم اعدام همراه با 2 متهم دیگر این پرونده به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاد. پس از آن بود که امیر سالار داوودی به اتفاق شهرزاد شهبازی موفق شدند وکالت علیرضا سپاهی را بر عهده بگیرند و درخواست اعاده دادرسی بکنند. حکم اعدام علیرضا سپاهی 13 مهر اجرا شد. امیر سالار داوودی اما علاوه بر این پرونده، وکیل چند تن از متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان است که در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و حکم‌های سنگین زندان برای آنها صادر شده است. مسعود نور محمدی، پسرخاله دو خواهر دوقلو، ترانه و رومینا رحیمی که به ترتیب به اعدام و 25 سال زندان محکوم شدند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: چند ماه پیش به امیر سالار گفتم چندین تن از بچه ها بضاعت مالی ندارند و وکیل هم ندارند. خود شخصا حاضر شد بدون دریافت هیچ مبلغی وکالت بچه ها را قبول کند و در این مدت غیر از شرافت و ایران دوستی از امیر سالار ندیدم. امیر سالار داوودی یکی از وکلایی است که همواره وکالت پرونده های سیاسی و مدافعان حقوق بشر را بر عهده گرفته و بارها احضار، بازداشت و زندانی شده است. او آبان 1397 با یورش نیروهای امنیتی به محل کارش بازداشت شد و از سوی دادگاه انقلاب جمعاً به 30 سال زندان و تحمل 111 ضرب شلاق محکوم شد. حکمی که در پی اعتراض او به 15 سال زندان تبدیل شد و پس از 2 سال و 7 ماه حبس در پی نقض حکم توسط دیوان عالی کشور با تودیع قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. خرداد 1402 جایزه بین المللی حقوق بشری لودویگ ترارو در آمستردام پایتخت هلند به امیر سالار داوودی اهدا شد. یکی از قدیمی ترین و معتبرترین جوایز بین المللی حقوق بشر در جهان که به عنوان ادای احترام وکلا به یک وکیل شناخته می شود و سالانه به وکیلی اهدا می شود که در طول زندگی حرفه‌ای خود با فعالیت‌ها یا تحمل رنج‌ها شجاعت بی‌نظیری در دفاع از حقوق بشر، حاکمیت قانون و مبارزه با نژادپرستی و نابردباری نشان داده است. سال 1398 هم آقای داوودی به همراه محمد نجفی، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده جایزه حقوق بشر شورای انجمنهای حقوقی و وکلای اروپا را دریافت کرده بود. بازداشت امیر سالار داوودی در حالی صورت گرفته که چندین وکیل دادگستری مدت هاست در زندان به سر میبرند. محمد رضا فقیهی، محمد نجفی و طاهر نقفی از جمله این وکلا هستند. در ایران حاشیه امنیتی برای وکلا جهت دفاع آزاد و بر اساس ملزومات دادرسی عادلانه از متهمان پرونده‌های سیاسی وجود ندارد. طی سالیان گذشته تعدادی از این وکلا به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، ممنوع الخروج شده و یا ناگزیر به ترک وطن شده‌اند. عده‌ای از وکلا هم از تدریس در دانشگاه‌ها منع شده‌اند. با این حال آنها در برابر نقض حقوق شهروندان منفعل نشده‌اند.
0: فرشته قاضی گزارش می‌دهد. اما رئیس شورای شهر تهران خشکیدگی گسترده درختان بوستان چیتگر رو تایید کرده، اما او آمار خشک شدن 2/3 از درختان رو نادرست دونسته. این در حالی است که معاون سازمان پارک‌ها و بوستان‌های شهرداری گفته حدود 41% از این درختان کاملا خشک شدن و 28% دیگه در وضعیت بحرانی قرار دارن. در این زمینه بیشتر بشنویم از پریسا صحبتی.
3: در پی انتشار خبری از خشک شدن 2/3 درختان بوستان جنگلی چیتگر در غرب تهران و افزایش انتقاد از شهرداری، رئیس شورای شهر تهران ضمن تایید اصل خبر آمار خشکیدگی درختان را تکذیب کرد. مهدی چمران روز یکشنبه 19 مهر ماه گفته است که آمار 2/3 صحت ندارد، اما آمار دیگری از این مسئله ارائه نکرده و در گفتگو با خبرگزاری ایسنا فقط از عبارت تعدادی از درختان چیتگر استفاده کرده است. او گفت تعدادی از درختان چیتگر به دلیل کم آبی و شرایط دیگر بیمار شدند و برخی نیز به دلیل شرایط سنی دچار بیماری بودند. بنابراین لازم بود این درختان حذف شوند. این در حالی است که پیشتر نقی شعبانیان، معاون جنگل‌های سازمان پارک‌ها و بوستان‌های شهرداری تهران گفته است حدود 41% درختان در چیتگر کاملا خشک شده و 28% دیگر نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند. او در گفتگو با سایت رویداد 24 به این آمار اشاره کرده که عکسی هم از تغییرات پوشش گیاهی سبز در بوستان چیتگر در 25 سال گذشته منتشر کرده است. همزمان محمد درویش، فعال محیط زیست، در واکنش به طرح مسئله بیماری درختان در چیتگر گفته است اینکه ما دائما اعلام کنیم این درختان بر اثر آفات از بین رفتن و ما در این زمینه مقصر نبوده ایم، به نظر من نوعی فرافکنی است و درست نیست. او ادامه می دهد وقتی به درخت آب نمی دهید آن درخت ضعیف می شود، بیمار می شود و در معرض آفات قرار می گیرد. در واقع آفات می تواند نتیجه ضعف درخت باشد، نه اینکه صرفا علت اولیه خشکیدگی باشد. به گفته نقی شعبانیان برنامه های آبیاری و جنگلداری چیتگر به دلایلی کارآمد نبوده است. محمد درویش در این میان شهرداری تهران را مقصر دانسته و گفته است که وقفه چند ساله در آبرسانی درختان را به نقطه‌ای رسانده که دیگر حتی بارندگی های مناسب نیز نتوانسته است آنها را نجات دهد. رئیس شورای شهر تهران در مقابل در دفاع از شهرداری تحت مدیریت علی زاکانی گفته است مسئولیت این موضوع تنها بر عهده شهرداری نیست و سازمان منابع طبیعی نیز در آن نقش دارد. این نخستین بار نیست که موضوع درختان چیتگر به خبرها کشیده شده و واکنش مقامات را به دنبال داشته است. در سال 1395 شهرداری منطقه 22 تهران با تایید قطع 1700 اصل درخت در پارک چیتگر در اظهاراتی ضد و نقیض سرمازدگی و قطع آب این پارک از سوی سازمان آب و فاضلاب را علت خشک شدن این درختان و قطع آنها اعلام کرده بود. پارک جنگلی چیتگر با وسعت حدود 950 هکتار در منطقه 22 شهرداری تهران در غرب پایتخت و در مجاورت آزادراه تهران کرج قرار دارد و به عنوان یکی از بزرگترین فضاهای سبز تهران نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا، تعدیل دمای محیط و تأمین فضای تفریحی شهروندان ایفا می کند. پارک جنگلی چیتگر در سال 1342 خورشیدی به ابتکار سازمان جنگل‌ها و مراتع آن دوره احداث شد و عملیات جنگلکاری و کاشت درختان آن تا سال 1348 ادامه یافت.
0: گزارش پریسا صحبتی رو می‌شنیدید. اما در گزارش دیگه در فرانسه در حالی که اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی همچنان ادامه داره، موضوع اعمال خشونت چه از سوی پلیس و چه از سوی تظاهر کنندگان به مسئله اصلی این تظاهرات تبدیل شده و حتی مطالبات معترضان رو تحت شعاع قرار میده. بازتاب این خشونت ها در عرصه سیاسی چند دستگی شدید جامعه فرانسه رو نشون میده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
4: قطع شدن دست یک دانش آموز در شهر لانس، نابینا شدن یک نوجوان در شهر تور و شکستگی فک یک نوجوان دیگر در منطقه دیگر. آیا واکنش پلیس فرانسه در برابر دانش آموزان معترض واقعاً به همان اندازه که وزیر کشور ادعا می‌کند متناسب است؟ این سوالی است که بسیاری این روزها در فرانسه مطرح و حتی پلیس را به اقدامات تحریک‌آمیز که موجب گسترش و شدت اعتراضات اخیر دانش آموزی شده متهم می‌کنند. در حالی که انتقاد تا به عملکرد پلیس فرانسه در جریان این اعتراضات افزایش یافته، دولت اعلام کرده که استفاده از نارنجک‌های صوتی را به حالت تعلیق در می‌آورد. همچنین در شرایطی که ویدیوهای مختلفی از خشونت پلیس علیه معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، وزارت کشور اعلام کرد که بازرسی کل پلیس فرانسه معروف به پلیس پلیس‌ها از زمان آغاز اعتراضات 24 پرونده تحقیقاتی درباره وقایع رخ داده گشوده است. یکی از این پرونده ها مربوط به ضربه یک مأمور پلیس با زانو به صورت یکی از معترضان در جریان تظاهرات پاریس است. در جریان این حادثه که ویدئوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دو مأمور پلیس به مرد جوانی که روی زمین دراز کشیده دستبند می‌زنند و سپس او را از زمین بلند می‌کنند. صورت مرد جوان خون‌آلود است و کلاهش نیز به خون آغشته شده است. بر اساس آمار دولت تاکنون در این اعتراضات 215 دانش آموز و بیش از 700 مأمور پلیس مجروح شدند. همچنین در مجموع بیش از 5000 معترض برای بازداشت موقت به مراکز پلیس منتقل شدند که اکثریت قریب به اتفاق آنها افراد زیر سن قانونی بودند. خشونت‌ها در اعتراضات فرانسه بازتاب بین‌المللی نیز داشته و برخی کشورها از این فرصت برای انتقاد از دولت فرانسه استفاده کردند. همچنین سازمان ملل متحد خواستار حفظ جنبه مسالمت‌آمیز تجمع‌ها و استفاده متناسب از زور شده است. اما موضوع خشونت ها آن هم چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری به دستاویزی برای احزاب سیاسی برای پیشبرد کارزارهای انتخاباتی خود نیز تبدیل شده است. احزاب راست افراطی که از وضعیت خوبی در نظرسنجی های مربوط به انتخابات برخوردارند، هم دولت را به اهمال در برخورد با معترضان و هم معترضان را به خشونت و خرابکاری متهم می کنند. نامزد حزب راست افراطی خواستار حمایت بی قید و شرط از نیروهای انتظامی شده و برونو روتایو نامزد حزب راست میانه نیز از تصمیم دولت برای تعلیق استفاده از نارنجک‌های صوتی انتقاد کرده است و آن را عقب نشینی در برابر معترضان خوانده است. اریک زمور چهره جنجالی جناح راست افراطی که او نیز نامزد انتخابات است گفت
5: طبیعتاً آدم مدرسه‌اش رو به آتش نمی‌کشه، اون هم مدرسه‌ای که گاهی کاملاً نوسازه. این دانش آموزان از نبود امکانات مناسب در مدارس شکایت می‌کنند، اما خودشون ساختمان‌هایی رو که کاملاً نوساز هستن رو به آتش میکشن، همونطور که در نانت و جاهای دیگه شاهد اون بودیم. بنابراین بدیهیه که باید این افراد رو به شدت مجازات کرد. باید اونها رو در دبیرستانهایی که در اون تحصیل میکنن اخراج کرد و باید کاری کرد که والدینشون تا ابد هزینه این کار رو بپردازن. حتی اگر لازم باشه باید این مبالغ رو از کمک هزینه های اجتماعی اونها کسر کرد. این وضعیت مطلقاً شرم‌آوره و باید قانون ضد خرابکاری رو که در سال 1981 لغو شد دوباره برقرار کرد، قانونی که مجازات جمعی و احکام زندان رو پیش بینی میکنه.
4: در مقابل چهره‌های چپگرا شدیداً به پلیس انتقاد کردند. سگولن رویال سیاستمدار سوسیالیست در یک گفتگوی تلویزیونی گفت:
6: از دستبند زدن به مردم یا جوانان و بازداشت موقت آنها دست بردارند. این پلیس، این وزیر کشور و این وزیر دادگستری با دانش آموزان سختگیرانه‌تر از مجرمان کودک آزار برخورد می‌کنند. آیا دیده‌اید که دست‌های یک مجرم کودک آزار را با دستبند از پشت ببندند؟ وقتی والدین به کلانتری می‌روند و می‌گویند فرزندشان قربانی یک مجرم کودک آزار شده، آیا دیده‌اید که پلیس به خانه آن مجرم کودک آزار برود و دست‌هایش را از پشت دستبند بزند؟ ما دوست داریم این را هم ببینیم. نباید اجازه داد جنبش‌های اجتماعی از مسیر خود خارج شوند و اوضاع به خشونت کشیده شود. همانطور که نباید اجازه داد اقدامات تحریک‌آمیز پلیس ادامه پیدا کند. وقتی شاهد این اقدامات از سوی برخی از ماموران پلیس هستیم، باید مجازات‌های بسیار سریع و قاطع اعمال شود. خوشبختانه فیلم‌هایی که از رفتار پلیس گرفته می‌شود، از جوانان محافظت می‌کند. اما در مورد تمام اتفاقاتی که رخ داده و از آنها فیلمی گرفته نشده چه آمده است؟ سرنوشت آن جوانان چه شده است؟ صدها جوان را به بازداشت موقت بردند. این تحمل ناپذیر است.
4: احزاب چپ فرانسه در عین انتقاد از پلیس و دولت خود به شدت تحت فشار قرار دارند و رقبایشان آنان را متهم می‌کنند که معترضان را به تداوم اعتراضات فرا می‌خوانند. برخی از رهبران راستگرا خواستار ممنوعیت حزب چپ رادیکال فرانسه نافرمان شدند. در حالی که قرار است موج دیگری از تظاهرات روز شنبه آینده برگزار شود، ژان لوک ملانشون رهبر حزب فرانسه نافرمان از معترضان خواسته از خشونت پرهیز کنند. اما جامعه مدنی فرانسه، ناظران مستقل و رسانه‌های معتبر بیش از هر چیز پلیس را مسئول خشونت‌های اخیر می‌دانند. فابیان جوبار، مدیر پژوهش در مرکز پژوهش‌های علمی فرانسه، معتقد است که واکنش پلیس به اعتراضات بیش از حد و نامتناسب بوده است. او به نشریه اوبس گفت که این وضعیت تا حدی نتیجه نظامی شدن پلیس در 20 سال گذشته و تجهیز مأموران و ابزارهای سرکوب خشونت‌های شهری است. این پژوهشگر معتقد است که این برخورد صرفاً ناشی از رفتار فردی مأموران نیست، بلکه دستورهای صادر شده از سوی مقام‌های مسئول، به ویژه استانداران و مسئولان سیاسی، نقش تعیین کننده‌ای دارند. به گفته او، مطالبات روشن دانش آموزان که معلمان نیز با آنها همدلی دارند و احتمال گسترش اعتراضات به دانشگاه‌ها و تشکل‌های صنفی از عوامل نگرانی مقام‌های دولتی است. همچنین روزنامه لوموند در سرمقاله‌ای نوشت که شمار بی‌سابقه بازداشت معترضان که اکثریت قاطع آنها را افراد زیر سن قانونی تشکیل می‌دهند، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی تا چه اندازه به ابزاری برای مهار اعتراضات تبدیل شده است. لوموند افزود که در کنار این رویکرد، نیروهای انتظامی با تظاهرات دانش آموزان برخورد خشونت‌آمیز دارند و در نهایت این رفتارهای پلیس و دستگاه قضایی نتیجه‌ای معکوس به همراه خواهد داشت و منجر به انسجام بیشتر جنبش اعتراضی و تقویت همبستگی میان افراد یک نسل خواهد شد. لوموند هشدار داد که خطر بزرگ این است که جامعه فرانسه به تدریج به واکنش‌های نامتناسب پلیس و دستگاه قضایی در برابر ابراز خشم اجتماعی عادت کند و فرانسه نیز راهی را در پیش بگیرد که به نوشته این روزنامه شمار دیگری از کشورهای غربی پیمودند، یعنی حرکت به سوی دموکراسی غیر لیبرال.
0: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما وزارت آموزش فرانسه اعلام کرده که روز دوشنبه حدود 130 دبیرستان در سراسر این کشور تعطیل بودند، در حالی که مقام‌ها امیدوارن موج اعتراضاتی که در هفته‌های اخیر فرانسه رو درگیر کرده پیش از آغاز تعطیلات میان ترم فروکش بکنه. اما در خبرها اومده که یک پدیده النینوی قوی در حال شکلگیریه. احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در سازمان هواشناسی، اعلام کرده که این پدیده میتونه آب و هوای کشور رو تحت تاثیر قرار بده. برآورد شاخص اختلاف دما نشون میده که این پدیده میتونه یکی از شدیدترین رخدادهای دهه‌های اخیر باشه. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان.
7: پژوهشگران با بررسی تحقیقات انجام شده در چند دهه اخیر، نتایج مطالعات مربوط به نزدیک به 3 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال در 64 کشور جهان را بررسی کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، کودکانی که زمان بیشتری را در برابر نمایشگرها سپری می‌کنند، در برخی حوزه‌ها از جمله یادگیری، مهارت‌های گفتاری و رفتار و تنظیم هیجانات نتایج نامطلوب تری از خود نشان می‌دهند. شری مدیگن، استاد روانشناسی در دانشگاه کلگری کانادا و نویسنده ارشد این پژوهش، می‌گوید ارتباط میان زمان استفاده از نمایشگر و پیامدهای رشد در مجموع نسبتاً ضعیف است. اما به گفته او، این موضوع به دلیل فراگیر بودن استفاده از نمایشگرها در زندگی کودکان همچنان پر اهمیت است. پژوهشگران همچنین میگویند مطالعات جدیدتر در مقایسه با پژوهش‌های قبلی ارتباط قوی‌تر میان استفاده از نمایشگرها و برخی پیامدهای رشدی را نشان دادند. یکی از توضیحات احتمالی این است که ماهیت استفاده از فناوری تغییر کرده است. 20 سال پیش ممکن بود یک کودک روزانه مدتی را صرف تماشای یک برنامه تلویزیونی کند، اما امروز تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و دیگر دستگاه‌های دیجیتال تقریباً همه جا حضور دارند. این وسایل علاوه بر اینکه همیشه در دسترس هستند، تعاملی و شخصی سازی شدند و می توانند توجه کودک را برای مدت بیشتری به خود جلب کنند. با این حال، پژوهشگران تاکید کردند که نباید از این مطالعه نتیجه گرفت که فناوری ذاتاً برای کودکان مضر است. فناوری‌های دیجیتال می توانند به یادگیری، خلاقیت و ارتباط کودکان کمک کنند، اما استفاده بیش از حد از آنها ممکن است زمانی را که کودکان برای خواب، فعالیت بدنی، بازی، یادگیری و ارتباط مستقیم با خانواده و دیگران به آن نیاز دارند محدود کند. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند والدین به جای حذف کامل وسایل دیجیتال، زمان‌ها و فضاهای مشخصی را تعیین کنند که به هیچ وجه از نمایشگرها استفاده نشود. برای مثال، هنگام صرف وعده‌های غذایی یا در ساعاتی مشخص از روز که اعضای خانواده دستگاه‌های خود را کنار می‌گذارند و با یکدیگر وقت می‌گذرانند. پژوهشگران همچنین معتقدند مسئولیت مدیریت زمان استفاده از نمایشگرها نباید فقط بر عهده خانواده‌ها باشد، چرا که دولت‌ها هم می‌توانند با ارائه راهنمایی به خانواده‌ها، حمایت از پژوهش و آموزش و همچنین محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های آنلاین نقش بسزایی داشته باشند. اما یک نکته مهم درباره نتایج این پژوهش وجود دارد و آن اینکه این مطالعه رابطه علت و معلولی را ثابت نمی‌کند. به عبارت دیگر، نمی‌توان صرفاً بر اساس این یافته‌ها گفت که استفاده بیشتر از نمایشگرها مستقیماً باعث مشکلات رشد در کودکان می‌شود. حتی این احتمال هم وجود دارد که کودکانی که از قبل با مشکلاتی روبرو هستند، بیشتر به استفاده از نمایشگرها روی بیاورند. دو کارشناس مستقل هم ضمن مثبت ارزیابی کردن کیفیت این پژوهش بر ضرورت احتیاط در تفسیر نتایج آن تاکید کردند. آنها میگویند داده‌های موجود برای نتیجه‌گیری درباره تأثیر انواع مشخص استفاده از نمایشگر مانند شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های ویدیویی کافی نیست و هر کدام از آنها می‌تواند تأثیر متفاوتی داشته باشد. خود این پژوهش و مطالعه هم تاکید می‌کند که برای درک دقیق‌تر میزان آسیب صفحه نمایش به کودکان، باید عوامل دیگری و همچنین نوع و نحوه استفاده از نمایشگرها را نیز در نظر گرفت.
0: گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید که در مورد یک مطالعه گسترده جهانی که نشون میده که زمان زیادی استفاده کردن کودکان از صفحه نمایش میتونه اونا رو با مشکلاتی روبرو بکنه که از جمله گفتار و شنیدار صحیح و دقیقه. اما بعد از این دوباره میریم به سراغ پدیده النینو که میتونه روح با هوای ایران تأثیر منفی بذاره. گفتگوی هست با منصور سهراب.

0: آبی بومشناس ساکن آلمان.
1: گرم شدن آب اقیانوس ها در حقیقت یک پدیده ای رو ایجاد میکنه که نیو هست و این ناشی از یک روند دراز مدت تغییرات اقلیمی هست، در واقع گرمایی که ناشی از انتشار گازهای گلخونه ای است و گرم شدن قسمتی از اقیانوس باعث بشه که سلطه‌تر بره بر جسد گرینلند، ایران یعنی اون پهنای سرزمینی ایران رو در بر نمیگیره. این یک مسئله. دو اینکه این یک پیشبینی هست، قطعی نیست، ممکنه روی نده. در سال 2023 هم پیشبینی شده بود که در پاییز ما یک بارش فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت، در حالی که اینجوری نبود. و این مسئله هم نباید فراموش بکنیم که فقط مسئله بارش نیست، مسئله افزایش درجه حرارت و افزایش تبخیر هم هست. یعنی تصور ما این نباشه که همه اون بارش رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، اساسا قابل برداشت هم نخواهد بود به اون صورت. یعنی برخی ها جوری صحبت میکنن انگار مسئله خشکسالی و بحران آب در ایران با این پدیده رفت میشه، که من به شدت اونو رد میکنم و میگم که تاثیر آنچنانی بر این قضیه نداره.
2: خب پس من اگه بخوام یک جمع‌بندی از صحبت های شما بکنم، این هستش که وقوع النینیو لزوماً به معنی افزایش قطعی بارش نیست، بلکه پدیده‌ای که بیشتر میشه گفت باعث جابجایی گردش عمومی جو میشه و با توجه به خشکسالی‌های قبلی در واقع باید گفت همچنان وضعیت نامشخصه و نباید امیدی به بارش داشت.
1: ببین بارش ممکنه صورت بگیره، عرض کردم در برخی از مناطق. ببین الان فلات مرکزی ایران به شدت با مشکل آب مواجه هست که تأثیر آنچنانی پدیده النینیو بر اونجا نداره، یعنی اون تأثیری که بخواد بحران رو رفع بکنه. و بعد این تأثیرات هم موقتی هست، یعنی اینجوری نیست که ما یک سال آبی کامل و پر آب داشته باشیم. شما از اول مهر تا 31 شهریور رو باید در نظر بگیر به عنوان یک سال آبی که در اون سال چه اتفاقی روی میده. حالا ممکنه در برخی از مناطق ما پاییز بارندگی نداشته باشیم و در بهار داشته باشیم، کما اینکه پارسال بسیار از مناطق ایران اینجوری شدن، یا برعکس در برخی از مناطق ممکنه در پاییز داشته باشیم و بعدها نداشته باشیم. و چیزی هم که باید در نظر گرفت، این پدیده که گرما هم همراهش است، مسئله برف و در بسیاری از مناطق ایران کاهش خواهد داد که یک منبع بسیار مهم برای تغذیه آبهای زیرزمینی است. و از اون ور بارش هایی هم که به وجود میاره، بارش های در واقع رگباری هست و با سرعت آب از آسمون تخلیه میشه، که مدیریت اون در ایران و شرایطی که در ایران وجود داره اساسا علمی نیست و نمیتونن ازش درست استفاده بکنن، که گاهن میبینید منجر به سیلاب میشه، خسارت هایی رو ایجاد میکنه و از دسترس هم حالا به اون صورتی که ما در نظر داریم، نه اینکه کلا از دسترس خارج بشه چون آب اون مسیر خودش رو طی میکنه، ولی اون آب نمیتونه آبهای مثلا آبخوان ها رو تغذیه بکنه، نمیتونه ازش استفاده بکنیم ما، بلکه خسارت زا هم خواهد بود. حالا ممکنه در برخی از مناطق همچنان که عرض کردم برخی از مشکلات رو برای کوتاه مدت از لحاظ منابع آبی حل بکنه، ولی این مسئله به هیچ عنوان به معنی در واقع رفع بحران آب در ایران نیست.
0: النینو در واقع گرم شدن غیرعادی آبهای استوایی اقیانوس آرام، همطور که آقای منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست الان داشتن توضیح میدادن، النینو یا النینیو یکی از مهمترین پدیده‌های اقلیمی جهانی که بر دمای هوا، میزان بارندگی، خشکسالی و وقوع سیلاب‌ها در بسیاری از کشورها از جمله ایران تأثیر میذاره.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 دقیقه صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 12070 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاه‌صد دریافت کنید.
0: در خبر کوتاه باید بگم خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی از اعدام عمر درستان در سیستان و بلوچستان به اتهام عضویت در جیش العدل و معاونت در قیام مسلحانه خبر داده. قوه قضایی میگه درستان یا درستاران در حملات سال 1403 به مقرهای انتظامی و نظامی در راسک، پارود و چابهار نقش پشتیبانی برای جیش العدل داشته. در این حملات دست کم 5 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. میزان اعلام کرده حکم او پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده، اما درباره سن، محل محاکمه و محل اعدام عمر درستان توضیحی نداده. اما اگر میخواید که دقیق تر و تحلیل های بیشتر رو شما ببینید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید به نشانه radiofarda.com. کامل این خبر رو با عنوان قوه قضایی از اعدام یک متهم به عضویت در جیش العدل خبر داد، اون رو بخونید و ببینید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنم.
4: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. قوه قضایی از اعدام یک متهم به عضویت در جیش العدل خبر داد. قیمت نفت پس از اعلام آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین بیش از 1% کاهش یافت. و تهران میگوید در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای اثرگیری مذاکرات است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای اثرگیری مذاکرات است، اما تاکید کرد که پیش‌شرط‌های ایران باید در هر گونه مذاکره‌ای رعایت شود. اسماعیل بقایی همچنین اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره تأثیر تحریم‌ها بر مردم ایران را نفاق آشکار خواند و گفت محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در حوزه دارو، آموزش و هوانوردی غیر نظامی مستقیماً بر زندگی ایرانیان تأثیر گذاشته. سخنگوی وزارت خارجه درباره درگیری‌های یمن و عربستان سعودی نیز گفت جمهوری اسلامی خواهان تداوم جنگ میان دو کشور اسلامی نیست و مردم یمن باید بتوانند بدون فشار و محاصره زندگی کنند. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی از اعدام عمر درستاران در سیستان و بلوچستان به اتهام عضویت در جیش العدل و معاونت در قیام مسلحانه خبر داد. قوه قضایی میگوید درستاران در حملات سال 1403 به مقرهای انتظامی و نظامی در راسک و چابهار نقش پشتیبانی برای جیش العدل داشته. در این حملات دست کم 5 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. میزان اعلام کرده حکم او پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده، اما درباره سن، محل محاکمه و محل اعدام عمر درستاران توضیحی نداده است. میزان اعلام کرده خبرگزاری میزان حکم او پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده، اما درباره سن، محل محاکمه و محل اعدام عمر درستاران توضیحی نداده است. اما قیمت جهانی نفت بامداد دوشنبه پس از اعلام توافق روسیه و اوکراین برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر بیش از 1% کاهش یافت. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت با کاهش 1.5% به $90.50 در هر بشکه رسید. نفت خام برنت دریای شمال نیز با افت بیش از 1% به $103.48 در هر بشکه کاهش یافت. جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل‌ها، اعلام کرد که روز سه‌شنبه 21 مهر در حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام در ایران اعتصاب قضا خواهد کرد. خانم رومرو در پیامی ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس نیز منتشر شده، دلیل پیوستن خود به این کارزار را اعتراض به استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه افراد عنوان کرد که به دنبال استفاده از حقوق سیاسی آزادی بیان و تجمع هستند. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام از بهمن 1402 با مشارکت 10 زندانی سیاسی در زندان قزل‌حصار کرج آغاز شد و به تدریج گسترش یافت. سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از شناسایی و بازداشت اعضای یک گروه مرتبط با حملات مسلحانه اخیر در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. سعید منتظر مهدی مدعی شد افراد بازداشت شده به ارتباط با گروه جیش العدل اعتراف کردند و در بازرسی از محل‌های تحت اختیار آنها مقادیری سلاح و مهمات کشف شده. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که رایزنی‌ها درباره برقراری آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد. پسکوف در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر دستیابی مسکو و کیف به توافق برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر گفت: تماس‌ها ادامه دارد و به محض اینکه مطلبی برای اعلام داشته باشیم حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. سخنگوی کرملین در این اظهارات توافق اعلام شده از سوی دونالد ترامپ را تایید نکرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه همراهیتون.
5: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
6: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این پاراگراف 17 مهر ماه 1405 که میخواییم نگاهی بکنیم به یکی از رویدادهایی که بسیار خبرساز بود، اما در داخل ایران نوع دیگری بهش نگاه شد و در بیرون از ایران بازتاب دیگری داشت. با ما همراه باشید. مدال‌ها میدان نمایش نتایج ورزشی‌اند، اما برای زن ورزشکار ایرانی ماجرا از جنس دیگری است. تعداد ورزشکاران اعزامی، رشته‌هایی که می‌توانند در آنها رقابت کنند و کیفیت نتایجشان از وضعیت ورزش زنان در ایران می‌گوید. از فرصت‌هایی که فراهم شده و محدودیت‌هایی که همچنان پا برجاست. مدال‌های قایقرانی و وزنه‌برداری و حضور تاریخی در رشته‌ای مانند ژیمناستیک هر کدام بخشی از این تصویرند. اما بیرون از سالن مسابقه و سکوی مدال ماجرا شکل دیگری پیدا می کند. موفقیت زنان ایرانی گاهی در چارچوب بحث‌های مربوط به حجاب اجباری، تبعیض جنسیتی و سیاست‌های رسمی ورزش تفسیر می شود و حتی بازتابی فراتر از نتیجه رقابت پیدا می کند. وقتی می رسیم به ایستگاه ناگویای ژاپن، اینجا دیگر مسئله این است که موفقیت آنها در چه شرایطی به دست می آید و در بازتاب رسانه‌ای چه چیزی از این موفقیت دیده می شود؟ عملکرد ورزشی زنان یا تصویر وضعیت اجتماعی و سیاسی آنها؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من محمد حیرانی است. او از سال 1376 فعالیت مطبوعاتی خودش رو به عنوان خبرنگار ورزشی آغاز کرد و در کارنامه آقای حیرانی دبیری و تهیه کنندگی گروه ورزش شبکه خبر و همچنین مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل باشگاه استقلال هم دیده می شود. دیگر مهمان من مرضیه نصیری خبرنگار ورزشی است که پیش از این با سازمان لیگ فوتبال ایران فعالیت می‌کرد. او اکنون پژوهشگر فلسفه است و با انجمن نویسندگان آلمان همکاری دارد. و مهمان که به نوعی خودش میزبان نسرین افشار، همکارم در استودیو حضور داره. خانم افشار تهیه کننده و برنامه‌ساز برنامه‌های ورزشی در شبکه ورزش ایران بوده و همچنین در رادیو فردا هم تهیه کننده پادکست گردآفرید بوده که به ورزشکاران زن ایرانی نگاهی داشته. این پادکست با ما همراه باشید. خب من خیر مقدم میگم به میهمانان پاراگراف اول، خانم افشار شما چون در استودیو هم حضور دارید و خب یه بعد خبری پیدا میکنه داستان ما، به هر حال ما وقتی از یک شگفتی صحبت میکنیم ناگویا تقریبا وقتی تیترها رو بررسی میکنیم به ویژه در رسانه های فارسی زبون و حتی رسانه های بین المللی به نوعی نگاهشون به این هست که زنان ایرانی شگفتی آفریدند، اما هر کدوم به قول مولانا از زن خود یار این خبر میشن. حالا از شما بشنویم که اصلا این شگفتی چجوری بود که بعد مهمانان بیشتر این بحث رو برامون باز کنن.
0: من سلام میکنم به شما و دیگر مهمانانی که در این برنامه حضور دارن. من محمد اگر بخوام که یک شروعی داشته باشم از ابتدای در واقع بازی‌های آسیایی ناگویا 2026، باید بگم ایران در مجموع برای امسال 305 ورزشکار به این مسابقات اعزام کرد که از این تعداد 210 نفرشون مرد بودن و فقط 95 نفر زن بودن. این که میگم فقط 95 نفر، باید یادآوری بکنم که این تعداد زن ورزشکار که به مسابقات آسیایی اعزام شدن در سال 2026 بیشترین تعداد حضور زنان ایرانی بعد از انقلاب 57 بوده. یعنی پیش از این تعداد زنانی که حضور داشتن در مسابقات آسیایی هرگز 95 زن نبوده و 95 زن حضور نداشته باشن نبودن. و باید بگم که یعنی زنان حدود 31% ورزشکاران اعزامی رو در این مسابقات تشکیل میدادن. ایران در این مسابقات 52 مدال گرفت که 19 طلا، 18 نقره و 15 برنز بود و در جایگاه ششم آسیا قرار گرفت. از این 52 مدال باید بگم که زنان در کسب 14 مدال محمد نقش داشتن که این واقعا در نوع خودش خیلی خوب بود، یعنی 3 مدال طلا، 6 نقره و 5 برنز که نسبت به سالهای گذشته تعداد بیشتری بود به ویژه تعداد طلاها. به عبارت دیگه زنانی که تقریبا 1/3 ورزشکاران اعزامی رو تشکیل میدادن حدود 27% مدالهای ایران رو به دست آوردن. البته سهم زنان از مدالهای طلا فقط حدود 16% بود، اما در مدالهای نقره سهمشون به 1/3 هم رسید. نکته اینجاست که زنان ایران با وجود سهم محدودی از تعداد ورزشکاران اعزامی تونستن در کسب مدالها نقش قابل توجهی داشته باشن.
6: نکته جالبی بود که اشاره کردی جمله پایانیت، یعنی اون محدود بودن تعداد و اینکه به هر حال بالا بودن سهمی که از مدال ها داشتن. خانم نصیری بهتون سلام میکنم. اول بیایم خدمت شما، به هر حال چون صحبت از زن ها هم هست قطعا شما که اخبار ورزشی رو دنبال میکنید بهتر برای ما میتونید بگید این رابطه برای شما هم شگفتی آفرینه، یعنی شما هم شگفت زده شدید وقتی حضور زنان و نوع رقابتشون اتفاقی که در ناگویا افتاد رو دیدید؟
7: درود بر شما، درود بر آقای حیرانی، خانم افشار و مخاطبین برنامه‌تون. من اول صراحتاً میخوام بگم که من خیلی ناراحت میشم وقتی این اخبار رو میشنوم و بعد توضیح میدم که چرا. من یه توضیح کوچیکی اول مقدمت هم بگم که این فضای ورزشی چیزی بوده، من توی ایران سالها 18 سال زندگیم رو گذاشتم به عنوان خبرنگار ورزشی و 10 سال هم در فدراسیون فوتبال کار کردم و همیشه احساس میکردم که زنان اتفاقا باید سعی کنن که حقشون رو بگیرن. خودم فوتبال بازی میکردم و فکر میکردم که ما باید تلاش کنیم که خودمون رو به این وضعیت فشار بیاریم تا بتونیم جایگاه خودمون رو پس بگیریم. سالها گذشت تا اینکه ما فهمیدیم با آزمون و خطا که این نگاه اشتباهیه، به خاطر اینکه ما مواجه همون با حکومت یک حکومت دیکتاتوری نیست که ما سعی کنیم که اونجا بتونیم برای خودمون یک حقی را قائل بشیم، امتیازی بگیریم و مواجه شدم با اینکه ما رژیمی که روبرومون هست یک رژیم تمامیت خواهه که اتفاقا در بزنگاه ها از این بازی ها به نفع خودش استفاده میکنه. یعنی همینطور که الان همکارتون به خوبی اشاره کردن، الان چیزی که جمهوری اسلامی از این وضعیت میخواد همون نتیجه‌ایه که خیلی ها میگیرن، میگن که ببینید الان یک تعدادی زیاد شد برای زنان، زنان این قابلیت رو داشتن، این توانایی رو داشتن و تونستن به این موفقیت برسن، و فوکوس میره روی محدودیتی که برای زنان وجود داره، در صورتی که جمهوری اسلامی همواره میتونه از این به عنوان یک ابزار استفاده کنه برای اینکه نشون بده که مسئله ما در مورد زنان و مسئله ما به صورت کل در مورد ایران یه سری حقوقیه که از اونها دریغ شده، که گاهی میتونه که این امتیازها داده بشه، تعداد بیشتری شرکت کنن و به نتایجی برسن و خودشون رو نشون بدن و یه زمانی از اونها دریغ میشه. اما وقتی که ما جمهوری اسلامی رو یک حکومت توتالیتر بدونیم و با حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ مقایسه کنیم، متوجه میشیم که تمام این ابزارها اتفاقا از طرف جمهوری اسلامی میاد و این خودش یک بازیه که اون راه میندازه، و به خاطر همین این خبر برای من متاسفانه اصلا خوشحال کننده نبود.
6: آقای حیرانی، شما چقدر با ماجرایی که الان خانم نصیری گفتن موافق هستید و شما نه شگفت زده شدید نه خوشحال شدید، مانند خانم نصیری ناراحت هم شدید که خب به گفته ایشون یک حکومت تمامیت خواه به عنوان ابزاری از این استفاده میکنه برای اینکه تبلیغات خودش رو پیش ببره؟
8: سلام بر شما، سلام بر خانم نصیری و مخاطبان عزیز رادیو فردا. خب باید از دو منظر نگاه کنیم. خودمون رو میتونیم جای ورزشکارایی بذاریم که توی این مسابقات شرکت کردن. اونا به هر حال فارغ از تمام مسائلی که پیرامونمون داره اتفاق میفته، حالا جنگ هست، اعتراضات داخلی هست و خیلی مسائل دیگه، بسیاری از اونها سالها برای رسیدن به این جایگاه و این سکو زحمت کشیدن. یک ورزشکاری 4 سال از تمام تفریحاتش میگذره، از زندگیش میگذاره برای اینکه به یک هدف در عرصه ورزش دست پیدا بکنه. من اشاره میکنم به نابود شدن بسیاری از استعدادهای ورزشیمون در دهه 60 به واسطه التهابات انقلاب و جنگ تحمیلی، در جنگ ایران و عراق، که در رشته های مختلف و به It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود، با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا

0: حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
6: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید.

0: آدرس: سیبیلیوس گنگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
3: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
4: پس لرزه‌های مهمترین اتفاق 24 ساعت گذشته همچنان ادامه دارد. بامداد امروز یک شنبه 19 مهر 11 اکتبر سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی درباره مرگبارترین حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض بیانیه داد و گفت حمله روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 12 کشته و 39 مجروح بر جای گذاشته است و یک آمریکایی هم در میان کشته شده ها هست. بر اساس این بیانیه 4 نفر از کشته شده ها شهروند عربستان سعودی و 8 نفر دیگر اتباع خارجی شامل 2 بنگلادشی، 1 آمریکایی، 1 مصری، 1 اردنی، 1 سوری، 1 فلسطینی و 1 سودانی هستند و شرایط سلامتی شماری از زخمی ها وخیم است که این به معنای افزوده شدن به شمار کشته ها در ساعت های آینده می تواند باشد. تا اینجا این سنگین ترین تلفاتی است که حوثی ها به عربستان در یک حمله وارد کرده اند. ترامپ پیشتر گفته بود حملات حوثی ها را به حساب جمهوری اسلامی می گذارد و حالا همه منتظرند ببینند او با جمهوری اسلامی چه می کند. با این حمله حوثی ها ناظران و تحلیلگران مطمئن تر شده اند که جمهوری اسلامی گور خود را دارد عمیق تر می کند. یک تحلیلگر معروف جهان عرب پیشبینی‌های دقیقی در این باره انجام داده و اتفاقات پیش رو را با قطعیت زیادی مشخص کرده است. او از پیوستن رژیم جمهوری اسلامی به گذشته گفته و از غافلگیری‌هایی که در ماه‌های آینده در پیش است. احمد رمضان نوشته غافلگیری‌ها، ترامپ به زودی به ایران ضربه خواهد زد. نتانیاهو انتخابات را به تعویق خواهد انداخت. جنگ علیه حوثی‌ها تشدید خواهد شد و به رهبران آنها آسیب خواهد رسید. و اگر رژیم تهران تسلیم نشود، با سلاحی بی سابقه و خاص ضربه‌ای وارد خواهد کرد. به ویژه اگر تأسیسات انرژی در منطقه را به طور گسترده هدف قرار دهد. همه انگشت روی ماشه و درگیری‌ها در منطقه گسترش خواهد یافت و چشم‌ها به 2027 دوخته شده، جایی که جرقه بیش از یک جنگ را شعله ور خواهد کرد. رژیم تهران به گذشته پیوسته و حوثی‌ها، حزب الله و تمام بازوها و شبه نظامیانش به آن ملحق خواهند شد و کانون‌های درگیری ناگهانی وجود خواهد داشت که فعلا از ذکر آنها خودداری می‌کنم به دلیل حساسیت و خطرناکی موقعیت. سفرهای غیر ضروری به تعویق بیفتد و احتیاط ها واجب است. به نظر می رسد این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سرشناس سوری اطلاعات محرمانه‌ای دارد که اینطور اعتبار خود را به میان آورده و قاطعانه پیش‌بینی می کند که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی، تعویق انتخابات در اسرائیل، ضربه به حوثی‌ها و کشتن رهبرانشان و استفاده از سلاحی بی سابقه و خاص و نهایتاً پایان جمهوری اسلامی و نیابتی‌های آن از اتفاقات غافلگیرکننده پیشرو در منطقه است. او میگوید میداند که محل درگیری‌های آینده کجاست، اما نمیتواند بگوید. شبیه همان چیزی که نتانیاهو گفت که میداند رژیم ایران چه زمانی سقوط میکند، اما نمیگوید. این حرف‌ها همه حاکی از آن است که تصمیم‌ها گرفته شده و ائتلافی منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته است و این ائتلاف در پشت پرده برنامه حملات بعدی و گام‌های بعدی را چیده و خبرهایی هم از این برنامه‌ها و نقشه‌ها به بیرون درس کرده که احمد رمضان به عنوان یک روزنامه‌نگار با سابقه منطقه این طور از آنها حرف می‌زند. ترامپ هم یک جمله بسیار ترسناک گفته در میان همه جملاتی که به قصد پرت کردن حواس‌ها و ایجاد سردرگمی می‌گوید. او گفته اهالی جمهوری اسلامی نمی‌دانند که من چقدر تا به حال با آنها مدارا کردم. این حرف واقعاً هشدار دهنده و ترسناک است، هم برای جمهوری اسلامی هم برای ایران، زیرا عاقلان می‌دانند که ضربات دقیق و حساب شده آمریکا در جنگ قبلی را نباید به حساب ضعف آن گذاشت و این کشور اگر بخواهد می‌تواند ضربات ویرانگر و مهیبی به کشوری مانند ایران وارد کند و ترامپ همانطور که خودش می‌گوید واقعاً نخواسته به ایران آسیب برساند، اما جمهوری اسلامی دارد کاسه صبر او را ریز می کند. او ادای بقایای جمهوری اسلامی را هم در آورد که می گویند همه را می کشیم.
5: با اینکه مجبور شدیم یه مسیر انحرافی بریم تا قدرت هسته‌ای را از یه کشور دیوونه بگیریم، اونا یه کشور دیوونن، خودشون هم می دونن. همیشه بهشون میگم شماها واقعا دیوونه این هستن. میگن ما میکشیم، همه رو میکشیم و من صدای 20 نفر رو پشت سرش میشنوم. اون داره میگه همه رو میکشیم. این راستی دیگه اونجوری حرف نمیزنن، همه رو میکشیم و پشتش 20 نفر الحمدلله. و من میگم واقعا میگم پسر شماها واقعا شماها دیوونه این.
4: ترامپ سپس گفت که این دیوانه ها نمی دانند که من با آنها چقدر خوب رفتار کردم.
6: درسته، اشکالی نداره. داره یه جورایی آروم میشه. احتمالاً قبل از انتخابات یکم بیشتر دست به کار میشن به خیال اینکه به ما ضربه میزنه، ولی ما میتونیم خیلی سریع تمومش کنیم. نمیدونن چقدر باهاشون مهربون بودم.
4: این حرف ترامپ تهدیدی غیر نمایشی در خود دارد، برخلاف اکثر تهدیدهای او. وقتی او میگوید نمیدانند من چقدر با آنها خوش رفتاری کرده ام، یعنی تا امروز خیشتنداری کردم، در حالی که میتوانستم بسیار شدیدتر با آنها برخورد کنم. او دارد پیام میدهد که خیشتنداری مرا نشانه ضعف و ناتوانیم به حساب نیاورید. و پیام دیگری که در این حرف او پنهان است آن است که می توانم برخورد را تشدید کنم و شما آن روی دیگر مرا ببینید، روی که دیگر خیشتندار و خوشرفتار نیست. او می گوید اگر بخواهم کار جمهوری اسلامی را می توانم فوراً تمام کنم. شدت عمل ترامپ و به کناری نهادن خیشتنداری از دید بسیاری از ناظران به معنای زدن زیرساخت هاست که او هرگز نمی خواهد مجبور به انجامش شود، اما جمهوری اسلامی دارد او را به این سمت سوق می دهد.
7: من در مجموع معتقدم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانی ها رو به سمت جنگ پنجم در عمر نحس خودش می بره. جنگ اول جنگ ایران عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم هم جنگ دو هفته‌ای در جنوب آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس، و الان هم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانیا رو به سمت جنگ پنجم میبره و این باعث آسیب به زیرساخت‌های ایران و آسیب به مردم میشه. ولی خب جمهوری اسلامی این جنگ طلبی رو داره ادامه میده به نظرم و دستم از این نمیکشه.
4: جمهوری اسلامی کوتاه نمی آید و می خواهد این راه را تا آخر برود و مردم ایران و زیرساخت‌های ایران هم ذره‌ای برایش اهمیت ندارند. حامیان آن هم تازه دارند می فهمند که قرار است در کشور وزیر پرچم جمهوری اسلامی که سنگش را به سینه می زنند زندانی شوند. از آثار محاصره هوایی در ساعت‌های گذشته شرح فلاکت خداداد عزیزی و تیمش بود که برای سفر به عمان چون پرواز مستقیمی از ایران نبوده زمینی راهی بغداد شدند و پوستشان کنده شده.
8: تا حالا یه چیزی در حدود 7 ساعته که ما تازه رسیدیم فرودگاه بغداد. 3 ساعت اتوبوس و بازرسی تو راه و اینجا بازرسی سگ و 2 تا سگ افتاده بودن دنبال متیشیری اینا، دنبال بچه های تیممون. ما باید الان به کی باید حرف بزنیم؟ ما ساعت امشب 12 شب میرسیم عمان، یعنی ما از 6 شب تا 12 شب یه چیز در حدود 18 ساعت تو راهیم. نماینده ایران تو لیگ نخبگان هم هستیم. پارسال هم بیشترین امتیازو برای ایران تو لیگ نخبگان آوردیم برای سهمیه سال آینده که ایران 3 تا سهمیه داره. 3 تا سهمیه شو 80%شو مدیون تیم تراکتور تبریزه. 5 بار تا حالا سگ فقط دنبالمون گشته، هیچ کی هم به فکر نیست.
4: خداداد عزیزی در شرح این سفر کابوسوار خود و تیم تراکتور از بازرسی‌های مکرر و تحقیرآمیز توسط سگ‌های موادیاب پلیس عراق و معطلی و از بین رفتن فرصت استراحت و تمرین شکایت می‌کند. از اینکه در طول مسیر جاده‌ای در عراق از ترس مسموم شدن غذای بین راهی نخوردند.
8: خب اینا چجوری فوتبال بازی کنن با یه اوضاع تفاصیل؟ آقای تاج شما آقای اون هیئت رئیسه شما پیگیر باشید. اگر هم فوتبال بازی نکردید اقل بپرسید که فوتبالیست نمیتونه دو روز قبل از بازی 18 ساعت تو راه باشه. الان نهار نخورده، باید بریم تو فرودگاه چون نهار نمیتونیم بخوریم هر جا توی اینجا. جالبه که ساکامونو جمع کردن همه رو چیندن بغل هم، سگ بو بکشه، نمیدونم آدم بو بکشه. ما نمیفهمیم چه وضع فوتبالی ما. بدبخت شدیم به حضرت عباس. این تدارکات ماست. چمدونا رو برداره سوار کنه، بار بزنه، اتوبوس ببره بیاره. ما الان میگم دنبال اینیم که چجوری بچه‌ها نهار بدیم که یه وقت مسموم نشن، چون به ما گفتن تو جاده که میای غذا امکان داره مسمومیت ایجاد کنه. الان هم یه صفحه چیزه، صفحه روغن فکر کنم این چطور چیه موایسه.
4: این ناله های خداداد عزیزی یعنی آب دارد به طبقات بالای تایتانیک میرسد و نور چشمی های حکومت هم تازه دارند طعم واقعی تحریم ها را میچشند. بسیاری از مردم ایران با شنیدن خبر محاصره هوایی گفتند ما که دیگر پول هواپیما سوار شدن و سفر رفتن نداریم. اما آنها که دارند دیگر با پول هم نمیتوانند به آسانی از ایران خارج شوند. نه با پول و نه با حمایت حکومت. فشار بر ارتباطات هوایی جمهوری اسلامی حالا دیگر تصویری ملموس پیدا کرده است. خداداد عزیزی، مرد دهان دریده حکومتی، مجبور شده برای رسیدن به عمان به جای پرواز مستقیم از تبریز به نجف برود، زیرا آمریکا رحم کرده و فقط اجازه پرواز به نجف را به آنها داده. او سپس مسیر نجف تا بغداد را زمینی طی کرده تا از آنجا به مسقط پرواز کند. سفری که به گفته او 18 ساعت طول کشیده با سختی ها و آزارهای فراوانی که او تا پیش از این هرگز در خواب هم نمی دیده که غزال تیزپای فوتبال را اینطور در بیابانها سرگردان کنند. و البته خداداد عزیزی به جای التماس به مسئولان ورزشی رژیم باید این را بداند که دیگر کاری از دست خدایشان هم برای آنها بر نمی آید، چه رسد به تاج و دنیا مالی. و رهبران حکومتش هم دارند کار را خرابتر می کنند. آنها تصور می کنند که اگر با دست حوثی‌ها به فرودگاه عربستان موشک بزنند و غیر نظامی های بیگناه را بکشند، ترامپ کوتاه می آید و محاصره را بر می دارد. در حالی که نمی دانند با این کار همان پرواز نجف هم دیگر وجود نخواهد داشت و خداداد عزیزی تا بغداد را باید پیاده گز کند، نه فقط مسیر نجف تا بغداد را. حالا گرچه مردم دارند به شدت رنج میکشند، ولی حکومتی ها هم دیگر مانند گذشته تا اراده کنند هر چه بخواهند برایشان فراهم نیست. به این دلیل است که محمد جواد ظریف دیوانوار به میدان آمده تا از مجتبی خامنه ای یا هر کسی که به نام او دارد حکم میراند بخواهد که مانند ماو رهبر چین اعتماد به نفس داشته باشد و با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. فریادهای ظریف هم دقیقاً مانند ناله‌های خداداد عزیزی از درک شرایط جدید برمی‌آید، شرایطی که در آن دیگر هیچ چیز مانند گذشته برایشان گل و بلبل نیست.
8: چیکار نکردیم؟ چیکار کنیم؟ حالا من تا الهی صبحم وایسم اینجا قُر بزنم راجع به گذشته، قاسم زنده میشه؟ سید حسن زنده میشه؟ چی گیرمون میاد؟ بیایم یک واقعیت رو بپذیریم که ما همون کاری که ماو برای چین کرد. آقای دکتر گفت چینیا همیشه یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا بودن، اما 100 سال تحقیر شدن. ماو اومد چیکار کرد؟ ماو اومد این 100 سال تحقیر رو پایان داد. چه جوری پایان داد؟ گفت من به خودم باور دارم که جلوی آمریکا بشینم با آمریکا مذاکره کنم. چین بعد از سال 76 و مردن ماو نبود که پیشرفت کرد. بعد از سال 70-71 که ماو این باور رو به خودش پیدا کرد که من میتونم با دنیا ارتباط برقرار بکنم بود که پیشرفت کرد.
4: ظریف خود را به در و دیوار میزند تا بقایای جمهوری اسلامی و رهبران باقی مانده رژیم را به تسلیم راضی کند، اما به نظر نمی رسد در این راه توفیقی عاید او شود. او از مثال ماو استفاده می کند تا رهبر خزیده در تاریکی را بفریبد که بیرون بیا، نترس، با آمریکا حرف بزن و پایان دشمنی با آمریکا را اعلام کن.
8: و امروز تو چین که بنده امشب دارم مشرف میشم، مجسمه ماو رو پرستش میکنن به عنوان کسی که، نه به عنوان کسی که انقلاب فرهنگیش مردم چین رو بدبخت کرد، نه به عنوان کسی که در زمان حکومتش، نه به عنوان کسی که انقلاب فرهنگی کرد، نه به عنوان، میدونین که تا 40 سال پیش تو چین احوال پرسی این بود که شام خوردی یا نه. کسی ماو رو به عنوان مسئول اون یاد نمیکنه. ماو رو به چه عنوان یاد میکنن؟ به عنوان کسی که 100 سال تحقیر چین رو پایان داد و اجازه داد چین از اون فرصت استفاده کنه، جهش کنه به جلو. ما نه جام زهر نیاز داریم، هیچ کدوم از اینا رو ما نیاز نداریم.
4: ظریف برای گول زدن مشتبه یا شبه مشتبه تاریخ را تحریف می کند. مقایسه او مقایسه نادرستی است، زیرا شرایط جمهوری اسلامی در حال حاضر به هیچ وجه با شرایط چین در سال 1972 قابل مقایسه نیست. ظریف سعی دارد بگوید حکومت انقلابی جمهوری اسلامی هم مانند حزب کمونیست انقلابی در چین میتواند با کشوری که سالها دشمن معرفی کرده مذاکره و توافق کند بدون آنکه لزوماً همان موقع کارش تمام شود. او دارد میگوید دیدید چین مذاکره کرد و حکومت سر جایش ماند. در حالی که ظریف چند نکته مهم را یا نمی‌داند یا عمدن تظاهر به ندانستن می‌کند. اول اینکه آمریکا در آن زمان انگیزه راهبردی بزرگی برای نزدیک شدن به چین داشت. در سال 1972 که ماو با نیکسون دیدار کرد، شکاف چین و شوروی فرصت بزرگی بود برای واشنگتن تا موازنه جنگ سرد را تغییر دهد. پکن هم از تهدید شوروی نگران بود. بنابر این نزدیکی دو کشور حاصل همپوشانی منافع بود، نه صرفاً شجاعت ماو برای مذاکره با دشمن. ظریف اما نمیگوید امروز چه اشتراک منافع پایداری میتواند میان جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داشته باشد. نکته دیگر آن است که مذاکره ماو با نیکسون به تنهایی چین را به قدرت اقتصادی تبدیل نکرد. سفر نیکسون به چین در سال 1972 اتفاق افتاد، اما آغاز دوره اصلاحات و گشایش اقتصادی در چین به سال 1978 باز می‌گردد. تغییر در کشاورزی، سازوکارهای بازار، سرمایه‌گذاری خارجی و تولید بخش مهمی از داستان رشد چین بود که پس از مرگ ماو و روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ آغاز شد. و مذاکره چین و آمریکا و دیدار ماو و نیکسون نخستین قدم بود، نه حل فوری همه اختلافها و رشد و توسعه چین که ظریف سعی دارد وانمود کند. به نظر می رسد ظریف دارد آخرین تلاشهایش را برای چرخاندن فرمان در جمهوری اسلامی انجام می دهد. او می‌داند که شرایط لحظه به لحظه بدتر خواهد شد و زمانی می‌رسد که دیگر مذاکره هم فایده‌ای نخواهد داشت. اما تصمیم‌گیران در هسته سخت حکومت حرف او را نمی‌فهمند. آنها آنقدر در توهم غرقند که نمی‌فهمند مردم از آنها بیزارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه با این خیال خام به میان مردم رفته، در سالن ارکستر آرش مردم به او اجازه حرف زدن ندادند و او را هو کردند.
9: بفرمایید. امام خداوند جان آفرین، خداوند ایران و ایران زمین، من فقط خواستم تشکر میکنم از همه دوستانی که
4: چه در این صحنه میان اسماعیل بقایی و مردم رخ می‌دهد ناشی از توهم بقایی است که نمی‌تواند بفهمد چقدر به عنوان یک کارگزار حکومت در میان بخش بزرگی از مردم منفور است، به عنوان کسی که دستش به خون فرزندان مردم آغشته است، یا می‌فهمد و آنقدر وقیح است که با این وجود به جمع مردم می‌آید. در هر صورت به نظر می رسد این مردان قادر به درک واقعیت نیستند و تا آخر راه را خواهند رفت. همانطور که علی اکبر رائفی پور پس از اعتراف صریح به شکست جمهوری اسلامی از آمریکا به پوتین دخیل بست و آرزو کرد که او پالایشگاه‌های آمریکا را بزند، اما پوتین ساعتی بعد قبول کرد که به ترامپ گازوئیل بدهد.
10: کاری نداره آمریکا رو پایین کشیدن به حضرت عباس. هر چی پرت و پهن‌تر آسیب پذیری چی؟ بیشتر. رژیم صهیونیستی نگاه یه جغل جای دور تا دور دیوار کشیده، یه پادگانه همونجا رو محکم میپاد. خب کارش آسونه. ما تو ایران باید دریا رو نگاه کنیم، کوه رو ببینیم، اون طرف کویر رو نگاه کنیم، خیلی سخته. مرزبانی مثلا سرزمین اشغالی چیه؟ مرزبانی ایران چقدره؟ میخوام بگم دشمن باید بدونه که تمام منافعش در اقصانقاط جهان با آتش کشیده خواهد شد. اونا پت و پهنن، ضربه زدن به اونا خیلی آسان تره. روسا واقعا باید برن این کار انجام بدن. روسی اگر میخواد حملات اوکراین به پالایشگاهش تمام بشه، باید پالایشگاه کشورهای غربی و آمریکایی رو بزنه. کاری نداره برای روسا. سالها اونا کاگبه گروه های جاسوسی دارن تو این کشورها کار کرده.
4: چند ساعتی از این حرف‌های تئوریسین حکومتی نگذشته بود که اعلام شد ترامپ و پوتین به توافقی بزرگ و سرنوشت ساز رسیدند.
11: توافق دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی. ترامپ اعلام کرد که روسیه توافق کرده که در مجموع 800 هزار تن گازوئیل روانه بازار کند تا به کاهش قیمت انرژی در بحبوحه جنگ با ایران کمک شود.
4: ارزشی های حکومت دیگر کارشان از سخنرانی انگیزشی به استنداپ کمدی رسیده در پی ناامیدی از پوتین.
12: خدا داریم، به خدا ما ملتی هستیم که روسیه به ما نقشه موشکی نداد، تهرانی مقدم ما رفت حرم امام رضا، سه شبانه روز بیتوته کرد، هرچی به ذهنش رسید نوشت، شد نقشه موشکی ایران. ما خدا داریم، ما امام رضا داریم، خدای ناو زنده است، خدای F-35 که کشیدیم از یقش پایین زنده است، خدای خامنه ای زنده است. امید داشته باشید، وایسید. ما در مقابل ابرقدرت ها به قول امام مجتبی با اتکای به خدای متعال و امیت ها ابرقدرت ماییم. دوران امپراتوری فکری ایران نزدیک است، اینو یقین داشته باشید، محکم باشید، به هم امید بدید. الله اکبر از حلقوم میگید، نه آخر جلسه الله اکبر دیگه از وجود باید بشه.
4: کار دوستی ترامپ و پوتین اما به جایی رسیده که ترامپ دوباره به زلنسکی نگونبخت حمله کرده و خواستار تغییر رهبری اوکراین شده. او گفته پیشنهاد میکنم اوکراین رهبر جدیدی انتخاب کند که بتواند به توافق برسد، به دلایلی زلنسکی هیچ وقت توافق نمیکند. شاید این حرفها واقعی باشد در ادامه چانه‌زنی‌های او و پوتین بر سر اوکراین و ایران، و شاید هم نمایشی باشد برای به دست آوردن دل پوتین که توافق گازوئیلی‌اش همه نقشه‌های جمهوری اسلامی درباره فشار بر انرژی و سوخت را در آمریکا نقش بر آب کرده است. این هم اولین محموله گازوئیل روسیه است که به مقصد آمریکا حرکت کرده و جالب این است که حرکت آن قبل از اعلام توافق توسط ترامپ بوده است. این نفتکش یونانی با نام مینروازن 22 سپتامبر از بندر سنت پترزبورگ حرکت کرده است، یعنی حدود 3 هفته پیش، و تا یکی دو روز دیگر به سواحل شرقی آمریکا میرسد. چشم عاشقان روسیه در جمهوری اسلامی روشن. سنتکام هم ساعتی قبل اعلام کرد که یک کشتی را که قصد شکستن محاصره ایران را داشت هدف قرار داده است. قبل از آن هم سپاه تصاویری منتشر کرده بود از یک نفتکش و گفته بود با مینهای ما منفجر شده است. نتیجه این کارها شده فقری بی سابقه در میان مردمی که این حد از ناتوانی در تهیه مایحتاج اولیه را تصور نمی کردند. حتی در روزهای جنگ با عراق که البته خزانه هنوز پر بود از پولی که محمد رضا شاه برایشان گذاشته بود.
13: صبح یک مشتری اومده در مغازم اومد. یاد جی یک پشمار ده من اندازه این گوشت داره. چه بردم میبینم 300 تومن هم بیانشه. دو ازتون نگذارم. من چقدر به این بنده خدا گوش بدم که این اصلا کلان پاتشه 250 یورو 300 هم بالا میزن. تا حالا اصلا اینقدر گوش خونت بردی جلو زن و بچه بذاری؟ تا حالا بچه بهت گفته عوض گوش کردم؟ تا حالا خجالت اصلا کشیدی؟ میدونی خجالت یعنی چی؟ میدونی غرور یه مرد نشدن یعنی چی؟ به خدا اگه بدونی خرج و دق با هم نمیکنه. میگه هر چی کار میکنم تنش چی نمیشه. کجای نیمی؟ تن این قضیه چی میشه؟
4: ته این قصه همان است که احمد رمضان تحلیلگر سوری پیش بینی کرده. جمهوری اسلامی را از صفحه تاریخ محو خواهند کرد. اما تا آن زمان به مردم ایران بسیار سخت خواهد گذشت. و همانطور که در این گزارش اشاره شد، به حکومتی ها و حامیان رژیم نیز سخت خواهد گذشت. زنان آنها نگرانند. زیرا حکومت مدرسه ها را تعطیل نمی کند. آنها می ترسند که کودکانشان در حملات بعدی کشته شوند. حکومت هم که به گفته یک آتش نشان برای فرزندان آنها و البته فرزندان مردم پلاک شناسایی جنگی ساخته است.
14: امروز 18 مهر ماهه. از دیروز اسرائیل تمام پناهگاهاشو برای مردم خیلی سریع باز کرد. تمام بیمارستاناش به حالت آماده باش در اومدن. مدام داره حرف جنگ قوت پیدا میکنه. میدونیم که جنگ از هر وقتی بهمون نزدیکتره. هممون امروز بچه‌هامون رو با هزار جور دلشوره و آشوب فرستادیم مدرسه. حالا وزیر آموزش پرورش اومده یه بیانیه جدید داده. یه الگوی جدید برای ما رو کرده. که چی؟ که ما خودمون میدونیم که کدوم منطقه یهو امنیتش از بین میره و بلافاصله اون منطقه رو میم غیر حضوری میکنیم. چه اصراری دارید به اینکه مدرسه ها توی هر شرایطی باز باشن؟ دیگه ما مادرها که میدونیم آموزش پرورشی که الان داریم، مدل آموزشی که الان داریم مفت نمیارزه. هیچ کدوم از شرایط آموزش کشورمون راضی نیستیم. چه اصراری دارید تحت هر شرایطی مدرسه باز باشه؟ بعد اومده گفته که هر منطقه‌ای که احساس ناامنی توش بکنیم بدونیم که ممکنه تو خطر باشه اعلام می‌کنیم غیر حضوری بشه. از کجا میدونی که قراره کجا ناامن بشه؟ ترامپ و نتانیاهو میان قبلش به شما اعلام می‌کنن می‌خوای فلان منطقه رو بزنی؟ بعد شما زنگ می‌زنی به اون مدرسه میگین سری مدرسه رو ببندین غیر حضوریش کنی؟ سر مدرسه مینا اومدن قبلش به شما اطلاع دادن؟ 168 دانش آموز توی اون سن پرپر شدن. اصلا ککتون گزید؟ باز مدرسه‌ها رو حضوری ادامه بدید.
4: فهمیدن اینکه چرا مردم در این شرایط فرزندان خود را به مدرسه می‌فرستند قدری دشوار است. به خصوص که در اعلام نتایج کنکور سراسری رتبه‌های بالا همه از حکومت دفاع کرده‌اند و به نظر خبرهایی بوده و سهمیه‌های حکومتی هم غوغا کرده‌اند.
15: آقایان، در کنکور 1404 تجربی نفر اول کنکور پزشکی قبول شد. یک کنکور پزشکی قبول شد. از اون طرف در همون چیز روزانه، یعنی روزانه قبول میشه دیگه، دولتی روزانه، کسی آخرین نفری که قبول شده به حد اکثر رتبه کشوری که پزشکی قبول شده به نظرتون چنده؟ به نظرتون مثلا 30,000 آمدی 30,000 میگی؟ نه خیر، 142,000 رتبهش بوده. 142,000 نشسته روی صندلی پزشکی روزانه دولتی، این رتبه یک قبول شده پزشکی، یک کنکور. 142,000 مغزتون سود کشید، درسته؟
4: در چنین شرایطی به نظر می رسد والدین چه حکومتی چه غیر حکومتی باید فرزندان خود را به مدرسه نفرستند تا حکومت از آنها سپر دفاعی و گوشت دم توپ نسازد. زیرا واضح است که حکومت خود را برای یک جنگ آخر زمانی آماده می کند و به گفته تحلیلگر سوری احمد رمضان باید احتیاط کرد که جان فرزندان مردم را به اندک بهانه‌ای می ستانند زیرا از فرط نزدیک بودن سرنگونی دیوانه شدند. یک نوجوان 17 ساله به نام امید قانونی در اصفهان با یک بسیجی بحث کرده، او را بازداشت کردند و در کمتر از 24 ساعت پیکر بیجانش را به خانواده تحویل دادند. حال مادر و پدر او که با عکس او در برابر دوربین ایستاده اند و پرسیده اند جوان من چه شد، برای فهم اوضاع کفایت می کند. سوگوارند، داغ دارند، اما نامطمئن و لرزانند. می ترسند، در حالی که باید فریاد بزنند و به این ظلم اعتراض کنند.
16: با سلام، من مادر مرحوم امید قانونی جوان 17 ساله هستم که دوشنبه 13 ساعت 10 شب مامورین پاسگاه 20 جلوی در خونم پسرمو سوار ماشین کردن آوردن پاسگاه 20. سه شنبه ظهر دادگستری خانسار جنازه پسرم رو تحویلم داده. از مسئولین مربوطه تقاضا دارم پیگیری کنن چه بلایی سر پسرم اومده، پسرم چی کار کرده بوده، جواب منو بدن.
4: این جوان را هم کشتند، فرید مکاری. گفته می شود او را شکنجه کردند و سپس جانش را گرفتند زیرا بر گور علی خامنه ای ادرار کرده است. بسیاری از ناظران می گویند این رفتارهای فردی جز از دست رفتن جانهای خشمگین فایده‌ای ندارد. مردم باید حمایت شوند و بدون کمک مؤثر خارجی مردم حتی با اسلحه باز هم سرکوب می شوند.
17: یک سری افراد هست دقیقاً ذهنیتش هم اینجاست و می داند که ایالات متحده، ببینید جمهوری اسلامی نیروها رو تجهیز کرده، یکی از نشانهایی که تسلیمی در کار نیست. جمهوری اسلامی میدونه که به یه نقطه‌ای میرسه، مردم هم براش مهم نیستن، میگه میلیون ها آدم هم بمیرن جمهوری اسلامی باید بماند و وقتی که ما اینجوری ادامه بدیم ایالات متحده یه نقطه‌ای به این نتیجه میرسه که اینها با من کنار نمیان، پس رژیم چنج. حالا رژیم چنج چجوری صورت میگیره؟ با نیروهای آمریکایی و نیروهای ایرانی. این که بعضی حالا مثلا بگیم که نیروی فقط به ما تجهیزات بدیم بریم خودمون کشورمون رو آزاد بکنیم، یه خورده به نظر من جای نقد داره. چرا؟ چون برای این که نقطه اول و جبهه اول رو آزاد بکنید طبیعتاً واحدهای ویژه ایالات متحده لازم و ضروری هستن. حتی در بعضی از نقاط داخلی کشور اینها باید بعضی از عملیات ویژه رو انجام بدن که مسیر فراهم بشه برای مردم. این مردمی که آموزش ندیدن، سازماندهی نشدن، فکر می‌کنن تجهیزات همینجوری بدین دستشون تموم شد و رفت. این یه خطاییه که ناشی از عدم شناخت درست محیطه.
4: در همه اعتراضات قبلی مردم با دست خالی بدون سازماندهی و بدون حمایت خارجی به اعتراض بیرون آمدند و سرکوب شدند. اوج قتل عام دی ماه 1404 بود، زخمی که هنوز از آن خون می چکد. شهرزاد شهبازی وکیل پرونده میدان علی خانی با رد ادعاهای جمهوری اسلامی گفته اتهام قتل اساساً در پرونده وجود ندارد. او ضمن رد ادعاهای مطرح شده در رسانه‌های حکومت تأکید کرد که در این پرونده اساساً اتهام قتل عمد موضوعیت نداشته و در جایی از پرونده وجود ندارد. او گفته از همینجا اعلام می کنم به هیچ عنوان اتهام قتل برای هیچ یک از متهمان پرونده میدان علی خانی و میدان شهدا تفهیم نشده و اصولا قتل هیچ یک از مامورین در دادگاه صالح رسیدگی نشده و هرگز در رأی صادره از جمله اتهامات نبوده است. به این ترتیب واضح است که جوانهای شجاع ایران را فقط به جرم اعتراض اعدام می کنند. امیر سالار داوودی وکیل علیرضا سپاهی که وکالت خواندن خطبه عقد دو عاشق ناکام را داشت در این پرونده همین را میگوید.
18: اگر مطمئن نبودم که علیرضا سپاهی و کسانی که ازشون دفاع میکنم، یعنی اصولا در دفاع میجوریم، اول باید مطمئن بشم که فرد فاقد در واقع یک گناه عقلی است و اون موقع در واقع وارد بشم، یا اگرم گناهی کرده حقوقی داره که من باید ازشون دفاع بکنم. اینجوری صفر و صد هم نگاه نمی‌کنم. علیرضا سپاهی یک جوان معترض بود مثل همه جوانهای دیگه.
4: امیر سالار داوودی که خود تازه از زندان بیرون آمده و سالها به جرم وکالت معترضان حکومت او را آزار داده، به بقایای رژیم هشدار می‌دهد که با این کارها نمی‌شود ماند.
18: یعنی علیرضا که خب یک معترضی بود که باید هم اعتراض می‌کرد، حقش بود اعتراض بکنه. منتها خب اینکه حالا یه حکومتی فکر بکنه مثلا اگر افراد رو بگیره و کلاً با داغ و درفش کشور رو اداره بکنه و حتماً هم پیروز خواهد شد، نه این خبر نیستش. نظرم بیشتر تاریخ بخونید، حداقل تاریخ مصابهش بکنید که اینجوره نبوده و لزومن بر از کشت پشت ساختن نمیشه حکومت رو بنا کرد.
4: از آنها که ظریف، فرهیخته و باسوادشان است ولی تاریخ را نمی‌داند، چه انتظاری که تاریخ بداند؟ حکومت نه تنها از کشته پشته می‌سازد، بلکه حتی کشته ها را به خانواده ها نمی‌دهد، پول تیر می‌گیرد و پیکرهایی را که سربدار می‌کند در بیابان‌ها به خاک می‌سپارد، که البته دور نیست روزی که خودشان آواره بیابان‌ها شوند. پیکر علیرضا رئیسی را که همراه علیرضا سپاهی اعدام کردند در روستای اشین در حوالی ناین دفن کردند. پدرش را فقط با چشم بند به آنجا بردند تا پیکر فرزند را ببیند که به خاک می سپارند. می کشند و حتی نشانی مزار را هم نمی دهند. مردم محلی به پدر خبر دادند و او به مظلومان ترین زبان نوشته سپاس از مردم خوب ناین عزیز که کلی حس همدردی به همون دادن و گفتن عزیزم دقیقاً کجا به خاک مقدس ایران سپرده شده. روستای متروکه آشین حدوداً 70 کیلومتری ناین واقع شده. نام علیرضا رئیسی در سایه نام علیرضا سپاهی داماد ناکام ماند و کمتر به او پرداخته شد. جوان معترض متولد 1383 که حتی 22 سال هم نداشت. او را به جرم کشتن ماموران کشتند و خودشان هم می‌دانستند که این جوانان قاتل نیستند، اما به گفته نوید افکاری قهرمان برای طناب دارشان دنبال گردن می‌گشتند. آخرین تماس علیرضا رئیسی از زندان با پدر و آخرین عشق ورزی‌های پدر و پسری منتشر شده که فقط همین 2 دقیقه برای به آتش کشیدن جهانی کافی است و قلب‌های بیدار را بر خود می‌لرزاند که تابان این ظلم‌ها را چه کسانی و چگونه پس خواهند داد.
19: ای داده بیداد. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر. نام من نوید آزادی است و در کنار شما عزیزان خواهم بود در برنامه دیگه از سری برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر در این روز دوشنبه که آغازین هفته 42 است. امروز روز دوشنبه 12 ماه اکتبر، آره دیگه ماه اکتبر دیگه، دقیقاً ماه اکتبر سال 2026 میلادی که برابری میکنه با 20 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی و هفته 42 رو با هم دیگه آغاز کردیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 07-439-81-94 برای اس ام اس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.com در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان چطوری؟ چطور گذروندین این تعطیلات و با این روزهای بارانی و باددار چه کردید؟ که میدونم هوای بیرون رفتن و اینا نه، و چرا توی سنتروما و اینا آدم میتونه بره بگرده، ولی اینکه آدم مثل همین دو ماه پیش آدم بره بیرونی گردشی چرخی دیگه هوا اونجوری نیست. حالا براتون بیشترم توضیح خواهم داد که در این چند روز آینده به چه شکلی خواهد بود. در قسمت شمالی سوئد امروز بعد از ظهر حدود 4 درجه زیر صفر، در استان استکهلم 7 درجه، قسمت جنوبی ما بین 5 تا 8 درجه. پس میبینیم که هوا سرد. یکی از دلایل این سرما هم به خاطر بادهایی هستش که از قسمت شمالی این سرما رو با خودش به طرف جنوب میاره. اما یک جبهه هوای بارانی از اون بارون درستا بغیر از اینایی که رد کردیم رفت، قراره که بیاد و از روی ما رد بشه. اما فردا روز سه‌شنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 10 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت شمالی در بهترین حالتش 1 درجه زیر صفر و در قسمت جنوبی حدود 12 درجه بالای صفر خواهد بود. اما برای روز چهارشنبه تقریبا طرفای صبح یک جبهه هوای بسیار بارانی میاد و از روی ما رد میشه میره و تا نیمه های روز دیگه رد شده و رفته و بعد از ظهر رو یه ذره متفاوت تر از صبحش که باران هست برای ما نگه میداره که باید ببینیم تا روز چهارشنبه دقیقا حدودا چه ساعتهایی به ما میرسه. ولی هوا حدود 8 درجه بارانی، روز پنجشنبه 13 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی و روز جمعه 14 درجه بارانی رو در استان استکهلم خواهیم داشت. SMHI و سازمان هواشناسی کشور امروز رو 7 تا 9 درجه بالای صفر حساب کرده، فردا 6 تا 10 درجه، چهارشنبه 8 تا 10 درجه، پنجشنبه 5 تا 13 درجه، روز جمعه 11 تا 14 درجه و روز شنبه 7 تا 11 درجه. از شنبه به بعد تقریبا یه شنبه و دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه که احتمال بسیار قوی آفتابی خواهد بود، شبهای سردی رو داریم و روزها هم ماکسیموم تا 8 تا 9 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد بود، ولی تا اون روز ببینیم که حالا چطوری پیش میره. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 7:20 صبح خورشید طلوع کرده، 17:47 غروب خواهد کرد، 10:27 روز و 13:33 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها اگه براتون بخوام بگم، این بادهایی که الان داریم در استان استکهلم تا فردا صبح حدود ساعت 4-5 صبح به این صورت میمونه، اما در میانه روز فردا باتا کاملا به صورت کامل میخوابه و یک نسیمی بیش نخواهد بود. ولی چهارشنبه از ساعت 2-1-2 بعد از نصف شب که سه شنبه چهارشنبه میشه، باتای شدیدی شروع میشه، اون رگه بارانی میاد از روی ما عبور میکنه میره، ولی تا ساعت حدود 8-9 شب چهارشنبه بادهای شدیدی رو خواهیم داشت. بعد پنجشنبه دوباره آروم و جمعه دوباره باددار خواهد بود و این چرخش همینطور تقریبا در تمامی طول هفته ادامه خواهد داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان ما همچنان روی 40 درجه هستند و گرما همچنان در اونجا پایبند هست و مونده. اردبیل 20، گرگان 27، اصفهان 30، کرمان 29، خرم‌آباد 31، قزوین 26، رشت 25، ساری 27، تبریز ابری 19، اراک 28، بندر عباس 34، همدان 26، کرج 25، کرمانشاه 21 ولی ابری، مشهد 23، قم 28، سنندج 26، شیراز 32 و تهران 26 درجه بالای صفر، که امیدوار هستم که همه شما هموطنان نازنینم هر جای دنیا که هستید بهترین های دنیا رو داشته باشید. امروز روز بین المللی روماتیسم هستش و همچنین روز ملی سوکر فری داگن، یعنی تا اونجا که میتونیم چیزای شکردار و قنددار و اینا نخوریم. حالا چجوری نخوریم؟ ولی ما تنها چیزی که من فکر میکنم توش قند به کار نرفته در این دور زمونه، این کیسه هاییه که این چیزایی که میخریم و میذاریم توش، باقیش هیچ چیزی بدون قند و شکر توش پیدا نمیشه. حتی اونایی هم که می‌نویسن سوکر فری بودن یه آتشخالی توش قاطی کردن که دست کمی از اون قند و شکره نداره. ولی در صورت تا اونجایی که میشه امروز گفتن که شکر و اینها نخوریم. چشم. می‌نم امر بفرمایید ما انجام میدیم. قاعدتا در این چند روز گذشته خب صحبت و بحث و اینا همه چیز زیاد بود. صحبت بر سر این بودش که بابا بالاخره این خانم مگدالنا اندرسون تونست دولت تشکیل بده یا خیر. همه چشمها به روز یک شنبه بود که خانم اندرسون بیاد و بگه که چیکار میخواد بکنه. بعد دیگه گفتن که نه ایشون روز دوشنبه صبح قراره که بره پیش رئیس مجلس و بهش بگه که یه روز دیگه به من وقت بده، یعنی تا سه شنبه. حالا من نمیدونم این یه روز چی کار میخواد بکنه، خدا داند. تا فردا که مشخص بشه. اما سرتیتر خبرها، وای آقا، دیگه هر سایتی رو میری نگاه میکنی محمد علی که همین نمایندهی که سومالیایی تبار هست و در منطقه بولنگه رأی آورده که بیاد وارد مجلس بشه، بالاخره امروز میاد بره مجلس یا نه؟ تمام سطحیت شد. یکی میگفتش که در سوء تفاهم شده، ایشون قرار نیست امروز بیاد. یکی میگفتش که الان خوکسکریون شده. من نمیدونم، آدم باید مریض باشه که خوکسکریون بشه، همینجوری که اون نمیشه. ولی الان هم نوشتن که ایشون خوکسکریون شده. بعدش هم الان صحبت اومده که چندین چیز داره، چندین بازجویی پلیس داره که وقت پلیس بوکا کرده، رزرو کرده که مثلا دوشنبه و پنجشنبه و مثلا جمعه برای فرها رو همین صحبت کردن باهات بیاید تا ببینیم که تکلیف مشخص بشه، ببینیم تقلب انجام شده یا نشد. دست شما داد. حالا من نمیدونم، میگم مثلا من میخوام بدونم این قراره بیا تو مجلس چیکار کنه. اینو یکی به من بگه که اینشون قراره در مجلس چیکار بکنه، تکلیف ما مشخص میشه. ولی بالاخره تا امروز بعد ببینیم که چه هست و چه جور پیش خواهد رفت. جانم بی 9843 بفرمایید.
20: آقا نوید، امیدوارم بی موقع نباشه. من فقط در همین موردی که میخواهید صحبت داری میکنید به یه مورد بشه.
19: خواهش میکنه همین آقای محمد علی.
20: آره، اگه توی مسنجر همون اسمسایی که برات میاد 4-5 روز پیش من اینو برای شما فرستادم، نمیدونم اونو دیدی یا نه.
19: در چه موردی بود؟ کدوم یکی؟
20: در مورد همینی که انتخاب شده و این که اگر یادت باشه یه بحثی کردیم، من گفتم توی چپ ها روابط و ضوابط کمک میکنه که اینا بدهکاری هاشون هم پاک بشه، خیلی قشنگ و مرتب پیان بشن نماینده، در صورتی که آدم های معمولی باید هزار بدبختی بکشن تا اوره آخرش هم پرداخت بکنن اگه بدهکار هستن. شما اگه نگاه بکنی تو اونی که اون لینکی که برای شما فرستادم، استت مینیستر قبلی استفان لوون دست در این کار داشته که این آقا تونسته اقامت بگیره. اینو خواستم فقط.
19: آره اون مطلب رو من قبلا جای دیگه هم خونده بودم، ولی بازم هیچ مدرک و چیزی نیومده. نوشته بودن که آره ایشون با در زمان استفان لوون تونسته بوده که اقامت بگیره. با این حالا
20: لیستینگش هم اونجا بوده.
19: اصلا من نمیفهمم اصلا چی. چون حالا جالب اینجاست، ایشون چندین بارم در همین رابطه با سوینسک مدبوری شد، سکاپش هم تو کاغذاش دروغ نوشته بوده، اشتباه نوشته بوده، بازم قبولش کردم. من نمیفهمم مثلا
20: خب آفرین دیگه، روابط و ضوابط
19: آخه چه دردشون میخوره؟
20: خب بالاخره استفاده میکنن برای رأی دیگه. ببینید اینا توی اون به اصطلاح ازاز نژادی هویتی سومالیایی هستن و اینا قبیله‌ای کار میکنن دیگه، و تو کلان خودشون یک نفر که مثلا بخواد به یه جایگاهی برسه همه اون کلان هم میان کمک میکنن که این فرد بیاد بالا. این اونجا به درد میخوره که اون سوسیال دموکرات ها یا چپ ها اون رأی هایی رو که دوست دارن، بالاخره شاید هرچند 600 تا شاید به نظر من شما رأی زیادی نباشه، ولی 600 تا رأی یه صندلی میتونه چی میگن موازنه قدرت در پارلمان رو به سمت
19: که کرد دیگه. در صورت مرسی، سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدارتون. نه 2398 درود بر شما.
0: درود بر شما، درود بر شما آقای نوید.
19: قربان شما، مرسی جانم عزیزم. بله بله بله بله.
0: آقای نوید هیچی دیگه میخواد بخوره بخوابه، هر ماه 8000 کرون میگیره، کاری نمیکنه. ولی من نمیفهمم، من یه جایی شنیدم این شنونده شما گفتش که 600 تا رأی، 650 تا رأی،
19: 680 تا تقریبا رأی بود.
0: 680 میتونه آدم نماینده مجلس بشه؟ چطور ممکنه 680 تا؟ یعنی شما هر جایی مثلا استکهلم من باشی یا توی کمونای دیگه زندگی کنی، همون تعداد 680 تا رأی بیاری؟
19: نه، نماینده هایی که یه حزب میفرسته به مجلس، یه سریاش که خب از داخل حزب، یه سریاش انتخابی مردمه. بعد ایشون با اینکه نفر نهم لیست بوده، خب یه تعدادش همون 670-80 تا رأی آورده، اما برای من جالبه اون نهتای قبلی چی؟ اونا چقدر رأی آوردن؟ یا اون نفر اول که جزء اونا چقدر رأی آوردن؟ اصلا من در مورد این آقای محمد علی، عبدالقادر علی، اصلا یه شلم شوربایی شده که هیچیش سر و تهش مشخص نیست. یعنی حزب چپ با 680 تا رأی یه نفر میتونه بیاد بره توی مجلس بشینه؟ من خیلی اصلا میگم من درک نمیتونم بکنم. ولی خب فعلا
0: آقای محمد علی خودش گفته مثلا چیکار بخواد بکنه مثلا توی مجلس، یعنی چه مسائل میخواد مطرح کنه، اصلا حرف زدن بلده،
19: یه ذره بلده، ولی در به اونجوری که آدم بتونه بیاد بره نماینده یک حزب در یا یک گروهی از مردم، من نمیدونم. من میگم ببینین، چون اگه قراره آدم بره دکمه فشار بده که خب آره دیگه، اصلا سواد و مواد و اینو نمیخواد،
0: اونم AI میتونه بکنه،
19: یه دکمه قراره آدم باید بره فشار بده، ولی معمولا نماینده
0: به موبایل وصل
19: میکنم. آره، من چون نماینده های مجلس نمیدونم، من سر در نمیرم، ببخشید. یعنی با 40 سال زندگی کردن در این مملکت توش موندم که این آدم یا آدم های مشابه ایشون فرق نمیکنه، اینا در مجلس قرار چی کار بکنن؟ اگه مجلس هپل هپو اصلا به درد نمیخوره که خب دیگه چه فرق میکنه اینا برن بغل هم دیگه بشینن یا نشینن. بله، آقا سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید، قربانشون. میگم من تا اون موقع که من یادمه نماینده مجلس در البته در کشورهای مختلف فرق میکنه. در یه سری از کشورها وقتی که یک کشور وسعتی داره، نمایندگان مردم از استانهای مختلف، ایالتهای مختلف میان میرن دور همدیگه جمع میشن در مجلس، در مورد خواسته های اون مردم در اون استان، در اون جا میرن میشنن صحبت میکنن. حالا مثلا ایران رو میگیم، ما اگه که این همه استان داره و این همه بزرگه و نمیم 1,648,195 کیلومتر وسط داره و فلان میسا، اینا میرن مثلا میگن آقا نماینده کردستان، 3 تا از کردستان نماینده داریم، 2 تا از لرستان داریم، 2 تا نمیم از آذربایجان داریم، 5 تا از نمیم بلوچستان داریم. اینا بیان میرن میشنن میگن آقا درد ما یا درد مردم ما اینه. خب البته مال ایران که این شکلی نیست، یعنی اصلا در مورد تنها چیزی که صحبت نمی کنن درد مردم، ولی اصلا حالا به صورت ایدئالش میان میرن میشینن مشکلات چیزا حل میکنن، میشینن در موردش صحبت میکنن اینا. بعد یه مجلس، معمولا یه مجلس سنایی هم وجود داره که در اون قانون گذارا میشینن قانون تصویب میکنن، که این دوتا در ارتباط مستقیم با هم هم هستن. خب اینا رو من درک میکنم، اما در سوئد من باز هم هرچی فکر میکنم متوجه نمیشم که میگن آقا مثلا 200، مثلا یا میگن حزب چپ مثلا 60 تا کرسی داره، 50 تا داره یا 40 تا داره. خب این نمایندگان حزب چپ در مجلس چی کار میکنن؟ یا مال مدرات، یا مال لیبرال، یا مال سوسیال دموکرات، یا مال نمیدونم میلیو پارتی، وظیفه‌شون در مجلس چیه؟ من اینو نمیتونم، هر چی حلاجی میکنم نمیفهمم، چون میدونم تو بحث ها خب میان میشنن رو به روی همدیگه با همدیگه بحثای سیاسی میکنن، اونم هر کسی نمیاد بحث بکنه، معمولا بیشتر سران احزاب هستن که خودشون هم نماینده مجلسن، میان میشینن نال صحبت میکنن بحث میکنن و اینا. خب بعد چی میشه؟ بعد چی میشه؟ اون باقی که اونجا نشستن که هر کدوم نفری 7-8 هزار کرون پول میگیرن چی میشه؟ چون من ببینین ایدئالش یعنی این که وقتی که یک چیزی به رأی گذاشته میشه، هر نماینده مجلس باید حق انتخاب داشته باشه که قرمز رو بزنه، سبز رو بزنه، یا اون وسط بگه نمیدونم رو بزنه، یا مثلا ممتنع رو بزنه، اون وسط دیگه زرده. خلاص

0: ناگفته نمونه. نمایندگان مجلس یه وظیفه دیگه هم دارن که بتونن بیان، مثلا ایشون نماینده مجلس از حزب چپ هست ولی از طرف دالارنا داره میاد دیگه، درسته؟ خیلی خوب، حالا ما اینم میتونیم بفهمیم که یه وظیفه هم داره که بیاد که سری خواسته های اون مردم هم بیاره، بیاد بگه. اما خواسته های مردم در اونجا باید به کمون فلم، باید به شهرداری گفته بشه که خواسته های مردم، اگر که اون جا به سطح کشوری برسه، حالا اون نماینده رو بهش بگن که برو در مورد مثلا یه لایحه بفرست مجلس، یه موضوع یه دونه مخونی رو بفرست صحبت کن که در موردش صحبت بشه. خب اونم این وظیفه شونه. اما والا من تا حالا ایرانی تبارش رو حداقل دیدم دیگه، ایرانی تبارش رو من دیدم که نماینده مجلس هم بوده، از حزب سوسیال دموکرات هم بوده، در تمام طول مدت چیزش خدمتش در مجلس یه دونه مخون داده. وقتتون رو بیشتر نگیریم، بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم تا بعدها ببینیم که حالا امروز بعد از ظهر خانم آندرسون از آقای رئیس مجلس چی میخواد. و من اینو ولی میدونم که رئیس مجلس به احتمال قوی فشار خواهد گذاشت روی خانم آندرسون، این یه روزم بهش میده، ولی فردا سه شنبه من فکر میکنم که تکلیف مشخص میشه که تا پنج شنبه به رأی گذاشته بشه که قاعدتا هم جواب ندر میاد و دولتی تشکیل نخواهد شد. و این قضیه اگه چهار دفعه هم انجام بشه و نشه که رأی‌گیری مجدد، انتخابات مجدد میشه. حالا باید ببینیم تا بعد از ظهر کار چجوری پیش میره. آگهی ها رو بشنویم، سریعا برگردیم در خدمت.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونک اسیه.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمن.

0: یعنی همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتو تک.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به بناب گریل پونکتسه مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08 823 19 11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه ساقی گریل.se

0: خب ساعت 15:05 رو پشت سر گذاشتیم و صدای هوشمند عقیلی رو هم شنیدیم. اما من بازم دوباره نمیفهمم، باز هم نمیفهم، یعنی من عجیبه که من فکر میکنم تنها گویندهی در دنیا هستم که نمیفهمم، همه باقی میفهمن، کارشون رو انجام میدن، من نمیفهمم، میام کارم هم انجام میدم، سوال میکنم، میپرسم، میرم تحقیق میکنم و باز هم نمیفهمم. یعنی خیلی بده به جان خودم، یعنی آدم که نمیتونه که هی بری تحقیق کنی نفهمی. یه روز در برنامه آگندا وزیر اداره مهاجرت رو که آقای فرشل هستند اوورده بودند، خب بعد در مقابلش از حزب چپ اوورده بودند و خب صحبت میکردند تو اینا، چون نمیدونم میدونید یا نه، تا زمانی که دولت جدید تشکیل نشه تمام کسانی که وزیر و اینا بودن همجوری سر پستاشون میمونن تا این قضیه دیگه به پای پایانی پیدا بکنه، یک دولت جدیدی تشکیل بشه، حالا از این ور یا اون ور فرق نمیکنه، تا وزرای جدید انتخاب بشند و کارشون رو شروع کنن. این الان به همین دلیل مثلا آقای فرشل که وزیر اداره مهاجرت همچنان سر کاره، با اینکه نقدن انتخابات جور دیگری رو رقم زده، ولی چون هنوز دولتی تشکیل نشده و حالا هم به نظر من که فکر نمی‌کنم تشکیل بشه. در برنامه الان در این چند روز گذشته حزب چپ و حزب محیط زیست میلیو پارتی پاهاشونو کردن تو یک کفش که بابا جون این جوانانی رو که الان به سن مثلا 21 سال میرسن اینا رو چرا میخواییم بیرون بکنی؟ اوکی که قبلا 18 سال بود، بعد از این که خب مردم دست به اعتراض زدند و صدای اعتراضات مردم شنیده شد، شد تا 21 سالگی. یعنی چی؟ یعنی این که اگر یک بچه ای با خانوادش میاد توی این مملکت تقاضای پناهندگی میکنه، حالا البته اون اقامت کاری و اینا اونم چه، ولی در اصل فرق نمیکنه، یه خانواده، یه مرد و زنی بچه دارن یا یه مردی که تنهاست یا یک زنی تنهاست فرقی نمیکنه، میاد بچه داره، در طول مدتی که اقامت دائمیش هم میگیره بچهش به سن 18 سال که میرسید بهشون گفتن آقا جون شما اگه میخوای بمونی آدم بزرگی دیگه، آدم بزرگ سالی هستی، 18 سال رو تموم کردی، باید بیای باید کار داشته باشی تا بتونی که تب تنهایی طبق قوانین کاری اجازه تقاضا اقامت بکنی و به پروندت رسیدگی بشه، که این قضیه شد 21 سالگی، از به جای 18 سال شد 21 سال، چون خب قاعدتا حتی بچه‌ای که 15 16 سالش بوده، 14 سالش بوده، 12 سالش بوده، 11 سالش بوده، اومده با پدر و مادر، خودش که تصمیم نگرفته، پدر مادر آوردنش، بعدش هم اومدن اینجا، اومدن کاراشون طول کشیده، منصل اقامتی طول کشیده، حالا اقامت گرفتن، بچه رسیده به بالای سن 18 سال، خب حالا این باید خودش بره تقاضا بده، که خب هیچ بچه 18 ساله یا من فکر نمیتونم بدونه بره کار دائم پیدا بکنه و نمیدونم 30-40 هزار کرون، 30 و خورده هزار کرون هم درآمد داشته باشه. حالا تا اینجا رو که فهمیدیم، که اینجا رو که دیگه مشکلی نداریم، اما من اینو نمیفهمم که میلیو پارتی و چپ و مخصوصا کار دارم و سوسیال دموکرات ها رو کاری ندارم. اوکی، سوسیال دموکرات ها و سنتر رو اصلا کاری ندارم. در سال 2016 در وسط حکومت سوسیال دموکرات ها، میلیو پارتی، چپ و سنتر، درست در اون وسط این قانون تصویب شد. این مدراته که نذاشتن، که خود سوسیال دموکرات ها گذاشتن، با سن 18 سالگی هم تصویب شد. حالا من نمیفهمم این خانومه مال میلیو پارتی که هر جا هست اینو برمیدارن میارن که هی برمیگه از حقوق بشر، نمیدونم حقوق بچه ها و انسان ها و اینا دفاع میکنه، من میفهمم عمل صحیحی نیست دا که یه بچه که با پدر مادر اومده رو تو سن 18 سالگی بخواد بندازیش بیرون، اینو کاملا من درک میکنم، اصلا احمقانه است. اما من میخوام بفهمم که این قانون در سال 2016 چیز شده، تصویب شده در وسط حکومت سوسیال دموکرات ها، با همین دوست و آشناهاشون، همین میلیو پارتی و سنتر و چپ. خب چرا اون موقع تصویبش کردین؟ چی شد آخه؟ کار بدی کرده بودین، چرا تصویبش نکردین؟ هی هر دفعه که صحبت میشه اینجا. دیشب هم این آقای فرشل اومده بود میگفتش که ما که 3 سال هم بهش اضافه کردیم و این 3 سال هم که اضافه کردیم و که خب اضافه شده حالا بهش دیگه همه چی و اینا، بعدش هم 27 مورد 27 موقعیت کاری هستش که شامل این قانون نمیشه و اینا که داشت توضیح میداد. حالا امروز اومدن دوباره همین میلیو پارتیستا و همین سوسیال دموکرات ها و همین حزب چپ و همین حزب سنتری ها اومدن گفتن که تا فردا روز سه‌شنبه آقای فرشل باید بیاد در چیز در همین مجلس توضیح بده که آقا چه چیزی پارتیانا ویل ایون ها سوار پو وات سوم کرپس اد میگر هونس ورکت اسکا پاسا اوتویس نگار ریدان نه که چه چیزی احتیاج است که این اخراج ها به پایان برسه. کل قضیه که تصویب کردین احمقانه است. البته حالا من میتونم یه سری توضیحات هم بدم که اصلا این قوانین چرا اینجوری شد، من اینو میتونم توضیح بدم براتون. جریان اینجوری بود که یه سری ها میومدن توی مملکت و چیز میکردن، سوء استفاده میکردن از قوانین کاری و نمیدونم قوانین جاری که در مملکت بود. قوانین کاری رو سخت کردن، به پایه حقوق و بالا بردن. ایاتون باشه یه بابایی بود نون سنگکی زده بود اینجا، نه یادتون میاد یا نه، 10-15 سال پیش سنگکی زده بود اینجا، شاتر می آورد و خمیرگیر وارد میکرد، ازشون تو ایران پول میگرفت می آورد، یه چند تا رو آورده بود اینجا ول کرده بود به چیز خدا که آقا برین دیگه، دو ما تا سوئد آورده میتونه، یه 10-12 نفر هم تو ایران پول گرفته بود همجوری بنده خدا گیر بودن. یه مثال سادش. خب حالا دیگه قوانین رو اومدن خودشون عوض کردن. خب وقتی فهمیدید که این قوانین اشتباهه، وقتی فهمیدید که اینا روی بچه های بیچاره اثر میذاره، خب چرا عوضش نکردین تا سال 2022؟ 6 سال فرصت داشتید دیگه، چرا عوضش نکردید که این بچه های بیچاره رو نخوان بندازن بیرون؟ بابا خود دیگه تو این برنامه که ما خودمون یادتونه که هر چهارشنبه زنگ می‌زنه آقای رستمی بچه ما شده 18 سال چیکار بکنیم، چجوری بچه بکنیم، چجوری بمونیم بچه، کار چجوری پیدا بکنه. دیشب به آقای پسر ایرانی رو نشون میداد در برنامه همین کلاف، میگم چیز در برنامه آگندا، طرف میگو آقا من اومدم پدرم در ایران فوت کرد، مادرم اینجا اقامت داشت، منم به خاطر مادرم اومدم اینجا، الان کار دارم، زندگی دارم، همه چی دارم، سنم هم رفته بالای مثلا 21 سال 20 سال 21 سال، حالا منو میخوام بندازن بیرون. خب اشتباهه، اشتباهه، اینو منم میدونم، همه میدونن. یا اینکه کدوم من الان از شماهایی که دارین صدای منو میشنوین بیشترتون کار دارین، چند تا تون حقوقتون بالای 32,800 کرون یا 33,800 کرون در ماهه؟ والا خود منی که اینجا نشستم حقوقم اینقدر نی، کدوم اینقدر حقوق میگیریم که برای یه بچه یا یه جوون 21 ساله مثلا بتونیم پیدا کنیم؟ خب قاعدتا یه جوون 21 ساله 18 سالش که تموم شده، درسش رو تموم کرده، احتمالا رفته دانشگاه، تقاضای دانشگاه کرده، وارد یک کورسی شده، وارد یک واحد دانشگاهی شده، خیلی خوب اینا میفهمیم، 3 سال 4 سال 5 سال بعد درس بخونه تا لیسانسش رو بگیره، بسیار عالیه، میشه آکادمیکر، میاد بیرون در این بازار کاری که نه سر داره نه تحت داره، فقط باید رفیق و آشنا و دوست و پارتی داشته باشه که کار پیدا بکنی. حالا این بیچاره باید بیاد کار پیدا بکنه، اونم با حقوق 32,000 کرون در ماه. آخه از کجا بیاره؟ این چه کاریه که یه آدمی که نه تجربه داره، فقط درس خونده، تجربه نداره رو بهش کار میدن؟ کجا کار میدن؟ تو کاپال کار بکنه؟ تو هنس و موریتس کار بکنه؟ تو کدوم شرکت بهش کار میدن؟ تو مکدونالد کار بکنه؟ تو نمیدونم چی کار باید بکنه که 32,000 کرون حقوقش باشه در ما؟ خب این بنیاد این قضیه که شما بنا گذاشتید اشتباه بوده، بنیادش اشتباه بود. بعد میان هی میگن آقای فرشل بیا توضیح بده. خب چیه توضیح بده؟ یا این قانون رو به طور کل باید برداشت، دیگه توضیح نداره که. قانون رو باید به طور کل برداشت، بگن آقا هر بچه‌ای که با پدر مادرش اومد، پدر مادر که اقامت دائم گرفتن، بچه هم باید بگیره. حالا بعد کار پیدا کرد نکرد، نکرد دیگه، اون دیگه مشکل خانواده است دیگه. با اون بچه بعد با همدیگه در کنار همدیگه زندگی بکنن. خیلی خوب، خیلی دارن میکنن. یعنی میگم من هر چی میرم قوانین رو میشکافم، هر چی میرم تحقیق میکنم، هر چی میرم نگاه میکنم، میرم یه گندایی هست که زده شده. بعد هی دارن صحبت میکنن که حالا اینو چرا درست. یعنی تمام کار و زندگی این سیاستمداران و رهبران احزاب و نمیدونم نمایندگان و معاونین و همه شده که 4 سال قور بزنن به هم دیگه، بعد موقع انتخابات قورا بیشتر بشه، بعد دوباره بعد انتخابات چیز بشه. الان یک دونه از اینایی که هیچ کدوم از این احزابی که شما میبینید در موقعی که حالا خداییش بغیر از مدراتا که یه مقداری صحبت بر سر ایجاد کار صحبت میکردن، هیچ کدوم از اینا در مورد ایجاد کار صحبت نمیکنن که بگن آقا ما 10 تا کارخونه درست کردیم که توش مثلا 10,000 نفر میتونن کار کنن، 5 تا نمیدونم به موقعیت شغلی جدید درست کردیم. هیچ کدومشون نمیگن. آقا اگرم میگن چرا ما نمیشنویم؟ هر کیو میبینی یا میخواد بره تو نمیدونم هنس و موریتس کار بکنه، چه بغیر از اونایی که بچه‌ای که آکادمیکر، یعنی رفتن درس‌های تحصیلات دانشگاهی عجیب غریب و سخت و اینا رو کردن، حالا اونایی که دندون پزشک و نمیدونم پزشک و نمیدونم پرستارن، اونا که تکلیفشون مشخصه، اونا اصلا محل کارشون هم مشخصه. اما یکی رفته ایتی خونده، یکی رفته الکترونیک خونده، یکی رفته اقتصاد خونده، یکی رفته نمیدونم هم اکونومی به اصطلاح خونده. من 10 تا الان براتون آدم بیارم از آشناهای خودم که مثلا اکونومی خوندن، دنبال کار دارن میکردن. خب هر جا میرید 1001 سختی. جوونا رو میبینی دنبال کار دارن میگردن، بزرگسالا رو میبینی دنبال کار دارن میگردن. بعدش هم یه پارتی بازی شده که اصلا خنده‌دارا. طرف میری در فلان فروشگاه، در فلان شرکت، میبینی بچه داره کار میکنه، مثلا رئیس بخش 21 سالشه، رئیس بخشه، بعد ازش میپرسه بخوای سوال کنی که چطوری تو، آخه چطوری اومدی تو اینجا شو رای تو 18 سالگی در واقع 19 سالگی، تو 19 سالگی تازه دبیرستان رو تموم کردی، تو سن 21 سالگی چجوری رئیس بخش شدی؟ نگاه میکنی میبینی یا مامانش یا باباش اونجا رئیسن، یا تو یه شرکت، تو همین شرکت در یک شعبه دیگه رئیسن، با این یکی رئیس شعبه صحبت کردن، بچه رو بهشون کار داده. چرا؟ چون رئیس شعبه اینورم بچهش، برای بچهش کار میگیره تو یه جای دیگه. چون یه قانونی نانوشته ای تقریبا وجود داره که در بعضی موارد هم نوشته است که اگه آدم در یه جای کار میکنه، رئیس شعبه مثلا پوزیشن رئیسی داره، حق نداره بچهای خودش رو برداره ببره اونجا کار کنه. خب زنگ میزنه به رفیقش میگه فلانی بچه فردا 18 سالش شد، من بهش کار میدم، بچه ما رو یه کاری بهش بده. یعنی بازم پارتی بازی دیگه. شرکت های ساختمونی هم که قربونش برم، همه یا پولکن یا بلغارستانیان یا مجارستانیان، همه اینشو، یا روسن. شرکت های نمیدونم که کالا کاره یه ذره بدون تجربه بیشتری میخواد، فقط قدرت بدنی میخواد، مثل استیت فیرما و اینا. خب شما نگاه کن میخواید متوجه بشید. خیلی خب بگذاریم. باز من چون نمیفهمم مجبورم که هی سوال بکنم، آخرم نمیفهمم، ولی بالاخره بذاریم بریم سراغ ترامپ. بریم سراغ ترامپ. من اسمس دارم سریع نگاه کنم. خیلی خوب، بریم سراغ تنگه هرمز. بریم سراغ تنگه هرمز. تنگه هرمز یه شاخی شده برای دنیا. خب صادرات نفت که باید از اونجا رد بشه و کشتی ها باید رد بشن و اومدن تنگه هرمز رو بستن، از اون طرف هم آمریکایی‌ها اومدن جلوی تنگه هرمز رو گرفتن که ایران هم هیچ چیزی نداشته باشه، هیچ صادرات و وارداتی نداشته باشه، و عملاً هم موفق شدن. یعنی تنگه هرمز برای ایرانی‌ها شد یک بدبختی. خب از اون طرف این تنگه هرمز که بستن دیگه ایران نمیتونه کاری بکنه، مجبوره چیکار بکنه؟ مجبوره بیاد به حوثی‌هایی که اون دور و بر هستن تو یمن و اینا هستن بگن آقا برو انتقام از عربا بگیر، برو عربستان رو حمله چیز کن، که به فرودگاه عربستان حمله کردن، فرودگاه بین‌المللی ریاض حمله کردن، نمیدونم یه 20 تا کشته داد، 200 تا زخمی داد، بعد یه حمله دیگه کردن که عملاً اصلا کامپلت اون فرودگاه بسته شده. اینم تا اینجا فهمید. امروز هم که یه سری از همین ایرانی ها دوباره اومدن شروع کردن مال حکومت جمهوری اسلامی که آقا وقتشه که بیایم کابلای اینترنت جهانی رو که از زیر آبهای خلیج فارس رد میشه رو پاره کنیم، ببریم اصلا شهر رو بکنیم ببریم. خب چی ببریم؟ حالا ما که میگیم شما که دیوونه این، حالا بالاخره این کار هم میکنین، حالا بکن تموم شه. چون همون اینترنت ها و همون کابلا هم تا چند وقت دیگه تکلیفشون مشخص میشه. در دنیای امروز عزیزان ما صحبت پول داریم میکنیم، صحبت پول. نفت جهانی باید روی قیمتی تا یه حدی بمونه، یعنی ماکسیموم $100 بالاتر نباید بریم. تو ترامپ هم که میبینید داره همه سعیشو میکنه که چیکار بکنه این قیمت در اون حد بمونه. به اروپا فشار آورد که اروپا از ذخایر نفتیش با گازوئیلش کلی داد بیرون. از اون طرف در وسط بخت و تعجب همه دنیا که دارن اعلام میکنن از روسیه خرید نکنید، گاز و نفت نخرید که اینا پولدارتر میشند و جنگ و ادامه میدند، یک دفعه ترامپ اعلام کرد که بله ما نمیم شمیم 300 میلیون تن، چه میدونم یه عدد عجیب غریبی چیز کردیم، از روسیه گاز همین نفت و اینا بخریم که قیمت رو نگه داریم. اوکی، پس تا اینجا قیمت بازم رو همون $100 یا زیر $100 خواهد بود. اوکی، یعنی بیخیال اوکراینی ها دیگه. بعد یک دفعه ترامپ میاد اعلام میکنه که در همین تروت سوشیال خودش، صفحه همین اینترنتی خودش، میاد اعلام میکنه که اوکراین با روسیه کنار آمد و قرار شده با دیگه زیر ساختای برق و انرژی و نفت و اینای همدیگر رو نزنن تا به یه نتیجه‌ای برسن. روسیه هم همچین قشنگ نه گذاشت نه برداشت حرفای ترامپ که تموم شد، دو تا کارخونه بزرگ تولید برق اوکراین رو زد. یعنی چی؟ یعنی آقا بی خیال دیگه، این حرفایی که داری میزنی برای احمد خوبه، برای خودت خوبه، ببخشید معذرت میخوام. از اون طرف اوکراینی اومد چی گفت؟ اوکراینی اومد برگشت گفتش که آقا ما اگه که روسیه 60 روز در ضمن ترامپ برگشت گفت اوکراین احتیاج به یک رئیس جمهور جدید داره، چون این رئیس جمهور صلح بکن نیست. زلنسکی هم اومد اعلام کرد گفت باشه 60 روز روسیه قبول بکنه که توتال کمپلت آتش بس باشه که ما در مملکتمون یک انتخابات را بندازیم و یه رئیس جمهور دیگه، حالا یا منو یا هر کس دیگر رو انتخاب بکنن. روسیه هم برگشت گفت نه خیر همچی خبری نیست. آخرین خبرم من دارم میبینم برگشت گفت اصلا نه، از این آتش بس متش بس نداریم. خب پس یعنی بازم ترامپ عملا الکی حرف زده و همه چی. ولی دوستان یه ذره دقت بکنید، یه ذره چی بهش میگن، وسعت این اقیانوسی رو که داریم میبینیم و میبینیم، ولی عمقش هم یه ذره نگاه بکنیم. بزرگترین صادر کننده نفت در جهان آمریکاست. کی سود میبره از اینکه نفت 60 دلار و 65 دلار شده 100 دلار؟ رو همون 100 دلار هم نگه داره آمریکا دیگه. شرکت‌های نفتی و کارتل‌های نفتی آمریکا که بیشتر این سودو می‌برن. کی از اون طرف نفت‌های ونزوئلا رو گرفت؟ خب بعدش هم اگه می‌خوایم باور کنیم، می‌خوایم باور نکنین، یک سری لوله نفت و گاز داره کشیده میشه از اون بالای ایران خودمون که از جمهوری آذربایجان و اینا رد میشه میاد میره میره توی ترکیه، از ترکیه هم رد میشه میاد میاد میاد میره تو اروپا. یواش یواش بدون سر و صدا دارن لوله ها رو درست میکنن، کند و کارشون رو میکنن، خود معامله هاشون رو دارن میکنن، اون لوله ها رو از اون ور رد کنن. از اون طرف هم از اون پایینم عربستان صاف از اون طرف کشورش داره لوله ها رو داره رد میکنه که بره از اون پایین دریای سرخ و اینا برای خودش نفت رو بفرسته بره. تا چند وقت دیگه موشلی میمونه و حوزش، اگه موشلی مشتبایی وجود داشته باشه. تنگه هرمز اومدیم کابلای اینترنت هم کندی، اومدیم کابلای اینترنت هم کندی، خب بعد چی میکار میکنم؟ بعد چی کار میکنم؟ با کی میخوایم معامله بکنیم؟ درآمدت از کجا میخواد باشه؟ تازه با این کار که همه کشورهای جهانو دست به دست همدیگه میدی که از ترس قطع کردن کابل و اینا که تازه بیان بهت حمله بکنن، که فهم و شعور که نباشه همین. بعد داستانها در مورد حماقت ترامپ می نویسن، داستانها در مورد فلان می نویسن. الان اروپا در یک وضعیتی عزیزان، در یک وضعیت آشفتهی که خودش از پس مشکلات خودش بر نمیاد. شما فرانسه رو نگاه بکنید، انگلیس رو نگاه بکنید، آلمان رو نگاه بکنید، ایتالیا رو نگاه بکنید. اینا کشورهایی هستند که سرمشقن، که ذره ذره به کشورهایی مثل سوئد و اینا داره کشور کشیده میشه. شما چقدر باورتون میشه که 4 دانش آموز دبیرستانی بیان به این وسعت فرانسه رو با آتیش بکشن؟ اینا مسائلی هستش که همه دست به دست همدیگه داره میده که کاملا مشخصه، کاملا مشخصه یک اروپای به هم ریخته شلوغ. الان بیا بزنین الان براتون دوباره فکتا بیارم. رئیس چیز، رئیس مجلس اتحادیه اروپا، حالا ما میگیم رئیس اتحادیه اروپا دیگه، اوکی، در جلسه ای که همین یکی دو روز پیش داشتند اومدن اعلام کرد که ما بودجه ما بین 2001 تا 2027 2001 تا 2027 13، من نمیدونم این عددی که 1 و 2 و 3 و 4، یه عددی که یه 13 بنویسید 12 تا 0 بذارین جلو، این بودجهشه. من فکر میکنم بعد میلیارد میشه بیلیون دیگه، یا همچی چیز، چون بیلیون آمریکایی میشه میلیارد ما، بعد میلیارد ما 13 با 12 تا 0 جلوش بودجه 2001 تا 2027 بوده. اوکی، حالا اتحادیه اروپا اومده دیروز در جلسه شون داشت طرف صحبت میکرد، میگفت این بودجه رو از 13 با 12 تا 0 باید برسونیمش به 21 یا تقریبا 22 به علاوه 12 تا 0 چلوش. یعنی چی؟ یعنی تقریبا 2 برابر، یا بهتر بخوام تنظیم تر بگم، فوشلاگی که اومده 80% بودجه اتحادیه اروپا باید بره بالا. ما همین الانش 45 میلیارد کرون در سال حق عضویت میدیم به اتحادیه اروپا. یعنی اگه این بودجه رو اینا بخوان تصویب بکنن، این 45 میلیارد تبدیل میشه به حدود 80 تقریبا 80 یا 75 میلیارد کرون در سال. خب بعد فکر میکنید بابت چی این پول قرار خرج بشه؟ دیشب در برنامه خبری نشون میداد که این پول، چون میدونی که اتحادیه اروپا کشورهایی که کشاورزی مخصوصا زیاد دارن مثل سوئد، از این 45 میلیاردی که ما میدادیم میرفت یه چیزی نزدیک 10 میلیارد تا 12 میلیاردش برای بیدراگ به کشاورزا و مرغدارا و نمیدونم اینا برمیگشت، جنگلدارا و اینا برمیگشت. حالا اونم میخوان کم بکنن، جاش بمب درست بکنن. بله، جاش بمب درست بکنن. باور نمی‌کنی خبرها رو بری نگاه کن. بمب بمب. فشار قراره به کی بیاد؟ به اون کسی که ماهی 200,000 کرون در مجلس اتحادیه اروپا نشسته به عنوان وکیل مجلس، که هر همه کشورها هم از همه احزابشون اونجا دارن، به اونا قرار فشار بیاد؟ یعنی مثلا 200,000 کرون در ماهشون، حدود 250,000 کرون بهتره بگم در ماهشون، مثلا میشه فکر میکنی 100,000 کرون؟ نخیر، حقوقای اونا سر جاش میمونه، ولی فشار به ماه مالیات دهنده میاد. شما یعنی هر طرف این قضیه رو نگاه میکنی، هر طرف قضیه رو نگاه میکنی، یک اروپای به هم ریخته، درب و داغون، با مشکلات داخلی خودش، و از اون آسایش و آرامشی که وجود داشت گویا قربونش برام خدا خدا. حالا بذاری ما یه چند تا از شنونده ها رو بگیریم. جانم درود بر شما.
1: درود آقای نوید.
0: خواهش میکنم صدای شما رو بخط لطف کنید، صدای رادیوتون رو یه ذره کم کنید لطفا. مرسی.
1: بله بله بله، این صحبت هایی که کرده من داشتم گوش میکردم، یه نقشه جدیدی داره انگلیس مکار داره میکشه جدیدا واسه اتحادیه اروپا. آقای نوید شما میدونید الان به همتی که الان گفتین وضعیت انگلیس و اینا اروپا یه سریش انقدر وخیمه که بزن بزن و بکش بکش و مسائل مذهبی و از این حرفا، الان وضعش خیلی وخیمه. الان انگلیس اومده میگه من میخوام تقاضا کنم که مجددا بیام تو اتحادیه اروپا و رای گیری کنم. این حرفا در این یعنی پیشوازشه که رای گیری کنن که دوباره انگلیس وارد اتحادیه اروپا کنن. حالا نقشه چیه انگلیس؟ ببینه الان وضع خرابه تو انگلیس، میخواد اتحادیه اروپا بیاد اینا رو قبول بکنه یا بیان، بعد درهای انگلیس رو باز کنن بگن آه هر ری بریزن کل اروپا رو به گم بکشین. الان نقشهشون اینه سوئد و دان همه اینا رو پر بکنن از این مسائلی که میبینی، اینجا هم بشه فرانسه و انگلیس بزن بزن و بکش بکش و خلاصه وضع اروپا رو بریزن به هم. اینی که مردم باید میگن حواسشون باشه اگه به این مرحله رسید که خدا کنه نرسه، همه مخالفت کنن که انگلیس وارد اتحاد اروپا دوباره نکنه.
0: مرسی در اصل. نه خواهش میکنم، قربان شما، نظریه بسیار جالبی هستش، سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم، خدا نگهدار. الان فرشلاگ اتحادیه اروپا برای مسائل نظامی، مثلا من الان تصویرم بهتون نشون بدم، برای بودجه ما بین سال 2028 تا 2034 خودش، اوکی؟ 2028 تا 34 تا 2034 خودش، الان بودجه نظامی، امنیتی و فضایی اتحادیه اروپا 290 میلیارد کرون بوده. ما بین 2001 تا 2027 290 میلیارد کرون رو میخوان با فرشلاگی که دادن بکنن 1470 میلیارد کرون، یعنی 4 برابر و نیم. برای اینکه موشک درست بکنه. 2398 درود بر شما.
2: بسته نباش آقا نوید.
0: قربان شما سپاس.
2: در مورد کار داشتم صحبت داشتم گوش میکردم در مورد ساختمان.
0: بله بله بله.
2: من تقریبا 10-12 ساله تو این کارم. عرضم به حضور شما سال 2015-16 بود بیلدینگ میرفتم. 25-30 نفر تو اون کلاس نجاری همه بودیم با هم. اون کسایی که میشن 80% بعد اینکه اوت بیلدینگ تموم شد یه سال 80% اصلا کار پیدا نکردن. این یک رفتن اوت بیلدینگ های دیگه گرفتن، یه سال از عمرش علکی علر رفتن و کار پیدا نکردن. بعد من اومدم به سختی من کار پیدا کردم، خداییش به سختی کار پیدا کردم. با چنگ و دندونم این کار رو نگر داشتم و اوائل کارم تجربه ندارم. بعد اوت بیلدینگ خیلی سخت کار پیدا کردم. اومدیم توی شرکت سعودی، شرکت بزرگی هم بود. ما اومدیم دیدیم اصلا سعودی نیست، یعنی از 100 نفرن سلش 80 نفرش پولندی و نمیدونم روس و
0: همه. بله بله بله بله کاملا درسته.
2: بعد آقا نوید من پارسال 6 ماه تو این یه تونلبان دارن درست میکنن واسه بارکاوی.
0: بله
2: من 6 ماه اونجا کار میکردم، حدوداً 300 نفر همزمان اونجا کار میکردن. یعنی اگه شما باورتون بشه از این 300 نفر شاید 270 نفرش پولندی و روس و... یعنی کسایی که اصلا سوئدی بلد نیستن دیگه، مثلا از اینجور آدم ها. بعد شب به شب ونا میومدن اینا رو میبردن هتل، فردا دوباره برمیگردوندن. یعنی یه وضعی اصلا. من رفیقای خودم دوروبرم زیاد از زنی میزنن کار داریم، منم میگم به کارفرمام کار دارین، میگن نه. ولی این شرکت ما یه آفدلینگ دیگه تو خود پولند درست کرده جدیدن که از پولند مثلا میاره اینجا، اینجا کار میکنه. خودش هم سوئدیه، یعنی خودش اصلا دلش به حال مملکت خودش نمیسوزه دیگه. این بود آقا نوید، گفتم یه از تجربیاتم میذاره بگم.
0: نه کاملا درست میگین، این چیزایی هستش که خودمون باید
2: حلی باشه. آقا نوید، آقا نوید خداییش اصلا تو این سوئد انقدر بیکار هست. شما تو بیگ بیاین اصلا، حالا بقیه شهرها رو نه، چون استکهلم شهر بزرگه، پولندی زیاده. یعنی از این پولک ها و روس و اینا، یعنی 80-90% این کار بیگ تو استکهلم دست همین هست. یعنی اینا اگه نبود، من حاضرم به شرطه بگم این کسایی که نجار هستن، بنا هستن، بتونگر هستن، اصلا بیکار ما تو استکهلم نمی داشتیم در این حد.
0: دقیقا
2: مطمئنم من.
0: حالا الان الان میگم قربان شما، مرسی که روی خط اومدید. قربان شما. ببینین عزیزان، ما یه چیزی داریم به نام سیاستمدار. سیاستمدار باید برای منفعت مردم کشورش فعالیت کنه. یعنی هیچ کار سختی نیست یک قانونی گذروندن که شرکت هایی که در این مملکت دارن کار میکنن مثل باقی کشورهای، یه سری زیادی از کشورهای جهان، بیاد برگرده بگه آقا جان شما در اینجا داری کار میکنی، مثلا فرضاً شرکت بیگ داری، از 10 تا انستلدت حداقل 6 تاش باید سوئنسک مدبوریاره باشه، مال سوئد باشه. چرا نمیکنن؟ چطوری میتونن بیان فشار بذارن که آقا جون از هر تو هر شرکتی نمیدونم در هیئت مدیرش اگه قراره که مثلا 10 نفر باشن 5 تاش حتما باید زن باشه 5 تاش مرد باشه؟ اما نمیتونی بیای بگی هر شرکتی که اینجا میخواد کار کنه اول سوئدی باید استخدام کنه بعد از خارج از کشور بیاره، یا بازم میخوای بفرستی به اتحادیه اروپا، یا بازم میخوای بگی اتحادیه اروپا برات تصمیم میگیره. خب اگه اتحادیه اروپا تصمیم میگیره، پس شماها چیکاره؟ شما رو برای چی میخوایم؟ من قبل از اینکه شنونده بعدی رو روی خط ببرم، مرسی دوستان. بعد میلیارد تریلیون هستش که این عددی که من براتون گفتم، بودجه چیز، بودجه مال اتحادیه اروپا 2021 تا 2027 13,453,000,000,000 کرون بوده که برای فورشلاگشون برای 2028 تا 2034 21,835,000,000,000 کرون هستش. گفتم عدد و حالا دیگه من به راحتی میتونم براتون بگم. 98-38-43 اول زنگ زد، درود بر شما.
3: درود فراوان خدمت شما جناب.
0: خواهش میکنم جناب عزیزم.
3: عرض خسته نباشید. عرضم به خدمت شما در رابطه با این صحبتی که دوستمون کردن که مثل اینکه نجار بودن و صحبت میکردن، من خودم یک بار با یک آقای لهستانی صحبت کردم، گفتم که شما تمام مثلا این کلن کارهای ساختمانی و اینا رو توی سوئد گرفتین، اصلا براتون میترسه مثلا میایید اینجا کار میکنید از زن و بچه خانواده دور و اینا. برگشت به من گفت ما اینجوری هستیم، یکیمون میاد اینجا مثلا سوئدی رو یاد میگیره و بازار کار یاد میگیره، بعد میایم تو کشور خودمون یه دونه شرکت ساختمانی میزنیم، بعد میایم برای همون شرکتی که اینجا کار میکردیم به صورت کنسولت، یعنی اوندر انترپرنور میایم صحبت میکنیم، قرارداد مینویسیم. ایشون به من میگه مثلا من یه کاری دارم، مثلا 30 نفر رو من نیاز دارم که بیاد. منم میرم مثلا از کشور خودم 30 آدم حالا تو شغلای مختلف، مثلا حالا کاشیکار، نجار، حالا هر چیزی که لازم هست جمع میکنم میارم سوئد و اینا استخدام نیستن، اینا همه به صورت حالا مثلا پروژکت انستلت میان اینجا مثلا به عنوان 6 ماه یه سال قرارداد مینویسن و بعد میان اینجا کار میکنن. بعدم که قرارداد تموم میشه میرن، بعد از یه مدتی دوباره برمیگردن یه قرارداد جدید. گفتم حالا این چه سودی مثلا داره برای سوئدی؟ گفت برای سوئدی سودش اینه که آربیتگیواره آبیفت و هزینه هایی که ما تو اون کشور را پرداخت میکنیم خیلی ارزون تر از سوئد هست. گفتم مثلا چقدر؟ صحبت از اون موقع 17% و اینا میکرد که میگفت خب برای سوئدی خیلی صرف داره. بعدم اینا چون ما را به صورت کنسولت براشون کار میکنیم، یک سری از هزینه های فورتاگ به فورتاگ که مثلا مومساش پرداخت نمیشه و و و خیلی چیزهای دیگه، برای این شرکت ها خیلی از نظر اقتصادی سود داره که ما اینجا کار میکنیم. گفت همش هم به خاطر همین فرار از مومس، فرار از مالیات، فرار از این نمیدونم دادن آربسی بار آویفتا و بیمه ها و و و خیلی چیزهای دیگه. گفت تمام اینها که از اونجا میان قانون سوئد دیگه شاملشون نمیشه.
0: نه دیگه کنسول داره کار میکنه دیگه.
3: با قانون همون لهستان، مجارستان یا یونان میان اینجا کار میکنن و با قانون همونجا هم اعلام میکنن به اداره مثلا مالیات ما داریم میریم سوئد کار کنیم، مالیات اون هم پرداخت میکنن و به حساب همون کشور بیلان مالیاتی اون کشور مالیات میدن. به خاطر همینه که خیلی ها اینجا هستن الان یا باشن یا کنسولت هستن یا مثلا پروخکتی کار میکنن، میان 6 ماه یه سالو میرن و اینا باعث شدن که واقعا همین که دوستمون گفت مخصوصا کار بیگ توی سوئد خیلی یعنی به وارد شدن بهش سخت شده، به خاطر اینکه اگه یه نفر بخواد تو سوئد استخدام کنه کسی رو انقدر هزینه‌اش بالاست که خب میگه به جای یک نفر من میتونم بین 2 تا 3 نفر مثلا از کشورهای دیگه بیارم، همون کارم انجام میدم و با سرعت بالاتر، نه دنبال پاپالیدی گر، نه دنبال نمیدونم کریوینگ و این و این و این هستن.
0: مرسی درستان، سپاسگزارم، لطف کردید، قربان شما، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: روزتون بخیر نوید جان.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
4: عزیز، یه دلیل دیگه هم که داره حالا تو این زمینه بیگ اینه که مناقصه هایی که برگزار میشه، شما همین تونلوان نکه الان نزدیک به 6 تا 8 ماه عقب افتاده.
0: بله.
4: به خاطر اینکه قانون اتحادیه اروپا میگه وقتی شما یه پروژه بزرگ ساختمانی راهسازی میخواید انجام بدید باید مناقصه در اتحادیه اروپا برگزار بشه، شما میدونید نه فقط در خود سوئد.
0: بله.
4: به همین خاطر اینا میان حالا شرکت های اسپانیایی، ایتالیایی یا اونجوری که دوستان گفتن شرکت های لهستانی این پروژه ها رو خب با قیمت پایین تر برنده میشن، ولی بعد که مشکلی که پیش میاد مثلا الان خب یه نمونش پروژه تونلوان نکته بودش، این بود که اون افرادی که اومده بودن کار کنن اون استانداردهای کلکتیو آفتال اینجا رو نداشتن و اوکی. حتی از نظر گارانتی کاری و مالی نتونسته بودن، یعنی اول پروژه رو برنده میشن بعد میان میگن خب حالا شما میخوای مشغول به کار بشی، آیا پرسنتت کلکتیو آفتال دارن، آیا این استانداردها رو دارن، آیا این اوتپلینگا کوشا رفتن یا نه، و دوباره این متوقف میشه و خیلی ها میان وسط کار کارو شروع میکنن، وسط کار پولان یا سری پولم میگیرن و میرن دیگه کار انجام نمیشه. یعنی دلیلی که بیشتر کارها به این سمت رفته، حالا کار بیگ کمتر شده، شرکت های بیگ به خاطر اینکه عمود دوستمون قبلا گفتن اغلب اینها ثبت شده خارج از سوئد هستن به خاطر مالیات کمتر، مومس کمتر یا و عروسی و آویفت کمتر و اینا از خارج سوئد از طریق زدبان با همین شرکت های داخل سوئد میان پروژه های ساختمانی رو اینجا میگیرن.
0: درد سرش کمتره دیگه، به صورت کنسول کار میکنه طرف دیگه، درد سرش کمتره دیگه.
4: در نهایت نمیتونن سر تمام کنن کارو، باز میره تا نفر بعدی بیاد. یعنی این باعث شه که این چرخه همینجوری بچرخه، نفرات بعدی نفرات بعدی، و هیچ وقت اون شرکت سوئدی که داخل سوئد هستش، شما خب حساب بکنید عربسیوار آویفت و مالیات و مومس اینا همه انقدر زیاد میشه، واسهش نمیصرفه اصلا با اون قیمت بیاد کار کنه.
0: آقا پول دارن میزنن، یه تیکه پول میخوان سفارش بدن، پول از چین میاد. درسته، مالی گملستانی که دیدین که بعد میای میری نگاه میکنی، میگی که میبینی که اینو به مناقصه میذارن. درست میگم؟
4: بله.
0: به مناقصه، به مزایده ها، یا مزایده، حالا هرچی،
4: مناقصه
0: یا مزایده، حالا هرچی.
4: بله.
0: بعد میبینی که 3 تا شرکت دیگه هم بوده، 4 تا شرکت دیگه هم بوده، بعد چینی ها برنده شدن. ولی جالب اینجاست که هیچ کدوم از اون یکی شرکت ها نمیان شکایت بکنن که آقا آخه چرا ماها که اینجاییم و ما چرا برنده. به خاطر اینکه وقتی میری باشون صحبت میکنی میبینی همین شرکت ها متریالشون رو از چین وارد میکنن.
4: بله.
0: برن شکایت بکنن که چرا اینا برنده شدن، همه متریال دیگه بهشون نمیدن.
4: نه دیگه، متریالش داده میشه. بعد حالا از اون ور میگم این قیمت ها اینقدر مختلفه که اصلا نزدیک به اون هزینه هم نیستن که بخوان برن نتا شکایت کنن که مثلا خب حالا متریال این مسائله که باعث شده اختلاف قیمت باشه، چون خیلی اختلاف قیمته.
0: تاسف آوره دیگه. در صورت سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما. حالا من با یکی از دوستانی که از بچه‌ای که راننده تاکسی هستند و تو کار برنش، در واقع حالا راننده که نه، تو برنش تاکسی هستند، صحبت میگاد. میگم آقا شما مگه اینقدر در تلویزیون و اینا صحبت نبود که این بنگلادشی ها و پاکستانی ها رو بردن اینجا تاکسی میرونند و بدبختی و نمیدونم توی اتاق 5 نفرشون زندگی میکنن؟ گفتم چرا، منم دیدم گزارش. گفت حالا یه شرکت دیگه داره میاد، این دفعه ویتنامی. بله، این دفعه ویتنامی قراره وارد بکنن. یعنی توی این مملکت اگر که 4 نفرم دنبال کار میگشتن یا اصلا علاقه دارن به کار تاکسی میخواستن کار بکنن، میان اون 4 نفرم دیگه، اونا هم تموش. خب اینا رو باید از چشم سیاستمدارمون باید دید دیگه عزیزان دیگه. اینا رو که من که نمیتونم برم تو خیابون وایسم بگم اگه آقا تو مثلا ویتنامی یا تو بنگلادشی یا تو پاکستانی حق نداری اینجا کار بکنی. نمیشه که، قانونی که آدم به دست خودش نمیدونه بگیری. و خلاصه این جریان بیکاری و این تا همینجور مثل یک چرخه ادامه دارد و ادامه دارد و ادامه دارد، و سیاستمداران ما همچنان در فکر اینن که این پوزیشون داشته باشه، رهبر تو مجلس نمیدونم وزیر داشته باشه یا اون یکی نداشته باشه. هرکی هم که دلش برای سوئد و زندگی در سوئد و سوئدی و نمیدونم این مملکت بسوزه، آخر کار با 4 تا تهمت و اینا میندازنش، میگن برو کنم. این هم از این یکی از دوستان زدن، نوشتن که جناب آزیاده از هندی ها و پاکستانی ها غافل نشید، تمام شوخ ها رو تو هر حوزه تکنیک به دست گرفتن به صورت قوم و خیشی، و ما هم که فارغ و تحصیل تکنیک هستیم باید بریم توی ورد کار کنیم. به نظر شما سازمان یافته نیست؟ چرا اینا همه سازمانی هست. دوست دیگری نوشتن زدی تو خال که تو این دنیا چه کسانی سود میبرند. وقتی امسال من میگفتم که این اوکراین رو گول زدن که فرستادن جلو جنگ روسیه و اوکراین شروع بشه که روسیه دون... بله نزیزم، من کاملا درک میکنم تمام این چیزایی که شما میگین، ولی بذار این آخرین شنونده رو بگیرم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
5: درود نوید جان، من بعدا پشت خط میخواستم.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم، موفق باشید.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو،
4: تی قصا و خرمر کشی رنو. از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال و آینده،
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگ

0: آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08 83 19 11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-29-26 تماس حاصل بفرمایید.
3: قربون دست تبلیغات.

0: هو با یه ذره دیلی که داریم دیگه شروع کردیم و بخش نیازمندی ها رو میتونیم که با هم دیگه داشته باشیم. شماره تلفن های 0823 و 0828 38 43 در این بخش در خدمت شماست. اولین شنونده ما در 98 38 43، درود بر شما.
1: درود آقا نوید.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
1: آقا نوید جان، من یه نیروی کار آقا باشه، بعد برای کار کردن تو انبار جواهی نامه
0: منوال
1: هم داشته باشه، نیاز دارم.
0: اوکی، دنده‌ای، تصدیق دنده‌ای داشته باشن. بعد ببخشید، این برای یه باره یا قشنگ برای کار کردنه؟
1: نه برای کار کردن.
0: اوکی، پس یه نیروی کار آقا که در انبار بخوان کار کنن، شورکورت هم داشته باشن و ماشین دنده‌ای رو ها باید بتونن که برونن.
1: بله.
0: بسیاره. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
1: 0-73-74
0: 63-114 من تکرار میکنم، 0-73-74-63-114 تلفن شما هست.
1: بله.
0: سپاسگزارم قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. من میدونم عزیزانی که پشت فرمون ماشین هستن الان دیگه ساعت کاریتون احتمالا داره تموم میشه، به منازل میخواییم برگردید، تماس میگیرید. من سعی میکنم که شماره تلفن ها و تمام چیزهایی که شما عزیزان میگید و یک بار دیگه هم خودم تکرار بکنم که عزیزانی که میشنون براشون کاملا واضح باشه. 98-38-43 و 23-98-10.
2: همیشه آزاد و شادماوا، اگه نه ای تو که بشت بمیریم تا یک تا.
0: 23-98-10، درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
3: سلام آقا نوید عزیز، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی،
3: خوب هستید. آقا نوید، من دنبال یه انباری میگردم، اگه دوستان کسی سراغ داره تو منطقه یاکوبسبری، اسلبیستراند، همین شیستا، همین دورو برای شمال استکرم اگه باشه خیلی واضح.
0: بسیار عالی، تلفن تماستون
3: رو برای 40 متر 50 متر در حال 0-722-854-753-763-763-763.
0: من تکرار میکنم، 0-722-854-763.
3: کاملا درسته.
0: سپاسگزارم قربان، موفق و پیروز باشید.
3: من هم همچنین روز خوبی داشته
0: شما هم
3: خدا نگهدارتون، خدا حافظ.
0: 98-38-43، درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم
4: آقا نوید. من امروز سر کارم پشت فرمونم هستم. امروز خیلی صحبتای کردین که دستتون رو گذاشتین رو دل ما. حالا من نتونستم بیام روی صحبت کنم روی صحبتایی که میکردین. فقط یه موضوع، اون عددی که خوندین 12 تا 0 فکر کنم گفتید.
0: بله، میشه تریلیون.
4: برای خوندنش توی به قول معروف ایرانی دیگه اونجوری نمیخونیم، ما مثلا میگیم 12,000 میلیارد.
0: آها،
4: یه اینجوری تا. ولی اگر برای حالت امریکاییشو بخواید بخونین دقیقا میشه 12 تریلیون میشه. ولی اوکی، مثلا ما ایرانی هم، ولی دیگه برای اینکه خوندنش راحت تر باشه با 1000 استفاده میکنه.
0: پس میشه 12 همت.
4: 1,000 میلیارد. بله، ما همتی که همت و
0: همت و اوکی، پس 12,000 میلیارد مثلا کرون بودجه مثلا 3 سال گذشته بوده.
4: 999,000 میلیاردش رو میخونن اینجوری دیگه، بعدش دیگه حالا میشه همون که ما ایرانی ها میگیم تریلیون دیگه، و یا تیلیارد هم بشه
0: تیلیارد. اوکی، دستتون درد نکنه، سپاس بزن. خب،
4: قرض از مزاحمت، ما یه آگهی هم داشتیم.
0: بفرمی.
4: یه لاستیک مخصوص بنز با رینگ فابریک AMG، شماره سایزش هست 245-45R18.
0: بله. تابستانیه یا زمستانی؟
4: بله، تابستانیه. تقریبا نزدیک 6 میلیمتر هم آج داره.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
4: شماره این دوست عزیز ما هستشون، بالا خودم من نیست، برای یکی از دوستانمه.
0: 0-722
4: 86 56
0: 26 0722-86-56-22 ببخشی 26
4: بله
0: 0722-86-26 0722-86-56-26 لاستیک بنز AMG با رینگش 245-45 R18 تابستانی آماده فروشه.
4: دقیقاً.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
4: خواهش
0: می‌کنم، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
5: درود بر آقای نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
5: آقای نوید، ما احتیاج به پیزا باگار داریم تو منطقه سولنا.
0: باگار در منطقه سولنا، تلفن تماس
5: 0723-695-1205
0: 0723-695-1205 قربان، موفق و پیروز باشید.
5: ممنونم همچنین.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق باشید.
5: خدا نگهدار.
0: بله، خب ما تا انتقادی از این حزب چپ و سوسیال دموکرات رو اینا میکنیم که با تاریخ و اینا هم میگیم، والا دروغ هم نمیگیم، میگیم آقا خودتون امضا کردید، خودتون این قانون رو تصویب کردید که جوانای بالای 18 سال که شدن و از مملکت بندازین بیرون اگه کار ندارن و اینا. ما که خودمون که نمیگیم که. ولی خب بعضی از دوستان چیز میشن که ناراحت میشن. 2398 درود بر شما.
6: علی سلام
0: جانم، بفرمایید. خواهش میکنم
6: آقا، من دنبال یه کاشیکار میگردم برای حمام.
0: برای حمام کاشیکار نیازمند هستین. خواهش میکنم تلفن من نو تماس 0720-29-40-229 شما یه کاشیکار زبردست برای کار کاشیکاری حمام فرمودین دیگه، درسته؟
6: بله قربان.
0: بله نیاز بعد هستی. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
6: قربان شما.
0: قربان شما، خدا نگهدار. 0720-29-40-229 تلفن این هموطن عزیزمون بود که در ماشین بودند و خب صدای جاده و اینا میاد. درست وسط داغی بحث بیکاری و بودجه اتحادیه اروپا و ترامپ و قیمت نفت و همه اینا، یکی از دوستان نوشتن داری چرت و پرت میگی، اگه خبر یا مطلبی نداری آهنگ بذار. بابا همه اینایی که من گفتم مطلب بود، سه روز روزنامه ها و خبر. دستتون درد نکنه، چند شاید من آهنگم براتون میذارم. البته ساعت 3:15 اینو نوشته بودن. اما بریم سراغ 2398. درود بر شما.
7: سلام قربان، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
7: ما همچنان به دنبال یک خریدار برای کیاسیدمون هست.
0: کیاسید
7: برای 15 دیزل منوال.
0: دیزل منوال
7: واقعا ارزون.
0: واقعا ارزون. خیلی خوب. تلفن تماس قربان
7: 0700-656-000-3-0
0: مرسی. خواهش کنم. در ضمن اگه کسی حالا چیز بود یه زنگی هم به شما بزن.
7: نمیزنن آقا، نزدن یه چی نزدن دیگه، نمیخوام بفروشم.
0: فقط یه زنگ بزنن یه گپی بزنن.
7: تصمیم گرفته بودم زنگ بزنم بگم آقا نمیفروشن، کلافه کردن، نگاه زنگ میزنن نمیفروشن آقا.
0: امیدوارم که یک مشتری خوب برای ماشینتون پیدا بشه.
7: مرسی قربان،
0: سپاسگزارم. قربان شما. 0700-656-3-0 تلفن این شنوندمون بود. و بریم سراغ 98-43. درود بر شما.
8: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
8: من یادم رفت آقا نوید، یه آقای اولین نیازمندی دنبال یه پرسونال برای لاگر بودند.
0: بله بله بله بله.
8: شماره شون لطف می‌کنید.
0: 0723
8: بله
0: 746
8: بله
0: 3114
8: 3114
0: بله.
8: خیلی موفق.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
8: اون اسمتان زیاد بهش دقت نکن
0: آقا. نه دوستان چیزی نیست. من برای همین میخونم که شما بدونین چه خبر. قربان شما، خدا نگهدار. نه من هیچ وقت، باور کنید، هیچ وقت از دست شنونده همون اذیت ناراحت نمیشم. برای اینکه خب بعضی وقتا هست چیز دیگه، حال و روز هوا، ابری، بارونی، بعد هی ترامپ و مالیات و بیکاری و نمیدونم اوکراین و بمب و جنگ و اینا، اصلا هیچ هم رولیک نیست. خدا خودم هم میدونم اصلا هم رولیک نیست، ولی خب مجبوریم دیگه بگیم دیگه. ساعت 16:09 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. آقا این طرف زده سیم آخر، اصلا یه حرفای زده که دیگه من اصلا نمیتونم بگم. این محسن نامجو اومده آرم پرچم جمهوری اسلامی رو گذاشته پشت سرش، دارن باهاش مصاحبه میکنن. به هر چی خارجی و خارجی نشین و تو خارج زندگی کن و اینا، هر چی از دهنش در اومد که اصلا من روم نمیشه بگم، اصلا روم نمیشه پخشش کنم. یک همچین آدم معلوم الحالی تازه یک دریوری هایی گفت اصلا. از اون طرف هم یه آدم معلوم الحال دیگه هم هست که اونم باید در مورد شادی یه ذره بخوایم صحبت بکنیم. بعد بگم که همین بیراوند دیگه، مرد چیز، گلر تیم ملی جمهوری اسلامی کشت خودشو از تیم تراکتور که انداختنش بیرون، اون که هیچ. امروز هم خبر اومد که باید بره سربازی، مریضی بی مریضی. 23.98 درود. آره در این طرف که گیتار میزد و شنیدین که تونل بانو بستند و اینا، اگه نشنیدین بذار من اینجا بذار بنویسم اینجا گیتار موزیک تونل بان، اینو من بذارم براتون براتون بگم که اصلا یک تبدیل شد به یه مانیفست خوب، مثلا یک بساطی اصلا پیش اومده که الان براتون، الان اگه وقت بشه الان میگم، نه که میذارم میذاری جلوتر. در بخش نیازمندی ها 23.98 بفرمایید، خواهش میکنم.
9: با عرض سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
9: یه آکواریوم با متعلقاتش با وسایل اضافه 70 لیتر یه متر در 50 سانت ام جی تحویل داده میشه.
0: مدل مجانی یک آکواریوم 70 لیتری با محتویات.
9: لطفا فقط اس ام اس 073
0: 073
9: 722
0: 94
9: 86
0: 073 722 94 86 یا آکواریوم برای واگذاری آماده است؟
9: با اس ام اس فقط.
0: با اس ام اس فقط. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب این هم از این. کمپانی کوکاکولا اومده در یک عملیات عجیب غریبی به قوطی‌های کوکاکولای زیرو رو که معمولاً سیاه با نوشته‌های سیاه رنگ داشت و ورداشته، این کوکاکولاهای معمولی نوشته‌هاشو با سفید گذاشته، سر و صدای کلی رو در آورده که آقا ما می‌ریم اشتباهی برمی‌داریم، فکر می‌کنیم زیرو معمولی برداشتیم، زیرو از کار در میاد. بله حالا چرا این کارو کردن نمیدونم، میرم از خبرهایی که حالا چیز. نفتکش های مال ایران هم که میذاریمش بعدن. اوه اینو واسه تون بگم. یه خانومی هستند که نمیدونم، حالا من چون زیاد در کار مود و موده و نمیدونم همین مود لباس و دختر شایسته و از اینجور چیزا نیستم. ایشون اگر که اشتباه نکنم اسمشون هست خانم حدیث ستاری، ایشون مدل و دندان پزشک ایرانی هستند که از شرکت کنندگان مسابقات میس گلوبال هستند. بعد در بخش لباس ملی یه دونه لباس طراحی کردن از ایران باستان و دوران هخامنشی و اینا. اصلا یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید، بذارید من فکر میکنم میتونم این تیکه رو بهتونشون بدم. توجه کنید این لباس شما که از طریق تصویری با ما هستید میبینید چه شال زیبایی و شیرهای بالدار و لباس و تاج و اصلا خیلی زیبا. ایشون در این مراسم با این لباس شرکت کردن، میس گلوبال، و اینم لباسی هستش که طراحی کردند و برتن کردن. در رابطه با این چیز اومده، مطلب اومده، حدیث ستاری، مدل و دندان پزشک ایرانی که یکی از شرکت کنندگان این دوره از مسابقات میس گلوبال است، در بخش لباس ملی با لباسی الهام گرفته از ایران باستان و هخامنشیان جلوی دوربین ها ظاهر شد. این لباس با نام پرشیا در بخش لباس ملی یا همون نشنال کاستوم بر روی صحنه رفت و یک ادای احترام بی‌نظیر به معماری هخامنشی و تاریخ غنی نساجی ایران هستش. جزئیات این طرح خیره کننده رو میتونیم با هم دیگه بررسی کنیم. تاج و ساختار بالاتنه، تاج طلایی این لباس یادآور نماد خورشید و آیین مهرپرستی است. در دو طرف شانه ها دو مجسمه از پرنده اسطوره‌ای هما و به عنوان نگهبانان نمادین قرار گرفتن. یقه ساختار یافته لباس با ترکیب رنگ های لاجوردی و طلایی، هنر اصیل میناکاری و جواهرات اشرافی ایران باستان رو به زیبایی تداعی میکنه. اما بالهای افسانه‌ای، اجازه بدید معذرت میخوام، من یک لحظه باید اینو درستش بکنم. بله، اما بالهای منم که از اینجا بالها، نقطه اوج این طراحی شامل شنل عظیمی است که با باز شدن فرم بالهای یک پرنده اسطوره‌ای رو به خود میگیره. بعد یه مقداری در مورد رنگاش صحبت کردن و رنگای لاجوردی و بنفش و سبز و درخشش سنگهای قیمتی و اینهاست که معنی اصیل ایرانی رو به تصویر میده. من یک بار دیگه این تصویر ایشون رو نشون بدم. روی این شنل تصویر شیرهای بالدار که مستقیما از آجرهای لعابدار کاخ آپادانای شوش الهام گرفته شده به چشم میخورد و میبینید به زیبایی ایشون اومدن و این لباس رو برتن کردند و چه شنل زیبایی هم هست. آفرین آفرین. خب دیگه واسهتون بگم ساعت 16:17 است. بخش نیازمندی ها رو به پایان میبریم. بذاریم ببینم که یک خبر دیگه هم تقریبا آن، دوباره 10 کیلو طلا گم شده در ایران، اونم صحبت میکنم. دیشبم که یا پریشبم که بازی های فوتبال رو دیدین، از صحنه های جالب، خب برد بارسلونا که جای خودش، رئال هم که بازیشو 1-0 برد، وینی جونیور هم که دیدید موهای بازیکن حریفو کشید و بعد از اون کارت قرمز گرفت، اخراج شد، 3 بازی قراره که بیرونش بکنن. بعد همین آقای کریستیانو رونالدو هم جریمش کردن، به صورت موقت تعلیقش کردن تا به رفتار بدی که انجام داد، یعنی تیم ملی رو ول کرد وسط مسابقه، 3 مسابقه مونده قهر کرد و رفت و اینا. حالا گفتن بعد یه تصمیم گیری در موردش بکنیم. بعد دیگه خود طرف اسمش هیتلر موسولینیه، یه نامزد چپگراست در انتخابات مجلس پرو، که اینم بعد بذارم برای بعد از ساعت چیز براتون بگم، برای بعد از ساعت 5 بعد از ظهر. یه نمیدونم این خبر رو یادم نمیاد، من اینو گذاشته بودم برای هفته گذشته، حالا نمیدونم براتون خوندمش یا نه. یک آقای جراح پلاستیک بسیار مشهور ایرانی تباری و در ماربیا با ضربه گلوله کشتنش. و این آقا که حالا قاتلش اینجوری که چیز میشه اینجوری معلومه، یک جوان سوئدی هستش که این کار رو انجام داده. گفته میشه این آقای جراح 57 ساله با نام الکساندر اسلانی اگر اشتباه نکنم اسمشو، با گلوله رفتن در کلینیکش و به قتل رسوند چهارشنبه هفته گذشته. بعدش هم که با یه موتورسیکلت فرار کردن. گفته میشه که این قتل چیز هسته، البته ایشون به پلاستیک شیروگ بسیار معروفی هم هست، یعنی بود، و گفته میشه که این قتل از اون قتلهای سفارشی هستش که به دست یک جوان 18 ساله سوئدی انجام شد. حالا چرا و برای چی شو هنوز کسی نمیدونه چرا این اتفاق افتاد، ولی این آقا پسر 18 ساله رو در ماربیا دستگیر کردن. و نام چیز این بله آقای اسلانی، الکساندر اسلانی، که متاسفانه به ضربات گلوله در ماربیا که دیگه تقریبا حیف این ماربیا که شده جای خلافکارا، به قتل رسید. و حالا اون طرف اونجا زندگی میکرده نمیکرده، قاتلو میگم، چون ماربیا یکی از مناطق پولدارنشین جنوب اسپانیاست و محله های مختلفی داره که ماشینایی که اونجا پارکه به اندازه 5 برابر بودجه کل سوئد. اما چرا اینقدر این اتفاقات در اون منطقه میفته خدا داند، ولی متاسفانه این آقای الکساندر اسلانی 57 ساله یکی از خیلی هم محبوب بوده. چرا کشتنش هنوز مشخص نیست. ساعت چند؟ 16:21. نه دیگه، بعد بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم، زیاد طولانی نیست، اخبار رو بگیریم و برگردیم بریم سراغ خبرهای داخلی سوئد که کلی براتون مطلب داریم.
10: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
11: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
12: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
11: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
12: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
11: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: آدرس اینترنتی www.asli.se.
13: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب، و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
14: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
13: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: با تداوم حملات نیابتی های جمهوری اسلامی به عربستان و تعلیق پروازها، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به دولت و ملت عربستان گفت تا ایران آزاد نشود، جنگ آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی ها ادامه دارد. ادامه اعتراضات بازنشستگان مخابرات به تشدید بحران معیشت. همزمان یک مقام دولتی اعلام کرد منابع طرح کالابرگ از محل افزایش نرخ دولتی ارز تامین می شود. انفجار یک راکت قدیمی حزب الله در منطقه رامیم در شمال اسرائیل نزدیک مرز لبنان جان یک دانش آموز را گرفت و 11 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه زمانی رخ داد که گروهی از معلمان و دانش آموزان اسرائیلی حین گردشگری نزدیک مرز لبنان به مهمات منفجر نشده برخورد کردند. از دقایق اولیه بالگردهای ارتش اسرائیل برای انتقال زخمی ها به منطقه ارسال شدند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با لغو سفر خود به سامریه به اورشلیم بازگشت. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک با درود، چه جزئیات بیشتری از این انفجار در شمال اسرائیل در دست داریم؟
4: یک واقعه تراژدی برای اسرائیل. امروز ظهر رقم میخوره که انفجار یک بمب در شمال اسرائیل خیلی نزدیک به مرز لبنان باعث میشه که یک نوجوان کشته و 19 نفر دیگه زخمی بشن، از جمله زخمی شدگان و هم کشته دانش آموزان و معلمانی هستند که برای گردش به اونجا رفته بودند. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که من دریافت کردم، این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل پرتاب شده و بدون انفجار در منطقه باقی مونده و سربازان اون را ندیدنش. این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان منفجر میشه. طبق این اطلاعات تا کنون یک نوجوان 14 ساله جان خودش را از دست داده، یک نفر دیگر از دانش آموزان به شدت زخمی هستش و حدود 18 نفر دیگر جراحاتی با درجات مختلف برداشتن که 13 نفرشون در بیمارستان بستری شدن. البته جزئیات مربوط به بمب و منشأ اون هنوز به طور مستقل توسط ارتش اسرائیل تایید نشده. این واقعه بعد از ظهر امروز در منطقه کوهستانی رمیم در نزدیکی یکی از کیبوتس‌ها در مرز و نقطه دیدبانی منطقه الجلیل علیا و در فاصله کوتاهی همانطور که گفتم از مرز لبنان رخ میده. گروهی از دانش آموزان و معلمان مدرسه مذهبی ارتمعلوت برای یک اردوی آموزشی و گردش سالانه به این منطقه میرن، منطقه‌ای که در سالهای گذشته بارها هدف حملات موشکی و راکتی حزب الله قرار گرفته بود. بر اساس اطلاعات دریافتی، یکی از مهمات باقی مانده از این حملات هنگامی منفجر شد که یکی از دانش آموزان تلاش کرد که به او دست بزنه یا او را بلند بکنه. در هر صورت این بمب که گفته شده بمب خوشه‌ای هستش، از خطرناکترین انواع مهمات جنگی به شمار میره. این بمب ها پس از پرتاب تعداد زیادی بمب کوچکتر را در منطقه ای وسیع پراکنده می کنند. برخی از بمب های کوچک هنگام برخورد با زمین منفجر نمی شوند و ممکن است ماها و یا حتی سالها در طبیعت باقی بمونند و منفجر نشن، و در صورت تماس یا جابجایی هستش که اونها میتونن انفجارهای مرگباری را ایجاد کنن، خطری که به ویژه غیر نظامیان و کودکان را تهدید میکنه. در هر حال پس از وقوع انفجار نیروهای امدادی، پلیس و ارتش به محل اعزام میشن. بالگردهای نیروی هوایی همانطوری که گفتی برای انتقال مجروحان و کمک به عملیات امدادرسانی وارد این منطقه شدن. وزارت آموزش و پرورش اسرائیل این حادثه را بسیار وخیم توصیف کرده و اعلام کرده که با همکاری نیروهای امنیتی و امدادی اقدامات لازم برای کمک به دانش آموزان، معلمان و خانواده اونها را انجام خواهد داد. بنیامین نتانیاهو این خبر را در حالی شنید که به سوی کرانه باختری و منطقه سامره در حال سفر بود برای کمپین انتخاباتی. او این سفر را نیمه کاره رها کرد و به اورشلیم بازگشت. در هر صورت پرسش‌های جدی در این رابطه جز در داخل اسرائیل بر این باور هم هستند، برخی که این امکان وجود داره که اسرائیل در صدد پاسخ به حزب الله لبنان در این رابطه برمیاد و حملاتی رو اونجا انجام بده در داخل لبنان.
3: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. منابع رسمی در بیروت از دریافت هشدارهایی درباره طرح احتمالی منتسب به ایران برای هدف قرار دادن جوزفون رئیس جمهوری لبنان و نواف سلام نخست وزیر این کشور خبر دادند. نواف سلام اعلام کرد یک کامیون حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره چند روز پیش در مسیر بقا به منطقه بیروت بزرگ متوقف شده است. او تأکید کرد در روند حقیقت‌یابی و پاسخگویی هیچ اغمازی صورت نخواهد گرفت و عاملان و آمران این عملیات به عدالت سپرده خواهند شد. برای بررسی جزئیات بیشتر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت ما رو همراهی میکنن. آقای صدرزاده درود بر شما. در صورت اثبات طرح ترور مقامات لبنان از طرف حکومت ایران و همکاری حزب الله در این طرح، چه پیامدهایی در انتظار نیابتی های جمهوری اسلامی در لبنانه؟
5: حزب الله هنوز اظهار موضع نکرده و نواف سلام هم گفته اون فردی رو که این کامیونی که 700 کیلوگرم مواد منفجره حتی پلاستیکی و خطرناک درش بوده دستگیر کردن، این فرد گفته که این مواد منفجره را از جنوب بیروت می آورده و در جنوب بیروت قرار بوده به یک نفر به نام ذوالفقار تحویل بده. بنابراین هنوز گفته که ما در اول ماجرا هستیم، ما هنوز جزئیات این مسئله را نمی دونیم. همطور که گفتم حزب الله هم سکوت کرده. اگر تازه این کسانی رو که دستگیر کردن به دادگاه ببرن، معلوم نیست که دادگاه واقعا حقیقت رو اونجوری که بوده کشف کنه، چون در گذشته چنین اتفاقاتی داشتیم. افراد حزب الله در ارتباط با مواد منفجر دستگیر شدن ولی دستگاه قضایی اینها رو آزاد کرده یا تبرئه کرده، برای اینکه حزب الله هم در درون ساختار دولتی نفوذ داره هنوز و هم در درون قوه قضاییه. به همین علت بایستی صبر کرد ببینیم این تحقیقات دولتی و دادستانی به کجا میرسه. نواب سلام گفته که من قول میدم به مردم لبنان که این بار حقیقت رو اونجوری که بوده به اطلاع مردم برسونیم و من فکر میکنم که این بار امکان این که حقیقت کشف بشه بیشتر وجود داره، چون به هر حال حزب الله دیگه در اون وضع گذشتش نیست و به هر حال بایستی به یک نتیجه برسن. باید منتظر بود که اولا حزب الله بپذیره، بعد در ارتباط با حزب الله ببینیم که نقش ایران در این زمینه چه بوده.
3: آقای صدرزاده، افشای رسمی این تهدید از طرف نواف سلام چه تأثیری میتونه بر باز تعریف روابط امنیتی بیروت و تهران داشته باشه و واکنش لبنان به نظر شما چه خواهد بود؟
5: واقعیت این است که بین لبنان و جمهوری اسلامی رابطه سیاسی عملا وجود نداره. سفیر جمهوری اسلامی در لبنان آقای شیبانی رو که فرد نامطلوبی بود و خواسته بودن که اصلا لبنان رو ترک کنه و خودداری کرد از رفتن به لبنان، ظاهراً مثل این که الان یک ویزای مسافر عادی داره، یک اجازه اقامت 6 ماهه داره و فعلاً در بیروت هست. یعنی در حقیقت وقتی که شما این وضع دیپلماتیک رو میبینین، یعنی میشه عملاً گفت که رابطه سیاسی بین دولت لبنان و جمهوری اسلامی نیست. ولی اگر این مسئله ثابت بشه و محکمه پسند ارائه بدن، حتما در روابط لبنان با جمهوری اسلامی تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت، به خصوص این که لبنان بعدن یک دلیلی داره که بگه ما یک بار برای همیشه سفیر ایران رو نمیپذیریم. این است که یک بار دیگه باید تکرار کنم که باید صبر کنیم تحقیقات دادستانی و مقامات به اصطلاح امنیتی لبنان به پایان برسه، مسئله حتی به دادگاه برسه و امید داشته باشیم که این بار نفوذ حزب الله در دادگاه چنان نباشه که حقیقت کشف بشه.
3: سپاسگزارم از توضیحات شما. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت ما رو همراهی کردید. به دنبال حمله مرگبار روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض عربستان سعودی، در بیانیه تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. همزمان شرکت هواپیمایی گلف ایر اعلام کرد پروازهای رفت و برگشت خود به ریاض را از امروز دوشنبه 20 مهر ماه به مدت 5 روز لغو خواهد کرد. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد جنگنده‌های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی‌ها را در استان تعز هدف قرار دادند. شاهزاده رضا پهلوی حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی شد محکوم کرد. در این پیام آمده حمله هولناک به فرودگاه ملک خالد نشان دهنده این است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. شاهزاده رضا پهلوی با تسلیت به ملک سلمان پادشاه عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد و مردم عربستان سعودی گفت حوثی‌ها و کارزار آشوب آفرین آنان زمانی پایان خواهد یافت که ایران آزاد و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید شاهزاده رضا پهلوی با خطاب قرار دادن کشورهای منطقه در تلاش است این کشورها را به ایستادن در کنار مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ترغیب کند.
6: اولم البته نیست که شاهزاده کشورهای عربی و غیر عربی منطقه و همسایگان ایران رو خطاب قرار میده. در چند ماه اخیر مخصوصا بعد از انقلاب شیر و خورشید در دیما این اتفاق افتاده، یه بار عمان رو خطاب قرار داده به عنوان کشوری که حکومتی که در حقیقت در کنار جمهوری اسلامی ایستاده، و بار دیگه هم کل کشورهای منطقه، و این سومین بار اگر اشتباه نکنم که پیام‌های شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی مردم ایران کشورهای منطقه رو مخاطب قرار میده. این در نوع خودش بسیار جالبه، یک جور در حقیقت تأکید دوباره بر این که این رویکردی که کشورهای منطقه تا الان و مخصوصا در سالهای اخیر با وجودی که مزاحمت‌های جمهوری اسلامی از طریق نیابتی‌ها و حملات پهپادی رو دیدن، ولی همچنان هم فکر میکنن بودن یک جمهوری اسلامی ضعیف به نفعشونه تا سرنگون شدن جمهوری اسلامی. در روزهای اخیر، در ماهای اخیر، کشورهای عربی در این نگاه خودشون تجدید نظر کردن، متوجه شدن که حضور یک حکومتی در ایران که این حکومت بی‌محابا به تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی اونها حمله میکنه، خب ضررش بیشتر از منفعتشه و شاهزاده اینجا به هر حال این برگ رو رو کردن و این کارت رو به صورت دیپلماتیک دارن بازی میکنن که کشورهای منطقه رو به کنار مردم ایران ایستادن تشویق کنه تا اینکه کنار جمهوری اسلامی بایستن و به روش‌های مختلف همچنان از سقوط جمهوری اسلامی یا تضعیفش جلوگیری کنن.
3: همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها میگوید منابع کالابرگ از محل تغییرات نرخ دولتی ارز تامین می شود. حسن نوروزی گفت منابع ارزی تخصیص داده شده برای کالابرگ پس از تبدیل به ریال از سوی بانک مرکزی در اختیار وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا از ابتدای شروع طرح کالابرگ نزدیک به 60% افزایش یافته است، در حالی که دولت اعلام کرده تنها حدود 40 میلیون نفر از مردم مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد. گزارش حاکی از اختلال در اجرای این طرح است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، فرایند اعلام شده برای درخواست افزایش اعتبار کالابرگ موجب سردرگمی بسیاری از مردم شده است. بسیاری از کاسبان بازار هم می‌گویند به دلیل پرداخت نشدن مطالبات آنها از سوی دولت، مشارکت خود در طرح کالابرگ را متوقف خواهند کرد. در همین حال و در ادامه اعتراضات بازنشستگان به تشدید بحران معیشت، بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در چندین شهر از جمله کرمانشاه، اهواز و اصفهان و سنندج تجمعات اعتراضی برگزار کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر، مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لارویک نروژ همراه ما هستن. خانم حاجی‌زاده درود بر شما. دولت از یه طرف نرخ ارز دولتی رو افزایش میده و از طرف دیگه میخواد با منابع ناچیز ریالی کاهش قدرت خرید مردم رو جبران کنه. به نظر شما چقدر این طرح کالابرگ به ترمیم قدرت خرید مردم کمک خواهد کرد؟
7: واقعیت اینه که طرح کالابرگ نه از الان، یعنی مثلا یک سال اخیر که خب بحران‌های اقتصادی برای حاکمیت خیلی فراگیرتر از سال‌های گذشته شده، که اصلا چند سال گذشته که این بحث و این طرح مطرح شده بود، کاملا قابل پیش بینی بود که نمیتونه و امکان این رو نداره که در یک ساختار اقتصادی مثل ایران که به طور مکرر و چندین ساله با یک تورم انباشته و همزمان رکود اقتصادی روبرو هست، بتونه به صورت مصنوعی قدرت خرید ایجاد بکنه کالابرگ. و خب واقعیت اینه که هر بار که اومدن با اشکال جدیدی که خواستن نوعی به عنوان خودشون قدرت خرید با این کالابرگ رو تغییر بدن یا افزایش بدن، مجدداً به دلیل تورمی که وجود داشته این به سرعت قدرت خریدش رو از دست داد، اونم در شرایطی حالا دو مجددا همونطور که شما هم اشاره کردید تصمیم گرفتن که یک طرح جدید حالا افزایش بدن برای بخش‌هایی از گروه‌های از جامعه نرخ کالابرگ رو که تورم مواد غذایی 120% هست. در این شرایط حتی با اون نرخ‌های قبلی، یعنی پیش از اینکه ما در نظر بگیریم مثلا 500 هزار تومان قرار هستش به این کالابرگ اضافه بشه، یعنی در همون 1 میلیون نفری که برای هر نفر در نظر 1 میلیون تومانی که برای هر نفر در نظر گرفته شده بود، تا پیش از این مثلا بخوام این بازه یا مثال بزنم، زمستون سال گذشته قدرت خرید شاید حدود 30% بود، یعنی 30% از اون سبد کالاییش رو تشکیل میداد برای یک ماه. این قدرت خرید همون 1 میلیون تومان الان توی پایان تابستون به حدود 17.5% رسیده. میخوام بگم سرعت کاهش قدرت خرید این طرح‌ها، این طرح کالابرگ به چند ماه نمیکشه و به سرعت به دلیل همون شرایط تورمی که خدمتتون عرض کردم به سرعت قدرت خودش رو از دست میده. و در اون طرف هم با روش‌های مختلفی که دولت برای تامین مالیش در نظر میگیره، که یک بخشیش هم حالا همون چاپ پول و تزریق پول هست، تبعات تورمی فزاینده رو بهش اضافه میکنه و منجر به این میشه که خب مردم یه پولی رو میگیرن از همون جیبشون خارج میشه به سرعت و کالای کمتری رو هم میتونن بگیرن. در نهایت یک طرحیه که نمیتونه، از همون ابتدا مشخص بود که افزایش قدرت خرید رو برای مردم نمیتونه داشته باشه و به صورت مصنوعی و موقتی یک ذهنیتی رو در جامعه ایجاد میکنه اما کارکرد عملی نداره و هر بار هم دولت ماهانه برای همین مبلغی هم که داره در نظر میگیره کسری های مشخصی داره. حدود ماهانه حدود 14 همت الان کسری داره برای همون 1,000,000 تومان به هر نفری که میداد، که اگر بخواد این رو افزایش بده پرداختی ها رو، این کسری ماهانه به مراتب افزایش بیشتری پیدا میکنه، حدود 20 همت به حدود 20 همت در ماه میرسه و مشخص نیست که حالا این منابع افزایش کالا قیمت نرخ کالا برگ رو از کجا میخواد تامین بکنه.
3: خانم حاجی زاده، همونطور که در گزارش هم دیدید ما شاهد ادامه اعتراضات بازنشستگان به تشدید بحران معیشت هستیم. به نظر شما این وضعیت وخیم معیشتی که بسیاری از اقشار جامعه رو هم در بر گرفته چه پیامدهای اجتماعی و سیاسی خواهد داشت؟
7: من فکر میکنم تبعات اقتصادیشو که مردم دارن زندگی میکنن، ولی تبعات واقعا همون اجتماعی و سیاسی که اشاره کردید خیلی مسئله مهمیه. ببینید تا جامعه تا یک زمانی میاد ذهنش رو معطوف این میکنه به معطوف به جایگزینی میکنه، یعنی یک زمانی میاد هزینه از هزینه

0: ارتباط اجتماعی هم میاد با همین مسئله بقا گره میخوره و اونجاست که تبعات اجتماعیش مستقیم وارد حالا اون زندگی اجتماعی و اخلاقی جامعه میشه. از بود سیاسی هم ببینید تا یک جایی خب این مسئله همیشه هست که این میتونه به افزایش اعتراضات منجر بشه، اما اگر از واژه، من تاکیدم از واژه فقر تحمیلی استفاده کنیم، یعنی دولت و حاکمیتی که آگاهانه فقر رو تحمیل میکنه، گاهی هم این رو به عنوان ابزار سرکوب بیشتر جامعه ازش استفاده میکنه.
1: مولود حاجی زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لاربیک نروژ، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران اعلام کرد سیلاب و رعد و برق در استانهای گلستان، مازندران، اردبیل، سمنان و خراسان شمالی دست کم 5 کشته و 1 مفقود بر جای گذاشته است. بر اساس این گزارش سیلاب در سوادکوه شمالی مازندران باعث تخریب 2 پل شده و حدود 100 خانه هم در شهرستانهای استانهای اردبیل و سمنان دچار آب گرفتگی شدند. دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان امروز در اعتراض به مسمومیت غذایی شماری از دانشجویان اعتصاب کردند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد گروهی از دانشجویان مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند و در دفاع از حقوق دانشجویان شعار دادند. افشین نوقانی، هنرمند نقاش، در پروژه آثار استادان نقاش کلاسیک را با رویکردی انتزاعی بازآفرینی کرده است. این مجموعه به بررسی حافظه تاریخ و مرز میان واقعیت و روایت‌های تاریخی می‌پردازد. پروژه افشین نوقانی ترکیبی از نقاشی، فیلم و موسیقی با همکاری امیر کنجانی، آهنگساز و گروه موسیقی لندن سیمفونیتا است. جایزه نوبل اقتصاد سال 2026 به رابرت ای هول و مایکل وودفورد، دو اقتصاددان آمریکایی، به دلیل پژوهش درباره بنیان‌های خرد اقتصادی تثبیت کننده شرایط اقتصاد کلان تعلق گرفت. نظریه‌های این دو اقتصاددان تشریح می‌کند که چگونه تصمیم‌های خانوارها و بنگاه‌ها بر کل اقتصاد اثر می‌گذارند و دولت‌ها و بانک‌های مرکزی چگونه می‌توانند با اتکا به این شناخت نوسانات اقتصادی را کاهش دهند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، میگوید این دو اقتصاددان آمریکایی با فاصله گرفتن از آموزه‌های سنتی اقتصاد در پژوهش‌های خود به جای تمرکز بیش از حد بر متغیرهای کمی، رفتار بازیگران خرد اقتصادی را محور تحلیل قرار دادند.
2: این دو اقتصاددان آمریکایی دستاورد مهمی دارند، از این جهت که با نقد آموزه‌های اقتصاد سنتی که بیشتر بر بازیگران عرصه کلان مثل دولت یا بانک مرکزی تأکید می‌کردن، این دو پژوهشگر اقتصادی به این نتیجه رسیدن با البته تحقیقات تجربی که بله در کنار اون تحولاتی که در عرصه کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری دولت یا بانک مرکزی می‌گذره، البته بازیگران اقتصادی در سطوح خرد مانند تولید کنندگان، واحدهای تولیدی، بنگاه‌ها، خانوار به عنوان مصرف کننده یا حتی صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا در چارچوب یک محیط اقتصادی معین، اینها هم تاثیرگذار هستند بر متغیرهایی که مثل تورم، رکود، رشد اقتصادی یا فرزند بالا و پایین رفتن ارزش پول ملی. این دستاورد از این جهت مهم است که به هر حال به جای تأکید بیش از اندازه بر متغیرهای کمی میپردازه به رفتار بازیگران، یعنی رفتار یه خانوار که فرزند با توجه به انتظاراتی که از آینده دارد مصرفش رو الان بالا میبره یا اینکه پایین میبره، و این میتونه در متغیرهای اقتصادی مثل تورم یا نرخ رشد اقتصادی مؤثر باشه.
1: لطفا فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس عموم خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. به این ترتیب به پایان این بخش خبر رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا رستوران.com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتو تک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08 400 266 و 07 90 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. bluehaven.nu
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: خب مثل اینکه این هوش مصنوعی هم داره ذره ذره تقش در میاد و این کارهایی که درست میشه با هوش مصنوعی مثل اینکه ذره ذره دیگه داره چجوری واسهتون بگم داره یه حالت چون صدای مرده همون صدا صدای زنه هم همون صداست و حالا مدل های مختلف شعرهای مختلف رو گذاشتند و اینا و دیگه ذره ذره البته این کار دریا که پخش کردم چیز نبود چی بهش میگن هوش مصنوعی نبود ولی دوستان برای من لینک میفرستند و اینا ولی دیگه اون جلوه سابق رو نداره دیگه چون همه صداها که یک شکل شده شعرها هم که حالا قدیما به طرف مثلا بعضی ها هستن حالا شعر میگن کارهای قشنگ خودشون هست هوش مصنوعی براشون میخونه ولی دیگه اونایی که دیگه تمام شعرهای خیام و حافظ و سعدی و همه رو برداشتن گذاشتن دیگه یه ذره نمیدونم چطوری وسط میگم ولی یه ذره عادی شده اینجوری بگم. بگذاریم بریم جلوتر. بذارین یک چند تا خبر از دو تا فکر میکنم خبر از استوکولمیان هست که اونا رو براتون بخونم. خطر جریمه های میلیونی و مجازات های کیفری در انتظار دارندگان پاسپورت های آمریکایی و گرین کارت ساکن سوئد و خارج از آمریکا. صدها هزار دلار مجازات عدم گزارش حساب های بانکی خارجی. خوب گوش کنید. بسیاری از دارندگان گذرنامه و یا حتی گرین کارت آمریکا تصور می‌کنند چنانچه دیگر در آمریکا زندگی نکنند و در این کشور دارایی یا کاری نداشته باشند دیگر کاری با اداره مالیات آمریکا یا همون IRS ندارند. بسیاری از دارندگان گذرنامه و یا حتی گرین کارت آمریکا حتی تصور می‌کنند اگر حساب‌های بانکیشان در سوئد باشد و درآمدی از آمریکا نداشته باشند دولت و اداره مالیات آمریکا دیگر کاری با آنها نخواهد داشت. اما اگر شهروند آمریکا باشید حتی اگر برای همیشه در سوئد یا هر کشور دیگری در خارج از آمریکا زندگی کنید کماکان مشمول نظام مالیاتی آمریکا موسوم به مالیات بر درآمد جهانی هستید. دارندگان گرین کارت نیز تا زمانی که وضعیت اقامت آنها طبق قوانین آمریکا خاتمه نیافته باشد یعنی گرین کارت خودشون رو پس ندند مشمول این مقررات هستند. و این ناآگاهی و یا آگاهی و خودداری عمدی از اعلام حساب‌های بانکی خارجی به اداره مالیات آمریکا می‌تواند به صورت فاجعه باری پرهزینه باشد و پیامدهای مالی و کیفری بسیار سنگینی به بار بیاورد. زندگی در سوئد یا هر کشور خارج از آمریکا شما را از قوانین گزارش دهی جهانی آمریکا برای شهروندان و مقیمان دائمی این کشور معاف نمی کند. اما موضوع فقط مالیات بر درآمد نیست. طبق مقررات رسمی آمریکا اگر مجموع ارزش حساب‌های مالی خارجی مشمول گزارش دهی شما در هر مقطعی از سال میلادی از 10,000 دلار معادل حدود 100,000 کرون یا 10,000 یورو بیشتر شود ملزم به ارائه گزارشی جداگانه به نام FBAR هستش. این گزارش از طریق فرم فینسن 114 ارائه میشه و با اظهارنامه مالیاتی سالانه آمریکا تفاوت داره. برای مثال اگر در سوئد دو حساب بانکی با موجودی 70,000 و 50,000 کرون داشته باشید مجموع موجودی های آنها 120,000 کرون و بیش از 10,000 دلار آمریکاست. این حساب ها باید در گزارش FBAR یا همون FBAR به دولت آمریکا به صورت سالانه اعلام شود. حتی اگر حساب ها هیچ سودی ایجاد نکرده باشند باز هم اصل الزام گزارش دهی همچنان برقراره. اما مجازات عدم گزارش عمدی میتواند بسیار سنگین باشد. این بخش را باید کاملا جدی گرفت. اگر مقام‌های مالیاتی آمریکایی مطلع شوند که شخصی از این وظیفه گزارش دهی الزامی خودداری کرده وی با مجازات مدنی بسیار سنگینی روبرو می‌شود. برای تخلف عمدی از الزامات FBAR سقف جریمه مدنی تعدیل شده برای سال 2025 برابر با 165,353 دلار بوده، معادل 1.5 میلیون کرون. اما این رقم حتی لزوماً سقف نهایی جریمه نیست. در موارد مشمول قانون جریمه میتواند تا بیش از این بیشتر این دو مبلغ برسد، یعنی 165,353 دلار به اضافه 50% از موجودی حساب در زمان تخلف. یک مثال تکان دهنده، فرض کنید فردی حساب خارجی اعلام نشده‌ای با موجودی 1,000,000 دلار داشته باشد. 50% این موجودی برابر با 500,000 دلار، یعنی 5,000,000 کرون. در صورت اعمال سقف مبتنی بر 50% موجودی، جریمه مدنی میتواند به 5,000,000 کرون برسد. اگر تخلف طی چند سال ادامه یافته باشد، محاسبه جریمه میتواند پیچیده تر شود و مجموع مسئولیت مالی به مبالغ بسیار بالایی برسد. موضوع فقط جریمه مالی نیست، احتمال مجازات کیفری نیز وجود دارد. در موارد جدی تخلف عمدی از قوانین گزارش دهی میتواند به تحقیقات کیفری هم منجر شود. بسته به رفتار شخص و مقررات کیفری قابل اعمال، مجازات ممکن است شامل جریمه کیفری و حبس هم باشد. برخی تخلفات مرتبط با قانون محرمانگی بانکی آمریکا می تواند مجازات حبس تا 5 سال داشته باشد. در شرایط خاص و با تحقق عناصر جرایم اضافی، مجازات های شدیدتری نیز ممکن است مطرح شوند. بر این اساس کسی که آگاهانه حسابهای خود را پنهان می دارد، نباید تصور کند که موضوع صرفاً یک اشتباه اداری کوچک است. اینکه من در آمریکا زندگی نمی کنم و درآمد ندارم و اینا دفاع کافی برای عدم ارائه FBAR نیست. این یکی از سوء برداشت های رایج است. گزارش FBAR برای اعلام حساب های مالی خارجی است و نه صرفاً برای گزارش درآمد مشمول مالیات، یعنی فقط برای مال چه درآمد، چیزایی که آدم در خارج از کشور آمریکا داره. بنابراین ممکن است فردی در سوئد یا هر کجای دیگر در خارج از آمریکا زندگی کند، درآمد آمریکایی نداشته باشد و حتی مالیات بر درآمدی به آمریکا بدهکار نباشد، اما همچنان موظف به ارائه FBAR باشد. واو این باقی شایزان دیگه، اگه اجازه بدید من چیز بکنم باقی این مطلب که تقریبا تکرار مکررات هست و میشه سرتیتراش آیا میتوان فرض کرد که حساب‌های خارجی هرگز کشف نمی‌شوند؟ خیر، شاید در کشورهای مانند ایران که قرارداد رسمی تبادلات مالیاتی با آمریکا ندارند بتواند تا چند زمانی قصه درف، اما در مورد سوئد و تقریبا دیگر همه دیگر کشورهای دنیای غرب که با آمریکا قرارداد رسمی تبادل اطلاعات مالیاتی دارند، تقریبا غیر ممکن است و دیر یا زود لو خواهد. تیتر البته ادامه داره. اگر تا کنون حساب‌های خود را اعلام نکردید چه باید بکنید؟ ریسک پنهان کردن حساب‌ها را دست کم نگیرید و و و و که دیگه باقی شگه چیز بدی از حوصله این برنامه خارج. پس می‌بینید همچین آمریکایی شدن و رفتن و سیتیزنشیپ داشتن و نمیدونم اینا همچین زیاد به درد ماها در اروپا هم نمیخوره، چون از همه چیه ما باید خبر داشته باشیم. البته چیز هست، من همین قوانین برای سوئد هم وجود داره اما به مدل دیگه، ولی خب یه ذره آسون تره دیگه. این آقای بسمه بذاریم، اینم بذاریمش کنار، اما بریم سراغ فرانسه. در آتش چپ و اسلامیون افراطی، رسانه های سوئد همچنان از اعتراضات دانش آموزی میگویند. در حالی که تصاویر منتشر شده از فرانسه از آتش سوزی، تخریب مدارس، درگیری با پلیس و خشونت خیابانی حکایت دارد، بخشی از رسانه های رسانه‌های جریان اصلی سوئد همچنان بر کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و مشکلات نظام آموزشی تمرکز دارند. این مطلب هم از سایت stockholmian.com براتون در نظر گرفتم. من فقط یه چیزی واسهتون بگم، چند روز پیش بود من یه عکسی رو دیدم که خیلی جالب بود، دقیقا در همین زمینه هم که میخوام صحبت بکنم براتون. خیلی جالب بود، یه آقای خبرنگاری رو نشون داده که یک عینکی هم به چشم داره، داره گزارش تهیه میکنه که دارن میزنن و میشکونند و آتیش میزنن، که عزیزان وضعیت خیلی بدتر از اون چیزایی که در بسیاری از همین سایت های داخلی سوئد میبینیم. اگه به خبرهای واقعی که مردم میذارن رجوع بکنید، اوضاع خیلی خرابتر. عکس اول خبرنگار آتیش سوزی بزن و بشکون و کتککاری و اینا. عکس دوم اونو نوشته گزارشگران آزاد، خبرنگاران آزاد. دومی نوشته خبرگزار تلویزیون چیز سایت های سوئد. طرف داره یه چند نفر وایستادن، یه دو تا دونه پلاکارد دستشونه و خیلی متمدنانه در اونجا دارن تظاهرات میکنن، و نوشته بود گزارشگر سایت های تلویزیون سوئد. حالا نکته ای که یوناس آندرسون به بلاگر سوئدی به آن اشاره کرده و پرسش مهمی رو در رابطه با این روایت یک جانبه مطرح میکند این است: چرا رسانه های جریان اصلی سوئد واقعیت را به مردم نشان نمیدهند و تنها تصویری گزینش شده از اون رو ارائه میدن؟ اعتراضاتی که ظاهرا با نارضایتی از وضعیت مدارس آغاز شدند، اینک به یک جنگ داخلی شباهت پیدا کرده. آتش زدن خودروها و ساختمانها، تخریب اموال عمومی، پرتاب مواد آتشزا و حمله به نیروهای پلیس از جمله رفتارهایی هستند که در گزارش‌های مربوط به این ناآرامی‌ها مطرح شدند. با این حال توضیح چنین رویدادهایی صرفاً به اشاره به کمبود منابع آموزشی نمی‌تواند تمام ابعاد ماجرا را روشن کند. نقش گروه‌های سیاسی رادیکال کاملاً مشهود است. حزب چپ رادیکال فرانسه تسلیم ناپذیر و چهره‌های آن در فضای اعتراضی حضور داشتند. همچنین حضور نمادهای حامی فلسطین یا گروه‌های افراطی اسلامی مختلف در تجمعات نیز کاملاً روشنه. تنها بیش از 50 دبیرستان توسط آشوبگران و اوباش در طی روزهای گذشته به آتش کشیده شدند. با این وجود مسئله اصلی همچنان پابرجاست: چرا در پوشش رسانه‌ای چنان بحران‌هایی در سوئد جنبه‌های فرعی ماجرا برجسته و جنبه‌های مهم آن کمرنگ می‌شوند؟ چرا رسانه‌های سوئد خشونت سازمان یافته، حمله به پلیس و تخریب مدارس را در حاشیه قرار می‌دهند و تصویری ناقص از واقعیت به مخاطب ارائه می‌دهند؟ انتقادات صورت گرفته از رسانه‌های سوئد به واسطه جایگزین کردن تحلیل یک جانبه به جای گزارش جامع، اینک در شبکه‌های اجتماعی هم برجسته شده. رسانه‌های عمومی سوئد به ویژه تلویزیون دولتی اسوته و رادیوی دولتی اسآر با انتخاب واژه‌ها و تصاویر برداشت مشخص و کاملاً تحریف شده‌ای رو به مخاطب القا می‌کنند. مردم حق دارند بدانند در خیابان‌های فرانسه چه می‌گذرد. مالکشی رسانه‌های جریان اصلی اروپا اینک مردم را برای دریافت گزارشات صحیح از فاجعه‌ای که در فرانسه می‌گذرد به رسانه‌های خارجی سوق دادند. همزمان رویدادهای هفته‌های اخیر فرانسه معادله قدرت را به نفع حزب اجتماع ملی مارین لوپن تغییر داده. امید مردم فرانسه و مهاجرین سکولار ساکن این کشور اینک به انتخابات ریاست جمهوری پیش روی فرانسه است تا شاید با پیروزی حزب اجتماع ملی و رهبر آن مارین لوپن، پرونده اوباش خشونت طلب و ویرانگر خیابانها، یک بار برای همیشه نه تنها در فرانسه بلکه در سراسر اروپا بسته بشه. البته میدونید که حزب اجتماع ملی مال خانم رهبر که به رهبریه، مال ایشون نیست، رهبرش خانم مارین لوپنه، از اون حزبای دست راستی افراطی هستش که در واقعیتش اگر این موجودات وحشی در اون کشور نبودن، اون حزب هم نبود. اینجوری واسه تون بگم. ولی خب هستند و اینجور احساب هم به روی کار میان. حالا سر اصلی قضیه اینجا نیست، مال فرانسه سرکوب خواهد شد. من بهتون بگم اون که اصلا هیچ بحثی نده، اصل جنایت و خون و خونکشی مال انگلستانه که درست عین یک آتش خاکستری که زیرش یک آتش گنده است، دورورش هم یه مش بمب، دورورش هم یه مش بمب که فقط اگه آتش بگیره دیگه دور خودی و غیر خودی نمیشناسه. و چه حالا دولت انگلستان چه کار میخواد بکنه، چطور میخواد رفتار بکنه، هی میخواد نخست وزیر عوض بکنه یا نه، خدا داند. من یه سری زدم به سایت های خبری ببینم که خانم مکدونالد، آها نه دیگه، فقط تقاضای یه روز اضافه کرده مثل این که، و از تیستاگ قراره که با چیز صحبت بکنه روز سه‌شنبه، فردا با رئیس مجلس شورا قراره صحبت بکنه، روز چهارشنبه رئیس مجلس قراره که نظر بده، و به احتمال قوی اینجوری که من میبینم قراره که در مجلس یک چیز بشه، یک نظرسنجی بشه که در واقع نظرسنجی هم به این صورت هستش که آیا ایشون دولتی میتونه تشکیل بده یا نه، یا یک کلمه داره، دارم دنبال اون کلمه میگردم، که یعنی اعتماد به خانم آندرسون که ماگدالن آندرسون که میتونه دولت تشکیل بده یا نه، که به احتمال قوی جواب نه میگیره و اولین نه مهرش زده میشه تا بریم ببینیم که سه تا نه دیگه هم بعدن پشت سرش میاد، یا که احتمال بسیار قوی دیگه چیزو این کارو به عهده رئیس مجلس، به عهده خانم مکلندشون نمیذاره و میسپارتش به آقای اولف کریستنسن تا ایشون بیاد ببینیم که میتونه دولت تشکیل بده. یعنی پس فردا اینا با هم دیگه صحبت میکنن، چهارشنبه رئیس مجلس فکر میکنه و پنجشنبه هم در مجلس رای گیری خواهد شد، ببینیم که چطوری پیش میره. بسیار عالی، ساعت 17:30 دقیقه است، بریم سراغ شرکت تلیا که 900 تا از شنست های خودش رو میخواد دیگه برداره. وقتی صحبت از شنست میشه و قراره 1 میلیارد کرون صرفه جویی بکنه، حالا اجازه بدین این شنوندهمون اول بگیرم، بعد اون وقت در مورد تلیا صحبت کنیم. جانم درود بر شما.
1: درود بر شما نوی جان. رأی اعتماد منظور
0: رأی بود. اعتماد، مرسی. خدا من شما رو برای مونه خوربان جان، رأی اعتماد این ساعت که میشه یه ذره کلمات سخت میشن پیدا کردنشون. بله بذار من اینجا بنویسمش، چون فردا هم قراره ازش استفاده کنم. رأی اعتماد، بله رأی اعتماد به خانم آندرسون گرفته میشه که به عنوان نخست وزیر که ایشون میتونن بشن یا خیر، که بعدش هم دیگه قاعدتا جواب تقریبا مشخص، چون همچنان خانم تند مایل نیست که با حزب چپ بکنه کار بکنه، و از اون طرف هم چیز از اون طرف هم مایل نیست با اسفری دموکرات ها کار بکنه، به همین دلیل در اون وسط مونده. حالا چه خواهد شد؟ در هر صورت شرکت تلیا تصمیم گرفته که 1 میلیارد کرون چیز بکنه، ذخیره بکنه، صرفه جویی که نمیشه گفت، ذخیره بکنه، سپارا بکنه، و این باعث میشه که در سوئد 260 تا از 6000 شنستی که در سوئد هستش، 260 تاش از یعنی بیرون بکنن، یعنی از بین بره. البته این 260 تا شنست عملا دلیل نداره که حتما چیز باشن، حتما آدم از کار بیکار بشه. میشه که یک شنستی رو مثلا یه نفر در تلیا کار میکنه، یک وظیفه ای رو داره، حالا اون وظیفه رو از این آدم میگیرن میسپرنش به یه نفر دیگه، یعنی اون آدم حالا در این نداره حتما اخراج بشه، میتونن کار دیگری به ایشون بدن، ولی یا اون کار رو اصلا به طور کل اصلا از بین ببرن، بگن فلان کونچنستو در فلان رابطه مثلا که ما از بین میبریم، ولی اون آدمو در این نداره اخراج بکنم. من یه عدد و ارقامی دارم، 260 شنس در سوئد قراره که از کنار گذاشته بشه، 280 تا در فنلاند و 150 تا در نروژ از کلن، که میشه 900 تا. این مجموعه، این تعدادی که گفتم میشه 900 تا. و بله تلیا اینا نگه اون داشت فرامسر که 260 تاش در سوئد، از 6000 تایی که در این طرف هست 150 تا نروژ و 280 تا فنلاند و باقیش هم دیگه در جاهای دیگه، کشورهای دیگه هستش. این هم از این خبر. بذار من یه اینجا بود فکر میکنم، بله خب حالا مهم نیست، بریم سراغ فصل برداشت تریفل هم آغاز شده. تریفل یک ریشه ای هست به اصطلاح که در جنگل ها در میاد، بعد این خیلی هم خوشمزه هستش، مخصوصا من تریفل رو در روغن زیتون خیلی دوست دارم، که یه دونش که به اندازه یه فندق، یا فندق که میگم یه گردو هستش، گردو بزرگ هستش، حدود 200 کرون قیمتشه و جزو چیزای گرون قیمت ازش یاد میشه. زیر زمین در میاد، پنهانه، تا اگر که سگهای ماهری وجود دارن یا آدمهایی که میدونن اینا کجا در میاد یا سگهایی که بوم میکشن نباشن، زیاد راحت نمیشه پیداش کرد. ما در جزیره گوتلند، جزیره هستش که تریفل در اون زیاد هستش، و چون فصل تریفل در واقع در ماه اکتبر هستش، باعث میشه که توریستای زیادی و کسانی که مایلن جستجو بکنند و اینا برن، و این باعث میشه که چرخه توریسم گوتلند محدود به تابستان نشه و الان هم توریستای زیادی به گوتلند برن، که گزارش بسیار کاملی رو کانال 4 تلویزیون سوئد گذاشته بود در مورد قیمت ها و اینا صحبت کرده بود و اینا. خلاصه اگر اشتباه نکنم درآمدی که تریفل، اینو بعد زودتر نگاه میکردم، تریفل داره برای سوئد، حالا من اون درآمد اصلی رو از تریفل رو حتما براتون پیدا میکنم که چقدر هستش، ولی کیلوی به دست ما مشتری ها کیلوی ما بین 7000 کرون تا 10000 کرون قیمت داره. یعنی اگه من برم بخوام 1 کیلو تریفل بخرم، ما بین 7000 کرون تا 10000 کرون قیمتشه، که خب باهاش کارهای مختلف انجام میده. درآمد سالانه از تریفل ما بین 5 تا 7 میلیون کرون هستش. بله اینم از این که گوتلند رو نشون میداد و طرز پیدا کردنش و اینا رو نشون میداد. خیلی برنامه جالبی است. اگه مایل هستین به کانال 4 تلویزیون سوئد برید و این برنامه رو ببینید. من البته یک تصویر خیلی کوچکی رو هم میتونم برای شما عزیزانی که از طریق تصویری با ما هستید، مثل یه سیب زمینی قهوه‌ای کوچولو میمونه یا یه تیکه خاک به هم فشرده شده، ولی خب قاعدتا شما نازنینان ایرانی میدونید که تریفل چی هسته، چون واقعا خوشمزه است، مخصوصا در روغن زیتون با سیر قاطی شده باشه. اگر اشتباه نکنم چون من یه ذهنی دارم، چیزی دارم، در استان آذربایجان ما، هم در اونجا تریفل پیدا میشه که درآمدیه برای محلی های اونجا، اگر اشتباه نکنم، چون من یک دوست آذری داشتم نزدیک 20 سال پیش به من گفتش که دارم میرم ایران یه بیزینس بزنم. گفتم که چی هستش بیزینست؟ گفت یه چیزایی از در میارن از زیر خاک در آذربایجان پیدا میشه و بهش میگن تریفل، که دیگه هم اصلا دیگه خبری هم ازش نشد، احتمالا رو میلیونه شد دیگه. 23.98 درود بر شما.
2: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاس کنم جانم.
2: قربان، این تریفلی که صحبتش بود، من فکر کنم دنبل کوهیه.
0: دنبل کوهی؟
2: دنبل بله بله، توی کوههای اطراف شیراز خیلی هم سخت پیدا میشه. بله بله. با سگ برند بگردن، فکر کنم چون هم ایران هم خیلی گرونه.
0: دقیقا همه جای دنیا گرونه، ولی من نمیدونم، من فکر میکردم در آذربایجان، استان آذربایجان هست. پس شما میگین در شیراز هم هست؟
2: کوههای اطراف، دهاتای اطراف تو کوها هست، باید برند بگردن. زیر خاک هست.
0: دقیقا زیر خاک هستش، کاملا.
2: بله بله، دنبال کوهی هست.
0: مرسی، سپاسگزارم ازتون.
2: خوشحال شدم.
0: قربان شما. مرسی مرسی. حالا من نمیدونم این کلمه که ایشون گفتن دومل هستش یا دنبال هستش، چون آره در صورت مرسی که گفتین. بریم سراغ این تلیارم بذارمش کنار. آهان، 260 شنس در سوئد از 6000 تا، 280 شنس از 2450 شنس در فنلاند، 150 شنس از 1800 تا در نروژ، در 110 تا از 2350 تا در لیتوان، و در 100 تا از 1400 تا در ایسلند قراره که آدم ها رو از کار بیکار بکنند و یه سری شنس ها رو از بین ببرن و 1 میلیارد در سال صرفه جویی کنن. حالا من بهتون بگم یکی از دلایلی که، حالا من رو کاغذ ندارم، ولی یکی از دلایلی که این شرکت‌های ایتی فور تاکا به قول معروف میتونن این کارا رو بکنن، همین اومدن همین ربات‌های کامپیوتری هستش که شما میتونید بهشون بگید که یک سری کارها رو که همیشه باید انجام بشه رو انجام بدن. یعنی میتونی بهش بگی برو نوید و نگاه کن، یه فاکتور سر ماه براش بنویس، به این آدرس براش ایمیل کن و بزن بره. حالا نه تنها نوید، بلکه شاید 10,000 تا آدم دیگر. و این ربات که نمیگن، بهش میگن همین ای بابا در اصوات، حالا ربات های کامپیوتری. این هم از اینو. در دیگه واسهتون بگم از خبرهایی که به نظر من مهم هستش، یک سوئدی یا یک سوئنسک مدبوریاره دیگر رو 22 ساله رو موفق شدن در اسپانیا دستگیر بکنن. خبرش همین یه چند ساعت پیش اومد، ساعت 10 صبح، 10:30 صبح اومد. این شخص که در اسپانیا زندگی میکرده، 22 ساله، از اون کسایی هستش که تحت تعقیب بین المللی بوده. پلیس سوئد مخصوصا به شدت دنبال این آدم میگشته، جزء گروه های خلافکار بوده که دستور قتل صادر میکردن، دستور باجگیری صادر میکردن، گروف اوت پرسینگ، بعد دستور آتش زدن این ور اون ور رو میدادن و همچنین دستور همون قتل که اولش گفتم. و دادستان اعلام کرده که این آدم 22 ساله که الان دستگیر شده رو تقاضا کردن به سوئد فرستاده بشه و برای جامعه سوئد میتونه کلی آرامش با خودش بیاره. 2398 درود بر شما.
3: خفن ماشی.
0: قربان شما. مرسی.
3: نمیزن در مورد تریفه صحبت کرده. این تریفه توی کردستان هست.
0: اوکی.
3: توی کردستان بهش میگن دنبالان.
0: دنبالان؟
3: دنبالان بهش میگن. اون موقع توی مناطقی هست که لم چیز ماسس.
0: آها.
3: توی جاهایی که ماسس که بهش میگن منطقه گرمسیرم هست.
0: بله، در سوئد و اینا جاهای جنگلی که مخزمزه و اینا هستن، از اونجا پس جای ماسی.
3: اونجا هست. اون موقع اونجا ارزون نیست. اون موقع برای خوردنه اونجا.
0: دقیقا. ببینم شما گفتین جای ماسه‌ای.
3: بله بله. جاهایی که ماسه‌ای، اون موقع منطقه گرمسیری هم هست. اون موقع اونایی که بزرگترن قیمتشون بیشتره، چون پاک کردنش یک کمی سخته، چون این لایه ها چیز میشه، ماسه میره توش، خاک میره.
0: بله بله،
3: خاک میره توش. اونایی که بزرگترن اینا، اونا گرونترن.
0: آقا دنبالان که مال گوسفنده که
3: اونجا میدونم اون ماده اون یاروه، ولی اونجا اونطوری بهش میگن.
0: مرسی که گفتین، دستتون درد نکنه. قربان شما. خدا
3: یه چیزی بهت بگم، مثلا هندوانه توی کردستان خیلی نامای مختلفی داره. میدونی شما یا نه؟
0: نه به خود.
3: توی کردستان ترکیه بهش میگن زبش.
0: زبش در کردستان ترکیه. خب
3: بعد مثلا زبش، مثلا توی خودمون میگیم هندوانه یا هنی.
0: هنی
3: شامی. منطقه کردستان عراق گرمسیرش میگن شامی.
0: شامی؟
3: شامی بله بله. هر پنج تا نو داره.
0: حالا خوبه نرفتیم کردستان عراق بگیم شامی بده از این کتلتات به اون یه هندونه میورد میداد میگم.
3: مثلا یه چیزی اونجا هست اگر خودمون مثلا میریم یه خرید میکنیم چقشق میگه یادتی که بابا زیاده میگه صاحبون من با چقشق نکن دیگه پولیش همونه، ولی اونجا بگی یه شر برپا میشه.
0: وای حرف بدیه ها.
3: آره
0: دیگه اوکی اوکی. ما با کردا شرار می نمیندازیم، ما آروم و مظلوم.
3: ولی اونجا تقریبا به اون اونطوری تلقی می کنن که به سک میگن سقسق.
0: اوکی اوکی اوکی. دستتون در نکنه، سپاسگزارم. مرسی که با ما هستین. خدا نگهدارتون. 98343 جانم درود بر شما.
4: سلام علیکم آقا نوید،
0: روز شما هم بخیر.
4: قصرتون.
0: آره دیگه شد بعد شب شد اصلا.
4: یکم من میخوام راجع به این تریفل یه ذره بیشتر اطلاعات بدم.
0: بگیم بگیم بگیم.
4: این تریفل با دنبلان خیلی فرق داره.
0: به کردی؟
4: دنبلان این قارچ کوهی که توی ایران هست، توی کوه و تو خاک هست و اندازش خیلی بزرگی، خیلی بزرگتر از
0: همین رنگیه؟
4: نه اون چون سفیده و توش هم سفیده به این دلیل بهش میگن دنبلان و خیلی هم نرمه.
0: آو اوکی.
4: و درست مثل یه سیب زمینی،
0: مثل دنبلانه دیگه.
4: آها یه سیب زمینیه که یه کم روش مثل خاکی رنگه و توش سفید رنگه و گردم.
0: خب بعد اون وقت تریفلو چی میگن؟
4: همون تریفلو اینجا من دیدم، من از ایران نمیشناسم تریفلو. من دنبلان از ایران میشناسم و خدا بیا مرس بذاره من خیلی اینو میخرید و به ما عمره
0: خدا رحمتش میکنه آخه.
4: بعد من خیلی خوب اونو میشناسم، ولی تریفلو من برای اولین بار توی آلمان و اینجا باهاش آشنا شدم.
0: اوکی.
4: من تو ایران ندیده بودم که. و این دنبلانم معمولا توی لاله‌زار می آوردن، اون قسمت سبزی فروشی ها و اینا رو بله چیزای نوبرونه می آوردن اونجا می آوردن.
0: مرسی سپاسگزارم ازتون، اطلاعاتمون رو بالا برید. آره قربان شما، خدا نگهدار. روز شما هم بخیر. آره تریفل و من خود من البته من خب 24-25 سالم بوده از ایران خارج شدم، ولی تریفل رو تو ایران من تا حالا نخورده بودم، یعنی اصلا نمیدونستم هست. ولی تریفل تو سوئد که خب الان تو همه فروشگاه ها میگم روغن زیتون و اینا هست که توش سیر و تریفل و اینا قاطیه و واقعا هم به نظر من چیز خوشمزه‌ایه، ولی خب چی بهش میگن زیاد نمیشه استفاده کرد دیگه، به اندازه کوچولو کوچولو. از عزیزانمون من فرد خیلی سری گیاه دنبل کوهی رو یکی از عزیزان برای من یه سری اطلاعات فرستادن، یک دنیا سپاسگزارم، که شبیه تریفل هم است. بعد از اجازه بدین اسمس ها زیاد شد. دوستی نوشتن نوعی قارچ هست که زیر زمین رشد میکنه. آره دیگه میشه قارچ هم میشه گفت. تو شیراز میگن دنبل کوهی، اونجا هستش. مرسی. دوست دیگری نوشتند قارچ ترافل یا قارچ تریفل یا ترافل، بله اونجوری هم نوشته میشه. در شمال ایران گلستان و گیلان، شمال غرب ایران آذربایجان، جنوب ایران فارس و هرمزگان، در اونجاها هستش. قارچی کمیاب و گران قیمت است، زیرا خاک و در کنار ریشه بعضی درختان رشد می کند، به رنگ سیاه یا سفید یافت می شود، عطر و طعم بسیار قوی دارد و در غذاهای لوکس و پاستا و از اینجور چیزها استفاده می شود. قارچ ترافل، قارچ دنبلان یا نمان فلان هم که حالا دیگه توضیحاتی دادن. مرسی تصاویر رو فرستادن، سپاسگزارم. بنوسی کافی است در مورد ایران خسته نباشید. مرسی، دستتون در نکنه، ولی کلی روشن شدی. اوه چقدر مطلب فرستادن. قارچ ترافل یا دنبلان کوهی در ایران به صورت طبیعی در برخی مناطق جنگلی و بیابانی رشد می‌کند و به عنوان یکی از ارزشمندترین قارچ‌های خوراکی شناخته می‌شود. مناطق رویش در ایران، مناطق جنگلی و کوهستانی، در جنگل‌های هیرکانی در استان گلستان و گیلان، همچنین در مناطق غربی مانند بانه، آذربایجان شرقی، اردبیل، خوی، ارسباران، چالدران، تارم و ماکو یافت می شود و مناطق بیابانی در نواحی خشک و بیابانی مانند شیراز، هرمزگان و سیرجان هم برداشت می شود. در قسمت شمالی فصل در قسمت شمال و شمال غرب اواخر اسفند تا خرداد، در جنوب و مناطق بیابانی از میانه زمستان تا فروردین ماه. یک دنیا سپاسگزارم از همتون که این اطلاعاتو به ما دادید. اینم از تریفل. در سوئد هم که متوجه شدیم در گوتلند بسیار زیاد پیدا میشه. خب اینم از این خبر. یه سری بریم به، من نمیدونم که، من چون با تلفن صحبت میکردم نمیدونم که آیا ایران اینترنشنال در مورد جایزه اقتصاد نوبل اقتصاد صحبت کردند یا نه. نمیدونم میدونید یا نه، جایزه نوبل اقتصاد که عنوان رسمی آن جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل است، نخستین بار در سال 1969 اعطا شد و در وصیت‌نامه آلفرد نوبل جایی نداره. این جایزه برخلاف 5 جایزه اصلی نوبل در وصیت‌نامه سال 1895 آلفرد نوبل، صنعتگر سوئدی و مخترع دینامیت، پیشبینی نشده بود و بعدها به ابتکار بانک مرکزی سوئد به مجموعه جوایز افزوده شد. اگر اکثر برندگان نوبل اقتصاد تا کنون آمریکایی بودند و در تاریخ اعطای این جایزه تنها 3 زن موفق به دریافت آن شدند. آخرین زن برنده نوبل اقتصاد کلودیا گولدین بود که در سال 2023 به پاس پژوهش‌هاش درباره تأثیر جنسیت بر دستمزد و اشتغال در دوره‌های مختلف تاریخ آمریکا این جایزه رو دریافت کرد. پیش از معرفی برندگان امسال، مؤسسه اطلاعات علمی از زیر مجموعه های شرکت کلیر ویت، اگر اشتباه نکنم، پژوهشگران حوزه های سیاست پولی، اقتصاد فناوری اطلاعات و نظریه اقتصادی تکاملی را از گزینه های احتمالی دریافت نوبل اقتصاد معرفی کرده بودند. در رابطه با برندگان امسال هم گفته شده که 2 برنده امسال، رابرت ای هیل و میکایل وودفورد، هر دو از آمریکا، یکیشون از دانشگاه کلمبیا و دیگری از استنفورد، برنده شدن.

آهان، آقای هال و همچنین وودفورد. مرسی که اینو من اینجا باید تصحیحش میکردم. اوکی. بر اساس این گزارش، دستاوردهای آنها زمینه اجرای به موقع سیاستهای مالی و پولی رو فراهم آورده تا بتوان از شدت نوسانهای زیانبار اقتصادی کاست. یون هاسلر، رئیس کمیته جایزه علوم اقتصادی نوبل، در بیانیه ای گفت پژوهش‌های برندگان امسال مبانی نظری محکمی برای مدل‌های فراهم کردند که اکنون بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در سراسر جهان از اونها استفاده می‌کنند. او افسود به لطف این دستاوردها اکنون برای مقابله با شوک‌های اقتصادی مانند بحران‌های انرژی یا تغییرات ناگهانی در میزان مصرف خانوارها آمادگی بیشتری داریم. مبلغ نقدی هر یک از 6 جایزه نوبل 2026 با افزایش 1,000,000 کرونی امسال نسبت به سال گذشته به 12,000,000 کرون سوئد رسید، معادل حدود 1.2 میلیون دلار. با معرفی برندگان نوبل اقتصاد، پرونده جوایز نوبل سال 2026 هم بسته شد. برندگان جوایز نوبل پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح مال سال 2026 هم در هفته گذشته معرفی شدند. من میتونم یک تصویر کوچکی هم از این دو برنده جایزه نوبل براتون نشون بدم که در سمت چپ آقای روبرت ای هال از استنفورد یونیورسیتی، متولد 1943، و سمت راست میشل وودفورد یا میکایل، حالا در ساعت کولومبیا یونیورسیتی یو اس ای، بون 1955. مغزن دیگه، یعنی چه کاری میکنن که بانکهای مرکزی و دولتها و اینا در جهان از تحقیقات اینا سود ببرن که بتونیم با نوسانات شدید بازار بتونیم که چهار بکنیم، مبارزه کنیم. آفر. خیلی خب، ساعت چنده؟ 54 دقیقه هستیم. فکر میکنم میرسیم که یک خبر دیگه هم داشته باشیم. حالا این دوچرخه سواری که تصادف کرد و اینا رو که ساعت 8 صبح اینا هم میتونم بذارم برای فردا. این سوئدی هم که دستگیر کردنم بگم. اوکی، گفتم اوکی. ماشین، صندلی های بچه، بیل بارنستول از گروه بیبی سیف پرو. خوب گوش کنید شمایی که بچه دارید، صندلی بچه دارید. بیبی سیف پرو از شرکت بریتاکس رامر قرارش برگشت بخورن، یعنی اگر دارید ببرید حتما با اونجایی که خریدید صحبت بکنید یا با مرکزش همین شرکت بریتاکس رامر در تماس باشید. گفته میشه که اتفیل سوم اوپتکس نر بیبی خیدت وار ای سیت مست باکوت لوتانده لگه. یعنی چی؟ یعنی یک مشکل فنی داره زمانی که بچه رو به صورت نشسته و از عقب به طرف باکوت لوتانده، به طرف تمایلش به طرف عقب باشه، در چیز کرده پدای موردی رو پیدا کردن. دو مدل سومونفت از اوترکالر سیتی راکوس فرون دسامبر، اونهایی که از دسامبر 2025 تا سپتامبر 2026 ساخته شدن. توجه کنید، نه قبل نه بعد، دسامبر 2025 تا سپتامبر 2026. اگه بیل بارنستول مال بیبی سیف پرو از شرکت بریتاکس رامر رو دارید، حتما سریعا اقدام بکنید که عوضش بکنید، یا با مدل های دیگه یا با مدل هایی که دیگه جدید هستند و این مشکل رو ندارند. این هم از این. آخرین خبر هم این که اوتریکس دپارتمنت یا وزارت امور خارجه اعلام کرده از سفرهای غیر ضروری به عربستان سعودی خودداری کنید. دلیلش هم حملات حوثی ها هستش، حوثی های یمنی به فرودگاه و مراکزی در عربستان سعودی. پس اگه که کار آنچنانی در عربستان سعودی ندارین، سفرتون رو کنسل بکنید تا ببینیم چطوری پیش میاد. وزیر خزانه داری آمریکا هم اعلام کرد بعد از تحریم‌های جدید از

سپاه پاسداران دیگر نمیتوانند به دیدار معشوقه هایشان در پاریس بروند. این هم جالبه دیگه. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا با انتقاد از سفرهای خارجی مقامهای جمهوری اسلامی گفت اعضای سپاه پاسداران دیگر نمیتوانند برای دیدن جراح پلاستیک خود در لندن یا معشوقه هاشون در پاریس و پولهاشون در ژنو به خارج از ایران سفر بکنند. شون گفت اگر جمهوری اسلامی را دوست دارند حالا همانجا گیر افتادند و میتوانند از آن لذت ببرند. که اینم دیگه میبندیمش، میذاریمش کنار. اینم جایزه، اینم از این، اینم از این و این هم از آخرین خبر. ببینیم که فردا چه از دستمون برمیاد و چه میتونیم بکنیم. در یک مجموعه جنبندی شده ما بین ساعت 2:30 تا 4 بعد از ظهر خبرها رو من یه جنبندی کلی کردم، جهانی و داخلی و اینا. بعد از اونم که نیازمندی ها رو داشتیم، اخبار ایران اینترنشنال رو شنیدیم، بعد از اونم که دوباره خبرها رو با هم دیگه داشتیم و یک مجموعه رو تقدیم حضورتون کردیم با نام برنامه همسفر. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون میکنم. امیدوار هستم که همیشه خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و فردا هم ما بتونیم با دستگاه‌هایی که کار می‌کنند و بدنی سالم در خدمتتون باشیم. شمایی هم که فردا صبح هست و تکرار برنامه رو شنیدید، آرزوی روزی بسیار زیبا برای همتون دارم. موفق و پیروز باشید.

روزای بی تو دنبالت میگرده، قلبم همینطور نابود و درگیر، خیره به عکست دل شده دلگیر،

به دنبال محبت بودی یار، دلت با بیوفایی شد گرفتار. تو رو من هرچی آزردم، به روزت هرچی آوردم، تو باز عاشق تر از پیشی، داری عاشق ترم میشی. تو کارت مهربونی بود.

بی تو این زندگی پوچ چه سود، سینه با یاد تو بود و دل به امید تو بود.

یا تو نگر ز چشم غمخوار، دیوانه خود دیو مپندار، من را تو مخوان غریبه ای یار، این عشق مرا حقیر مشمار.

خرسند شدیم از اینکه امروز رنگی دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر شد. گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز. فریاد زدیم که چرخ گردون، لیلا تو نداده ای به مجنون. فریاد بر آمدان که خاموش، کم داد اگر نگیرد افسون. خاموش شدیم و در خاموشی رفتیم سراغ می فروشی. فریاد زدیم دوای ما کو، گویند دواست باده نوشی. هوشیار نشد مگر که مدهوش، این بار گران بگیرم از دوش. آرام کنار گوش ما گفت، این بار گران تو مفت مفروش. از خود به کجا شوی تو پنهان، از خود به کجا شوی گریزان. بیداری دل چون این مخابان، سخت آمده است مبخش آسان. هوشیار شدیم از این که هستیم، رفتیم و در میکده بستیم. با خود به سخن چنین نشستیم، ما باده نخورده ایم و مستیم. مسجد سر راه از آن گذشتیم، بر روی درش چنین نوشتیم: در میکده هم خدای بینی، با مرد خدا اگر نشینی.

نیمه شب آواره و بی‌حس و حال، نیمه شب آواره و بی‌حس و حال، در سرم سودای جامی بی‌زوال. پرسه‌ای آغاز کردیم در خیال، دل به یاد آورد ایام وصال. از جدایی یک دو سالی می‌گذشت، یک دو سال از عمر رفت و برنگشت. دل به یاد آورد اول بار را، خاطرات اولین دیدار را، آن نظر بازی، آن اسرار را، آن دو چشم مست آهووار را. همچو رازی مبهم و سربسته بود، چون من از تکرار او هم خسته بود. آمد و هم آشیان شد با من، و هم نشین و هم زبان شد با من. خسته جان بودم که جان شد با من، و ناتوان بود و توان شد با من. دامنش شد خوابگاه خستگی، این چنین آغاز شد

وای از آن شب زنده‌داری تا سحر، وای از آن عمری که با او شد به سر. مست او بودم ز دنیا بی خبر، دم به دم این عشق می شد بیشتر. آمد و در خلوتم دمساز شد، گفتگوها بین ما آغاز شد. گفتمش در عشق پا بر جاست دل، گر گشایی چشم دل زیباست دل. گر تو زورقمان شوی دریاست دل، بی تو شام بی فرداست دل. دل ز عشق روی تو حیران شده، در پی عشق تو سرگردان شده. گفت در عشقت وفادارم بدان، من تو را بس دوست می دارم بدان. شوق وصلت را به سر دارم بدان، چون تویی مخمور خمارم بدان. با تو شادی می شود غمهای من، با تو زیبا می شود فردای من. گفتمش عشقت به دل افسون شده، دل ز جادوی رخت افسون شده. جز تو هر یادی به دل مدفون شده، عالم از زیباییت مجنون شده.

بر لبم بگذاش لب یعنی خموش، بر لبم بگذاش لب یعنی خموش، طعم بوسه از سرم برد عقل و هوش. در سرم جز عشق او سودا نبود، بهر کس جز او در این دل جا نبود، دیده جز بر روی او بینا نبود، همچو عشق من هیچ گل زیبا نبود. خوبی او شهره آفاق بود، در نجابت در نکوهی تاق بود. روزگار اما وفا با ما نداشت، طاقت خوشبختی ما را نداشت، پیش پای عشق ما سنگی گذاشت، بی گمان از مرگ ما پروا نداشت. آخر این قصه هجران بود و بس، حسرت و رنج فراوان بود و بس. یار ما را از جدایی غم نبود، در غمش مجنون و عاشق کم نبود، بر سر پیمان خود محکم نبود، سهم من از عشق جز ماتم نبود. با من دیوانه پیمان ساده بست، ساده ام آن عهد و پیمان را شکست، بی خبر پیمان یاری را گسست، این خبر ناگاه پشتم را شکست. آن کبوتر عاقبت از بند رست، رفت و با دلدار دیگر عهد بست. با که گویم اون که هم خون من است، خصم جان و تشنه خون من است. بخت بد بین وصل او قسمت نشد، این گدا مشمول آن رحمت نشد، آن طلا حاصل بین قیمت نشد. عاشقان را خوشدلی تقدیر نیست، عاشقان را خوشدلی تقدیر نیست، با چنین تقدیر بد تدبیر نیست. از غمش با دود و دم همدم شدم، باد نوش قصه اون من شدم، مست و مخمور و خراب از غم شدم، ذره ذره آب گشتم کم شدم. آخر آتش زد دل دیوانه را، سوخت بی پروا پر پروانه را. عشق من از من گذشتی خوش گذر، بعد از این حتی تو اسمم را نبر، خاطراتم را تو بیرون کن ز سر، دیشب از کف رفت فردا را نگر. آخرین یک بار از من بشنو پند، بر من و بر روزگارم دل مبند. عاشقی را دیر فهمیدی چه سود، عشق دیرین گسسته تار و پود. گرچه آب رفته باز آید به رود، ماهی بیچاره اما

بعد از این هم آشیانت هر کس است، بعد از این هم آشیانت هر کس است، باش با او، یادتون ما را بسید.

نگو بدون نگو بوی تو صبحای زود سلام دوباره بود آیت